0: Vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

La această oră evocăm personalitatea uneia dintre cele mai complexe și fascinante personalități ale muzicii europene din secolul 20, Dalida, născută Iolanda Cristina Gigliotti, cea care în scurtă trecere prin timp s-a născut în anul 1933 și a decedat în anul 1987, a ambinat succesul comercial cu o profunzime emoțională rară, construită pe o viață personală intensă și adesea tragică.

Dalida a fost o artistă polivalentă, situată la intersecția mai multor culturi, italiană prin origine, egipteană prin copilărie, născută la Cairo, și franceză prin consacrare. S-a lansat ca artistă la Paris. Această diversitate se reflectă în repertoriul ei, interpretat în peste 10 limbi. Vocea sa, caldă, ușor melancolică, cu o vibrație profund umană, transmite o emoție autentică, ceea ce a făcut ca piesele ei să rămână actuale, mereu îndrăgite de publicul meloman.

Cariera lui Dalida poate fi împărțită în mai multe etape stilistice. Anii 50-60. Lansarea vine cu Bambino, un succes uriaș care o transformă rapid într-o vedetă. În această perioadă domină cântecele de dragoste, influențată de șansonul francez.

Anii 70, experiment și maturizare. Dalida începe să abordeze teme mai profunde și stiluri diverse. Disco, pop orchestral, dar și melodii dramatice. În aceste piese apare o dimensiune teatrală aproape narrativă.

anii 80, confesiune și introspecție. Repertoriul lui Dalida devine mai grav, reflectând zbuciumul interior. Piesa emblematică Murui sur scène exprimă o fuziune între destinul artistic și cel personal. Ori în toată perioada sa de activitate, Dalida a interpretat cântece despre iubire, dar și despre singurătate, trecerea timpului și destinul artistului, uneori trist.

Critica muzicală a afirmat despre Dalida că nu a fost doar o cântăreață, ci un adevărat artist complex. Prezența scenică era elegantă, dramatică, uneori aproape cinematografică. Fiecare piesă devenea o mică poveste, construită prin gest, exprese și costum. Astfel a fost îndrăgită și apreciată de public. A vândut peste 100 de milioane de discuri și a fost prima artistă care a primit un disc de diamant simbolic. Influența ei se resimte în cultura pop europeană, iar repertoriul ei continuă să fie reinterpretat. În esență, Dalida este simbolul artistului care transformă viața în artă. O voce care nu doar cântă, ci povestește, suferă și iubește odată cu

Tot programul Voci de altă dată la final. Astăzi a inclus înregistrări cu o semnătură emblematică, Dalida, cea care a parcurs un drum artistic impresionant, trecând de la șansonul romantic la piesele încărcate de reflecție și sensibilitate. Interpretările sale nu erau doar muzică, ci povești trăite. Publicul nu asculta doar o melodie, ci simțea o viață, cu iubire, dor și singurătate. Dalida nu a fost doar o stea a scenei, ci un simbol al emoției autentice, iar moștenirea ei artistică continuă

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
2: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la 2/3 din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă, regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
1: Federația Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva,

0: Elaborat în anul trecut, un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
1: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
0: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma Agenției Moldsilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Proiectul educațional din Republica Moldova, Techwell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului Bolojan de la București va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și Hristos a înviat, dragi radioascultători! Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu dau start emisiunii de astăzi cu un brâuleț zis la fluier de Gheorghe Mustea.

amplă experiență de profesor de vioară, cercetător în domeniul folclorului, coautor la diverse cărți despre și cu creații populare, dirijor și conducător artistic al ansamblului folcloric Baladele Deltei din Tulcea, al orchestrei Busuiocul din Bacău, a cântat în diverse orchestre de muzică populară de peste Prut. Și a început însă activitatea sa artistică la Chișinău, unde a cântat în orchestrele Mărțișor, Hora, Veselia, Orchestra Ansamblului Joc și în Fluieraș. O pagină aparte o înscrie în cadrul activității sale cu ansamblul etnofolcloric Tălâncuța. Din înregistrările cu acea formație vă propunem pe cea cu titlul Ceasornicul, o lucrare culeasă de la rapsodul Filip Toderașcu. Varianta interpretativă a violonistului Ștefan.

profesorul și violonistul Vitalie Grib are mai mult grijă de tinerii dumnealui discipoli decât de sine ca artist. De aceea poate găsim înregistrată doar o singură piesă și aceea în duet cu colegul Mihai.

0: din eternitate. Voci și melodii de neuitat.
1: Gheorghe Afrone, un nume care a stăruit prea puțin în viață și în lumea muzicii, pe care

0: Invitata rubricii de astăzi este Alina Mocanu, pe care o salut cu drag.
1: Vă salut și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Dragă Alina, eu te-am descoperit la prima ediție a Festivalului Doinei, pe care îl organizam, și atunci știu că Tamaz Lăcaru era încântat de vocea ta, chiar dacă vocea ta e cu acele lovituri de glotă care sunt specifice mai mult Olteniei, totuna l-a impresionat foarte mult cu vocea ta și cu doina pe care ai adus-o atunci în concurs și cu care, de fapt, ai luat
1: locul întâi. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Iată, de atunci tot urmăresc ce face Alina Mocanu și, ca să nu vorbesc eu, o să ne spui tu cum a fost până la acest premiu viața ta artistică și ce a urmat după.
1: Vă mulțumesc în primul rând pentru apreciere și vă mulțumesc pentru invitația. Eu îmi cer scuze pentru vocea mea, pentru că am prins un pic de răceală, dar am ținut cu tot din adinsul să vin și să dau curs invitației dumneavoastră. Dacă să mă reîntorc până la acel concurs, viața mea cumva a derulat încet și cumva mă axam pe faptul că cânt eu așa cum cânt, cum m-a dat Dumnezeu. Ei bine că după participarea în cadrul acestui festival, concurs, am început să înțeleg altfel muzica și am ținut să cresc, să muncesc mai mult, să fac studii, pentru că până atunci cântam cu tatăl meu la evenimente, participam la concursuri atât raionale,
0: fiind dar... de Baștină, de unde?
1: Din satul Cupcui, raionul Leova. Am participat și în raionul meu, în satul meu natal, am participat la mai multe concursuri, dar acel concurs a fost ca o pornire pentru mine, pentru cariera mea muzicală și am încercat să înțeleg ce-i cu vocea mea, pentru că la acel concurs cumva am plecat cu multă neîncredere, dar doar cu dragoste către muzică și doar cu dragostea de a transmite publicului larg mesajul meu. Ei bine că de atunci am început să mi adun în repertoriul meu mai multe cântece de dor, de jale, de dragoste, de mamă, de tată și am început să fiu apreciată cumva, să am un public care mi-apreciază melodiile mele.
0: Ai studii muzicale?
1: Da, am făcut școala de arte Poliakov, după care canto popular.
0: Canto popular unde?
1: Academie de muzică, teatru și arte plastice.
0: În clasa?
1: Doamne Zinaida Bolboceanu, după care Nătălița Muteanu, adică am avut mai mulți mentori, domnul Ioan Paulenco, am mers la dumnealui și eram permanent în căutare, chiar și acum sunt și mă gândesc să mai fac ceva studii, anume, cum este să-ți conduci vocea? Pentru că din copilăria mea eu am cântat cumva cu sufletul, am cântat așa cum simțeam eu, dar pentru a ajunge și a atinge profesionalismul, nu este destul să cânti doar așa cum simți tu. Da, este un mare lucru să păstrăm ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar totodată tehnica vocală este foarte importantă și chiar și la momentul de față am fondat un studio muzical și sunt în căutarea vocii. Cum este să-ți conduci vocea? Cum este să lucrezi cu respirația? Dar totodată nu mă îndepărtez de ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu și mă strădui să nu mă axez pe tehnică foarte mult, dar să-mi păstrez autenticitate, să-mi păstrez ceea ce cumva a fost apreciat atât chiar și în cadrul unui concurs, pentru că eu nu am învățat atunci cum să cânt o doină. Tehnic, eu nu știam cum să cânt. Eu am cântat-o cu sufletul mai mult, probabil de ce și am sensibilizat publicul, pentru că am cântat cu sufletul. Ce și acum, iarăși, când realizez o melodie, foarte mult studiez textul, linia melodică și să nu mă îndepărtez de mine, să simt ceea ce cânt. Este mare lucru.

0: Stimați radioascultători, vă amintim că invitata rubricii e Alina Mocanu. Ce presupune acest studio pe care l-ai fondat?
1: Am început să lucrez cu copiii de toate vârstele, pentru că, hai să zicem că nu am eu o vastă experiență, dar totodată mă interesează foarte mult acest domeniu și mai cu seamă a început să mă intereseze când ne-am ciocnit cu toții cu valul ăla de pandemie, când am fost cumva stopați, să zicem, de pandemie, mă gândeam ce facem mai departe, pentru că eu trăiesc prin muzică. Pentru cineva poate să fie un hobby muzica, pentru mine este o trăire lăuntrică. Eu mă trezesc dimineața și zic ce să mai fac azi, ce să mai cânt, ce melodii să mai fac. Cumva de mică eu am trăit prin muzică și cumva pe mine muzica mă definește. Și atunci, iată, au început gândurile de a face ceva prin muzică și am început să lucrez cu copiii și îmi place foarte mult. Adică am ajuns astăzi, avem în studio 50 de copii, creăm în fiecare zi, mă bucur pentru reușitele lor și cumva merg atât pe cariera mea artistică cât și cu acest studio muzical.
0: E un studio particular?
1: Da, este un studio particular pe care l-am înființat de 2 ani.
0: Doamne ajută!
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Ai scăpat în discursul tău o frază, că fac melodiile. Tu-ți creezi singură melodiile?
1: Am câteva melodii create și de mine, dar colaborez cu Cătălina Lungu, cu doamna Maria Stoianov, am colaborat de-a lungul carierei mele, cu orchestrele noastre, Orchestra Fluieraș, Orchestra Rapsozii Moldovei. Și sunt iarăși în căutarea, aș zice, mai multor melodii care să mă definească ca și interpretă, să mă simt eu bine, pentru că până într-un moment aveam scopul toți oamenii să-mi îndrăgească repertoriul, să fiu foarte apreciată, dar de o perioadă încoace am înțeles că nu toată lumea înțelege mesajele, nu toată lumea înțelege toată muzica pe care o cântăm noi, pentru că uneori mă ciocnesc cu faptul că atunci când fac o melodie, în viziunea mea foarte bună, ce ține de text, de linie melodică, aranjamentul, orchestrație, oamenii nu prea o înțeleg. Și atunci, scopul meu este totuși să creez ceva care va rămâne în repertoriul meu, dar muzică calitativă.
0: Adică chiar dacă unii nu înțeleg.
1: Da, chiar dacă unii nu înțeleg, este important ca muzica mea să fie calitativă pentru cei care o înțeleg și care se regăsesc. Sunt sigură că sunt oameni care se regăsesc și o vor înțelege. Pentru că mai bine să am un public mai mic, dar să fiu mulțumită eu când ies în scena mare, să nu-mi fie rușine ce cânt. Iată, acest lucru pentru mine este foarte important. Chiar dacă cânt și la evenimente private și mi-ar fi ușor să devin mai populară cântând muzică comercială și muzică și știu care muzică prinde, dar totuși este pe cântar cumva profesionalismul și aleg să creez, să colaborez cu profesioniști și să las în repertoriul meu muzică calitativă.
0: Tocmai ce expuneai în gândurile tale, asta și este o atitudine profesională față de ceea ce creez și mă bucur să aud acest lucru. Cei care absolvesc facultatea de canto popular și nu numai popular, se văd ca solist angajat al unei orchestre. Tu ai urmărit acest scop sau pe tine te aranjează așa cum merg lucrurile?
1: Să recunosc că ceva timp în urmă mă gândeam că iată să fiu angajat într-o orchestră sau să colaborez, dar acum scopul meu este, mă mai repet, că vreau să fac muzică calitativă în care să se regăsească oamenii și colaborez cu mai multe orchestre, pentru că este foarte dificil să fii angajată unei orchestre și nici nu sunt obsedată cumva de acest gând, pentru că cumva eu m-am regăsit, iată, creându-mi acest studio, lucrând. Știți, atunci când un interpret se hrănește, sufletește în fiecare zi cu muzică, atunci când din lăuntricul său își varsă gândurile, nu cred că este prioritar să fii într-o orchestră sau să fii, nu știu, să cânți pe o oarecare scenă. Este important să ai activitate, ceea ce am înțeles eu de când mi-am creat acest studio, pentru că eu tot eram permanent în căutare. Unde să mă duc? Ce să fac? Iată ce la face, dar eu nu fac. Și nu din invidie, dar cumva din
0: necesitatea.
1: Da, și energia pe care o aveam, doream să o transmit publicului, pentru că noi ne naștem cu această dragoste de a oferi. Noi ne dăruim oamenilor. Când ieșim în scenă, acele minute, câteva minute, noi ne dăruim oamenilor. Și când stai acasă o săptămână, două, o lună și cumva nu ai evenimente, pentru că hai să recunoaștem că noi, interpreții, nu avem altă scenă decât evenimentele private și uneori suntem invitați, dar foarte rar, în concerte. În rest, nu ai unde să te descarci energetic, iată, de această dragoste către public. Și eu m-am regăsit. Este important să te regăsești în ceva, să creezi, să dai acea mică experiență sau vastă pe care o ai, să o redai, să te simți important. Iată, este mare lucru. Atunci când tu te simți important, că tu te simți că trebuie ești cuiva.
0: Important e că, uite, ceea ce ai menționat, că ți-ai găsit un fel de refugiu prin acest studio, că îți poți da sufletul și spune tot ce ai acumulat pe parcursul anilor și că ajuți pe cineva în același timp ca să devină și ei ceea ce își doresc.

0: Alina, acum vreau să te întreb și de cealaltă parte sau cealaltă fațetă a vieții tale, cea particulară, fiindcă, din câte știu, ești femeie căsătorită, cu copii, cum s-a implementat viața ta particulară cu ceea ce faci în plan artistic?
1: Să știți că am marele noroc să am o familie frumoasă, doi copii. Cred că atunci când te dai familiei, carierei, poți obține înapoi. Eu nu sunt persoana care doar cere. Eu dau foarte mult și în familia mea am noroc ca soțul meu să-mi fie mereu alături. Chiar dacă știm cu toții că în cariera noastră artistică trebuie să ai o persoană care să te înțeleagă. E bine că eu am norocul și am omul drag lângă mine care mă înțelege.
0: E din același domeniu?
1: Nu este din domeniu, dar dacă am un eveniment, este cu mine permanent și nu din gelozie, din frică, dar el știe că eu am nevoie de cineva să fie lângă mine. Chiar dacă este un eveniment privat, el merge și sonorizează evenimentul și suntem implicați împreună în totalitate. Deja băieții instrumentiștii sunt profesioniști care merg separat, dar noi suntem permanent împreună, chiar fie dacă este și un concert și un eveniment privat. Bine că și eu, când are el ceva sau a pornit un lucru de care are nevoie, sunt lângă el. Așa consider că este normal și este firesc să construiești lucruri frumoase împreună, că dacă aștepți să-ți se dea, aștepți o dată de 20 ori, după care dacă nu pui acolo înapoi, n-ai de unde să iei. Așa că la noi cumva s-a construit și se construiește familia pe încredere, pe valorile astea cele mai importante: comunicare, încredere și să dai, după care să poți să iei de acolo.
0: Și copiii cât de mari sunt?
1: Eu m-am căsătorit foarte devreme și am o fetiță de 20 de ani și băiețelul de 11 ani. Fetița face studii, dar și lucrează împreună cu mine. Când mergem undeva, ea este cumva umbra mea, să-i zic, adică gândește în totalitate ca și mine, știe ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Adică cumva noi ne completăm unii pe alții sau când avem o problemă în familie, nu știu, rezolvăm toți împreună, adică suntem cumva un tot întreg.
0: Dar ce studii face fata?
1: Face business și administrare, pentru că a făcut de mică vioară, dar nu s-a regăsit în muzică. Mi-a spus, nu știu, nu sunt eu de acolo și i-am respectat alegerea, pentru că muzică, i-am zis și le spun și copiilor care lucrez, că muzica este un domeniu în care dacă nu trăiești, dacă nu ești de dat, n-ai cum să faci. Adică trebuie să iubești foarte mult, că este greu, este destul de dificil. Dar și-a ales, iată, business și administrare și o văd acolo, o văd descurcându-se și este domeniul în care ea se simte bine.
0: Și băiețelul face muzică?
1: Băiețelul nu face muzică, dar are auz, în primul rând, muzical. Iubește foarte mult fotbalul. Și am făcut un proiect, de fapt l-am luat la un proiect împreună cu copiii cu care lucrez și cineva i-a spus că a făcut o greșeală când juca fotbal și i-a spus, mai bine du-te cu mama ta și cântă decât să joci fotbal. Și cumva l-a atins atât de mult, l-a durut și a zis că eu mai mult muzică nu fac. Ei bine, o să vedem, dar nu știu ce rezervă, ce le rezervă viitorul. Eu mă strădui să-i atrag în acest domeniu, dar vedem ce își vor alege. Până la urmă, este important și le spun de fiecare dată, este important să iubești ceea ce faci, să faci cu dăruire și atunci rezultatul vine.

0: Alina, acum ești și prezentatoarea unei emisiuni la un post de televiziune. Dacă te simți bine în această postură sau te completează, îmi spui tu cum e.
1: Să știți că de ceva timp, de câțiva ani, am început să lucrez cu copilașii și cumva mă definește acest lucru. Și iată, mi-a apărut oportunitatea, această colaborare frumoasă și acolo lucrez cu copiii și mă bucur foarte mult. Nu știu de unde a apărut, sincer, pentru că ceva timp în urmă eu nu mă vedeam niciodată să lucrez în acest domeniu. În general, să am puterea și să găsesc calea spre ei, pentru că este foarte dificil. Dar acum îmi pare un lucru normal, firesc, și a venit așa, cred că când a fost eu pregătită, când am simțit că pot să lucrez, pentru că n-a fost pentru mine o dorință de ani, cum se nasc alții și zic, iată, eu voi fi, voi lucra cu copiii. Nu. La mine a venit încet. Încet, și atunci când a fost momentul, a apărut atât studioul, cât și, iată, această emisiune care lucrez cu copiii.
0: Acum lucrez cu copiii, dar în cazul când îți va apărea altă ofertă, prezentatoarea unor emisiuni cu maturii, crezi că vei fi pregătită?
1: Dacă eu voi fi în stare, pentru că eu nu sunt prezentatoare, eu sunt interpretă și iată, lucrez cu copiii din studio. Nu știu ce să spun, dacă eu voi face față, pentru că este important, nu fac lucrurile de dragul făcutului. Dacă îmi va ieși, atunci da, dar dacă nu, stau deoparte așa în banca mea cu minte.
0: Alina, m-a bucurat foarte mult discuția între noi, gândurile tale, felul cum așezi lucrurile. Îți doresc cât mai mult cântec, fiindcă totuși tu în primul rând ești cântăreață, iar celelalte toate să fie așa cum ți le dorești. Mulțumesc pentru că ai venit astăzi în studioul nostru.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați invitat, vin de fiecare dată cu tot dragul. Să știți că de când am început să merg pe această cale a muzicii, de când port cântecul în suflet și v-am cunoscut, vă admir, sunteți o persoană exemplu pentru mine, sunteți omul după care mă conduc. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație.

ritmurile cântecului interpretat de Alina Mocanu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Proiectul educațional din Republica Moldova, TechWell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
2: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la 2/3 din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt

0: surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
1: Federația Sindicatelor din Silvicultură SindSilva a elaborat în anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
0: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu se mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
1: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma agenției MoldSilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva guvernului Bolojan de la București va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sectorul silvic se confruntă cu un deficit acut de specialiști pe fondul subfinanțării și al salariilor neatractive, a menționat președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sind Silva, Ghenadie Grubâi, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lipsa resurselor pentru dezvoltare și condițiile financiare modeste fac ca domeniul să își piardă atractivitatea, punând în pericol gestionarea eficientă a resurselor forestiere.
2: În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la două treimi din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurat. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă, regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare. Astăzi un silvicultor răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ.
1: Federația Sindicatelor din Silvicultură Sind Silva a elaborat în anul trecut un proiect menit să-i determine pe tinerii cu studii superioare în silvicultură să rămână să profeseze în acest domeniu, a mai spus Ghenadie Grubâi.
2: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu să mai atragem tineri, ci degrabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
1: Amintim că recent ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că în următorii ani administrarea pădurilor din Republica Moldova va fi efectuată dintr-un singur centru, iar corupția și risipa de masă lemnoasă vor fi eliminate. Obiectivele vor fi atinse prin reforma agenției Moldsilva, care presupune comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură structură, întreprinderea de stat Pădurile Moldovei. Proiectul educațional din Republica Moldova, Techwell în fiecare școală, anunță redeschiderea oficială a înscrierilor pentru instituțiile de învățământ care își propun să accelereze transformarea digitală a procesului de studiu. Inițiativa are scopul de a pregăti noile generații cu abilități

esențiale necesare pe piața muncii moderne, oferind resurse inovatoare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. În cei 5 ani de activitate, programul a reușit să conecteze peste 570 de școli și peste 120.000 de elevi la un curriculum avansat, formând competențe relevante pentru economia digitală prin intermediul a peste 6.000 de cadre didactice instruite. Impactul proiectului a fost recunoscut pe plan internațional prin distincții prestigioase, consolidându-și statutul de lider în educația digitală regională. Pe lângă conținutul digital, școlile pot beneficia de mentorat continuu pentru profesori, posibilitatea dotării cu un laborator digital performant și oportunitatea pentru elevi de a concura la nivel internațional în țări precum Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud sau India. Înscrierile sunt deschise până pe data de 10 mai pentru toate școlile acreditate din țară, care sunt dispuse să faciliteze participarea tinerilor la proiecte practice și competiții de profil. Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva guvernului Bolojan de la București va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Și la final, datele despre vreme. Pe 4 mai va fi cer variabil fără precipitații. În orele dimineții se prevăd înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Bieru. În această dimineață vorbim despre subiecte care ne privesc direct viața de zi cu zi. Mii de proprietari de locuințe din Republica Moldova contestă noile evaluări cadastrale, nemulțumiți de diferențele dintre valorile estimate și realitatea din teren. Apoi mergem în capitală, unde un bloc de locuințe intră în reabilitare, promițând condiții mai bune de trai și facturi mai mici pentru locatari. Și încheiem într-o notă optimistă. Elevii din Kruglik demonstrează că inițiativa și creativitatea nu au limite, lansând propriul post de radio chiar în liceu. Detaliile urmează.

0: Peste 6.000 de proprietari de imobile din Republica Moldova au contestat noile evaluări cadastrale, principalele motive fiind discrepanțele dintre caracteristicile tehnice reale și valorile estimate de autorități. Locuitorii din municipiul Chișinău conduc topul nemulțumirilor, arată datele Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Cele mai multe contestații au fost depuse de locuitorii municipiului Chișinău, reprezentând 46,4% din total. Suburbiile capitalei au avut o pondere de 9,4%, iar municipiul Bălț de 8,7% și celelalte localități din țară de 35,5%. Circa 60% dintre contestații au vizat caracteristicile tehnice ale bunurilor, 45% și-au exprimat dezacordul în legătură cu valoarea estimată, iar peste 3% au vizat încadrarea bunurilor pe tipuri, a subliniat șefa direcției evaluarea bunurilor din cadrul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Nadejda Josanu.
2: Nivelul ridicat de participare publică demonstrează interesul cetățenilor, în special pentru corectitudinea datelor tehnice și transparența procesului, elemente esențiale pentru consolidarea unui sistem de evaluare credibil.
1: Totodată a fost prelungit cu încă 90 de zile termenul de contestare pentru bunurile imobile din mediul rural, măsura vizând anumite categorii de proprietari, susține directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Dani. Astfel, proprietarii bunurilor imobile din mediul rural, precum și cei ai bunurilor comerciale și industriale, au termen până pe 31 iulie pentru a consulta parametrii tehnici și a depune contestații.
3: Pe parcursul perioadei din 26 ianuarie până 30 aprilie 2026, în cadrul proiectului de înregistrare și evaluare funciară s-au mai înregistrat bunuri imobile din aceste localități, iar proprietarii de bunuri imobile nu au avut posibilitatea să facă cunoștință cu parametrii tehnici, cu valorile cadastrale. Și pentru a respecta perioada de procesul de consultare, am luat o decizie să extindem acest termen cu 90 de zile. A doua activitate este anunțăm lansarea consultărilor publice privind valorile intermediare pentru bunurile comerciale și industriale, care la fel este pe o perioadă de 90 de zile.
1: Reactualizarea valorilor cadastrale este un exercițiu necesar care ar trebui realizat cât mai frecvent, chiar dacă pentru cetățeni acest lucru va însemna impozite mai mari pentru bunurile imobile, a menționat expertul economic Viorel Gârbu.
4: Este un exercițiu bun care trebuie făcut mai frecvent, iar scopul acestui exercițiu ține de estimarea bazei taxelor care urmează să fie colectate. Aceste taxe sunt colectate de autoritățile locale. În acest motiv, dacă evaluarea se face mai rar, iar noi suntem în condiții de inflație, da? Deci inflația în permanență se produce, prețul la imobile se schimbă. Am văzut ce s-a întâmplat cu prețul la imobile, de exemplu, în Chișinău. Și atunci, dacă această evaluare nu se face, autoritățile locale nu pot să aplice prețul direct de piață.
1: În ultimii 7 ani, autoritățile din Republica Moldova au evaluat 6 milioane de bunuri imobile și au înregistrat oficial 350.000 de terenuri private. Proiectul de înregistrare și evaluare funciară, ordine în proprietate, transparență în date, siguranță pentru viitor, a fost implementat de instituția publică Cadastrul Bunurilor Imobile în parteneriat cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Agenția Proprietății Publice cu sprijinul Băncii Mondiale.

Serviciul Fiscal de Stat informează că începând de astăzi, 4 mai, va fi lansată o nouă interfață pentru obținerea și prelungirea patentei de întreprinzător. Noul sistem va avea un flux simplificat, complet digitalizat, accesibil de pe orice dispozitiv. Utilizatorii vor putea depune cereri pentru eliberarea și prelungirea patentului fără a se prezenta fizic la unitățile fiscale. Serviciul Fiscal de Stat încurajează contribuabilii să utilizeze noile funcționalități disponibile și să beneficieze de avantajele serviciilor fiscale electronice modernizate. Totodată, persoanele care nu au posibilitatea de a se autentifica în cabinetul personal al contribuabilului pot solicita eliberarea sau prelungirea patentei fizic la Direcția de Servire Fiscală, în a cărei rază solicitantul își are domiciliul sau preconizează să-și desfășoare activitatea.

0: Locatarii unui bloc din capitală vor beneficia de condiții mai bune, de trai și facturi mai mici la energie. Clădirea a intrat oficial în proces de reabilitare, urmând să fie modernizată pentru a crește eficiența energetică. Imobilul se numără printre primele din capitală care beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Blocul de locuințe nu a fost reabilitat de peste 40 de ani. Clădirea avea nevoie de renovări, în special în ceea ce privește ferestrele din spațiile comune, susțin locatarii. Odată ce lucrările vor fi încheiate, aceștia vor beneficia de un confort termic sporit și costuri reduse la energie.
2: Eu sper că când vor fi frigurile, economie, eu să cred că va fi de la 25 până la 30%. 70% se plătește din fond, dar 30% locatari. La mine s-a prins 26.000. În timp de 3 ani, eu sper că suma asta e foarte avantajă.
3: De 48 de ani locuim în casa asta și mai se face reparații foarte bune și frumoase, se schimbă geamurile și bine fac băieții. Era nevoie, fiindcă dacă 48 de ani noi locuim aici, nimic nu s-a făcut.
4: Foarte bine, foarte pozitiv pentru asta. 35 de ani are casa. Are nevoie de reparații.
1: Imobilul are 36 de apartamente în care locuiesc aproximativ 70 de persoane. Prin intermediul proiectului, blocul va beneficia de termoizolarea pereților exteriori, de înlocuirea ferestrelor și ușilor din spațiile comune, precum și de izolarea termică a pardoselii etajului tehnic, a precizat administratorul blocului Svetlana Iacob.
5: Locuiesc în blocul acesta din 1979 și după 20 de ani de diasporă am venit și am vrut într-adevăr să dăm o viață blocului. Se schimbă toate geamurile comune, ușile și modernizarea ascensorului, dar după cum el este în stare veche din 1977 și sperăm că o să ne-l înlocuiască până nou.
1: Intervențiile vor reduce pierderile de căldură cu aproximativ 64% și vor genera economii anuale estimate la aproximativ 588.000 de lei la facturile de energie, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu.
6: Fiecare kilowatt economisit este un beneficiu pentru cetățeni, mai ales în aceste vremuri când trăim într-o situație, aș spune, destul de impredictibilă, când piețele internaționale reacționează la fiecare declarație politică, când prețurile regionale sunt instabile.
1: Valoarea lucrărilor de reabilitare este de 4,36 de milioane de lei, dintre care peste 3 milioane de lei sunt acordate sub formă de grant prin Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, reprezentând 70% din investiție. Contribuția locatarilor constituie 30%, iar familiile vulnerabile energetic beneficiază de un sprijin suplimentar cuprins între 15 și 90% din contribuția proprie. Implementarea acestui proiect va aduce economii anuale la facturile de energie estimate la aproximativ 588.000 de lei, a menționat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean.
7: Faptul că facturile la energie vor fi reduse cu 600.000 de lei, de fapt este o demonstrație a raționamentului economic care se află în spatele programului de eficiență energetică în sectorul rezidențial, care are ca scop nu doar reducerea facturilor la energie, dar și îmbunătățirea calității vieții.
1: Precizăm că programul guvernamental Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial dispune de un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în anul 2027 și vizează renovarea a cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe rezidențiale. Recent, Centrul Național pentru Energie Durabilă a lansat un nou apel pentru asociațiile de locatari, fiind eligibile inclusiv blocurile construite după anul 2005. Noile condiții permit și finanțarea sistemelor fotovoltaice.

0: deschidem ziua.
1: Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 16 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 22 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 89 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

0: întoarce la tine.
1: Este ora 6:32 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 20 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 21, iar la Chișinău 23 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 25 de grade. Acum în capitală sunt 11 grade.

0: Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis că revenirea progresivă la activitatea normală a Consulatului General al României de la Odessa este considerat un obiectiv important. Carmen Pelin de la Radio România Internațional ne oferă mai multe detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Ministerul Afacerilor Externe ne anunță că revenirea treptată la funcționarea normală a Consulatului General al României din Odessa reprezintă un obiectiv dorit de comunitatea românească. Aceasta potrivit unui comunicat transmis de instituție. Guvernul a aprobat miercuri numirea lui Doru Gheorghe Liciu în funcția de consul general al României la Odessa, după o perioadă în care activitatea consulatului a fost coordonată de un gerant interimar. Înainte de această numire, Liciu a fost însărcinat cu afacerea de interim la Ambasada României în Turcia. El lucrează în MAE din 2007, a fost consul la Toronto între 2008 și 2017, iar ulterior a condus Serviciul Unității Arhivelor Diplomatice. Pe fondul declanșării de către Federația Rusă a războiului de agresiune împotriva Ucrainei în februarie 2022, Ministerul Român al Afacerilor Externe a decis suspendarea activității Consulatului General de la Odessa cu relocarea la Ambasada României la Kiev a gerantului interimar, care gestiona în acea perioadă activitatea oficiului consular. Consulatul General al României la Odessa și-a reluat activitatea în toamna anului 2025 în regim limitat, pe fondul situației de securitate din Ucraina. Mai precizează că își propune o revenire graduală la funcționarea normală, în măsura în care condițiile de siguranță o permit. Este un obiectiv dorit de comunitatea românească din regiunea Odessa. Peste 120.000 de persoane, conform recensământului din 2001 și menționat de altfel președintelui Nicu Șordan la întâlnirea avută cu reprezentanții comunității românești în iunie 2025, transmite MAE. Ministerul subliniază și importanța strategică a regiunii Odessa, unde se află cel mai mare port al Ucrainei, un nod esențial pentru conectarea țării la piața globală, inclusiv în ceea ce privește transportul de cereale. Activitatea consulară a fost desfășurată până acum în regim de consulat itinerant, prin deplasări lunare ale șefului oficiului consular de la Kiev la Odessa, pentru perioade de aproximativ 2 săptămâni. În total, au fost organizate 7 astfel de misiuni itinerante. În perioada 21-30 aprilie a avut loc Festivalul Literaturii din München, curatoriat de scriitoarea româno-elvețiană Dana Grigorcea. La prezentarea programului cu tema Freiheit, Libertate, Dana Grigorcea l-a invitat pe Dan Perjovski. Artistul a desenat live în foyer, iar publicul a fost invitat să se implice. Dan Perjovski a rămas în München și și-a continuat lucrarea până la 25 aprilie. Pe parcursul Festivalului Literaturii din München, Gabriela Adameșteanu și Jan Konefke au prezentat traducerea în limba germană a volumului Voci la distanță. Dan Perjovski și Dana Grigorcea au purtat un dialog despre arta ca formă de rezistență. A fost omagiat scriitorul și pastorul SAS Eginald Schlattner și au avut loc inclusiv 2 proiecții de film la Literaturhaus München. Vorbim despre Colectiv în regia lui Alexander Danau și Aferim în regia lui Radu Jude. Pe 25 aprilie, Artis, Casa de Cultură Belgo-Română, a organizat Artis Fest Primăvara Românească la Bruxelles, chiar în centrul capitalei Belgiei. Festivalul, sprijinit de primăria din Bruxelles, ajuns la cea de-a 21-a ediție, este dedicat promovării la nivel internațional a culturii române și anul acesta a avut drept invitat de onoare județul Timiș, ansamblul Banatul din Timișoara, cununa Timișului din Ghiroda, dar și grupul folcloric Zamfira sau Taraful Aurel Budișteanu și Romanița. S-au numărat printre invitații de la această ediție ai festivalului Artis Fest Primăvara Românească la Bruxelles. Belgienii și turiștii s-au putut bucura de o expoziție de costume tradiționale românești sau de standuri cu produse specifice din Banat. De peste 2 decenii deja, Asociația Artis organizează Primăvara Românească la Bruxelles și de fiecare dată invită meșteri, muzicieni și comercianți din alt județ al României pentru a promova diversitatea tradițiilor noastre. Vă mai amintim și că recent Banatul a fost desemnat oficial regiune gastronomică europeană pentru anul 2028. Turneul internațional Brancu Singh, desfășurat între 18 martie și 1 mai și organizat de către Asociația Inno Music Art cu sprijinul administrației Fondului Cultural Național, marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, printr-un demers artistic care transpune în limbaj sonor ideile și formele sculpturale ale marelui artist. Proiectul propune o întâlnire între muzică, patrimoniu, istoria artei și creația contemporană, întâlnire desfășurată în spații culturale din România, din Europa și din Statele Unite ale Americii. Inițiat de soprana Rodica Vică, turneul are la bază o cercetare interdisciplinară realizată împreună cu istoricul de artă Doina Lemni și ne propune un format de concert în care muzica, dialogul cu publicul și proiecțiile video facilitează apropierea spectatorilor de universul artistic brâncușian, punându-se în evidență dialogul dintre sculptură, sunet și spațiul vizual. Concertele sunt susținute de soprana Rodica Vică și de pianista Angela Drăghicescu, iar proiectul include și o componentă educațională prin masterclass-uri de canto și pian dedicate tinerilor muzicieni. Pe 9 mai, la Ateneul din Iași, va avea loc un spectacol de teatru Sindromul Italia, despre vieți suspendate. Un spectacol de și cu Tiziana Francesca Vaccaro, subtitrat în limba română. Acesta abordează drama îngrijitoarelor din Europa de Est plecate în Italia și de asemenea a copiilor rămași acasă, explorând fenomenul psihologic și social cunoscut sub numele de Sindromul Italia. În 2005, doi psihiatri ucrainieni au identificat la unele paciente din clinica lor un istoric personal și simptome psihiatrice similare după o ședere îndelungată în Italia ca îngrijitoare de familii, dorințe suicidare, insomnie și tristețe. Singurătatea trăită în perioada de muncă, distanța față de cei dragi și o întoarcere dificilă care nu le-a mai făcut să se simtă ca acasă, au dus toate aceste paciente la depresie. Povestea se repetă la sute de femei din Est și acum este relatată și în teatru, dar și într-un roman grafic intitulat Sindromul Italian, istoria îngrijitoarelor noastre.

0: deschidem ziua.
1: Și 52 de minute ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radu Moldova.

0: Moldova Promo. Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Radio Moldova Promo. Promo. Dimineața reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la summitul Comunității Politice Europene, găzduit la Erevan de către prim-ministrul Armeniei Nicol Pașinian. La eveniment, șeful statului va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, Maia Sandu va coprezida alături de omologul său francez Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Totodată, șefa statului va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată anul trecut de Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Precizăm că relațiile diplomatice oficiale între Armenia și Republica Moldova au fost stabilite în anul 1992. Securitate și extinderea Uniunii Europene, reziliența democratică și amenințările hibride vor fi principalele subiecte discutate la conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană, care se desfășoară până pe 5 mai la Copenhaga. La eveniment participă și președintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu. La conferință vor fi abordate și modalitățile prin care parlamentele statelor membre ale blocului comunitar pot sprijini țările candidate. În marja evenimentului, Igor Grosu are planificate întrevederi cu omologii săi din mai multe țări europene, inclusiv cu președintele Senatului Regatului Belgiei, cu cel al Albaniei și cu șeful Adunării Naționale a Republicii Slovenia. Agenda include și o vizită la Agenția Daneză pentru Managementul Situațiilor de Urgență, care va oferi oportunitatea preluării bunelor practici în domeniu. Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană reprezintă un forum de dialog, schimb de opinii, informații și experiență privind rolul și responsabilitățile legislativelor naționale în structura europeană, precum și instrumentele de cooperare interparlamentară în domeniul afacerilor europene. La reuniune participă președinții parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene, președintele Parlamentului European, șefii legislativelor țărilor candidate și reprezentanții ai statelor partenere. O nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat se va desfășura pe platforma

0: VMS.md în perioada 4-17 mai. În cadrul acesteia, cetățenii au la dispoziție obligațiuni pe termen de la un an până la 4 ani. Runda curentă oferă pentru opțiuni de investiție pe o perioadă de un an cu dobândă anuală de 6,95%, pe 2 ani cu dobândă anuală de 7,05%, pe 3 ani cu dobândă anuală de 7,15% și pe 4 ani cu dobândă de 7,35%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar valoarea totală este de 40 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor reiterează că dobânda este fixă și se achită semianual, direct în contul bancar al investitorului persoane fizice. Totodată, această dobândă nu se impozitează. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a propus Finlandei consolidarea parteneriatului dintre cele două țări prin semnarea unui acord privind dronele, care ar include schimb de tehnologie și expertize ofensivă dezvoltate în timpul războiului de 4 ani cu Rusia. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina este pregătită să transmită experiența sa și să-și întărească pe cei care au sprijinit țara încă de la începutul invaziei la scară largă, a spus Zelensky după întâlnirea cu premierul finlandez în timpul summitului Comunității Europene de la Erevan. Ministrul german de externe a cerut Iranului să deschidă strâmtoarea Hormuz și să abandoneze programul său de arme nucleare. Într-o convorbire telefonică avută cu omologul său iranian, oficialul a precizat că Germania susține o soluție negociată, iar în calitate de aliat apropiat al Statelor Unite, împărtășește același obiectiv. Iranul trebuie să renunțe complet și verificabil la armele nucleare și să deschidă imediat strâmtoarea Hormuz. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, în orele dimineții se prevede înghețuri cu intensitate de până la minus 3 grade. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
1: Dimineața cu Radio Moldova.

75 minute, neața, iată, începe o nouă săptămână, iar dimineața cu Radio Moldova se aude și acum și de acum și până la 10.00 pe frecvența Radio Moldova. Eu sunt Cătălina Cucu și vă propun în continuare subiecte care reflectă fiecare în felul său realitatea în care trăim. Pornim cu o temă esențială pentru orice societate democratică, libertatea presei. Iar a fost lansat un memoriu în contextul Zilei Internaționale a Libertății Presei, iar în scurt timp revin cu detalii. Apoi schimbăm registrul și vorbim despre inițiative care dau o nouă viață obiectelor considerate nefolositoare. Aflăm despre Muzeul Lucrurilor Pierdute, iar spre finalul orei mergem și în nordul țării, la Sângerei, unde un proiect așteptat de ani de zile a devenit în sfârșit realitate. Bună dimineața!

0: Expediază răspunsul corect prin SMS, Viber sau WhatsApp la numărul 069-117-575. 069-117-575.
1: E 7 și 10 minute și ieri, pe lângă faptul că ne-am bucurat de duminică, la nivel mondial a fost marcată Ziua Libertății Presei și dacă în trecut singura modalitate de a afla noutățile era de la televizor, radio sau ziare, astăzi informația e practic la un click distanță oriunde ne-am afla, dar v-ați imaginat vreodată cum ar fi dacă dintr-o dată toate aceste canale media ar dispărea? În acest context, vă propun astăzi să vă gândiți cum ar arăta o zi în care nu ați avea acces la nici o știre. Ați fi mai ușurați mergând pe ideea că ce nu știi nu te afectează sau din contra v-ați simți vulnerabil și izolați. Așadar rămâne valabilă această întrebare pe parcursul emisiunii de astăzi și îmi puteți trimite răspunsurile ca de fiecare dată pe una dintre cele trei rețele ale noastre, Viber, WhatsApp și SMS.

E 7 și 14 minute și după cum ziceam, ieri, 3 mai, a fost marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, un moment în care s-a vorbit nu doar despre un principiu fundamental al democrației, ci și despre realitățile cu care se confruntă zilnic jurnaliștii din Republica Moldova. Un memoriu lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent alături de alte organizații media arată că presa independentă rămâne vulnerabilă între lipsa unor reguli clare, presiuni politice și dificultăți financiare tot mai mari. Jurnaliștii semnalează cazuri de hărțuire, intimidare și acces dificil la informațiile de interes public, iar piața media este afectată în continuare de lipsa transparenței și de resurse limitate. Totuși există și vești bune. Republica Moldova a urcat în clasamentul realizat de Reporteri Fără Frontiere, ajungând pe locul 31 la nivel mondial și devenind lider în regiune la capitolul libertății presei. Este un contrast destul de clar. Pe de o parte, progresele recunoscute internațional, pe de altă parte, problemele reale care persistă. Iar în acest context, libertatea presei nu ține doar de statistici, ci și de o responsabilitate comună, de a o proteja, de a o susține și de a înțelege rolul esențial într-o societate democratică.

0: 7 și 19 minute de la rock and roll. Schimbăm registrul și vorbim despre icoane, medalii și alte obiecte aruncate în Lagul Noi, care primesc o a doua viață la Muzeul Lucrurilor Pierdute. Bunurile pe care unii le consideră deșeuri devin iată exponate admirate de vizitatori și chiar cumpărate de aceștia. Muzeul a fost amenajat pe teritoriul unei uzine de colectare și sortare a deșeurilor administrate de o companie de profil. Inițiativa a luat naștere acum 4 ani, timp în care muncitorii au colectat mai mult de 200 de obiecte decorative. Muzeul Lucrurilor Pierdute este o inițiativă de informare și sensibilizare privind necesitatea unui management corespunzător al deșeurilor, iar o incursiune virtuală în acest muzeu și ce exponate pot fi găsite acolo, aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisăcari.
1: Ideea muzeului a pornit de la angajații care sortează de pe linia de deșeuri solide. Aceștia, atunci când găseau lucruri interesante, cum ar fi icoane mai vechi sau mai noi, diverse suvenire, jucării pentru copii sau lucruri pentru casă, care erau într-o stare bună, le puneau deoparte. Astfel a luat naștere ideea de a amenaja un muzeu în incinta uzinei, idee susținută financiar de PNUD Moldova, afirmă reprezentanta unei companii de sortare și reciclare din capitală, Irina Balica. Însăși muzeul este construită din deșeuri reciclabile. De exemplu, pereții sunt din ambalaje de sticlă, iar mobila utilizată în interior este de mâna a doua, subliniază tânăra. Potrivit Irinei Balica, muzeul are o dublă destinație, de a încuraja populația să cumpere rațional produse și să atenționeze asupra fenomenului consumerismului, care este în creștere.
2: Acest punct de atracție are scopul de a sensibiliza societatea și îndeosebi tinerii care sunt interesați de acest domeniu, să-i sensibilizeze și să vedem că pe lângă procesul de sortare și reciclare, există un moment foarte important, este consumerismul și acest muzeu arată de fapt cât de multe produse noi consumăm și de care nu avem nevoie. Însă sunt obiecte bune și ele, aceste obiecte bune ajung la muzeu pentru a atenționa și pentru a arăta că cumpărăm ceea de ce nu avem nevoie.
1: Muzeul capătă popularitate cu fiecare an ce trece, devenind un punct de interes pentru elevi. Unele obiecte din incinta muzeului pot fi procurate la un preț simbolic, iar ulterior aceste resurse sunt investite în întreținerea muzeului, a specificat Irina Balica.
2: Evoluția muzeului este una foarte bună. Noi avem un interes din ce în ce mai mare asupra muzeului și respectiv asupra subiectului de gestionare a deșeurilor. Avem foarte multe excursii de copii care vin la uzina de sortare și la muzeu și ei mai pot să-și ia câte un lucru de la muzeu ca suvenir. Peste 100 de obiecte avem în cadrul muzeului. Sunt obiecte care pot fi vândute și sunt obiecte care noi le donăm, cum ar fi niște caiete sau cărți de colorat pentru copii, pentru că ele tot nouă ne-au fost donate de niște librării și noi le donăm ulterior copiilor care au vârsta potrivită pentru așa obiecte.
1: Muzeul se află în municipiul Chișinău, lângă satul Colonița și poate fi vizitat gratuit oricând, cu informare prealabilă. La întreprinderea de profil sunt aduse lunar până la 2000 de tone de deșeuri. Angajații sortează mai multe tipuri de plastic, hârtie, sticlă și metale pentru reciclare. În loc să fie aruncate la gunoi, compania de sortare promovează ideea de a reutiliza cât mai mult posibil, de conștientizare a felului în care cumpărăm și folosim lucrurile, îndemnându-ne să evităm ambalajele excesive și să le reciclăm pe cele pe care nu le putem evita.
0: 7 și 22 de minute, iată deci cum, într-o lume în care multe lucruri sunt aruncate prea ușor, astfel de inițiative ne reamintesc că valoarea nu dispare odată cu utilitatea, bineînțeles, nici muzica nu dispare, căci suntem la Radio Moldova, așadar ne reauzim la 6:30 cu știrile pe scurt.

0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe

suntem la jumătatea orei 7, continuăm cu știrile pe scurt. Semnal de alarmă, peste 40% dintre moldovenii apți de muncă rămân în afara pieții muncii. Printre principalele motive se numără lipsa studiilor, responsabilitățile familiale și diverse bariere sociale care țin departe de un loc de muncă. Prețurile la produsele alimentare ar putea înregistra noi creșteri în perioada următoare pe fondul majorării prețurilor la carburanți, care afectează direct costurile de transport și producție. Despre asta a avertizat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 s-a încheiat, iar datele preliminare evidențiază discrepanțe semnificative între instituțiile de învățământ din Chișinău. Unele școli au număr redus de cereri, în timp ce altele au depășit deja capacitatea disponibilă încă din această etapă. Pe 4 mai vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 2. Acum în capitală se înregistrează 9 grade.

E 7:34 de minute și continuăm cu subiectele de pe internet care au stârnit interes în ultimile 24 de ore. Începem cu incendiul izbucnit într-un balcon al unui bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din Chișinău, după ce focuri de artificii lansate dintr-o curte apropiată au ajuns în locuință. A fost printre cele mai vizualizate știri de pe rețelele sociale. Din fericire, nu au existat victime, iar focul nu s-a extins în apartament, acesta fiind lichidat complet de către pompieri ajunși la fața locului. La scurt timp, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Un medic ginecolog din Iași a stârnit controverse după ce a afirmat public că sarcinile concepute în perioada de post ar avea un risc mai mare de complicații. Declarațiile au fost respinse ferm de specialiștii și de reprezentanții Societății Române de Obstetrică, care le consideră nefondate și chiar periculoase. Colegiul medicilor a deschis o anchetă invocând încălcarea normelor deontologice și inclusiv teologii au negat orice legătură între post și problemele medicale ale copiilor. Medicul susține că a dorit doar să transmită un avertisment, dar recunoaște că mesajul a fost formulat neinspirat. Internetul vorbește în continuare despre scumpirea cu un leu a călătorilor cu transportul public în Chișinău, începând cu 1 mai. Un bilet costă 7 lei. În același timp au crescut și prețurile abonamentelor pentru toate categoriile, astfel că adulții, elevii și studenții vor achita cu aproximativ 16% mai mult. Elevii din clasele primare beneficiază în continuare de gratuitate. Abonamentele procurate până la 1 mai rămân valabile până la expirare. Autoritățile explică majorarea prin ajustarea la indicatori economici, menționând că ultima scumpire a avut loc în 2022. Anunțul făcut de fostul membru al trupei Ozon, Arsenie Todiraș, potrivit căreia formația s-ar reuni pentru un turneu în Statele Unite, a stârnit multă agitație printre fani. Totuși, este vorba despre un nou format în care Dan Bălan și Radu Sârbu nu vor fi prezenți, fiind înlocuiți de doi dansatori, detaliu care a atras numeroase critici din partea publicului. Acestea au fost subiectele care au adunat cele mai multe click-uri pe internet. Vă las acum cu Ozon, dacă tot i-am pomenit, Ozonul original pe care îl cunoaștem cu toții, după care revin cu revista Presei Naționale.

0: 10 de minute și pe ritmuri de ozon. Continuăm cu revista presei naționale. Aici putem citi despre lipsa rezultatelor în dosarele de trădare de patrie semnalate de președinta Maia Sandu. Publicațiile naționale mai scriu și despre faptul că pe 3 mai, când este marcată Ziua Internațională a Libertății Presei, mass media și-a focalizat atenția asupra problemelor în domeniu. Ce alte subiecte găsim în presă, aflăm de la Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: Președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicuș Ordan, s-au deplasat împreună cu un avion militar în capitala Armeniei, Erevan, unde vor participa azi la summitul Comunității Politice Europene, transmite TVR Moldova. Postul de televiziune subliniază că reuniunea va fi dedicată securității regionale și cooperării europene și va reuni șefi de stat din aproximativ 40 de țări europene. Aceeași sursă notează că în marja summitului este programată și reuniunea grupului de coordonare pentru Republica Moldova, platformă creată în 2024 pentru a susține eforturile de sprijin internațional pentru Chișinău. La Erevan, Maia Sandu va coprezida alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată protejării democrației, notează TVR Moldova. Republica Moldova a urcat în clasamentul mondial al libertății presei datorită jurnalismului independent și investigațiilor care au scos la iveală implicarea Rusiei în alegerile parlamentare din septembrie anul trecut, constată Deutsche Welle. Publicația face referire la raportul organizației Reporteri fără frontiere, care subliniază rolul jurnaliștilor ce au deconspirat metodele de corupere a alegătorilor din Republica Moldova cu bani trimiși de la Moscova. Deutsche Welle notează că în urma acestor investigații, jurnaliștii vizați au devenit ținta unor campanii de discreditare și propagandă. După deconspirarea implicării Rusiei în alegeri, autoritățile de la Chișinău au înăsprit legislația și au introdus sancțiuni mai dure pentru intimidarea jurnaliștilor, relevă Deutsche Welle. Într-un articol dedicat Zilei Internaționale a Libertății Presei, ziarul de gardă semnalează că în ultimii ani numărul informațiilor false sau neverificate a crescut în spațiul public, în special în mediul online, iar publicul a început să consume tot mai multe informații din surse alternative, care adesea nu poartă nicio responsabilitate pentru informațiile publicate. În aceste condiții, munca jurnaliștilor a devenit mult mai complexă și mai complicată, remarcă autorul articolului. Atenția publică rămâne concentrată și asupra funcționării instituțiilor statului, în special asupra sistemului de justiție. În cadrul podcastului Jurnal Politic, președinta Maia Sandu a deplâns problemele din domeniu, semnalând că procurorii și judecătorii trebuie să manifeste mai mult curaj în investigarea și sancționarea cazurilor de trădare de patrie. Șefa statului și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea nehotărâtă a organelor de drept în pofida eforturilor de consolidare a instituțiilor statului în ultimii ani. În același interviu, Maia Sandu a semnalat că sancționarea trădării de patrie este prevăzută de lege, însă puține dosare ajung să fie finalizate. Postul public Moldova 1 își concentrează atenția asupra diferențelor de venituri dintre malul drept și malul stâng al Nistrului, evidențiate de expertul economic Veceslav Ioniță. Analistul estimează că în acest an salariul mediu va fi de aproximativ 17.000 de lei pe malul drept, față de 8.000 de lei în regiunea transnistreană, diferențe similare celor din anii precedenți. Expertul mai arată că pe malul drept numărul persoanelor cu venituri mari a crescut, ajungând la peste 120.000 de persoane care câștigă peste 2.000 de euro lunar. Cu toate acestea, Veaceslav Ioniță atrage atenția asupra faptului că salariul minim din Republica Moldova rămâne sub standardul salariului mediu european. Dincolo de subiectele politice și economice ale zilei, Europa Liberă scoate în prim plan proiecția unui film dedicat celebrei artiste de muzică populară Maria Drăgan. Pelicula semnată de regizorul Călin Laur urmărește destinul artistei, supranumită Vocea de Aur a muzicii populare. Într-un interviu acordat postului de radio, cineastul a dezvăluit că lucrează la primul său lungmetraj despre Maria Drăgan, documentat timp de 7 ani. Regizorul afirmă că povestea filmului a fost completată cu materiale inedite, păstrate timp de decenii, precum casete și fotografii, care urmează a fi integrate în producția cinematografică.
1: Revista presei naționale.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 7:47 de minute, ajungem și în această dimineață în nordul țării, dar staționăm la Sângerei, acolo unde au fost realizate investiții importante în infrastructura de sanitație. Mai ales au fost finalizate lucrările de extindere a sistemului de canalizare, un proiect așteptat de ani de zile de locuitori. Aflăm mai multe chiar acum de la Mihaela Petrov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cum se simte prima zi din săptămână în nord?
2: Se simte foarte bine și promițătoare, așa cu un soare frumos, cu bună dispoziție. Sperăm așa să o țină.
1: Ați mai scăpat de codul galben de înghețuri, că văd că deja s-a mutat de la nord, așa mai spre centru și mai ales spre sudul țării, deși meteorologii anunță pentru astăzi o zi aproape de vară, 25 de grade. Ce părere ai de asta?
2: Da, s-a gândit frigul că ajunge atâta să stea mai la nord și merge așa colind de toată țara ca să ne fie dor de acest frig până la anul, până în octombrie.
1: Nu chiar până la anul, da. Sperăm că își face acum bagajele mai definitiv cumva, adică pentru câteva luni, dar până totuși ne lasă frigul, ne mai slăbește, ne lasă de fapt în pace, cum ziceam, astăzi staționăm la Sângerei, așa că o să te rog să ne spui ce se întâmplă acolo și despre ce lucrări este vorba.
2: Vorbim despre un proiect amplu de modernizare a infrastructurii de canalizare în orașul Sângerei, care include și interconectarea cu sistemul din satul Bilicenii Vechi. Lucrările au fost deja finalizate și reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și a standardelor de igienă pentru mii de locuitori din această zonă. Proiectul a inclus construcția unui tronson magistral de canalizare cu o lungime de aproximativ 6 km, dar și edificarea unei stații moderne de pompare a apelor uzate, necesară pentru funcționarea eficientă a întregului sistem.
1: Stai că mai am întrebări pentru tine, și anume câți oameni vor beneficia de aceste servicii?
2: După recepția finală a lucrărilor, care urmează să fie organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, aproximativ 7.000 de cetățeni vor avea acces la servicii moderne de sanitație. Este vorba despre circa 4.500 de locuitori din Sângerei, adică aproape 980 de gospodării și aproximativ 2.500 de persoane din Bilicenii Vechi, în jur de 130 de gospodării.
1: Ce impact va avea acest proiect asupra mediului, dar și ce urmează pe mai departe?
2: Impactul este unul semnificativ, în special din punct de vedere ecologic. Apele uzate colectate din cele două localități vor fi direcționate către o stație de epurare modernă, construită anterior cu sprijinul lui Fondului Ecologic Național, ceea ce înseamnă respectarea standardelor de mediu și reducerea poluării. Se estimează o diminuare a volumului apelor reziduale cu cel puțin 250.000 de metri cubi anual, contribuind direct la protejarea râului Ciuluc, care traversează aceste localități și se varsă ulterior în râul Răut. În perspectivă, infrastructura creată permite extinderea rețelei și către alte localități din raion. Ar putea fi conectate și comunele Grigoreuca și Copoceni, unde locuiesc peste 6.000 de oameni. Vreau să vă spun că valoarea totală a proiectului este de 22,7 milioane de lei. Finanțarea a fost asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția beneficiarilor, iar implementarea a fost realizată de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord.
1: Așa, îmi place când menținem asta, partea pozitivă a lucrurilor, da. Și vii cu vești bune din nordul țării, așa că eu îmi doresc nouă echipei de la matinal să fie toată săptămâna așa, cu dreptul.
2: Da, și mie îmi place când găsesc astfel de informații și mă documentez. Îmi place când oamenii sunt fericiți, îmi place să aduc vești bune în casele oamenilor, mai ales de dimineață, pentru că, după cum știm, cum începe dimineața, așa este și întreaga zi. Începem cu dreptul.
1: Da, așa ne merge întreaga zi. Păi, dragă Mihaela, să vii și mâine cu vești cel puțin la fel de pozitive. Până mâine, o zi bună.
2: O zi frumoasă.
1: Așa, 7:52 de minute, Mihaela ne-a informat, muzică primim din noi, iar eu, Cătălina Cucu, revin pentru finalul primei ore din dimineața cu Radio Moldova.

0: și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova, Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Freseneanu, iată principalele titluri. Producția agricolă s-a majorat în primele 3 luni ale anului cu 8,5% față de perioada similară anului trecut. Înghețurile din această primăvară au afectat culturile de toamnă, provocând pierderi semnificative în rândul agricultorilor. Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra Moscovei în noaptea de duminică spre luni. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 23 de grade. Producția agricolă s-a majorat în primele 3 luni ale anului cu 8,5% față de perioada similară a anului trecut, datorită creșterii producției animaliere cu 8,8%. Potrivit datelor statistice, producția agricolă în întreprinderi a fost mai mare cu 23,5%, creșterea fiind generată de majorarea volumului animalelor în greutate vie cu 13,8%. Producția animalelor în gospodăriile populației s-a micșorat cu 10%. Deși în întreprinderile agricole producția de lapte a crescut cu 26,7%, în gospodăriile de toate categoriile producția a rămas la nivelul anului precedent. Efectivul de bovine s-a majorat în ferme cu 8,3%, numărul porcinelor a fost mai mare cu 21,5%, iar al păsărilor a crescut cu peste 51%. Producția de ouă a scăzut cu 0,3% din cauza diminuării producției în gospodăriile populației cu aproape 5%. Înghețurile din această primăvară au afectat culturile de toamnă, provocând pierderi semnificative în rândul agricultorilor. Cele mai afectate sunt rapița și grâul, iar fermierii se confruntă pe lângă recoltă redusă și cu costuri tot mai mari, ceea ce le amplifică pierderile. Printre producătorii afectați numără și Sărciu Spinei, care cultivă mai multe soiuri de cereale pe o suprafață de aproximativ 600 de hectare în raionul Aninului. Autoritățile spun că doar fermierii care și-au asigurat culturile vor putea beneficia de compensații din partea statului, relatează Leanca Lașcoraţă.
4: Sergiu Spinei, agricultor cu o experiență de peste 20 de ani, spune că anul agricol curent a fost dificil, în special pentru rapiță, care este vulnerabilă la temperaturi scăzute. Acum fermierul numără pagubele și spune că acestea ajung la circa 5.000 de lei la hectar.
5: Ne aflăm la un câmp de rapiță. Anul acesta a fost foarte specific pentru această cultură, vulnerabilă la îngheț. Anul acesta rapiță va fi compromisă, zicem, la 50%. Cine o să iei 2,5 tone de rapiță, o să fie boier, vă spun cinstit. Dar eu cred că eu văd o roadă, să dea Dumnezeu să fie medie 1,5 tone. 1,5 tone de rapiță, asta se primește, să zicem, vreo 13-14 mii. La 18 mii se ne costă, iată de acolo eu vă arăt că e minus 5 mii de leuț la fiecare hectaraș și de acolo văd în minus.
4: Situația este complicată și de creșterea semnificativă a prețurilor la carburanți și îngrășăminte, factori care amplifică presiunea financiară asupra producătorilor agricoli.
5: Au crescut toate inputurile, toate costurile, începând de la motorii în ulei și terminând cu... Și roada va fi compromisă. Să admitem, nu știu, eu tare aș visa, așa că să fac un preț de 14-15 lei la rapiță, atunci da, s-ar putea ieși cumva, adică s-ar mări, măcar vreo 12 lei.

0: Dacă ar fi, eu cred că cât de cât agricultorii ar putea supraviețuiască.
1: Și cultura de grâu a fost afectată de temperaturile extreme, înregistrând pierderi estimate la 2,5 tone la hectar.
0: Iată, asta nu este boală, asta e afectare din îngheț. Ea nu e critică, să zicem că în cazul dat. Eu socot pentru grâu, a fost critic frigul cel de pe data din 19-21 ianuarie, când a fost 21-22 de grade. Cantitatea de plante aici, să zicem așa, e satisfăcătoare, nu-i excelentă, e pe un 7, să zicem așa, din 10. Am introdus foarte mult pentru a-l reabilita. Am introdus anul acesta cu 50-60% mai mult decât în anii precedenți, într-un an mediu, să zicem așa. Am folosit stimulatori de câteva ori, am folosit fungicide, am folosit mâncare. Dacă ar fi cantitatea normală și luam 6 toane jumătate, anul s-o fie 4 jumătate, 4.
1: Autoritățile afirmă că agricultorii afectați de înghețuri ar putea beneficia de compensații cu condiția că terenurile să fie asigurate. În aceste cazuri, statul ar urma să acopere 70% din prima de asigurare, iar fermierii sunt îndemnați să raporteze pagubele către autoritățile locale pentru evaluare, a precizat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban.
2: Referitor la afectări de înghețuri a culturilor, deci urmează ca să vedem. Producătorii agricoli sunt îndemnați ca să meargă în exploatații, să examineze, să vadă. În cazul când se presupune că ceva este afectat, deci trebuie să se adreseze la primărie pentru a înregistra o cerere în sensul formării comisiei pentru situații excepționale la nivel local și să meargă în teritoriu.
1: În 2025, producția de grâu a depășit 1,5 milioane de tone, obținută de pe o suprafață de circa 387.000 de hectare, ceea ce reprezintă o creștere de 33% față de anul precedent. Totodată, recolta de rapiță a fost estimată la aproximativ 295.000 de tone, strânse de pe o suprafață de 110.000 de hectare.
3: Peste 250 de copii mici, familiile lor vor avea acces anual la servicii esențiale de sprijin pentru dezvoltarea timpurie la Edineț. Acestea sunt oferite de specialiștii din sănătate, educație și protecție socială, oferind copiilor evaluare și terapie, iar părinților ghidare și încredere în primii ani de viața ai copilului. În paralel, 35 de centre de resurse din grădinițele din raion, dezvoltate în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, promovează învățarea prin joc, dezvoltarea socio-emoțională și lectura interactivă, sprijinind incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, potrivit unui comunicat al UNICEF. Peste 200 de cadre didactice și 35 de specialiști au fost deja instruiți pentru a oferi sprijin integrat copiilor și familiilor. În prezent, în Republica Moldova funcționează 16 centre de intervenție timpurie, iar peste 30.000 de copii beneficiază de abordări moderne de învățare prin cele 185 de centre de resurse dezvoltate la nivel național, se mai menționează în comunicat. Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra Moscovei noapte de duminică spre luni, lovind infrastructura civilă din capitala Rusiei, au relatat canalele de știri rusești de pe Telegram, informează de Kiev Independent. Într-o postare pe rețelele de socializare, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul, afirmând că nu s-au înregistrat victime în urma acestuia. Rusia a raportat anterior multiple atacuri cu drone împotriva Moscovei, deși capitala este bine apărată împotriva amenințărilor aeriene. Capitala rusă a suferit rare ori daune la infrastructura civilă în ciuda intensificării atacurilor ucrainene din ultimile luni. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Șerif Tiraspol a obținut o victorie chinuită pe terenul Lanternei Roșii a clasamentului Dacia Buiucani în ultimul meci al etapei a 8-a. Vesperii au deschis primele scoruri prin Asprilia în minutul 9, însă lupii galbeni au restabilit egalitatea prin Lupașcu un minut mai târziu. Șerif a dat lovitura de grație pe final prin Rai, care a făcut ca formația din stânga Nistrului să plece de la Nisporin cu toate cele 3 puncte puse în joc și Dacia Șerif s-a terminat 1-2. După acest succes, Șerif rămâne pe 3 în clasament cu 30 de puncte la o lungime distanță de Zimbru, care e pe 2, iar Petru Cub e lider cu 36 de puncte. Judocanii moldoveni au obținut bronz pe linie la Grand Slam-ul de la Dushanbe, Tajikistan. După Victor Stirpu, alți doi judocani s-au ales cu medalia de bronz, Mihail Latășev în categorie de până la 90 de kilograme și Vadim Gimbovski în categorie de până la 100 de kilograme au completat podiumul de premiere în categoriile lor de greutate. Echilibru în seria finală a Ligii Naționale de Basket Feminin, Piranha Chișinău a învins echipa Academiei de Studii Economice din Moldova cu 62-54 și astfel după două partide scorul general a devenit egal 1-1. A treia partidă a seriei finale se va disputa pe 10 mai. Campioană va deveni echipa care va ajunge prima la 3 victorii. Fără surprize, în etapa cu numărul 20 din campionatul național de fotbal feminin a Republicii Moldova, liderul AZS Zimbru Chișinău a trecut cu un scor de neprezentare 3-0 pe terenul formației Nistru Ceoburciu, iar Agarista Neninoi s-a impus în deplasare în fața lui Real Succes cu 4-1. Zimbru și Agarista conduc clasamentul cu 49, respectiv 48 de puncte. Următoarea etapă este programată pe data de 10 mai. Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat turneul Masters de la Madrid, în finala căruia l-a învins în două seturi 6-1, 6-2 pe germanul Alexander Zverev. După acest succes, Sinner, numărul 1 mondial, este primul jucător care reușește să câștige 5 trofee consecutive de categoria Masters, după ce a triumfat în ultimele 6 luni la turneile de la Paris, Indian Wells, Miami și Monte Carlo. Italianul este de asemenea primul tenisman din istorie care câștigă primele 4 turnee Masters ale sezonului. Atât din sport, un început de săptămână cât mai fructuos să aveți.
4: Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: Radio Moldova Promo. Dimineața cu Radio Moldova.
7: E 8:10, Cătălina Cucu sunt, iar dumneavoastră rămâneți alături de mine pentru o dimineață plină în continuare aici la Radio Moldova. În câteva minute aflăm și cum se circulă prin Chișinău de la colega mea Alina Chiber. O să deschidem fereastra și spre Uniunea Europeană împreună cu Dan Alexe și nu ratăm nici cele mai importante titluri din presa internațională. Bineînțeles, nu uitați nici de concursul de la final, care vă poate aduce un nou titlu în bibliotecă. Până atunci însă revin în câteva clipe cu primele voastre reacții la întrebare dimineții. Până atunci, șuie paparul de cea mai bună zi!

0: Expediază răspunsul corect prin SMS, Viber sau WhatsApp la numărul 069-117-575. 069-117-575.
1: E 8 și 14 minute și, cum spuneam și în ora precedentă, ieri 3 mai, pe lângă faptul că ne-am bucurat de duminică însorită la nivel mondial, a fost marcată și Ziua Libertății Presei și ziceam eu să vă imaginați cum ar fi dacă dintr-o dată toate aceste canale media ar dispărea și în acest context vă rugam să spuneți cum credeți că ar arăta o zi în care nu ați avea acces la nicio știre, dacă ați fi mai ușurați mergând pe ideea că ce nu știi nu te afectează sau, din contra, v-ați simți mai vulnerabil și mai izolați. Iată ce mesaje au venit la întrebarea respectivă până la această oră. Începem cu Petru, care zice că o zi fără știri e floare la ureche ca o vacanță pentru creier. Sunt sătul, adaugă Petru, de prețuri care cresc, războaie, accidente și alte informații de genul. Ne-a scris și Veronica. Depinde dacă nu avem acces la știri pentru că nu vrem să le citim, suntem undeva unde nu avem semnal sau pur și simplu nu le mai face nimeni. A treia variantă, chiar dacă e puțin probabilă, e cea mai strașnică pentru că informația e putere. Ne-a scris și Ecaterina, ca mamă am nevoie să știu ce se întâmplă. Dacă e vreo alertă meteo, dacă s-a întâmplat ceva la școli, știrile nu sunt mereu plăcute, dar măcar mă ajută să iau decizii pentru siguranța familiei mele. Și acum să vin și cu câteva curiozități. Iată, de exemplu, ziarul cu cele mai multe pagini este o ediție din 19 decembrie 1997, a unui jurnal brazilian care a numărat numai puțin de 2112 pagini și cântărea peste 5 kg. Cât despre cel mai vechi ziar din lume, deși titlul este disputat, mulți istorici indică o publicație germană care a început să apară încă în 1605. Cât despre televiziune, prima stație din lume a fost lansată la New York și și-a început transmisiunea în 1928, iar cea mai lungă vivă emisiune e celebrul show politic american Mid Press și deține recordul mondial, fiind în emisie neîntreruptă din 1947 de minute. Întrebarea rămâne valabilă până la ora 10. Cum ar arăta o zi în care nu ați avea acces la știri? Ca de obicei, vă stau la dispoziție Viber, WhatsApp și SMS. Noi continuăm cu muzică și revenim alături de Alina Chiper și informațiile din traficul din Chișinău.
0: Telefonul ascultătorului 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:20. Hai să vedem cum se șofează și cum se stă prin intersecțiile din capitală. Alina, bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Ce faci într-o asemenea zi de luni însorită? E început de săptămână. Mihela, mai devreme, din Nord, a venit cu vești pozitive. Sunt nerăbdătoare să aflu ce vești despre cum se circulă în Chișinău ne aduci tu.
2: Sunt amuteiaje în capitală, citesc și eu știri. Dacă aș putea răspunde la întrebarea dimineții...
1: Da, sigur, chiar te rog.
2: O zi fără știri ar apărea un pic de neliniște, deoarece nu aș ști ce se întâmplă în lume și aș simți că lipsește informația importantă și nu aș fi la curent.
1: Dar ai avut așa vreodată vreun moment când ai zis că gata, vreau să fac detox, nu știu, câteva zile, o săptămână, nu mai citesc nicio informație?
2: Da, au fost așa momente când erau foarte multe informații și nu era cea mai bună informație.
1: Și ai decis să nu prea urmărești știrile sau să nu le urmărești deloc?
2: Da.
1: Cât a durat perioada asta?
2: Da, adică
1: asta?
2: Mai puțin.
1: Care e recordul tău?
2: 2-3 zile.
1: Așa, și după asta când ai intrat înapoi în marea asta de noutăți și știri, cum a fost?
2: A fost mult mai bine. Parcă a trecut acea perioadă.
1: Așa,
2: ai
1: intrat cu capul limpede. Am avut și eu, și perioada asta a fost atunci când a început conflictul armat din Ucraina, pentru că au fost vreo 2 săptămâni când eram practic doar cu nasul în telefon, pe internet, cu stres, și după astea 2 săptămâni chiar am simțit nevoia să fac un detox de la toate aceste informații. De atunci, nu știu, poate a mai fost așa, poate câte o zi în weekend, dar nevoia nu a mai fost atât de mare, și pentru că știri sunt și cele care țin de circulația de pe străzile din Chișinău, te rog să vii cu detalii și la acest capitol.
2: Se registrează trafic intens pe următoarele sectoare. În sectorul centru este trafic stagnat pe columna în direcția Vasile Alexandrii. Se circulă cu dificultate pe Șciusev către Pușkin. Se circulă bară la bară pe Dacia în direcția București. Este aglomerație mare pe calea Moșilor către Ismail și mașinile înaintează mai greu pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare. În sectorul Rășcan, timpul de așteptare în trafic este mare pe Petricani în direcția Mihai Viteazul. Se circulă cu dificultate pe Nicolae Dumou către Alea Crulso. Traficul abia se mișcă pe bulevardul Moscova în direcția Kiev și cozi de mașini se întind pe calea Orheiului și Florilor în direcția Renașterii Naționale. În sectorul Buiucan se circulă cu dificultate pe calea Ieșelor și Ion Creangă către Ștefan cel Mare. Situația este critică pe Nicolae Costin în direcția Ion Pelivan. Intersecțiile sunt blocate pe Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu și șoseaua Balcani, intrarea în oraș. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic pe Mircea cel Bătrân și Mihail Sadoveanu în direcția Lecuroso. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadului Vodă și se avansează mai greu pe lunga Băcului în direcția Voluntarilor. Și sectorul Botanica, este trafic intens pe Muncești și Sărmițe-Getuza în direcția Burebista. Drumurile sunt supraaglomerate pe traseul Valea Crucii Independenței Cuza Vodă către Dacia. Au fost prezentate datele despre amuteiajele din Chișinău.
1: Așadar, de la o lună am intrat tare în tot ce înseamnă stat în traficul din Chișinău. Încercăm să supraviețuim unui nou astfel de episod, dar să văd și eu cum mă descurc astăzi la întrebarea, la ghicitoarea ta, de fapt. Te ascult cu mare atenție.
2: E o ghicitoare simplă, pentru că este zi de luni și așa, ne vom încălzi puțin. Deci, cine își câștigă banul mânuind cet volanul?
1: Șoferul.
2: Corect, șoferul.
1: Așa.
2: Ghicitoare de încălzire.
1: Tu mai spui așa și în alte dăți, când de fapt ghicitoarea nu e deloc ușoară. Acum hai că ai avut dreptate. Mulțumesc mult, Alina, să ai o zi frumoasă și însorită și ne reauzim și mâine cu informațiile din trafic și o nouă ghicitoare.
2: Da, vă mulțumesc, ne auzim mâine la aceeași oră la Radio Moldova. O zi productivă tuturor.
1: Așa să fie, noi continuăm cu muzică și ne reauzim la jumătate ore cu știrile pe scurt.

și 30 de minute, iată care sunt știrile pe scurt. Ministrul Finanțelor vine cu o nouă oportunitate pentru cei care vor să-și pună economiile la lucru fără riscuri mari. În perioada 4-17 mai curent, statul deschide o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat, disponibile direct online prin platforma evms.md. În ajunul unor alegeri cruciale programate în iunie, Armenia găzduiește două summituri majore ale comunității politice europene și Uniunea Europeană Armenia. Comandantul central al Statelor Unite a declarat că 15.000 de militari distrugătoare cu rachete ghidate și peste 100 de aeronave vor fi implicate începând de luni în proiectul Libertatea. Anunțul a venit după ce presa iraniană a declarat că Teheranul a primit un răspuns al Statelor Unite la ultima sa propunere de pace. Pe 4 mai vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 2. Acum în capitală se înregistrează 12 grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 8:35, continuăm cu rubrica Picătura Europeană. De această dată, Dan Alexe ne spune despre tensiunile dintre Statele Unite și aliații europeni în contextul unor declarații ale lui Donald Trump privind posibilitatea retragerii trupelor americane din Europa.
0: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: În ciuda amenințărilor lui Donald Trump, Statele Unite nu își pot retrage militarii din Europa din foarte multe motive. Sigur, pe plan politic și moral, amenințarea lui Trump de a revizui desfășurările militare americane în Germania a zguduit Europa, dar retragerea trupelor americane ar putea costa miliarde, ar dura ani întregi și ar submina propriile interese ale Washingtonului. După al doilea război mondial, Statele Unite nu au rămas în Europa din altruism sau dintr-o vagă simpatie pentru spaghetti și Beethoven. Au rămas pentru a controla arhitectura de securitate a continentului și prin ea echilibrul global, planetar. NATO nu e doar o alianță defensivă, ci și un instrument de proiecție și protecție a puterii americane. Trupele din Germania sau Italia nu sunt acolo doar pentru a apăra Berlinul sau Napoli, ci pentru a permite Washingtonului să reacționeze rapid în Orientul Mijlociu, Africa sau chiar Asia Centrală. Baza aeriană de la Ramstein din Germania e, fără exagerare, inima logistică a armatei în afara Statelor Unite. De aici se coordonează transporturi aeriene către Orientul Mijlociu, Africa și Europa de Est. Este și un hub de comunicații esențial, inclusiv pentru operațiuni cu drone. Retragerea din Ramstein și nu doar mutarea unor soldați, ci dezmembrarea unei întregi infrastructuri logistice globale sau mutarea ei în Polonia, să spunem, sau înapoi în Statele Unite, ar fi mai costisitoare și mai puțin eficientă. Imperiile nu-și mută capitala militară din capriciu electoral. Amenințarea recentă a lui Donald Trump de a retrage trupele americane din Europa sună spectaculos, într-adevăr, în discurs de campanie, dar pusă sub lupă, e mai degrabă un exercițiu de retorică decât un plan strategic coerent. Nu pentru că ar fi imposibil tehnic, americanii pot muta trupe oriunde, ci pentru că ar contrazice chiar logica militară profundă a prezenței globale americane din ultimii 80 de ani. În Napoli se află apoi a 6-a flotă militară americană și comandamentul militar comun cu NATO. Asta nu e o simplă bază, este centrul de comandă pentru operațiunile navale americane în Mediterana, în Marea Neagră și, prin extensie, în proximitatea Orientului Mijlociu. În fine, există și inerția instituțională. Pentagonul nu funcționează ca un cont de Twitter. Planificarea militară se face pe decenii, nu pe cicluri electorale. Chiar și un președinte determinat cum este Trump ar întâmpina o rezistență internă masivă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:42 de minute. Continuăm cu revista presei internaționale. Aici este descrisă semnificația reuniunii comunității politice europene care se desfășoară azi la Erevan, urmată mâine de primul summit Uniunea Europeană-Armenia. Mai multe publicații scot la iveală și îngrijorările apărute la Kremlin privind scăderea popularității președintelui Federației Ruse înaintea alegerilor parlamentare din toamnă. Evoluția negocierilor privind depășirea crizei din Orientul Mijlociu se numără printre alte teme abordate de presa străină, răsfoite ca de obicei de Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale. Summiturile europene organizate în Armenia reflectă intensificarea competiției dintre Rusia și Statele Unite pentru influență în Caucaz, titrează Bloomberg. Agenția de presă face referire la reuniunea de azi a comunității politice europene și la primul summit Uniunea Europeană-Armenia, care se va desfășura mâine la Erevan și va fi axat pe consolidarea relațiilor bilaterale. Potrivit agenției Bloomberg, rivalitatea dintre Rusia și Statele Unite în Caucaz vizează în special controlul asupra rutelor energetice și comerciale, într-un context în care războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina cresc importanța strategică a regiunii. Uniunea Europeană își intensifică prezența prin summituri și planuri de cooperare cu Armenia, inclusiv investiții în infrastructură și securitate, remarcă Bloomberg. În paralel, analiștii intervievați de agenție notează că interesul tot mai mare al actorilor internaționali slăbește influența tradițională a Moscovei în Caucazul de Sud. Popularitatea președintelui rus Vladimir Putin este în scădere înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, fapt care provoacă îngrijorare la Kremlin, scrie Le Monde. Potrivit publicației, principalele cauze sunt războiul din Ucraina și dificultățile economice la care se adaugă restricțiile privind accesul la internet. Analiștii intervievați de ziarul francez observă că pe fondul scăderii popularității, liderul rus apare mai des în imagini publice menite să-i arate apropierea de cetățeni, inclusiv gesturi simbolice în timpul vizitelor. Autoritățile ar putea recurge la amplificarea tensiunilor și la mobilizarea politică pentru a compensa scăderea sprijinului public pentru președintele țării, susțin sociologi citați de Le Monde. Președintele american Donald Trump dorește reducerea prezenței militare americane în Europa, inclusiv retragerea era aproximativ 5.000 de soldați din Germania. Totuși, diplomații intervievați de Fox News susțin că planul său ar putea fi blocat de Congres, care obligă Statele Unite să mențină cel puțin 76.000 de militari americani în Europa și poate restricționa finanțarea relocării. Pentru aplicarea planului, administrația de la Washington trebuie să prezinte în prealabil o analiză a riscurilor și să demonstreze că măsura nu afectează interesele Statelor Unite și ale NATO, menționează sursele Fox News. În prezent, Statele Unite au aproximativ 54.000 de militari în Europa, iar baze din Germania și Italia sunt esențiale pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, inclusiv în eventuale conflicte cu Iranul, consemnează diplomații intervievați de postul american de televiziune. Președintele Statelor Unite a declarat într-un interviu pentru publicația israeliană Khan News că a analizat o nouă propunere de pace venită din partea Iranului, dar a respins-o considerând-o inacceptabilă. CNN precizează în același context că autoritățile iraniene au transmis planul prin intermediul Pakistanului, iar Washingtonul a oferit deja un răspuns. Diplomații intervievați de CNN susțin că Iranul nu a renunțat la condiția amânării discuțiilor despre programul său nuclear, insistând în prealabil asupra tratativelor despre încetarea conflictului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei maritime. Planul Teheranului ar mai presupune retragerea forțelor americane din regiune, ridicarea sancțiunilor, garanții de securitate, precum și oprirea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv a celor israeliene împotriva grupării Hezbollah din Liban. Sursele Al Jazeera susțin că Iranul nu ar înainta condiții la fel de dure precum erau cele inițiale. Potrivit acestora, Iranul a propus Statelor Unite un plan în trei etape pentru încheierea războiului. Inițiativa ar presupune transformarea unui armistițiu temporar într-o pace durabilă în decurs de 30 de zile. Prima etapă ar viza redeschiderea treptată a strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, urmată de reluarea controlată a programului nuclear civil și respingerea demontării infrastructurii nucleare. În etapa finală, Teheranul propune ridicarea sancțiunilor și lansarea unui dialog regional de securitate cu statele din Orientul Mijlociu, mai spun sursele Al Jazeera. În fine, Donald Trump a anunțat lansarea unei operațiuni pentru evacuarea navelor aliate blocate de Iran în strâmtoarea Ormuz, transmite Associated Press. Potrivit agenției de presă, operațiunea denumită Freedom va începe azi și are scopul de a asigura escorta în siguranță a navelor care aparțin statelor neutre. Liderul de la Casa Albă a declarat citat de aceeași sursă că numeroase țări au solicitat sprijinul Statelor Unite pentru a-și recupera navele blocate fără a fi implicate în conflictul din regiune. Orice încercare de a împiedica această acțiune umanitară va fi respinsă prin intervenție militară, a avertizat președintele american, citat de Associated Press. Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8 și 50 de minute. Bun, bine ați revenit în clasă. Astăzi avem o lucrare de control la geografie și istorie concomitent, așa, dar o să vreau să-mi spuneți numele insulei pe care la data de 4 mai 1818 a fost exilat un important lider militar și politic francez. Deci, atenție, vreau numele insulei, nu a persoanei. Răspunsul corect vă poate aduce cartea lui Daniel Rațiu, Sfârșitul lumii e un tren. Așadar, iată și câteva indicii. Este cea mai mare insulă din arhipelagul Toscanei și a treia ca mărime dintre insulele italiene. Ziceam de acest important om al Franței care a fost exilat acolo pe timpul șederii sale, care a durat 100 de zile. Omul nostru și-a creat propriul steag, o pânză albă cu o dungă roșie și trei albine de aur, simbol care este folosit și astăzi în anumite contexte locale. În apropierea unei anumite plaje de pe această insulă există o stâncă numită după acel împărat francez, iar legenda spune că el obișnuia să stea acolo și să privească cu nostalgie spre Corsica. Așadar, despre ce insulă este vorba? Mult succes! Ca de fiecare dată puteți să-mi scrieți răspunsurile pe Viber, WhatsApp și SMS.
0: Telefonul ascultătorului 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta!

8:55 de minute, punem aici capăt concursului nostru. Am primit mai multe variante, printre care și Sfânta Elena, dar și Insula Albă, însă predomină totuși răspunsul corect. E vorba de nimeni alta decât Insula Elba, o destinație fascinantă care îmbină istoria imperială cu geografie spectaculoasă. Acolo se găsesc peste 150 de plaje cu peisaje total diferite, de la nisip fin și alb până la pietriș negru vulcanic. Din punct de vedere istoric, amprenta lui Napoleon Bonaparte este peste tot. În cele doar 100 de zile de ședere, el a funcționat ca un adevărat administrator modern, construind drumuri și reformând economia locală. Mai mult, insula are și o istorie minieră ce datează de pe vremea etruscilor, fiind celebră printr-o zăcămintele sale din fier, care colorau marea nuanțe metalice. Astăzi, vizitatorii pot explora vechile mine transformate în muzeu sub cerul liber. În plus, Elba este renumită pentru vinul Aliatico, un vin dulce de desert, despre care legenda spune că era singura consolare a lui Napoleon în momentele sale de melancolie, băutura fiind produsă din struguri lăsați la uscat sub soarele mediteranean. Și acum să spun în sfârșit și numele câștigătoarei, care a câștigat acest titlu de carte, Daniela Rațiu, Sfârșitul Lumii un tren. Este vorba de Parascovia, de pe rândul SMS. Bravo, felicitări, mulțumesc tuturor pentru participare. Nu-i nimic, aveți și mâine o șansă să mai câștigați, vedem. Sau bilete la teatru, sau o carte. Acestea fiind zise, mă despart de dumneavoastră, pentru că urmează știrile de la oră fixă, dar ne reauzim în cea de-a treia ora matinalului.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la summitul Comunității Politice Europene, găzduit la Erevan de către prim-ministrul Armeniei, Nicol Pașinan. La eveniment, șefa statului va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, Maia Sandu va coprezida alături de omologul său francez, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Totodată, șefa statului va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată anul trecut de Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Precizăm că relațiile diplomatice oficiale între Armenia și Republica Moldova au fost stabilite în anul 1992. Odată cu începutul sezonului cald, tot mai mulți cetățeni aleg să-și petreacă timpul în aer liber, inclusiv pe malul râului Nistru și Prut. Poliția de frontieră amintește că zone de odihnă se află în fâșia de protecție a frontierei de stat, unde se aplică un regim special de acces și comportament. Instituția recomandă cetățenilor să obțină online permisul de acces rapid, să coopereze cu autoritățile, să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră, să-i anunțe din timp locul unde vor să se odihnească și să dețină un act de identitate valabil. Poliția de frontieră îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și respect față de lege și mediul înconjurător. Producția agricolă s-a majorat în primele trei luni ale anului cu 8,5% față de perioada similară a anului trecut, datorită creșterii producției animaliere cu 8,8%. Potrivit datelor statistice, producția agricolă în întreprindere a fost mai mare cu 23,5%, creșterea fiind generată de majorarea volumului animalelor în greutate vie cu 13,8%. Producția animalelor în gospodăriile populației s-a micșorat cu 10%. Deși în întreprinderile agricole producția de lapte a crescut cu 26,7%, în gospodăriile de toate categoriile, producția a rămas la nivelul anului precedent. Efectivul de bovine s-a majorat în ferme cu 8,3%. Numărul porcinelor a fost mai mare cu 21,5%, iar al păsărilor a crescut cu peste 51%. Producția de ouă a scăzut cu 0,3% din cauza diminuării producției în gospodăriile populației cu aproape 5%. Marea Britanie este pregătită să înceapă negocierile pentru a se alătura împrumutului de 106 miliarde de dolari acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, a anunțat guvernul britanic. Este un semn suplimentar al aprofundării legăturilor europene în domeniul apărării pe fondul presiunilor crescândă din partea Statelor Unite, relatează Reuters. Prim-ministrul britanic Keir Starmer ar urma să declare astăzi la summitul Comunității Politice Europene, un forum de discuții înființat după invazia Rusiei din 2022 care se desfășoară în capitala Armeniei, Erevan, că Marea Britanie dorește să colaboreze cu

0: Uniunea Europeană pentru a sprijini Ucraina în obținere de echipament militar esențial. Împrumutul urmează să acopere 2/3 din nevoile Ucrainei pentru următorii 2 ani, cea mai mare parte a acestei sume fiind alocată cheltuielilor militare, pe măsură ce Kievul se apără împotriva războiului de 4 ani purtat de Rusia. Finanțarea suplimentară ar putea de asemenea să deschidă oportunități pentru întreprinderile britanice de a răspunde nevoilor urgente ale Ucrainei, în special în sectorul apărării, a declarat guvernul britanic într-un comunicat. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Promo. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Și 5 minute în continuare aici la dimineața cu Radio Moldova. Intrăm în a treia oră a emisiunii, iar eu, Cătălina Cucu, vă rămân alături și pe mai departe. Începem cu un subiect esențial pentru fiecare dintre noi, primul ajutor. Despre cât de important este să știm cum să reacționăm în situații de urgență, ne va vorbi un reprezentant al Societății de Cruce Roșie din Republica Moldova. De la responsabilitatea față de viața oamenilor, trecem la responsabilitatea față de animalele adoptate, un gest care vine cu multă grijă și implicare, despre care ne oferă mai multe detalii colega mea, Alina Chiper. Iar la final de oră o să privim și spre marile evenimente sportive, unul dintre care va avea loc chiar în vara ce se apropie, și revenim la întrebarea dimineții, pentru că ieri a fost marcată Ziua Libertății Presei. Vă propun astăzi să vă gândiți cum ar arăta o zi în care nu ați avea acces la nicio știre, dacă ați fi mai ușurați mergând pe ideea că ce nu știi nu te afectează, sau din contra v-ați simți mai vulnerabil și mai izolați. Ne-a scris Nicolae, oricum jumătate din ele sunt fake news sau cancan ieftin, așa că nu aș pierde mare lucru. Și ne-a scris și Ștefan, au fost timpuri când nu exista nici măcar ziare, nu că televiziune sau internet, iar informațiile tare bine circulau din gură în gură, așa că chiar dacă ar dispărea toate canalele de media, informații importante ar circula, da, nu la fel de repede, însă oricum s-ar afla. În caz că mai vin, îmi mai trimiteți răspunsul la întrebarea dimineții, cum ar arăta o zi în care nu ar avea acces la nicio știre, cred că mai am timp să mă citesc până la ora 10. Bun, continuăm cu Jukebox, cum vrei tu, și revin cu interviul la o cafea.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:10, iar în continuare aici la Dimineața cu Radio Moldova vorbim despre primul ajutor, un subiect care ne poate privi pe fiecare oricând în situații neprevăzute. Primele minute sunt foarte importante, iar felul în care reacționăm poate ajuta enorm până la sosirea ambulanței. Deși mulți dintre noi am vrea să ajutăm, nu întotdeauna știm ce trebuie făcut și tocmai de aceea Societatea de Cruce Roșie din Moldova organizează constant cursuri de instruire în acordarea primului ajutor, pentru că tot mai mulți oameni să fie pregătit să intervină corect, despre cât de important este să cunoaștem aceste gesturi simple și utile. Am să discut în această dimineață cu Tatiana Miron, coordonator național de prim ajutor la Crucea Roșie din Republica Moldova. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Doamna Miron, pentru început aș vrea să clarificăm un lucru care uneori creează confuzie, și anume, care este diferența dintre primul ajutor medical și primul ajutor de bază?
2: Da, este o întrebare cu care ne confruntăm noi destul de des și aș vrea să o punctez și mulțumesc pentru întrebare. Deci, să știți așa, Crucea Roșie organizează cursuri de primul ajutor de bază. Ce înseamnă asta? Sunt cursurile de primul ajutor destinate persoanelor care nu au cunoștințe medicale și nici nu ar trebui să le aibă. Ori, la cursurile de primul ajutor de bază, oamenii învață manevrele de primul ajutor care pot fi acordate fără a folosi produse și ustensile medicale. Da? Deci folosim tot ce avem la îndemână. De aceea, aici ar trebui punctat foarte bine că la cursurile noastre nu vorbim despre medicații, nu vorbim despre injecții, serinci și așa mai departe. Deci, iată, aici ar interveni această diferențiere, să zic. Ori primul ajutor medical se face deja în instituțiile medicale, nemijlocit de către personalul medical. Da? Dar primul ajutor de bază poate fi acordat de către orice persoană instruită în acest sens, fie că are sau nu studii medicale în acest domeniu.
1: Așa, acum că ne-am clarificat în acest aspect, continuăm cu alte întrebări. Așadar, cum ziceam, Crucea Roșie organizează instruiri la solicitare pentru acordarea primului ajutor de bază. Din experiența dumneavoastră, din discuțiile cu oamenii și din activitatea de zi cu zi, cât de pregătiți sunt astăzi cetățenii țării noastre să reacționeze într-o situație de urgență?
2: Deci, cât sunt de pregătiți? Vreau să punctez o chestie, și anume faptul că să zicem așa, informațiile din buni străbuni încă au rămas împregnate în oamenii și în comunitatea noastră de pe teritoriul Republicii Moldova. Ce înseamnă asta? Sunt pregătiți și nu chiar. De ce? Pentru că, virgulă, cunosc manevrele de primul ajutor care erau cândva, da? Încă din vremea sovietică, să zic așa. Ori, între timp, manevrele de primul ajutor au suferit destul de mari modificări și aici apare de obicei cumva și frustrarea poate din partea comunității, dar și necunoștința de cauză, care în acest context poate chiar dăuna victimei. Pentru că noi, în primul ajutor, de obicei, avem un principiu și care spune următoarele. Ai grijă să nu faci mai rău decât este. Da? Ori folosim manevrele vechi pe care multă lume le cunoaște, da? Aceste manevre, de fapt, pot dăuna mai mult decât pot face bine. De asta și noi încercăm să creștem cât mai mult vizibilitatea necesității comunității de pe teritoriul Republicii Moldova de a cunoaște noile manevre de primul ajutor, care sunt non-invazive.
1: Se spune că primele 3, maxim 5 minute sunt vitale într-o urgență. Ce ar trebui să știe în mod obligatoriu orice persoană, indiferent de vârsta sau profesie, pentru a putea ajuta corect?
2: Deci, da, regula celor 5 minute, de fapt, este regula de aur și este principiul de bază în primul ajutor. Și în această regulă spune următoarele, că la fiecare 5 minute, când creierul uman nu este hrănit cu sânge, care totodată transportă și oxigen, atunci îi mor celulele, da? Și în dependență de ce răspund aceste celule, persoana poate pierde anumite abilități, capacități și așa mai departe. De aceea, în dependență deja de situații, dacă vorbim despre victime care sunt inconștiente și nu respiră, în acest context trebuie să începem imediat să facem resuscitarea. Dacă vorbim despre victimele care au o sângerare abundentă, trebuie imediat să oprim acea sângerare, pentru că toate cumva toate aceste situații de urgență sunt în strânsă legătură cu aceste 5 minute când creierul trebuie hrănit și oxigenat prin acest circuit de sânge. De aceea, opriți sângerările, faceți resuscitarea, nu lăsați să treacă timpul și, dacă mai permiteți, aș mai vrea să punctez, în contextul în care ați început manevrele de deblocare a căilor respiratorii și cumva nu vă reușesc și victima este în stare inconștientă, da, și-o pierdut conștiința și-o căzut la sol, nu stați cu mâinile în sân, începeți să faceți resuscitare. Pentru că aici pierd foarte multe...
1: Da, de asta ziceam, v-aș propune și un mic exercițiu de imaginație, pentru că se întâmplă să mergem pe stradă și să vedem la un moment dat pe trotuar un om căzut care nu dă semne clare de reacție, adică nu știm dacă doarme, dacă s-a simțit rău înainte sau poate cine știe, este în stare de ebrietate. Care ar trebui să fie gesturile noastre? Cum ar trebui să procedăm corect în asemenea caz când nu știm exact ce se întâmplă cu persoana respectivă?
2: Da, pot să vă spun. Deci, primul ajutor se acordă în 4 pași. Deci, în primul rând, când găsiți victima la sol, ce ar trebui să faceți dumneavoastră este să vă asigurați că sunteți în siguranță. Ceea ce înseamnă că pe lângă victima respectivă nu sunt cabluri electrice, poate seringi, cuțit și așa mai departe, da? Careva produse care ar putea să vă dăuneze dumneavoastră. 2. Verificați care este starea victimii. Ce ar însemna asta? Vă apropiați, dar totuși nu foarte aproape, da? Mă refer, stați lângă victimă, dar nu vă apropiați să fiți în imediat apropiere. O strigați în primul rând, strigați, da? Doamnă, domnule, dacă știți numele, strigați pe nume. Dacă totuși la răspuns, la strigăt nu vă răspunde, atunci faceți al doilea pas și deja încercați să-l zguduiți ușor de umeri. De ce? Deci vine pasul tactil, pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, este această victimă în stare inconștientă sau doar doarme, fiind în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise și așa mai departe. După ce îi zguduiți ușor de umeri, da, și faceți aceste, aplicați deja manevra asta tactilă, dumneavoastră o să înțelegeți dacă victima asta vă răspunde sau nu. Dacă totuși victima nu vă răspunde, de aici deduceți că este în stare inconștientă și atunci trebuie să înțelegeți sigur dacă victima respiră sau nu. Da? Ca să vedeți dacă victima respiră, trebuie să vă apropiați cu urechea și cu obrazul de gura victimei, da? Ca să înțelegeți și să auziți și să simțiți dacă victima dumneavoastră respiră. Ori dacă victima nu respiră, atunci este situație în care trebuie să apelați ambulanța. De ce punctez că pasul de apel la ambulanță este pasul numărul 3? Din păcate, în Republica Moldova, încă comunitatea nu știe să facă apelul corect la serviciul 112. Ce înseamnă asta? Se sună la serviciul 112 înainte de a afla care este starea victimei. În acest context, se pierd resurse inutil, vine ambulanța și doar trezește victima de la sol și o trimite acasă pentru că este în stare de ebrietate. Da? Ori dacă dumneavoastră ca și salvator de primul ajutor vă apropiați sau persoana care treceți pe lângă vă apropiați și inițial vedeți că poate el este în stare de ebrietate și când îl întrebați aveți nevoie de ajutor, el spune nu, sunt bine, lasați-mă să dorm. Da? În cazul ăsta nu este nevoie să apelați ambulanța pentru că ambulanța se va deplasa la această solicitare. Și victima într-un final nu va avea nevoie de îngrijiri medicale. Da? Iată, în acest context, mai bine vedeți care este starea victimei pentru a avea un tablou clar referitor la detaliile ce urmează să le puneți, să le spuneți operatorilor de la serviciul 112.
1: Ce se întâmplă în cazul în care manevrele de prim ajutor pe care le facem nu sunt corect executate și victima are de suferit în urma acestora?
2: În acest context, de asta și spuneam, aici, într-adevăr, este un subiect destul de controversat. Ce pot eu să vă spun este că, la moment, legislația Republicii Moldova nu este încă adaptată noilor standarde de prim ajutor, ceea ce înseamnă că Acum, dacă o persoană ar acorda primul ajutor în stradă unei persoane necunoscute, atunci poartă răspundere totalmente pentru aceste acțiuni.
1: Credeți,
2: din păcate.
1: Credeți că educația de prim ajutor ar trebui introdusă mai serios în școală, astfel încât fiecare copil să crească având aceste cunoștințe de bază?
2: Categoric da. Categoric da, și noi lucrăm asupra acestui aspect pentru că, la fel, iarăși, copiii tot pot acorda primul ajutor. Prin simplu apel la serviciul 112, să știți că asta deja se consideră acordarea primului ajutor. Da? Dar pentru asta copiii trebuie să știe măcar numărul părinților, numele, prenumele, adresa de la domiciliu. Da?
1: Și sunt cazuri, da? Când copiii mici, foarte mici chiar, au reușit să-și ajute mama sau tatăl sau bunicii cu un astfel de apel. Și o întrebare, iată, din partea unui ascultător care spune că sunt chiar foarte binevenite aceste cursuri și aș vrea să afle detalii unde s-ar putea adresa pentru a avea parte de un asemenea curs.
2: Deci, intrați pe site-ul Crucii Roșii, redcross.md, sau pe pagina noastră oficială de Facebook, Societatea de Cruce Roșie din Moldova, și acolo o să găsiți detalii despre cum vă puteți înscrie la curs, ce conține, ce subiecte sunt abordate la acest curs și, o să găsiți toate detaliile. Pe site-ul nostru oficial, redcross.md, și pe pagina oficială de Facebook, Societatea de Cruce Roșie din Moldova.
1: Cu siguranță cei interesați vor intra pe aceste pagini ca să afle detalii și ca să urmeze aceste cursuri. Până atunci, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați explicat cât de util este să cunoaștem cum să intervenim corect în situații de urgență.
2: Și eu vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș mai vrea să mai punctez un mic detaliu, dacă se poate.
1: Vă rog.
2: Vreau să dau un anunț prin intermediul dumneavoastră, să mă folosesc de această ocazie și vreau să anunț că Crucea Roșie din Moldova, pe data de 8 mai, sărbătorește Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Vom fi în Parcul Valea Morilor, unde vom avea un cort de primul ajutor, vom avea acolo demonstrații și totodată organizăm cursa Red Cross Impact Run. Este o cursă caritabilă la care invităm toate persoanele de toate vârstele, de la mic la mare, să vină să alerge cu noi pentru o cauză nobilă.
1: Și cu această informație vă mulțumesc încă o dată și vă mai așteptăm aici în matinal. Numai bine!
2: Numai bine!
1: Așadar, amintesc că tocmai am discutat despre importanța acordării primului ajutor cu Tatiana Miron, coordonator național de prim ajutor la Crucea Roșie din Moldova.

ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta.

9:30 de minute, continuăm cu știrile pe scurt. Republica Moldova va prelua modelele japoneze pentru gestionarea situațiilor de urgență. Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 17 cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare. Aceste cazuri au fost înregistrate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Peste 250 de copii din Edineț vor beneficia anual de servicii de intervenție timpurie. O schimbare importantă pentru comercianții independenți a intrat în vigoare. Aceștia vor primi din oficiu număr de identificare de stat, măsură care are scopul de a face evidența fiscală mai clară și de a proteja mai bine datele personale. Pe 4 mai avem parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 2, cum în capitală se înregistrează 15 grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:34 de minute, suntem în plină primăvară la capitolul 124 al acestui an. Asta înseamnă că avem la dispoziție 241 de file curate pentru a ne scrie după propriul plac povestea noastră din 2026. Soarele ne răsfață cu peste 14 ore de lumină de la prima rază, de la 6:02 minute până la morgul programat pentru ora 20:23 de minute. Iar acum să vedem ce avem de celebrat pe 4 mai. Astăzi e Ziua Internațională a Pompierilor, un prilej de a le mulțumi celor care intervin zilnic în situații limite și își riscă viața pentru siguranța noastră. Tot azi e și ziua sucului de portocale, o băutură plină de vitamina C, îndrăgită de milioane de oameni în întreaga lume. Mai este celebrată și ziua Star Wars, dedicată uneia dintre cele mai populare serii de filme, care a influențat generații întregi de fani ai producțiilor SF. Și nu în ultimul rând, astăzi este și Ziua Internațională a Respectului pentru Pui și Găini. Aceasta ne îndeamnă să reflectăm asupra modului în care tratăm păsările de curte și asupra respectului față de toate formele de viață. Iar acum să aflăm ce repere importante mai aduce calendarul zilei.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 4 mai, în anul 1904, a început construcția Canalului Panama. Considerat una din cele mai mari realizări ale secolului 20, Canalul Panama asigură legătura între 160 de țări și 1700 de porturi din întreaga lume. Având 80 de kilometri lungime, canalul îi scutește pe navigatori de traseul care dă ocol întregii Americi de Sud și le permite să facă o economie de peste 12.000 de kilometri. 14.000 de embarcațiuni utilizează acest traseu în fiecare an. Cele mai numeroase sunt vasele americane, urmate de cele din China, Chile, Japonia, Columbia și Coreea de Sud. Fiecare vapor aflat în tranzit plătește o taxă în funcție de dimensiuni și capacități. În medie, traversarea durează între 8 și 10 ore, iar sistemul de ecluzie ridică vasul la 25 de metri peste nivelul mării. La 4 mai în 1959 are loc prima ceremonie a premiilor Grammy, fiind găzduită de hotelurile Beverly Hilton din Los Angeles și New York, în aceeași zi. Trei premii Grammy au obținut în 1959 Ella Fitzgerald și Ross Bagdasarian. Liderul nominalizărilor a fost Frank Sinatra, propus la 6 categorii. A câștigat însă doar la categoria cea mai bună copertă pentru albumul său, Only the Lonely.
3: It

0: în 1958 a fost The Music from Peter Gunn, semnat de Henry Mancini, compozitor care a rămas în istorie datorită coloanelor sonore pentru filme pe care le-a realizat. Artistul cu cele mai multe premii Grammy din istorie obținute a fost dirijorul Sir George Salty. La rândul său, trupa U2 este cea mai premiată formație cu 22 de statuete Grammy. Grammy sunt distincții acordate anuală de Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări din Statele Unite ale Americii pentru a evidenția realizările din industria muzicală din anul precedent. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Pompierilor. Pe 4 mai se celebrează și Sfântul Florian, ocrotitorul pompierilor, celebrat de mai bine de 150 de ani în Europa. Sfântul Florian a fost comandant militar și organizator al unei brigăzi de pompieri în vremea Imperiului Roman.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:41 de minute și e timpul să aflăm ce scria presa acum exact 100 de ani, iar în acest scop ne ajută, ca de fiecare dată, Dan Melnic.
0: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Salutare! Ne întoarcem în timp, 4 mai 1926. Deschidem ziarele și vedem ce era important atunci. Ziarul Opinia ne spune că listele opoziției au fost întocmite în Regat, Basarabia și Bucovina, țărăniștii și-au afirmat preponderența. În Bucovina și Basarabia, toate listele au în frunte țărăniști. În Basarabia au fost primiți numai doi naționali pe listele de țărăniști, și anume domnii Pelivan și Bogos. Conducerile celor două partide au declarat campania electorală deschisă. Ziarul Tribuna Nouă publică un text foarte important, un bilanț oficial al statului român după unire, comparând situația din 1922 cu cea din 1926. În 1922, Basarabia pornea de pe cea mai joasă poziție din toată țara, aveam 94% analfabetism, mult peste Bucovina, 60%, Ardeal, 40%, sau Vechiul Regat, 43%. Iată ce schimbări se anunța în Basarabia la o distanță de 4 ani. Școli de la 1564 au crescut la 4329, iar învățătorii de la 2938 au crescut la 6736. Deci, în concluzie, deveneam rapid centrul unui efort masiv de educație și integrare în România Mare. Mai toate ziarele scriu despre inaugurarea unui dispensar al meseriașilor la București de 1 mai, unde au participat și regele Ferdinand cu regina Maria. Într-un articol din ziarul Viitorul aflăm că domnia sa, regele, a mulțumit mulțimii, apoi suveranilor, pentru solicitudinea ce o au pentru clasa muncitoare și tuturor acelora care au contribuit la înfăptuirea acestei opere. În articol este întregul discurs al regelui, care începe așa: cu multă plăcere am venit împreună cu regina să participăm la inaugurarea acestui dispensar în care se vor alina suferințele meseriașilor. Ziarul de la București, Neamul Românesc, publica un articol de la Nicolae Iorga, prin care acesta critică un fenomen pe care îl numește defetism politic. Oameni din interiorul propriului partid, Partidul Național, care își pierd încrederea și răspândesc pesimismul. Acesta compară situația cu războiul. Atunci existau defetiști care anunțau înfrângerea înainte să se întâmple, iar acum în politică există oameni care spun că partidul nu mai are șansă. Nicolae Iorga deci avertiza, nu opoziția este cea mai mare problemă, ci lipsa de încredere din interior. Lucru pe care îl vedem și astăzi în multe democrații. Ziarul Tribuna Nouă relatează despre dejucarea unei tentative de spionaj militar atribuită agenților bolșevici. Potrivit ordinului emis de Ministerul de Război, mai mulți indivizi ar fi încercat să obțină informații sensibile despre armata română, planuri, hărți și detalii tehnice. Doi militari, soldatul Ustovski Petre și caporalul Petco Mihai, au refuzat orice ofertă și au raportat tentativa superiorilor. Ancheta condusă de capitanul Cherchez Ștefan a dus la destructurarea rețelei și la mai multe arestări. Cei implicați în descoperirea cazului au fost recompensați cu avansări, decorații și premii bănești. Acum 100 de ani, cei care refuzau trădarea erau lăudați, avansați și decorați, iată. Astăzi însă, cei care aleg să o facă ajung extrădați și în fața justiției. Timpurile se schimbă, dar linia dintre loialitate și trădare rămâne aceeași. Ziarele de atunci știau și altceva decât politică. Pe final vă prezint și o veste mică și frumoasă. Ziarul Tribuna Nouă publică un articol interesant. Aceștia aduc felicitările redacției pentru un cuplu de profesori din Șicula ce tocmai s-au logodit. Se pare că atunci un moment frumos era suficient ca să ajungi în ziar. Poate și noi am fi avut șansa. Sunt Dan Melnic, mai răsfoiesc și mâine.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Noi și începem și continuăm ziua cu sport. Marea finală a Cupei Mondiale din 2026 are deja o dată și o locație fixă, 19 iulie, pe spectaculoasa arenă cunoscută publicului drept MetLife Stadium. Locația are o capacitate de peste 82.000 de locuri și se află la doar o aruncătură de băț de New York. Cu alte detalii vine Corina Gamurari.
2: Campionatul mondial de fotbal ediția 2026 este tot mai aproape. La turneul final vor participa în premieră 48 de echipe naționale, care vor disputa în total 104 meciuri pe parcursul a 39 de zile. Competiția se va desfășura pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic. Printre acestea se numără și cochetul MetLife Stadium din localitatea East Rutherford, statul New Jersey, o arenă cu o capacitate de peste 82.000 de spectatori, dotată cu câte un ecran imens în fiecare colț al terenului. MetLife Stadium a fost desemnat oficial să găzduiască marea finală a turneului. Această arenă este una dintre puținele care găzduiește echipe rivale din NFL, respectiv New York Giants și New York Jets. În anul 2010 a devenit cel mai scump stadion construit vreodată în Statele Unite ale Americii, valoarea sa depășind 1,5 miliarde de dolari. Deși este un stadion destinat în special fotbalului american, acesta a găzduit anterior derbiuri importante din fotbal. Pe MetLife Stadium s-a desfășurat finala Copa America din 2016, unde Argentina a pierdut în fața echipei naționale a statului lui Chile în urma loviturilor de departajare. De asemenea, în 2024, arena a fost gazda meciului El Clasico dintre Real Madrid și FC Barcelona. Anul trecut, stadionul a găzduit meciuri din cadrul campionatului mondial al cluburilor, eveniment la care Chelsea Londra a învins cu scorul de 3-0 formația Paris Saint-Germain în fața peste 80.000 de fani. Experiența arenei în organizarea meciurilor de anvergură include și alte competiții de top din sportul rece. În cadrul Cupei Mondiale 2026, pe MetLife Stadium se vor juca în total 8 meciuri. Pe lângă marea finală, programul cuprinde o partidă din optimile de finală, una din 16 și 5 meciuri din faza grupelor. Printre confruntările din grupe care vor avea loc se numără Brazilia-Maroc și Franța-Senegal.

9:54, iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ca de obicei, alături de la microfon v-am fost Cătălina Cucu, împreună și cu regizoarea Elena Vieru și producătoarea Viorica Rusica. Urmează știrile în limba rusă, după care o nouă ediție emisiunii Spațiul Public, unde se va discuta astăzi despre libertatea presei în Republica Moldova. Iar matinalul Dimineața cu Radio Moldova revine și mâine de la aceeași oră, 7:05. Până atunci, să aveți un început de săptămână inspirat.

0: невредимым культурам, причинив фермерам значительные убытки. Больше всего пострадали рапс и пшеница. И фермеры, помимо сокращения урожая, сталкиваются с ростом затрат, что усугубляет их потери. Власти заявляют, что государственную компенсацию получат только фермеры, застраховавшие свой урожай. В таких случаях государство покрывает 70% страховой премии, и фермерам настоятельно рекомендуется сообщать о причиненном ущербе местным властям для оценки. Напомню, что в прошлом году урожай пшеницы превысил 1,5 миллиона тонн, собранных с площади около 387 тысяч гектаров, что представляет собой рост в 33% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно с этим урожай рапса оценивается примерно в 295 тысяч тонн, собранных с площади 110 тысяч гектаров. Москву атакуют дроны. БПЛА попал в здание на западе города, сообщает Deutsche Welle. Мэр Москвы сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице. На месте работают экстренные службы. По сообщениям телеграм-каналов, поврежден фасад жилого дома, в нескольких квартирах выбиты стекла. Собянин заявил, что жертв нет. Ранее Россия сообщала о многочисленных ударах беспилотников по Москве, хотя столица хорошо защищена от воздушных угроз. Самолет премьер-министра Испании совершил аварийную посадку в Анкаре по пути на саммит в Армении. Самолет, на котором премьер-министр Испании Педро Санчес направлялся в Армению, в воскресенье 3 мая был вынужден совершить внеплановую посадку в турецкой Анкаре из-за технических неполадок. Об этом пишет «El País», передает «Европейская правда». Как сообщил государственный секретарь по вопросам коммуникации, испанская делегация из-за инцидента с самолетом провела ночь в столице Турции. Ожидается, что Санчес сможет продолжить поездку сегодня после устранения проблем с самолетом. Премьер Испании должен принять участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Финляндии укрепить партнерство между двумя странами путем подписания соглашения по беспилотникам, которое будет включать обмен технологиями и наступательным опытом, разработанным во время 4-летней войны с Россией. По словам киевского лидера, Украина готова передать свой опыт и помочь тем, кто поддержал страну с начала широкомасштабного вторжения, заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Финляндии Петери Орпо на саммите Европейского сообщества в Ереване. Великобритания планирует присоединиться к кредитной программе Европейского союза для Украины в сумме 90 миллиардов евро, сообщил Рейтерс со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Кира Стармера. Ожидается, что власти королевства заявят о желании начать переговоры с ЕС по этому вопросу уже в понедельник на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Кредитная программа ЕС, рассчитанная на 2026-2027 годы, была одобрена в апреле после снятия вето Венгрии. Участие Великобритании позволит расширить финансовую поддержку Украины и гарантировать получение жизненно необходимого военного оборудования, заявил Стармер. Он также создаст возможности для британской оборонной промышленности, открывая компаниям доступ к контрактам на поставки военной продукции Киеву. Министр иностранных дел Германии Йоген Вадефюль в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи призвал Иран вновь открыть Ормузский пролив и отказаться от своей программы ядерного оружия. Официальный представитель заявил, что Германия поддерживает решение путем переговоров и, будучи близким союзником США, разделяет ту же цель. Иран должен полностью и поддающимся проверке образом отказаться от своего ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив. США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выводу судов нейтральных стран, застрявших в Ормузском проливе. Это гуманитарный жест со стороны США, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана, указал он. Решение о начале операции было принято после обращения третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора, рассказал Трамп. Он отметил, что застрявшие в Ормузском проливе корабли являются всего лишь нейтральными и невиновными наблюдателями. Мерц заявил о готовности и впредь сотрудничать с Трампом, несмотря на различия во взглядах. Канцлер Германии Фридрих Мерц Мерц признал, что для сотрудничества с США в рамках НАТО ему придется смириться с тем, что американский президент Дональд Трамп не разделяет его взгляды. Об этом он заявил в телепрограмме Карен Мойзга, как цитирует Шпигель. Немецкий канцлер по-прежнему убежден, что американцы являются самыми важными партнерами в Североатлантическом альянсе. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит от 20 до 25 градусов тепла. В столице плюс 23, ночью по стране плюс 4, плюс 9, в столице плюс 7 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova. Promo. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
3: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public. Sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți aproape, întrucât astăzi discutăm despre un subiect esențial pentru orice democrație. Libertatea presei. Ziua Internațională a Libertății Presei este marcată anual pe 3 mai. Iar în acest context, mai multe organizații media din Republica Moldova au publicat un memoriu care arată că, în ciuda unor progrese, presa rămâne vulnerabilă. Vorbim despre presiuni, intimidări și dificultăți reale în activitatea jurnaliștilor. Dincolo de declarații și mesajele festive, rămâne o întrebare incomodă. Cât de liberă este, de fapt, presa în Republica Moldova? Așadar, Republica Moldova urcă în clasamente internaționale și este astăzi considerată un exemplu pozitiv în regiune. În același timp, rapoartele unor organizații internaționale vorbesc despre presiuni, vulnerabilitate financiară și riscuri de autocenzură. Pentru că există această discuție, i-am invitat în studio Radio Moldova pe următorii invitați, pe doamna Liliana Nicolescu Onofrei, este președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media din Parlamentul Republicii Moldova, deputată PAS. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
4: Bună dimineața!
3: De asemenea, a dat curs invitații și doamna Viorica Zaharia, este jurnalistă și expertă media, președinta Consiliului de Presă. Bună dimineața și bine ați venit!
5: Bună dimineața!
3: Și domnul Veceslav Tofa, în ultimul rând, vă salut cu drag, este directorul executiv al Amnesty International Moldova. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
3: Așadar, haideți să începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul Public și să răspundem la o întrebare simplă, pe care foarte multă lume își pune întrebarea, da? Iată, înțelegem că Moldova este pe locul 31 din 180 de țări în indexul Reporteri Fără Frontiere 2026, deci potrivit acestui raport, a urcat cu 4 poziții. Este singura țară din Europa de Est cu statut satisfăcător, însă Amnesty International vorbește despre regres și vulnerabilități. Doamna Nicolescu Onofrei, cum îți descrie în acest moment libertatea presei în Republica Moldova și dacă este loc în clasament, deci o confirmare reală a acestor progrese?
4: Eu cred că faptul că Republica Moldova a reușit să avanseze și să revină în clasament pe locul 31 este sau se datorează grație unui efort comun, pentru că în ultima perioadă și noi la Parlament, la Comisia de Profil, dar și colegii din societatea civilă am încercat să facem față acelor rigori care țin de aderarea noastră la Uniunea Europeană, acelor rigori care țin de actul european privind libertatea mass media, deci European Media Freedom Act, care a intrat în vigoare anul trecut, și am revenit la cadrul legal pentru a spori elementele necesare ca să discutăm despre libertatea presei. Aici mă refer la, în primul rând, la pluralismul mediatic, un lucru foarte important, dar care, bineînțeles, nu se asigură doar prin cadrul legal, ci prin efortul tuturor entităților de presă. Aici mă refer la transparența proprietății, așa cum avem reglementări cu privire la transparența proprietății în domeniul audiovizualului. Așa am muncit împreună cu colegii experți din grupul de experți care ne consultă la comisie pentru a promova un nou proiect, legea privind mass media, care va avea aceste aspecte de transparență a proprietății pentru toată mass media, nu doar pentru domeniul audiovizualului. Nu în ultimul rând, cred că este important și faptul că în această perioadă ne-am îngrijit să revenim la cadrul legal pentru a asigura o mai mare independență și gazdei de astăzi, deci furnizorului public de servicii media audiovizuale. Și toate aceste lucruri cred că s-au făcut resimțite și în cadrul acestui index. După cum cunoașteți, are mai mulți parametri, mai multe aspecte care sunt analizate. Cu toate acestea, și analiza din index menționează, dar și în ultima perioadă cred că noi am văzut aceste situații în care au fost elemente de intimidare a jurnaliștilor în spațiu public, atât offline cât și online, și astea sunt lucruri care nu trebuie tolerate. Eu mă bucur că și aici avem un efort de echipă, nu doar ziariștii vorbesc despre aceste lucruri, ci vom avea parte în timpul apropiat și de sprijin, pentru că este bine să ai un cadru legal îmbunătățit, dar este importantă partea de implementare, partea de aplicare a lui.
3: Da, discutăm imediat să vedem și aici despre această implementare.
4: Asta mă bucură că avem și parteneri de dezvoltare care vor să se implice, pentru ca și polițiștii, dar și judecătorii să poată înțelege mai bine cum se aplică și cum trebuie aplicat cadrul legal, așa încât să putem să securizăm
3: parteneri de dezvoltare pe intern, aveți în vedere.
4: Exact.
3: Așa. Doamna Zaharia, din interiorul Breslei, cât de liber se simte jurnalismul Republica Moldova în prezent? Pentru că dacă să luăm ca și context, Moldova strălucește prin contrast. Așa se spune că într-o regiune unde libertatea presii scade. Iată, uite că noi avem un statut de satisfăcător.
5: Pentru mine, un indiciu esențial că presa este liberă în țara noastră este că noi nu avem jurnaliști în exil și nu avem jurnaliști în închisori. De asemenea, nu avem cazuri grave de presiune asupra jurnaliștilor. Oricine vrea acum în Republica Moldova să-și deschidă o instituție de presă, o poate face. Adică nu există impedimente legislative sau chestiuni birocratice care să-i pună dificultăți acestui om sau acestei echipe să deschidă ceva. Deci se poate face presă în libertate la noi. De asemenea, eu sunt jurnalistă de investigație. Bine, nu scriu atât de des investigații cum mi-aș fi dorit, pentru că sunt implicată și în alte proiecte, dar am eu și colegii mei de la portalul moldovacurata.md, de la Asociația Presei Independente, de exemplu, înainte de alegeri parlamentare și după alegeri, noi am făcut profilurile tuturor deputaților, profilurile de integritate, în care am căutat tot ce este compromițător la adresa deputatului respectiv. 101.
3: Așa cum trebuie să o fac un jurnalist.
5: Absolut. Nu am avut niciun impediment. Nu am făcut-o cu autocenzură, că înțeleg că veți aborda și tema asta.
3: Desigur,
5: pentru că dacă
3: imediat
5: ne-am fi autocenzurat cumva, probabil am fi fost mai atenți la unii și mai puțin atenți la alții. Nu. Puteți... Deci, pentru mine, aceste profiluri sunt o dovadă a faptului că noi facem jurnalism liber. De asemenea, o dată pe an, noi de la Asociația Presei Independente edităm Cartea Neagră a Risipei Banilor Publici. publici, unde iarăși punem investigații despre modul cum cineva își bate joc de banul public și printre ei sunt și reprezentanții guvernării și reprezentanții fostelor guvernări și primari, deci administrații locale și așa mai departe. Într-o țară în care nu există libertatea presiei, nu cred că asemenea produse ar fi, poate ar fi, dar foarte rare și iarăși cu probleme.
3: Domnule Tofan, eu o să trec concret la raportul dumneavoastră pe care l-ați prezentat, Amnesty International Moldova. Deci, potrivit raportului, există jurnaliști citați de Amnesty International Moldova care spun că există reticență în a critica guvernarea din teama de pierdere a finanțării. Să ne spuneți, cum explicăm această diferență? Pentru că există niște evaluări ale Reporteri Fără Frontiere, da? Și iată că aveți și dumneavoastră raportul dumneavoastră, și arată un progres aici la Reporteri Fără Frontiere, precând la Amnesty International Moldova, deci sublinează fragilitate, autocenzură și presiune. Deci, vă citesc. Deci, de ce este discrepanța respectivă?
6: În primul rând vreau să zic și eu, să răspund și eu parțial la întrebarea care ați dat-o colegii. Evident, și în toate emisiunile care am fost până acum cu ocazia acestei zile, am zis de fiecare dată, noi în Republica Moldova avem presă liberă și la noi în Republica Moldova există libertate de exprimare. Altfel, noi nu...
3: Tocmai de asta că ați declarat tot la teleradio, într-o emisiune, nu v-am întrebat această întrebare, da. Dar vă întreb concret diferența, discrepanța, să nu ne repetăm.
6: Dacă insistați asupra diferențelor, pot să zic că Amnesty nu face clasamente sau ratinguri internaționale, nici naționale, nici internaționale. Reporteri Fără Frontiere face. Faptul că Moldova a urcat pe câteva poziții comparativ cu anul trecut este credibil, pentru că Reporteri Fără Frontiere este o organizație credibilă și face niște rating care sunt recunoscute la nivel internațional, practic de toată lumea. Mai puțin de țările care stau în josul clasamentului, să zicem așa. Asta e o dovadă că la noi există, participarea să se simte liber și avem un spațiu confortabil, câtuși de cât. Totuși, asta nu înseamnă că nu există probleme în general, ceea ce ține libertatea media și libertatea jurnaliștilor de a-și face lucru. Anume, asupra acestor probleme ne-am axat noi când am făcut pe parcursul de 2 ani de zile monitorizarea și, și constatările care le-am inclus ulterior în raport. Nu pot zic eu categoric, refuz să cred că la noi tot absolut totul este perfect. Și faptul că tot raportul practic a fost acceptat ca unul veridic, raportul nostru mă refer, și doar cel mai mic capitol a fost discutat cel mai mult, asta dă dovadă că este probabil un deranj, dar asta nu înseamnă că nu e adevărat. Dacă 90% din raport este acceptat și considerat corect, atunci eu de fiecare dată vin cu apelul la politicieni și jurnaliști să accepte și raportul și capitolul ăsta 5-7, care este cel mai mic, dar cel mai deranjant. Bine, el deranjează, sunt probleme, evident, foarte importante și în restul raportului, partea asta e cea mai discutată, dar eu nu aș neglija, dacă deranjează asta cel mai mult, înseamnă că eu văd o problemă, asta e o chestiune care foarte simplu poate fi rezolvată și ea trebuiește luată în considerație și nu trebuie neglijată.
3: Bine, am înțeles. Deci, uitați-vă. Aș vrea să trecem direct la acel memoriu care a fost semnat de mai multe organizații, inclusiv neguvernamentale, în contextul Zilei Internaționale a Libertății Presei, și documentul arată că, în ciuda unor progrese legislative, presa rămâne vulnerabilă. Iată, vorbim despre intimidări, acces dificil la informații și dependență financiară. Și aici cred că este cazul să întrebăm pe doamna Niculescu Onofrei, dacă există progrese legislative și de ce persistă probleme precum accesul limitat la informații, iată ceea ce spun jurnaliștii, și lipsa transparenței media. Vreau să vă întreb, unde se rupe lanțul? La lege sau la aplicare?
4: Sigur că aș aprecia dacă ar fi și exemple concrete, pentru că atunci când vorbim despre accesul la informație, dumneavoastră cunoașteți, avem deja o anumită perioadă în care legea cu privire la accesul la informație este în vigoare. Întotdeauna există probleme de aplicare. În unele cazuri ele sunt generate și de capacitatea instituțiilor de a face față la timp Dar asta, după mine, ține doar de situații destul de puține. Există situații în care nu toate instituțiile au făcut față cererii impuse de lege de a pune la dispoziția tuturor informațiile care trebuie să fie date deschise, da? Și foarte ușor de găsit, fără ca să mai fie nevoie ca cineva dintre jurnaliști să facă un demers special. Și asta este un scop care trebuie realizat, pentru că asta înseamnă un mult mai mic efort pentru jurnaliști, dar și pentru instituții, pentru a nu pierde timpul cu solicitări în cazul în care informațiile sunt disponibile. Deci, din punctul meu de vedere, întotdeauna există această parte de aplicare a legii. Ceea de ce pot să vă asigur este că lumea este, în instituțiile publice, lumea este foarte axată pe a reuși să implementeze corect legea și eu nu pot bănui absolut pe nimeni de reavoință sau de neglijare a prevederilor. Este, după mine, important ca atunci când se sesizează aspecte care împiedică cumva funcționarea unui aspect sau altul al legii, să le discutăm, să fie semnalate, pentru că în momentul în care nu cunoști o disfuncție de acest tip, nu poți să o abordezi nici din punct de vedere al legislativului, deci nici legiuitorul nu știe exact ce să facă și cumva și beneficiarii sau în cazul acesta jurnaliștii care au nevoie de instrumente nu pot lucra. De aceea, pentru noi, faptul că avem la comisie un grup de experți din societatea civilă care ne consultă permanent este un avantaj. Pentru că așa putem să vedem unde este momentul de disfuncționalitate și unde putem să intervenim noi ca să îmbunătățim cadrul legal sau unde trebuie întreprinse măsuri de către instituții. Nu în zadar vorbeam despre acele inițiative, iarăși, sprijinite de societatea civilă, în cazul concret la care vreau să mă refer, e vorba de ADEPT, dar și de UNESCO, care și-au arătat deschiderea pentru ca să sprijine tocmai partea de implementare, fiindcă și reprezentanții organelor de drept trebuie să cunoască foarte clar nu doar cadrul legal, ci și modul cum trebuie acționat într-un caz sau altul. Ca să nu ne pomenim în situații când îmi pare rău să dau un exemplu mai puțin pozitiv, dar în situații în care lumea noastră are un marș prin care merge să exprime adeziunea față de libertatea presei și un om al legii care stă și veghează să fie lucrurile corecte este întrebat: dar ce se întâmplă? Cine sunt ăștia? Ei, unii care nu pot sta acasă. Deci aici este cumva această parte de înțelegere corectă a cadrului legal, de înțelegere corectă a aplicării cadrului legal și, bineînțeles, că aici, în primul și în primul rând, ne referim la protecția jurnaliștilor, care este și cu atât mai importantă cu cât ați văzut și mențiunile în rapoarte și în indicele publicate acum, este această referință că, din păcate, există agresiune manifestată față de jurnaliști, atât din partea unor politicieni, cât și în mediul online, de multe ori, cu îndemnuri foarte și foarte
3: aici
4: agresive.
3: Cred că ar fi cazul să întrebăm pe doamna Zaharia cât de frecvente sunt în realitate intimidările și hărțuirea jurnaliștilor. Iată, vorbim de cazuri izolate sau de un fenomen constant? Iată, dumneavoastră probabil primiți astfel de sesizări.
5: Da, sesizări la Consiliul de Presă vin mai mult pe conținutul media, dar da, când vorbeam la început de vulnerabilități, asta este categoric o vulnerabilitate mare și cred că de asta și nu suntem mai sus în indicele libertății presei. În ultimii ani s-au întețit și eu cred că asta este tendința din următorii ani, ca presa să fie intimidată anume online. De ce? Pentru că acolo cel care intimidează, agresează, atacă, își poate păstra anonimatul și este foarte greu ulterior să îl identifici.
3: Dumneavoastră vorbiți despre conturile anonime.
5: Și conturi anonime, dar bine, conturi, este o întreagă discuție, cine e anonim și cine nu. Da, conturi cu nume sau chiar și conturi cu identitate deschisă. Dar comentariul se poate șterge. Deci este o muncă mult mai mare până documentezi ceva ce s-a întâmplat pe online. De asemenea, nu vorbim doar de hărțuirea asta de pe rețele. Atacurile cibernetice sunt foarte multe în ultimii ani și au fost atacate chiar redacții care nu sunt, să zic, incisive, care nu neapărat scriu investigații. Au fost atacate cu atacuri de natură, practic, să le distrugă platforma online de pe care emiteau instituții media care destul de, cum să zic, care lucrează mai mult pe informativ și mai puțin pe investigații. Deci, de aici trebuie să înțelegem că asta este direcția de viitor, de presiune asupra jurnaliștilor. De aceea și jurnaliștii trebuie să-și securizeze site-urile, pentru asta trebuie să, dacă nu-și permit că e costisitor, să beneficieze de asistență și poate chiar de asistența donatorilor. Deci trebuie să înțelegem că noi vom trăi cu această realitate încă mult timp înainte.
3: Aici aș vrea să-l întreb pe domnul Tofan din perspectiva dreptului omului, drepturile omului, da? Deci putem vorbi deja despre o degradare a mediului în care activează presa, da, pentru că aceste lucruri au fost semnalate de jurnaliști.
6: Da, într-adevăr au fost semnalate și noi să nu uităm că Republica Moldova este diferită și este mai mare decât noi ne închipuim sau suntem deprinși să discutăm. Nu trebuie să uităm și de partea care o numim noi regiunea transnistreană. Și conform raportului nostru, noi spunem deschis că acolo libertatea de presie și libertatea de exprimare practic este inexistentă. Acolo jurnaliștii nu au libertatea de a-și face lucru și recent au votat o lege, s-au implementat așa zisă lege.
3: De așa zisele autorități de acolo?
6: Da. Uh-huh. Care cumva încearcă să reglementeze activitatea jurnaliștilor străini. Și culmea e că...
3: Și noi suntem străini pentru ei.
6: Și dumneavoastră sunteți, da, străini.
3: Da, eu tot sunt străină, că nu am acces acolo. Tare mult mi-aș dori.
6: Și considerați străini. Și sunt sancționați atunci când nu se alinează așa ziselor legi. Ele au fost primite recent, anul trecut, dacă nu greșesc, și asta iarăși e o vulnerabilitate. Ori jurnaliștii Republica Moldova au nevoie să... Este nevoie să aibă acces pe întreg teritoriu și să-și facă lucru fără niciun impediment absolut. Putem face vedea și o situație specifică și în regiunea Găgăuză, în UTA Găgăuzea.
3: Așa. Acolo cum stau lucrurile din punctul
6: lucrurile tot
3: de
6: stau
3: vedere?
6: Bine, nu stau exact ca în Transnistria, stau lucrurile mai bine, dar nu putem să spunem că jurnaliștii au libertate atât cât o au pe restul teritoriul Republicii Moldova. Sunt și încercări din partea autorităților din Găgăuzea de a implementa la nivel regional sau local niște legi care cumva ar reglementa exagerat niște activități ce țin de media și de activități jurnaliștilor. La fel avem cazuri de intimidare și atacuri de astea de DDoS de care a povestit Viorica asupra redacțiilor din regiune și mai ales redacțiile și jurnaliștii care critică autoritățile locale.
3: Bine, aici aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, ce este necesar să de întreprins și de către cine?
6: Autoritățile centrale.
3: Așa,
6: Chișinăul.
3: Parlamentul. De fapt, avem pe doamna Niculescu în ofreie, ar trebui să facă altfel de legi sau ce ar trebui
6: să
3: facă?
6: Nu doar Parlamentul, deci sunt deja instrumente reale care pot fi utilizate și au fost utilizate anul trecut.
3: Concret ce?
6: Au fost, Consiliul Audiovizual a impus de legislația națională, că de fapt așa, legislația locală, dacă este ceva adoptat la nivel local, nu poate intra în contradicții cu legislația națională. Și respectiv atunci când este când se vede o neconcordanță sau un lucru care se bate cap în cap, atunci de legile la nivel național îi prevalează și ele pot fi impuse în a fi implementate. Mai greu este cu regiunea transnistreană, doar scurt mă întorc acolo, așa zisele autoritățile transnistrei. Transnistria, noi uităm că este, pe lângă faptul că este ocupată de Federația Rusă, de Armata Federației Ruse, ei au și prostul obicei de a copia legi de la dânsii și cele mai rele legi care le pot găsi, atunci le votează și le implementează. Și legile ce țin de media și de activitatea societății civile nu sunt o excepție.
3: Uh-huh. Aș vrea să mă întorc la acel memorium care l-au semnat mai mulți jurnaliști și doamna Niculescu-Nofrei. De ce Republica Moldova nu are încă un mecanism anti-slap? funcțional? Iată, aceasta este întrebarea lor și când ar putea să apară? Să explicăm publicului ce înseamnă SLAP, că să fie clar, procese intentate pentru a intimida și reduce la tăcere jurnaliștii.
4: Din ceea ce cunosc eu, elaborarea unui cadru legal pentru combaterea acestor acțiuni este în Programul Național pentru Aderare la Uniunea Europeană. Ministerul Justiției, ca autoritate competentă, este responsabil de elaborarea acestei legi și ea urmează să vină către noi în Parlament până la finele acestui an sau poate în următoarea sesiune, nu sunt sigur acum de termen, dar colegii de la Ministerul Justiției lucrează. Imediat ce va fi transmisă deja către Parlament, sigur că ne vom îngriji să o promovăm în cel mai scurt timp. Este foarte important acest lucru, aveți foarte multă dreptate aici, pentru că din păcate există foarte multe cazuri, chiar și atunci când cadrul actual are niște prevederi foarte bune în anumite situații, dar există cazuri în care este eludat cadrul legal. Deci se găsesc subterfugii, se găsesc modalități cum să se fugă de o formulare în lege sau pe invers, avocații unor persoane care agresează juridic jurnaliștii, dacă pot să zic așa, deci îi dau în judecată, încearcă să găsească argumente pentru a folosi elemente din lege care se referă la calomnie sau la denigrare și în momentul în care există aceste abilități și interesul de a eluda, eu cred că am și fost martor, dar au fost cazuri în care formulările acestor atacuri erau foarte bine organizate, așa, din punct de vedere al vocabularului legal. Dar, așa cum ziceam, așteptăm această lege, sper că va...
3: Deci până la finele acestui an vom avea o lege, da?
4: Da, deci noi nu sunt sigur votată exact de termen, dar trebuie să...
6: Mai devreme.
4: Trecem prin procedură,
3: da? Da, rog, da,
4: la
3: da,
4: guvern și după aceea la noi.
5: Din câte știu, Ministerul Justiției deja a elaborat și urma...
4: Dacă se lucrează încă de anul trecut.
5: Acum vreo două săptămâni, ei spuneau că urmau să o publice imediat. Nu sunt la curent dacă a fost deja publicată, ca să fie supusă deja consultărilor este publice. Este deja.
6: Noi deja o analizăm.
5: Deci este.
3: Așa, și dacă o analizați, puteți să ne faceți o paranteză. Este bine, nu este bine? Ce trebuie să mai adăugați?
6: Noi suntem în plin proces de discuții pe intern cu experții noștri și nu sunt gata să dau...
3: Am înțeles. Deci, ulterior veniți și o discutăm aici atunci.
6: Da, s-ar vedea că acolo este transpunerea unor directive europene și probleme mari la suprafață nu sunt, dar noi analizăm în adânc și vedem dacă acolo găsim niște pietricele sau pietroaie mai mari și atunci le scoatem la iveală.
5: Provocarea cea mare va fi implementarea. În general, legislația sau mecanismele anti-SLAP, ele peste tot sunt o provocare. Începând de la faptul cum califici tu că asta este un instrument de intimidare sau este dreptul omului care dă în judecată să-și apere onoarea sau să dovedească ceva. De aici încep toate provocările și nu doar în Republica Moldova, în Europa la fel este o mare problemă cum vor funcționa aceste mecanisme. Cred că o să mergem pas cu pas și o să învățăm din mers, o să testăm.
4: Important este să avem aceste mecanisme pentru că partea de funcționalitate într-adevăr se testează în timp și se intervine dacă este...
3: Am înțeles. Rămân tot la doamna Zaharie să vă întreb. Sunteți jurnalistă de investigație și vreau să vă întreb dacă există autocenzura în redacții astăzi, în Republica Moldova.
5: Pentru cei de investigație sau pentru ceilalți?
3: Și dumneavoastră îi clasificați, da?
5: Da, deși mențiuni despre autocenzură apar în raportul Amnesty International Moldova, eu consider că din moment ce un jurnalist înțelege că el își face autocenzură, el ar trebui fie să nu lucreze, fie să denunțe, fie să facă ceva. Deci tu nu mai ești, să zic, jurnalist credibil care face o muncă calitativă dacă tu te oprești, îți pui ție în săți, că eu sunt femeie, niște opreliști. Nu, un jurnalist... Da, un jurnalist trebuie să fie curajos în primul rând. Dacă vin presiuni în urma cărora tu îți faci autocenzură, aceste presiuni trebuie denunțate, absolut. Că altfel, la cine ajută faptul că noi vorbim prin culise, măi, am început să mă autocenzurez, am mai auzit zvonuri din astea în vremea referendumului. Cumva mă mai gândesc dacă abordez un subiect ca să nu dăunez parcursul european. Și asta la fel nu mi se pare ok. Deci dacă tu ai subiect care este de interes public, fii bun și-l fă. De ce să te temi? Am zis, ne trăim într-o țară liberă. Deci sfatul meu este în niciun caz să nu deci să nu încurajați nici la colegi autocenzura. Dacă cineva face presiuni ca să te determine să te autocenzurezi, trebuie denunțate și atât. Absolut.
3: Domnule Tofan, dumneavoastră ați clasificat bine, rău, adică ați fost foarte criticat de doamna Zaharia pentru că ați clasificat jurnaliști în pro-europeni și pro-opoziție. Iată de ce, în primul rând, să explicați, ați făcut acest lucru.
6: Și opoziție. Bine, da. Noi, iarăși, noi niciodată nu găsim o clasificare perfectă care a încadrat toți 100% de jurnaliști. Asta e...
5: Dar... Ce e nevoie de o clasificare?
6: Nu, noi n-am clasificat, noi am divizat. Noi, asta e ceea ce noi am stabilit.
3: Păi a divizat înseamnă clasificat.
6: Uitați-vă, uitați-vă, am clasificat.
3: E sinonim.
6: Noi am constatat o așa o
3: tendință,
6: clasificare, da. O, sau o tendință. Nu am zis noi, așa, voi de dați încolo să fiți pro-europeni, voi să fiți de opoziție. Nu, n-a lucrat lucrurile așa. Noi am clasificat, am constatat o stare a lucrurilor în breasla jurnalistică.
3: De ce? De ce s-a întâmplat acest lucru? Cum ați simțit? Cum ați înțeles acest lucru?
6: Bine, azi spărim la faptul că mai sunt și alte clasificări care nu vin de la noi, vin inclusiv de la unii jurnaliști din Republica Moldova, ne spun pro-europeni și pro-ruși. Noi n-am mers pe această formulă, pentru că nu toți de opoziție sunt proruși, nu neapărat, evident, și nu toți pro-europenii sunt pro-guvern sau pro-guvernamental. Presa, în general, la noi, mai majoritatea asta încearcă să fie echidistantă și independentă.
4: Atunci, de unde această clasificare? Nu vă spărați că intervin acum, dar presa încearcă să fie echidistantă. Dumneavoastră o categorisiți în
6: Nu facem noi categoriile, noi am constatat categoriile astea ca fiind categoriile existând. Nu am zis, nu le-am
4: clasificat. Stați un pic, dar cine le-a determinat? Dumneavoastră nu mai le-ați găsit, dar cine a determinat că astea sunt asta categoriile? După mine, asta este o ofensă la adresa presei. Pentru că, dacă presa este
3: echidistantă, eu aș vrea să vă întreb, pe mine cum mă clasificați?
6: Eu nu vă clasific, n-ați participat.
3: Pentru că nu este clar de ce, adică eu sunt pro-europeană sau pro-opoziție, sau cum ar fi?
6: Noi nu vă clasificăm că n-ați participat la noi în...
3: Deci doar care au participat și ne-ați recatalogat pe toți sau cum?
5: Eu am participat, eu unde-s?
6: Bine, dumneavoastră ați participat în calitatea dumneavoastră de expert.
5: De expert media, ok.
6: Da. Jurnaliștii din spusele lor, deci asta a venit din urma discuției cu jurnaliștii și din spusele lor personale.
4: Deci ei singuri au zis că noi suntem pro-europeni, dar noi suntem pro-ruși, dar noi suntem
6: anti... Noi n-am întrebat direct, dar eu cred că asta e o discuție care nu merită prea multă atenție. Pentru că nu e asta...
3: Aici apare altă problemă, că fiecare își pierde granturile cum ar veni. Așa a fost problema, pentru că aceștii care sunt pro-europeni au granturi, se autocenzurează, dar cei care sunt pro-opoziție nu au nici granturi și nu mai... Deci spun tot lucrurile așa pe șleau, cum vor să le spună.
6: Uitați-vă, partea de... E prea simplificată chestia. Partea cu autocenzura nu are în sine doar o singură problemă. Ei sunt trei care le-am discutat și în studiul la dumneavoastră anterior, dacă nu greșesc eu, prin sfârșitul anul trecut.
3: Da.
6: Una din ele este transparența decizională și cadrul legislativ. Și de acolo au fost primele temeri și primele indicii că jurnaliștii au un spațiu nesigur și neclar ce se poate întâmpla. Și mă refer aici mai ales, și jurnaliștii mi-au zis, mai ales la amendamentul ăsta ascuns prin media, ascuns în pachetul de legi privind securitatea energetică a statului la sfârșitul lui decembrie 2023. Deputatul care a inclus acest amendament este menționat direct în raportul nostru, dacă o să vedeți, o să-l găsiți. Și acest amendament anume a fost ascuns acolo, pentru că nimeni nu știa că există așa ceva. Noi tot când analizăm legile, ne uităm pachetul de legi specific. Dacă este securitate energetică, nu avem expertiza și mandatul să discutăm asta, respectiv nu ne uităm în el. Nimeni nu s-a gândit că, prin surpriză, vom afla prin luna ianuarie-februarie, când tot în pachetul cel de legi privind energetica s-a strecurat și amendamentul ăsta, ce te reglementează
5: și... De ce s-a ascuns? Ce
6: ascuns?
5: Era? Jurat? Ce era?
4: Nu, bine, dar despre ce amendament vorbiți? Ca să fii mai clar.
6: Acela care a dat puteri excesive la Comisia pentru promovarea investițiilor de importanță strategică în Republica Moldova. Și avem pachetul de legi unei securitate energetică, iarăși vă amintesc, unii se spun diferite amendamente, despre unul spre altul și uneva, până mai la sfârșit, este pus un amendament.
4: Haideți să revenim la amendament. Fost... În primul rând, nu a fost ascuns. Toată lumea a putut să vadă amendamentele, dar pe site-ul Parlamentului sunt publice. Dar haideți să vedem care e problema
6: puțin,
4: cu
6: amendamentul. Stați puțin, domnul Orfi, uitați-vă. De ce nu s-a pus într-un pachet de legi aparte pe reglementarea media?
4: Pentru că era vorba de domenii de investiție strategică. Și asta chestie conceptuală, okay. A fost ok.
6: Și asta
4: dar haideți
6: fost
4: să vedem,
6: okay.
4: care e problema cu acest amendament?
6: Amendamentul este că el încalcă direct o decizie a Curții Constituționale care a fost luată prin 2012-2013 și care spune direct, orice decizie care duce la închiderea de facto a unei televiziuni, ocolind instanța de judecată, este anticonstituțională. Și probabil deputatul care a introdus, eu insist că a ascuns acest amendament în legile, ziceți că e vorba de importanță de investiții strategice.
4: Da.
6: Nu doar presa, adică nu doar pachetul
4: evident
6: energetic.
4: Evident că nu.
6: Presa nu trebuie să aibă acolo.
4: Sunt mai multe domenii care sunt presa... de investiții strategică și sunt importante pentru investiții. Deci
6: dar ales,
4: trebuie să fim foarte atenți.
6: Anume pachetul energetic.
4: Eu cred că dumneavoastră deviați acum discuția în alt domeniu, da? Procesele decizionale, procesele legislative.
6: Transparența decizională.
4: Noi ne străduim să fim cât se poate de transparenți. Acum, discuția era despre altceva, despre modul în care dumneavoastră ați încercat să dați clasificări care de fapt nu există și după mine încă un element care trebuie să fie ofensator pentru donatorii internaționali este să se zică că presa noastră se teme să mai zică ceva, nu cumva să nu aibă finanțare, dar donatorii internaționali care sprijină presa au niște criterii foarte clare și toată lumea le vede public. Deci, dumneavoastră insinuați că ei încearcă să ofere granturile în mod necorespunzător?
6: Nu, și nu găsiți nicăieri asta în raportul nostru.
4: Da,
6: dar haideți,
4: atunci despre ce este vorba despre, în cazul ăsta?
6: Da. Stați o leacă. Partea care am discutat-o noi, deci ajungem la a treia parte, dacă vreți direct la ea, intimidare din partea politicienilor. La asta vreți să ajungem.
4: Nu, eu vreau să ajungem de ce, adică, dumneavoastră spuneți că presa se autocenzurează pentru că se teme că nu va mai primi granturi de la parteneri internaționali. Este așa ceva? Pentru că partenerii noștri internaționali probabil se simt ofensați când aud așa ceva.
6: Uitați-vă, în raportul nostru vă spun exact cum, poate s-a interpretat diferit. În raportul nostru scrie exact așa, că unii politicieni au încercat să influențeze unele...
4: Și asta dumneavoastră, ca de obicei, ați făcut-o fără dovezi. Asta e cu totul despre altceva.
6: Nu avem dovezi,
4: uitați-vă. Intimidarea din partea politicienilor, haideți să o discutăm separat.
6: Separat. Și acolo, de acolo vinea intimidările astea, că dacă voi să continuați așa, atunci nu o să aveți granturi. Și eu eu insist încă o dată să citiți capitolul acela, că noi mult, e un abzaț foarte scurt, un scris clar, că noi avem dovezi în cazul
5: am înțeles, deci mai mult această problemă a apărut după ce deja au dispărut a dispărut finanțarea USAID-ului. Deci de aici, din perioada respectivă, da? Dumneavoastră, da. Asta ați menționat în raport.
6: Da.
5: Inclusiv și în
6: asta.
5: Emisiunea trecută când ați venit, deci tot așa ați explicat. Este clar, bine, deci nu mai avem atât de mult timp ca să stăm pe acest subiect.
4: Dar vreau să insist un pic pe polarizare, dacă se poate.
5: Dar vă rog chiar aici să interveniți și doamna Zaharie, după care trecem la alt subiect.
4: Deci această polarizare a presei, despre care am ajuns să discutăm și în acest studio, ea este cumva este o invenție și este ceva cu care presa este etichetată, da? Iată, noi suntem împărțiți, noi suntem polarizați. Singura polarizare care poate avea loc este dacă tu respecti deontologia profesională sau nu. Pentru că deontologia te face jurnalist. Tu ești jurnalist dacă tu ai respect standardele profesionale care sunt incluse în manualele de jurnalism și standardele de etică care sunt incluse în codul deontologic. Nu ar trebui să mai fie altă discuție. Dacă ești pro-european, pro-opoziție, înseamnă că tu ești partizan. Partizanatul nu este jurnalist.
5: Deci, asta e singura polarizare. Acum, dacă legăm chestia asta de granturi, donatorii și mai nou fondul de subvenționare a presiei care este la Ministerul Culturii și a început să funcționeze din 2025, acolo există criterii clare. Deci, dacă tu ai semnat codul deontologic și n-ai avut în ultimul, îmi pare că jumătate de an, încălcări ale codului deontologic, deci te obligă tu să fii profesionist. Respectiv, iarăși revin la donatori, și ei au criterii clare, dar organizația mea la fel depune foarte multe proiecte, le câștigă pe 2 din 10, de exemplu, și toată presa așa face, adică presa în mare parte este înregistrată ca ONG-uri, respectiv participă la aceste concursuri. Dacă tu de 3 ori ai aplicat și n-ai obținut grantul, începe a țipa că iată acolo politicul s-a, eu n-am dovezi, adică ei fără dovezi țipă. Fii consecvent, nu, eu vorbesc în general și de alți colegi, nu la ce ai zis, și de alți colegi, pentru că există discuția asta că, aoleu, am scris un material și am supărat cu asta, deja nu mai primesc finanțări. Dar
7: am supărat cu asta pe cine? Guvernarea? Alți sare în vedere.
5: Guvernarea, cam așa, da. Guvernarea, donatorii se aruncă, iată, așa, în spațiu public. Asta vreau să zic, dar hai să discutăm factual, dar poate proiectele nu erau suficient de buni sau nu erau la timp.
6: Eu trebuie să intervin aici, pentru că... Eu trebuie să intervin pentru că...
7: Nu sunteți de acord.
6: Nu că nu sunt de acord, dar două situații. Două situații diferite. Sporim de la faptul că redacțiile care ne-au zis asta nu aveau probleme financiare sau probleme proiectului. Deci nu s-au plâns de asta că lor nu le dau.
5: Da, s-au plâns că au fost...
7: Dar de ce
6: s-au plâns? S-au fost intimidate și că pe viitor o să aibă probleme dacă o să continuă așa.
4: Asta e și mai rău.
6: Asta e rău, de asta și zic. Deci nu...
4: Povestea cu drobul de sare. Nici nu s-a întâmplat lucru, dar hai să vă intimidăm că poate vă cade un
6: drobul de sare. Iarăși, dacă atât timp cât jurnaliștii prezintă dovezi că așa ceva a avut loc, asta deja este grav. O să aibă urmări sau nu o să aibă grijă.
4: Nu prezintă aceste dovezi, asta e grav.
6: Nu ne le-au prezentat.
5: Vecislav, mie mi se pare bine că v-ați fixat lucrul ăsta. Mi se pare scandalos și mi se pare în același timp și ce dacă am aflat? Ce facem mai departe? Deci cumva trebuie să ne asigurăm în primul rând că e adevărat și politicianul care i-a zis jurnalistului că dacă o să criticați, voi nu o să aveți granturi, trebuie să vedem dacă omul și ala într-adevăr are pârghii să influențeze donatorii. Pentru că aici eu am o mare problemă. Și mai departe să vedem, hai să discutăm cazul, să identificăm și mai departe. Dar să nu rămânem nu la simpla speculație. Absolut. Dar noi vă credem pe voi că aveți dovezi.
6: Noi de fiecare dată insistăm la jurnaliști ca ei să vorbească public și să meargă în instanță. Pentru că este un cazul grave. Dar noi, din păcate, nu putem face din partea lor, din numele lor asta, pentru că noi le-am garantat
4: deci
6: la confidențialitate.
4: Deci nu merg în instanță. Prin urmare, noi avem tot dreptul să avem dubii. Ce?
6: Ok, aveți dubii, dar noi dubii nu avem, pentru că dacă erau dubii, noi nu le includeam în raport.
5: De asta acest... am zis, nu dacă știu ce sunt... se discute doar în culise.
6: Dar practic, dacă... este foarte periculos și el trebuie să înceteze și e foarte simplu. Pentru asta, pur și simplu, unii polițieni nu trebuie să facă nimic. Deci... Nu se cere să fac ceva, ei pur și simplu trebuie să încetez să fac un lucru. Și asta e simplu de tot.
7: Adică pur și simplu ei există și ei singuri se autocenzurează, da?
6: Nu,
7: sau cum așa se întâmplă că
6: politicienii ăștia trebuie să înceteze, nu trebuie mare efort ca să nu faci ceva.
4: Dar insinuările astea nu își află locul în situația aceasta. Deci ori să obținem foarte clar jurnaliștii să fie foarte curajoși să ofere date publice, informații
6: corect,
4: publice.
6: Corect, gândiți-vă, doamna Onofrie, de ce nu fac asta?
4: Ori nu ofensați
6: politicienii.
4: Da, mai am întrebare. Și pe mine nu mă ofensați, pentru că dacă cineva poate să mă acuze,
7: că
4: măcar
7: vrem să trecem
4: de
7: să mai discutăm despre asta.
5: Dar măcar o minimă, scuzați, măcar o minimă verificare la politicianul respectiv ați încercat să faceți? Iată cum facem noi, de exemplu, jurnaliștii de investigație. Iată, noi avem proba asta.
6: Bine, noi am numit și asta, nu ne simțim obligați să cerem de la deși...
4: Da, dar puteți să perorați și să insinuați și să continuați această discuție.
5: Să vă asigurați voi că jurnaliștii nu mint cel puțin.
6: Noi ne-am convins de asta încă o dată. Atunci, încă o dată, doamna Zaharie. Noi acolo am scris clar că noi avem dovezi și noi nu ne-am pus în raport până nu au fost validate de către cercetătorii la secretari și asta e tot. De ce noi trebuie să mergem să batem pasul pe loc cu niște discuții sterile?
4: Exact.
6: Ele sunt
4: așa.
6: Dovezile sunt și ele au fost validate, ele au fost incluse,
4: nu le-ați prezentat.
7: Pe lângă granturi și autocenzură mai există și altă problemă, este etica jurnalistică în era dezinformării și Consiliul de Experți și Experte al Consiliului de Presă. avertizează asupra folosirii surselor anonime neverificate după un caz de la o televiziune privată unde un cont fals de Facebook a fost tratat ca sursă legitimă. Și întrebarea este unde se termină libertatea editorială și unde începe responsabilitatea jurnalistică. Și aici nu pot să nu vă întreb, doamnă Zaharia, cât de grav este, din punct de vedere deontologic, acest precedent, pentru că dumneavoastră ați venit cu niște postări în spațiul public și vreau chiar să comentați acest lucru, pentru că de aici nu prea se vede autocenzură. Aici, deci, se merge direct, cu granturi, fără granturi.
5: Da, este un caz extrem de grav. Deci, noi, jurnaliștii, luptăm cu conturile false, toată societatea în general, și încercăm să educăm publicul să se informeze din surse care au nume și prenume, că este persoană fizică, că este instituții media. Acum, ce s-a întâmplat cu acea televiziune? A vorbit jurnalista cu cineva pe care a zis că nu cunoaște în realitate. Și atunci, cum? Care? Adică, nici nu știu cum să explic lucrul ăsta. Deci, este o încălcare foarte gravă a codului deontologic, de aceea Consiliul de Presă a reacționat. Noi foarte rar ieșim sau facem declarații publice, doar când se întâmplă ceva chiar cu adevărat grav. Anonimatul în jurnalism este acceptat, dar numai în cazul în care există pericol pentru viața sursei. Și jurnalistul este, legea la fel prevede, protejează sursele, da? Atunci când sursa aceea dezvăluie ceva și este pericol pentru viața ei. Dar și când omul acela este ofițer de poliție, lucrează într-o instituție. În cazul ăsta, când ăsta este un cont fals, noi nu știm nimic absolut despre el. Noi nu știm de unde are informații. Dar mai degrabă, analizându-i profiluri, vedem că este mai degrabă creat ca să dezinformeze și atunci un jurnalist vine și validează o astfel de practică. Asta este absolut inadmisibil. Mulțumim. Și îmi pare rău că nu s-a înțeles sau nu s-a vrut să înțeleagă lucrul ăsta și
7: Am înțeles.
4: În continuare.
7: Da. Se insistă, apropo, am în continuare.
5: Pentru că este deontologic, știți, să-ți respecti greșeala și să o corectezi.
7: Deci foarte mulți. Da. Jurnaliști au...
5: Recunoști greșeala, pardon.
7: Așa. Da. Deci foarte mulți jurnaliști și-au exprimat opinia proprie că acest lucru este dreptul la libera exprimare. Uh-huh. Iată aici, dumneavoastră spuneți că s-a încălcat acel cod deontologic. Cineva nu o percepe așa. Deci, cum explicați, în primul rând, cetățeanului, care el alege o sursă de informare și, de exemplu, cum... Astăzi cineva ne ascultă pe noi, da? Uh-huh. El a ales Radio Moldova să asculte emisiunea Spațiul Public. De ce nu ar face și n-ar avea credibilitate acolo? N-ar trebui să vină altcineva să combată? Și dumneavoastră, dacă ați combătut destul, dacă ziceți că s-a încălcat, poate n-ar trebui să veniți altfel? Că printr-un mesaj, cineva care ne ascultă acum iubește doar audio să asculte, da? Sau ne privește, dar nu să citească. Ați făcut destul, considerați sau nu?
5: Da, este o încercare deliberată de a devia discuția, da? Că este libertate de exprimare sau se mai spune că este normal să folosești surse anonime. Este o încercare absolut deliberată, vreau să spun, de a devia discuția, vreau să spun că publicul l-a înțeles, judecând după comentariile de pe rețele, chiar și înainte ca Consiliul de Presă să-și fi publicat declarația, noi am văzut că foarte multă lume a înțeles, a zis, dar stați un pic, deja gata, discutăm cu fantome în emisii, discutăm cu conturi false. Ceea ce mă bucur, publicul din Moldova este destul de pregătit. Cum explic? Explic încă o dată. Dacă nu știm cu cine vorbim, dacă nu putem pune mâna în foc pentru credibilitatea acestei surse, nu o legitimăm și nu o promovăm. Și vă rog să consumatorilor de presă le recomand să evitați jurnaliști, instituții de presă care fac așa ceva, care validează conturile false.
7: Aș vrea aici să mai discutăm și despre limba română și despre limba rusă și limba găgăuză, dar nu mai avem timp, din păcate. Vreau aici să vă întreb pe final de emisiune care sunt prioritățile pentru anul 2026, pentru că este anul reformelor și anume pe mass media, ce se va face și pe online, dacă sunt anumite planuri.
4: Prioritatea noastră numărul unu în acest moment este promovarea legii privind mass media, deci noi legi care va, odată fiind promovată, vom abroga legea veche a presei, care deloc nu mai reflectă actualitățile.
7: Când veți face?
4: În programul național de aderare, termenul este această sesiune, deci până în luna iunie trebuie să o și aprobăm și chiar îi rog pe colegi foarte mult, este deja în discuție, este înregistrată, vom avea în curând lectura lectura 1 și între lectura 1 și 2 vom avea și feedback-ul de la Uniunea Europeană, dar bineînțeles și grupul de experți și toată comunitatea mass media este invitată să contribuie, pentru că trebuie să avem un cadru legal robust. De asemenea, vom avea și intervenții pe codul serviciilor media audiovizuale, pentru că acolo mai avem de lucru, pentru ca Republica Moldova să fie eligibilă în proiectul Europa Creativă integral, pentru că acum e doar parțial accesul entităților din Republica Moldova. Și astea fiind două proiecte la care vom lucra, nu în ultimul rând, ne vom strădui să sprijinim efortul ministerelor care recent au semnat și planul de acțiuni pentru protecția jurnaliștilor.
7: Așa. Pe final, dumneavoastră, ce considerați, doamnă Zaharia, câte astăzi trebuie de făcut sau până la finalul acestei sesiuni, până în vară, cel mai important, cel mai urgent? Ce ați dori?
5: Din punct de vedere legislativ, deja totul se face. Eu îmi doresc fortificarea mecanismelor de protecție a jurnaliștilor, în sensul în care să nu existe percepție în societate că atacul asupra jurnaliștilor, că e online, că este fizic, este normal. Deci există o percepție de impunitate. Și dar să fortifici sau să schimbi această percepție este complicat și eu cred că se vor face pași și mă aștept să fie făcuți pași în acest an pe partea asta.
7: Domnule Tofan, dumneavoastră, ce așteptări aveți să se facă în acest an, 2026?
6: Da, noi urmărim atent procesul legislativ și noi suntem implicați, dar ar fi important ca autoritățile împreună cu societate civilă și experții din domeniu, ce ține de partea de media, să lucreze împreună și să elimine multe probleme sau să implementeze cât mai multe recomandări care sunt în rapoartele, inclusiv și a noastră, dar dacă nu vă plac a noastră, sunt și altele, inclusiv și Reporteri Fără Frontiere ne-a pus în clasamentul ăsta pe loc 31, dau și ei niște depistează și niște probleme care sunt. Respectiv, noi, toți împreună, partea societății civile, autoritățile și experții din domeniu ar putea îmbunătăți și mai mult spațiul.
7: Și
6: noi, sigur, ne mai implicăm. Și așteptăm de la autorități, mai ales de la Parlament, o transparență cât mai bună. Să ne trezim că în iulie, ca și în iulie anul trecut, când 72 de legi sunt votate într-o singură sesiune și noi jumătate de an...
4: Și toate au fost și la transparență decizională și discutate și la guvern și
6: dar
4: la Parlament.
6: Dar mai puțin între prima și a doua lectură.
4: Va fi destul de complicat. Poate vom avea și mai multe, dar toate sunt la transparență decizională. Mai mult de atât, toate legile care deja au fost promovate de către guvern sunt și la feedback.

0: Cu noi a fost doamna Liliana Niculescu-Onofrei, doamna Viorica Zaharia și domnul Veceslav Tofan. Eu sunt Cristina Benchici, alături de doamna Elena Vieru din regie. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. La revedere, rămâneți cu Radio Moldova pentru că este o sursă veridică.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Lideri din peste 40 de țări s-au reunit astăzi la Erevan pentru a discuta despre securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului european. Satele Hoginești și Răciula din raionul Călăraș ar putea fi administrate de o singură primărie. O dronă ucraineană cu rază lungă de acțiune a lovit un bloc rezidențial din Moscova la doar 6 km de Kremlin. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 23 de grade. Peste 40 de lideri participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene desfășurată astăzi la Erevan, Armenia, sub deviza Clădim viitorul, unitate și stabilitate în Europa. Oficialii vor discuta despre modalitățile de cooperare mai strânsă și de coordonare a acțiunilor de consolidare a rezilienței democratice, de promovare a conectivității și de consolidare a securității economice și energetice. La eveniment participă și președinta țării Maia Sandu, unde va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, Maia Sandu va coprezida alături de omologul său francez, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Urmează mesajul tradus.
3: Suntem aici să discutăm cum să ne protejăm democrația mai bine. Republica Moldova va discuta cu partenerii săi din Uniunea Europeană despre procesul de integrare al țării în blocul comunitar, cel mai important proiect pentru noi. Europa devine mai puternică, Europa crede în democrație, Europa ne-a învățat cum să sprijinim valorile democratice și să construim democrațiile și sunt sigură că Europa va crește mai puternică și va continua să fie cea mai democratică parte a lumii.
2: Totodată, șefa statului va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor. Inițiativă lansată anul trecut de Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Două localități din raionul Călăraș ar putea fi administrate de o singură primărie. Este vorba despre satele Hoginești și Răciula, care au demarat consultări privind amalgamarea voluntară. Procesul este prezentat ca oportunitate de atragere a investițiilor și dezvoltare locale, însă stârnește și anumite îngrijorări în rândul localnicilor, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Localitatea Hoginești, care are aproximativ 1100 de locuitori, a inițiat consultările privind amalgamarea voluntară. Oamenii speră că această schimbare ar putea aduce satul mai aproape de modelul localităților europene prin dezvoltare și condiții de trai mai bune.
5: Chiar am sperat și chiar m-am gândit în trecut că o să fie și la noi așa cum este în țările europene și uite că am ajuns și cu brio la această etapă. Nu cred că a fost mare nevoie de convingere pentru că toată lumea vede într-un mod pozitiv.
6: Eu personal susțin această idee pentru că văd foarte multe oportunități. Frustrările noastre țin poate de faptul că unii cetățeni mai puțin informați sau poate mai puțin optimiști ar putea să vadă cumva un fel de schimbare prea bruscă.
4: Există însă și unele temeri în rândul populației, în special că această reformă ar putea îngreuna accesul direct al cetățenilor la servicii esențiale, aceștia fiind nevoiți să se deplaseze mai des către centrul raional.
7: Serviciile, dacă să luăm cinstit, și până acum noi plecăm la raion. Toate serviciile, de exemplu, și medicina, și certificate, tot era la Călăraș. Noi avem apă, avem luminare stradală, dar nu avem canalizare. Asta ar fi un proiect foarte bun pentru localitatea noastră.
4: Reforma ar aduce aproximativ 2 milioane de lei în plus anual pentru localitate, fonduri care ar urma să fie direcționate către proiecte de dezvoltare a comunei, a precizat primarul de Hoginești, Constantin Poștaru.
8: Noi până la moment am avut două variante de a ne amalgama cu satele vecine Onișcani, Redieni, Dereniu, Ghirva sau cu Bravicea, Țibirica, Meleșeni. În urma discuțiilor ne-am oprit a ne amalgama cu Călărașul. Din start vom avea și unele beneficii

0: suplimente băniești.
1: Vicepreședintele raionului Călăraș Ion Revenco a precizat că anterior mai multe primării au solicitat amalgamarea voluntară pentru a forma un municipiu.
2: Inițial, noi, primăria orașului Călăraș a votat o decizie unde să fie amalgamarea voluntară a 8 primării, dar sunt solicitări din partea mai multor localități de a veni într-un municipiu și a forma un municipiu mai mare. Noi suntem deschiși de a colabora și a ajuta în procesul respectiv.
1: Dacă la Hoginești decizia pare a fi mai clar conturată, în Răciula procesul de amalgamare voluntară continuă să divizeze opiniile. Localitatea ar putea fi integrată în orașul Călăraș, în urma consultărilor publice, însă subiectul rămâne unul controversat în rândul locuitorilor.
3: Mi-aș dori să fie frumos și la noi, că străzile luminoase, făcute drumurile, ape, conducte, să ne scoată murdăria din sat. Alții spun că chipurile, să vedeți că și e mai rău cu asta, dar noi parcă sperăm să fie mai bine.
4: O bătrânică trebuie să duc cine știe după unii pentru un document, ceva, eu nu-s de acord.
5: Eu de-a mulți trecut de ani și nu vreau să mai vorbesc nimic. Până am fost un dezastru și cred că de-am înainte tot dezastru ar fi.
6: Numai decât că am vrea să fie satul dezvoltat, fie ca Europa. Din auzit se spune că adică vor investi mai mulți bani.
1: Procesul de amalgamare va aduce beneficii localității prin implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii, a menționat primara satului Răciula, Maria David.
7: Ar fi bine ca și o primărie puternică cu specialiști pe toate domeniile, ținând cont de achiziții, contabilitate, inginer cadastral, perceptor fiscal. Și atunci soluția cea mai bună este ca să mergem pe ideea de a fi o primărie comună cu orașul Călăraș. Cu număr mic la populație, nu poți să aplici la proiecte aducând investiții în localitate.
1: În Republica Moldova sunt aproximativ 900 de primării. Există deja 376 de decizii de amalgamare la nivel local. Conceptul reformei administrativ-teritoriale făcut public la începutul lunii aprilie curent prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească.
8: După doar 10 luni de mandat, premierul României Liia Bolojan se confruntă cu cel mai dificil test, cel al unei moțiuni de cenzură, informează Radio România Actualități. Alianța dintre PSD și AUR a pus la punct un document care critică direct strategia de eficientizare a statului pe care încearcă să o implementeze premierul de la București. Semnătarea acuză măsuri de austeritate care ar fi sugrumat nivelul de trai și vânzarea activelor strategice ale statului. Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari. Mâine, 5 mai, la ora 11, moțiunea va fi dezbătută și votată. Ieri seara, peste 1300 de persoane s-au adunat în fața guvernului de la București pentru a-și manifesta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Oamenii au venit în Piața Victoriei cu steaguri și banere cu mesaje de sprijin pentru guvern. Manifestații pro-Bolojan au avut loc și în alte orașe din România. O dronă ucraineană cu rază lungă de acțiune a lovit un bloc rezidențial din Moscova la doar 6 km de Kremlin, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Acesta a spus că nu s-au înregistrat răniți, deși imobilul a fost avariat. Aparatul căzut în noaptea spre 4 mai s-a dovedit a fi o dronă de atac de tip FP-1. Potrivit agenției de presă ruse TASS, care îl citează pe Sobianin, alte două drone ucrainene au fost doborâte de apărarea aeriană. Experții spun că este prima dată după foarte mult timp când drone ucrainene ajung atât de aproape de administrația rusă. Kiev Independent menționează că atacul a survenit cu câteva zile înainte de parada militară cu care Rusia marchează ziua victoriei. Imobilul vizat este situat într-un cartier din vestul Moscovei care găzduiește sediile mai multor misiuni diplomatice. Dronele FP-1 au o autonomie de zbor de până la 1600 de kilometri și pot transporta o încărcătură de până la 120 de kilograme. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara! Ce noutăți și rubrici n-ai pregătit pentru ediția de luni?
0: Te salut, Vitalie, și bine v-am regăsit la început de luna mai, denumită popular și florar, fiind asociată cu explozia vieții, cu echilibrul dintre primăvară și vară și cu o energie subtilă de reînnoire. Așa să ne fie și acest început de săptămână, doar cu vești bune. În ediția de astăzi venim cu o premieră de la interpretul Martin Budurin. Vom afla care este povestea din spatele acestei melodii, dar și despre colaborările și proiectele care îi vor defini activitatea în această perioadă. Așadar, dăm startul unei noi ediții a emisiunii de la 11 la 13 cu un hit care a cucerit topurile mondiale, Daddy Yankee și Luis Fonsi, Despacito.
9: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
10: Ai.

Am deschis ediția de astăzi din ritm latino pop și reggae cu Despacito, cântecul fenomen care i-a adus faimă internațională portoricanului Luis Fonsi, alături de Daddy Yankee. Acesta a reușit o performanță care nu a mai fost bifată de peste 20 de ani în industria muzicală. Piesa lor a urcat pe prima poziție în prestigiosul clasament Billboard Hot 100, o mișcare spectaculoasă prin care a reușit să depășească în nume mare ale muzicii actuale. Doar Macarena a mai atins un asemenea succes în anul 1996, fiind atunci prima melodie în limba spaniolă care ajungea în vârful acestui top. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Iată reperele acestei ore. În câteva minute vom răsfoi din calendarul zilei și vom afla care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată, dar și din agenda culturală, unde vom descoperi evenimente de neratat. Puțin mai târziu explorăm fațetele personalității noastre, de la tonul vocii la birou până la imaginea afișată în mediul online, abordând tema măștilor sociale și terminologia lui Carl Jung despre versiunea noastră publică. Până atunci să vă propun să ascultați o colaborare deosebită dintre Alexandra Ușurelu și Mircea Vintilă, Ceva se întâmplă cu noi.

Alexandra Ușurelu a reușit să ne poartă într-o nouă dimensiune, cea a sufletului, alături de maestrul Mircea Vintilă și piesa Ceva se întâmplă cu noi, o colaborare specială compusă de Bobby Stoica, care pune în valoare delicatețea Alexandrei și experiența inconfundabilă a lui Mircea Vintilă, și melodia a devenit rapid una dintre cele mai iubite piese de pe albumul de debut al artistei, intitulat La capătul lumii, reușind să readucă emoția pură a muzicii folk în atenția publicului larg. Ei bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului. În data de 4 mai, în anul 1955, s-a născut la Buzău Mihaela Runceanu. A fost nu doar o cântăreață de excepție, ci și un pedagog dedicat, un model al eleganței și rafinamentului. Artista a debutat la Radio România în 1975 cu o piesă în prima audiție semnată de George Grigoriu, deschizând astfel un drum artistic memorabil. Talentul său a fost recunoscut rapid. În doar un an, ea a cucerit publicul și juriile festivalurilor din întreaga țară, urcând pe cele mai înalte trepte ale podiumului la Brăila, Galați, București și Mamaia. Mihaela Runceanu s-a format la Liceul de Muzică și Arte Plastice din orașul natal, continuând cu studiile la Conservatorul Ciprian Porumbescu și la Școala Populară de Artă din București. După absolvire, a predat vioara la Brăila și la Buzău, iar din 1980 a devenit profesoară de canto la Școala Populară de Artă din București. A fost mentor pentru o întreagă generație de viitori artiști, Marina Florea, Silvia Dumitrescu, Adrian Enache, Cătălin Crișan, Nicola și mulți alții au învățat de la ea nu doar tehnică vocală, ci și ce înseamnă emoția sinceră. Anii 80 i-au adus consacrarea și lagăre precum Marea, Haide Spune, Dacă totuși vei pleca, Să fim copii, Cântă iubirea și mai ales Fericirea are chipul tău. Au devenit refrene ale unei epoci și pentru mulți coloana sonoră a tinereții. În octombrie 1989, într-un moment de maximă efervescență artistică, susținea concerte în toată țara și lansa albumul Pentru voi, muguri noi. Într-o răsturnare tragică de destin, pe 1 noiembrie, Mihaela Runceanu a fost ucisă în propria locuință, la doar 34 de ani. Artista a fost înmormântată în noiembrie în cimitirul Dumbrava din Buzău, iar moartea s-a șocat și a întristat o țară întreagă. Deși viața ei a fost curmată brutal, vocea, muzica și lecțiile Mihaelei Runceanu continuă să inspire, rămânând un simbol al grației, al artei sincere și al unei epoci în care cântecul era poezie și suflet. V-am selectat și un șlagăr pe care cu siguranță îl cunoașteți, Fericirea are chipul tău, lansat în anul 1989. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează să o ascultăm și pe Elena Kirilov, care ne va prezenta alte evenimente importante care au marcat această zi de-a lungul istoriei.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 4 mai, în anul 1904, a început construcția canalului Panama. Considerat una din cele mai mari realizări ale secolului 20, canalul Panama asigură legătura între 160 de țări și 1700 de porturi din întreaga lume. Având 80 de kilometri lungime, canalul iscutește pe navigatori de traseul care dă ocol întregii Americi de Sud și le permite să facă o economie de peste 12.000 de kilometri. 14.000 de embarcațiuni utilizează acest traseu în fiecare an. Cele mai numeroase sunt vasele americane, urmate de cele din China, Chile, Japonia, Columbia și Coreea de Sud. Fiecare vapor aflat în tranzit plătește o taxă în funcție de dimensiuni și capacități. În medie, traversarea durează între 8 și 10 ore, iar sistemul de ecluzie ridică vasul la 25 de metri peste nivelul mării. La 4 mai în 1959 are loc prima ceremonie a premiilor Grammy, fiind găzduită de hotelurile Beverly Hilton din Los Angeles și New York, în aceeași zi. Trei premii Grammy au obținut în 1959 Ella Fitzgerald și Ross Bagdasarian. Liderul nominalizărilor a fost Frank Sinatra, propus la 6 categorii. A câștigat însă doar la categoria cea mai bună copertă pentru albumul său, Only the Lonely.

0: Albumul anului 1958 a fost The Music from Peter Gunn, semnat de Henry Mancini, compozitor care a rămas în istorie datorită coloanelor sonore pentru filme pe care le-a realizat. Artistul cu cele mai multe premii Grammy din istorie obținut a fost dirijorul Sir George Salty. La rândul său, trupa U2 este cea mai premiată formație cu 22 de statuete Grammy. Grammy sunt distincții acordate anual de Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări din Statele Unite ale Americii pentru a evidenția realizările din industria muzicală din anul precedent. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Pompierilor. Pe 4 mai se celebrează și Sfântul Florian, ocrotitorul pompierilor, celebrat de mai bine de 150 de ani în Europa. Sfântul Florian a fost comandant militar și organizator al unei brigăzi de pompieri în vremea Imperiului Roman.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: culturală.
1: Deschidem agenda culturală cu o invitație la un concert educativ pentru copii și părinți cu genericul Vivaldi la Veneția, găzduit de Sala Corgă. Participă organiștii Olena Udras și Olesandru Cosculenco din Odessa, sopranele Olesea Roman și Anastasia Popova, alături de baritonul Nicolae Munteanu. Pe scenă vor urca tinerii instrumentiști ai Orchestrei Liceului de Muzică Serghei Rahmaninov, dirijați de Igor Ersac, dar și ansamblul de Autiști Academia. Palatul Republicii va găzdui concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinere generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Evenimentul se desfășoară sub semnul primăverii, ca o imagine a reînnoirii și a continuității în care folclorul este readus în prim plan printr-o energie autentică. Alături de Orchestra de Muzică Populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Nistrean. Nu? La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu aveți posibilitatea să urmăriți în această săptămână Otelul, celebra operă în 4 acte de Verdi, sub bagheta dirijorului Nicolae Dohotaru, inspirată de tragedia lui Shakespeare, o dramă intensă a geloziei și a trădării. Geneza Art prezintă un spectacol cu un text romantic și ambițios, care nu doar se joacă pe scenă, ci și în sufletele celor care îl privesc, intitulat Înainte de Răsărit, un scenariu despre bărbați și femei cu dialoguri directe și foarte actuale, regie Daniela Burlaca. Iar la Teatrul Național Mihai Eminescu aveți frumoasa ocazie să vizionați Chirița în concert la Chișinău, un spectacol de Ada Milea. Este o variantă modernă și plină de umor a celebrei piese a lui Vasile Alexandrii, unde muzica și ironia se împletesc perfect. O interpretare originală, plină de energie, care aduce personajul Chiriței în fața publicului într-un mod surprinzător și extrem de vesel. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Nicoleta Nucă și Castele de Nisip.

0: Am ascultat-o pe Senzuala, Nicoleta Nucă și Castele de Nisip, hitul anului 2015, selectat de pe IP-ul său de debut, o piesă cu un succes fulminant care a propulsat-o instantaneu în topuri și a transformat-o într-o voce de referință, definindu-i stilul magnetic cu care ne-a obișnuit. Continuăm cu rubrica de psihologie. În viața de zi cu zi, rare ori suntem exact aceeași persoană în toate contextele, ne ajustăm tonul vocii la birou, ne cenzurăm glumele în fața părinților și ne afișăm cea mai strălucitoare versiune pe rețelele sociale. În psihologie, aceste fațete ale personalității noastre sunt cunoscute sub numele de măști sociale sau, conform terminologiei lui Carl Jung, persona. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care sta de vorbă cu un specialist.
1: Conceptul de persona provine din cuvântul latin mască, referindu-se la accesoriile purtate de actorii din teatrul antic pentru a-și semnifica rolul. Jung definea persona ca fiind un sistem de adaptare sau maniera în care ne prezentăm lumii. Aceasta nu este neapărat ceva negativ. Mai multe explicații ne oferă Vitalie Popescu, psiholog, trainer certificat.
2: Copilul mic are nevoie de dragoste și atenția părinților necondiționat, pentru că el se hrănește cu asta așa cum florile se hrănesc cu seva, pământului și apă. Dar, din păcate, la un moment dat el descoperă că părinții pun condiții. Trebuie să fie bun, trebuie să fie ascultător. Și atunci copilul își dă seama că el trebuie să ascundă anumite lucruri și adevărul despre sine pentru ca să placă părinților, pentru ca ei să-i dea atenție și dragoste. Și în felul ăsta noi punem prima cărămidă a măștii noastre sociale. Cursul vieții, alții cer anumite lucruri de la noi, să nu fim obraznici, nu punem întrebări că suntem la școală să învățăm și tot așa. Și noi creăm o mască, un fals pe care trebuie să-l ținem permanent pentru a ne potrivi societății. În asta este mult sens, noi ne integrăm în societate și în asta este un mare păcat pentru că noi ne pierdem pe noi. Și atunci cine trăiește? Eu sau masca?
3: Și când ajunge masca asta să fie o povară?
2: Masca aceasta devine o povară în momentul în care nivelul de energie vitală care se trezește în noi, da, este mai mic deja decât masca. Și atunci noi ne mai dezvoltăm, noi nu ne mai exprimăm în măsura în care noi suntem ca personalitate, ci masca începe să domine întreaga personalitate și întreaga viața noastră. Acest lucru începe să fie o povară apăsătoare pe la 35-40 de ani plus.
3: Până atunci noi acumulăm.
2: Până atunci noi acumulăm tot felul de așa numitele introiecte, convingeri, solicitări din partea societății și încercăm să le facem față.
3: Ce se întâmplă atunci când măștile cad și în ce context asta se poate întâmpla?
2: Masca cade într-un stres foarte puternic. Deci e un stres mare care rupe masca și o aruncă și atunci cunoște omul așa cum el este.
3: Atunci cum omul se reinventează? El ar trebui să învețe să se cunoască? Ce se întâmplă după asta?
2: Masca cade atunci când o persoană trăiește un stres major, dar atunci când stresul trece, masca revine. Provocarea cea mai mare pentru om și pentru psihologul care vrea să-l ajute este să dea într-o parte masca și să se reconstituie el ca personalitate, să-și răspundă la întrebare. Cine sunt eu? Acele așteptări cărora vreau să le fac față, masca, sau este cel care vrea să decidă liber ce are de făcut aici și acum? Și provocarea foarte mare este, practic, în fiecare zi să lupți cu acele aspecte ale măștii care nu ți se potrivesc și să creezi acea imagine a ta inclusiv socială, de care tu ai nevoie și care te reprezintă. Dar asta e o provocare foarte mare. Mai ales că cei din jur nu te vor altfel.
3: Vin oamenii la psiholog cu inițiativa de a lăsa masca?
2: Da, doar că ei niciodată nu spun asta așa. Ei formulează asta altfel. Mie mi-e greu în relație, mie mi-e greu cu copilul, de exemplu, nu mă descurc, nu mai înțeleg ce fac în viață, nu-mi place jobul pe care îl am, câștig puțin, nu primesc plăcere de la viață, nu știu ce fac eu în viața asta. Sunt niște întrebări care sunt 100% legate de mască.
1: Cu alte cuvinte, măștile sociale sunt instrumente de navigare în complexitatea lumii umane. Ele ne pot fi aliați dacă le folosim conștient, dar ne pot deveni închisori dacă uităm că în spatele lor există un sine care are nevoie să fie văzut, înțeles și acceptat în starea sa firească.
4: Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună de la 11 la 13, de luni până vineri, la Radio Moldova.

0: De la 11 la 13 continuă. Ascultăm o piesă din repertoriul invitatului nostru de astăzi, Mihai Budurin, alias Martin. Una dragă nouă, care ne-a bucurat de atâtea ori, intitulată Îmi place viața. Mai mult decât atât, Mihai vine în această perioadă cu o noutate muzicală lansată recent. Melodia Îmi era erai este o piesă care atinge corzi sensibile. Mai multe detalii aflăm chiar acum de la Mihai. Te salut, Mihai!
1: Bună, bună, Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Se va aud din nou.
0: Și noi ne bucurăm. Și uite, felicitări pentru această bijuterie muzicală. Într-adevăr, e una deosebită. Și o ascult de fiecare dată când îmi apare așa, special pe rețelele de socializare. Mă refer la piesa ta nouă. Mihai, am spus că piesa atinge corzi sensibile, pentru că de la primele acorduri așa te duce într-o anumită stare. Ce s-a întâmplat în universul tău interior de a apărut această melodie Îmi erai rai, tocmai acum?
1: Ai pomenit mai devreme de strun, că atinge strunele. Deci strunele mele au vibrat într-un stil de soul blues, de o vreme, cred că vreo 3 luni în urmă. Și iată s-a născut această melodie. Mai am vreo câteva, dar aceasta am scos-o de curând din cuptor. Și cum zic eu, încă mi este dragă, încă e călduță și îmi place. Deci am fost și am lucrat cu foarte buni profesioniști. Am îmbrăcat-o orchestral la studio cu Eugen Nathan Doiban. Deci s-a făcut orchestrația și am mai pus spre final și o muzicuță care să dea așa o culoare frumoasă de country acestui blues. Iată că s-a produs piesa și ziceam, tare îmi place când mai multă lume rezonează și văd că place lumii, și asta nu are decât să mă facă fericit, să mă bucure.
0: Titlul Îmi erai rai sună ca o mărturisire. Este o piesă despre o amintire dragă sau despre o lecție de viață pe care ai simțit-o să o împărtășești cu publicul tău?
1: Nu, faptul că sună la trecut Îmi erai rai, asta nu înseamnă că nu este și în prezent. Deci e doar de dragul rimei, ca să sune bine. Așa că nu are nimic cu personalul meu de acum și în general. Dar dacă o să fiți atenți la vers, probabil că sunt niște note acolo care le-am mai trăit și eu, le trăiesc și alții. Deci nu e ceva autobiografic, să zic așa. La moment,
0: E doar o stare,
1: exact, care m-a pătruns și care mi-a dat vibe-ul ăsta de a face această piesă. Și iată, nici eu nu mă așteptam că o să iasă într-o astfel de haină, că e foarte greu să te apuci de un stil pe care nu prea l-ai practicat și care nu prea se cântă pe la noi. Acest blues, soul blues, este cumva dat uitării, doar cântă cei care sunt în zona jazzului, așa, dar iată, ca să o aduci, că ea sună mai spre pop, așa, dacă o să fiți atenți.
0: Da.
1: Deci este ritmul de blues, trei pătrii, frumos, undeva parcă se duce și într-un vals, dar este cu sunete foarte moderne pe jumătate și desigur că mai sunt și alte sunete care duc spre acest soul blues și mie îmi place că a ieșit această simbioză frumoasă în orchestrație. Și aici chiar vreau să le mulțumesc meșterilor și maieșterilor, instrumentiști și aranjori.
0: Te gândești și la un videoclip pentru această piesă? Ai deja un scenariu conturat?
1: Ca să mă credeți, noi chiar acum suntem la un salon de vestimentație. Așa, și alegem haine pentru videoclip. Da, și alegem acele vestimentații, piese vestimentare care să redea acea epocă. Țin că o să o facem în stilul ăsta mai vintage, mai retro, că tare mi-a plăcut acea perioadă a existenței umane, a secolului trecut, cam cu 100 de ani în urmă, când a apărut acest gen frumos de muzică.
0: Cum arată pentru...
1: O să avem și un videoclip.
0: Cum arată pentru tine mediul perfect de a crea? Ai o rutină sau ciudățeniile tale de care nu te poți lipsi când te pui pe compus?
1: Este foarte diferit. Deci la această piesă chiar grație faptului că avem acasă o cameră în care eu mă retrag și compun acolo, un atelier de creație, un studio, în care am și boxe, și microfon, și chitară, și mixer, adică și toate aceste scule care ajută, într-un final, să faci, să creezi mai cu ambianță, așa, și ca regulă o fac, poate să fie seara, când orașul deja se duce la culcare și luminile străzii îmi bat în geam și atunci parcă nu știu cum inspirația este mai acasă. Deci este foarte diferit. Este foarte diferit, dar faptul că vine muza și mă inspiră încă este bine. Deci încă n-am îmbătrânit.
0: Mihai, dincolo de spectacolele cu trupa Catarsis, ești foarte activ și ca DJ. Cât de mult s-a schimbat modul în care interacționezi cu oamenii din această postură?
1: Chiar îmi place și această cochetare cu DJ-ul și mai am evenimente, deci eu le combin și le îmbin fructuos pe toate, deci sigur că eu mă duc mai mult ca să le cânt, după care mai moderez și le mai pun mixuri făcute așa cu gust, deci nu merg oriunde, merg și eu unde socot că ceea ce fac eu o să placă și totul este foarte ales, așa, ca să placă publicului cel care mă ascultă și mă solicită. Deci e foarte interesant să fie în diferite ipostaze, inclusiv și aceasta că am fost cândva în tinerețe, când eram student, am fost unul din DJ, primii DJ în Chișinău, așa că ușurel m-am întors la aceasta. Da, ușurel m-am întors la această delegire, că este foarte, foarte, foarte plăcută și mă ținești pe mine în tonus.
0: Ei bine, ce piesă nu lipsește niciodată din playlistul tău de DJ? Pentru că știi, sigur, că, uite, până la urmă, la un eveniment, publicul mai preferă să mai asculte și altceva.
1: Da, mai preferă, dar eu nu merg la toate ca să... Totuși este o ștachetă sub care eu nu cobor. Nu o să zic acum genuri muzicale pe care nu le pun. Pun numai ceea ce îmi place mie. Sigur că mă uit și la public, dar în playlist nu lipsesc piesele. Sigur că celor mai buni DJ, David Guetta, Teddy Swims, acum îmi place cum face combinații cu acești DJ. Deci mă strădui să fie totuși... să fie totul la nivel, la nivel muzical de calitate. Așa că îmi permit să fac playlisturile așa precum îmi place mie.
0: Ce mai face formația Catarsis în primăvara aceasta? Aveți planificate plecări în viitorul apropiat sau prioritate sunt întâlnirile cu fanii de aici de acasă?
1: Da, totuși s-au început evenimentele aici, tramurile și zilele de orașelor, satelor și evenimentele private. Noi, Catarsisul, suntem în acțiune. Chiar deja după Paștele Blajinilor am început să muncim. De curând o să mergem și în Elveția, la Geneva. Avem spectacolul la ei noștri. Așa că avem și solo și pe plan solo și împreună. Lucrurile merg bine. Ar fi păcat să ne plângem, zic eu.
0: Frumos! Mihai, îți mulțumesc pentru timpul acordat, mult succes, îți dorim în turneele care te așteaptă și să ai parte de întâlniri frumoase cu publicul de pretutindeni. Iar pe final de oră ascultăm premieră la Radio Moldova, Rai Rai, din repertoriul artistului Mihai Budurin, alias Martin. Ai vrut să zici ceva? Da.
1: Ascultați și savurați-o. Mersi pentru faptul că m-ați sunat și nu uitați de mine. Mersi mult!
0: Cu drag, Mihai!
1: O zi bună tuturor!
0: O zi bună să ai! Iar noi ne întâlnim după buletinul de la ora 12.

0: Radio Moldova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova

0: Nicol Pașinan. Șefa statului are programate mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea parcursului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, Maia Sandu va coprezida împreună cu președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, temă centrală pe agenda europeană în actualul context de securitate. Evenimentul reunește lideri din peste 40 de țări și reprezintă un forum major de dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Reuniunea are loc pe fondul tensiunilor geopolitice majore, inclusiv conflictul din Ucraina și escaladarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran. Forumul este coprezidat de președintele Consiliului European Antonio Costa și de premierul Armeniei Nicol Pașinan. Amintim că prima reuniune a Comunității Politice Europene a avut loc în 2022, iar Republica Moldova găzduită pe cea din iunie 2023. Prim-ministrul britanic Keir Starmer este așteptat să anunțe la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan că Regatul Unit dorește să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru a sprijini Ucraina în obținerea de echipamente militare vitale. Anunțul a fost făcut de biroul premierului într-un nou semnal al aprofundării legăturilor europene în domeniul apărării, în contextul creșterii presiunii americane, relatează acel pres. Creditul de 90 de miliarde de euro aprobat de Uniunea Europeană luna trecută urmează să acopere 2/3 din nevoile Ucrainei pentru următorii 2 ani. Cea mai mare parte a împrumutului vizează cheltuielile militare ale Kievului. Aceeași sursă precizează că finanțarea suplimentară ar putea debloca oportunități pentru companiile britanice de a răspunde nevoilor urgente ale Ucrainei, în special în sectorul apărării. Ager Press notează că vizita lui Starmer la Erevan este prima unui lider britanic în Armenia după ce a fost lui premier Margaret Thatcher în 1990 și are loc în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump face presiune asupra Europei și își asume mai multă responsabilitate pentru apărarea continentului. Autoritățile din Toapse nu vor renunța la primirea turiștilor, deși continuă lichidarea consecințelor unei serii de incendii produse la terminalul maritim, a declarat primarul orașului Serghei Boico, citat de publicația de Moscow Times. Potrivit acestuia, autoritățile monitorizează impactul emisiilor provenite din ardere și al ploilor petroliere asupra sănătății locuitorilor. Ultima dată, drone ucrainene au lovit terminalul maritim din Toapse la 1 mai. L-au auzit după stingerea incendiului provocat de atacul precedent din 28 aprilie. De asemenea, obiectivul pe teritoriul căruia se afla o mare rafinărie de petrol a fost vizat și pe 16, respectiv 20 aprilie. De fiecare dată, incendiile au fost stinse în aproximativ 4 zile. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, doar în urma acestor două atacuri au fost distruse 24 de rezervoare, iar alte 4 au fost avariate. Președintele rus Vladimir Putin a reacționat la situația din Toapse, pe care ecologiștii o descriu drept cea mai mare catastrofă ecologică abia pe 28 aprilie. Totuși, el a declarat că nu există amenințări serioase pentru locuitori în legătură cu cele întâmplate. Șeful Comandamentului Unificat al Armatei Iraniene a declarat că forțele armate americane sau orice alte forțe armate străină vor fi atacate dacă vor intra în strâmtoarea Ormuz, relatează Ager Press. Donald Trump a anunțat duminică pe platforma sa Truth Social că Marina Americană va începe de astăzi să escorteze navele blocate ale țărilor terțe prin strâmtoarea Ormuz. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăleanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și

0: porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Cezara, la Radio Moldova.

Bun găsit în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13. Maluma, Carol G și Daryl ne-au adus vara în difuzoare la început de oră cu Te întreg o mie, adios. Deși suntem la început de luna mai, ritmul acestei piese ne face să ne gândim deja la vacanță și la soarele generos de vară. Și apropo, astăzi în calendarul zilelor curioase marcăm Star Wars Day, o zi dedicată uneia dintre cele mai de succes producții din istoria cinematografiei mondiale. Lansată în anul 1977, această serie a revoluționat modul în care sunt realizate filmele, fiind prima care a utilizat efecte speciale și tehnologii de sunet ce păreau imposibile pentru acea epocă. Dincolo de ecrane, fenomenul a stabilit recorduri incredibile, devenind una dintre cele mai profitabile francize din toate timpurile, cu miliarde de fani pe toate continentele. Continuăm cu o voce emblematică și un titlu care spune totul despre momentele frumoase, Black Wonderful Life.

0: de la 11 la 13.
1: Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră explorăm universul creativ al lui Vlad Ioviță prin prisma analizei academicianului Mihai Cimpoi. Puțin mai târziu ne amintim de cântăreața Lidia Bejenaru. Anul acesta ar fi împlinit 73 de ani. Artista care timp de peste 4 decenii a fost vocea emblematică a Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii. Nu vor lipsi nici ultimele știri din showbizul internațional. De această dată trecem în revistă succesul fulminant al Arianei Grande. Aflăm detalii despre noul său album Petal, dar și despre performanța incredibilă de la Hollywood, unde artista a bifat prima sa nominalizare la Oscar. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Michael Schultz, With You.

L-am ascultat pe Michael Schultz cu piesa With You. Artistul german nu a ales întâmplător acest titlu. Melodia este o dedicație emoționantă pentru soția sa și reflectă stabilitatea pe care a găsit-o în familie. Un subiect care a devenit pilonul central al albumului său High and Lows. Michael a devenit cunoscut la nivel internațional după succesul răsunător de la Eurovision 2018, când s-a clasat pe locul 4, reușind să readucă Germania în topul preferințelor europene după o lungă perioadă de absență. Rămânem în lumea artei și vin cu ultimele știri din showbizul internațional. Ariana Grande a anunțat oficial lansarea celui de-al 8-lea album de studio, intitulat Petal. Materialul programat să apară pe 31 iulie va conține 12 piese noi și vine la scurt timp după ediția a recentului său succes Eternal Sunshine. Noul disc pregătește terenul pentru viitorul turneu al artistei. Pe bune, cântăreața apare să nu ia nicio pauză în 2026. Anunțul noului album precede turneul de Eternal Sunshine, care o va duce pe artistă mai aproape de fanii din Europa în următoarea perioadă. Iar fanii de pe continent au motive serioase de bucurie. Turneul include numai puțin de 10 reprezentații programate la Londra. Concertele din capitala Marii Britanii vor avea loc în lunile august și septembrie. Dincolo de muzică, cariera Arianei Grande în cinematografie a explodat recent. Artista a interpretat rolul Glindei în adaptarea cinematografică a celebrului musical Wicked, un rol pentru care a primit de altfel și prima sa nominalizare la Oscar, la categoria cea mai bună actriță în rol secundar. Grande este confirmată să apară și în Focus on Love, cel de-al 4-lea film din franciza Meet the Parents. Lansarea acestei comedii este programată pentru luna noiembrie acestui an. Succesul artistei, câștigătoare a mai multor premii Grammy, este confirmat și de cifrele din Marea Britanie. Ea se mândrește cu 7 singluri care au ajuns pe primul loc în topuri și 5 albume numărul 1. Să ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. În câteva minute la rubrica Evocări ne amintim de vocea inegalabilă a Lidei Bejenaru. Până atunci însă aducem în playlist o prezență legendară a muzicii mondiale, Diana Ross, cu celebrul hit When You Tell Me That You Love Me.

0: Ne-am amintit de anii 90 și de rafinamentul unei voci care a scris istorie, Diana Ross, și legendarul hit When You Tell Me That You Love Me. Deși piesa a cunoscut numeroase reinterpretări de-a lungul anilor, varianta originală a Diana Ross rămâne etalonul de aur, fiind apreciată pentru eleganța și sensibilitatea sa aparte. Continuăm cu un alt subiect, de această dată amintindu-ne de o artistă care a scris istorie prin fiecare notă cântată. E al cincilea an de când Lidia Bejenaru nu își mai sărbătorește ziua de naștere aici pe pământ, ci dincolo printre stele. Despre cântăreața Lidia Bejenaru ne va vorbi în cele ce urmează Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocării.

Toată lumea o cunoștea pe Lidia Bejenaru ca solista orchestrei Lăutarii și soția maestrului Nicolae Bodgros, cu care au avut o căsnicie de aproape 50 de ani. Drumul vieții și carierii artistice a Lidiei Bejenaru e nemijlocit legat de cel al lui Nicolae Bodgros. S-au întâlnit la școala de muzică din Soroca, pe când ambii aveau câte 15 ani, și de acolo o soartă și un destin. În 1971, după absolvire, sunt repartizați la Casa de Cultură din Iedineț. Nicolae pe post de dirijor al orchestrei Ciocârlia, iar Lidia ca metodistă și solistă a acestei orchestre. Apoi, tot împreună, vin la Chișinău în 1973 în faimoasa orchestră de muzică populară Mugurel. După care, în 1978, odată cu lansarea orchestrei Lăutarii la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, pe post de dirijor fiind Nicolae Bodgros, iar Lidia devine solista orchestrei, în care a activat până la sfârșitul vieții. Mai târziu, într-un interviu, Nicolae Bodgros avea să recunoască că, de fapt, a fondat această orchestră pentru Nicolae Sulac și pentru Lidia Bejenaru, care își dorea foarte mult să cânte. La fel ca și ceilalți soliști din orchestră, Lidia Bejenaru își aduna cântecele precum florile. Majoritatea cântecelor din repertoriul ei îi purtau semnătura, muzică și text. Lidia Bejenaru a înscris în fondurile Radio TV piese de divers gen și tematică. Ca o presimțire e cântecul ce urmează, semnat și înregistrat de Lidia Bejenaru.

4 mai este ziua în care ne-a părăsit George Enescu, dar ceea ce a lăsat în urmă depășește orice graniță a timpului. Vorbim despre omul care la doar 5 ani compunea primele sale lucrări și despre geniul care purta memorie notă cu notă mii de partituri universale. Iar la numai 8 ani debuta deja ca violonist presa vieneză, supranumindu-l Mozartul român. A studiat la Conservatorul din Viena, iar ulterior și-a continuat pregătirea la Conservatorul din Paris, unde i-a avut profesor pe unii dintre cei mai mari muzicieni ai vremii. În primii ani ai secolului 20 a compus lucrări devenite emblematice, printre care Rapsodiile Române și prima sa simfonie. Activitatea sa artistică s-a desfășurat între București și Paris, susținând turnee internaționale și promovând intens muzica românească. În 1913 a fondat un concurs național de compoziție menit să sprijine tinere talente, iar mai târziu opera sa monumentală Edipa a avut premieră la Paris, bucurându-se de un succes remarcabil. După instaurarea regimului comunist în România, Enescu s-a stabilit definitiv la Paris. A murit în noaptea de 3 spre 4 mai în 1955 și a fost înmormântat în celebrul Cimetière du Père Lachaise, lăsând în urmă o moștenire esențială pentru muzica universală.

0: Zi de luni este binevenit să ne facem timp și pentru o carte bună, care să ne dea o altă stare de spirit. Astăzi, recomandare de lectură vine de la academicianul Mihai Cimpoi, care ne îndeamnă să-l recitim pe scriitorul Vlad Ioviță, personalitate polivalentă, artist de balet, apoi cineast, regizor de film, s-a impus și în calitate de autor de proză scurtă.
1: Recomandări de lectură.
2: Întreaga creație literară a lui Vlad Ioviță a încăput într-un singur volum și faptul acesta vorbește despre autoexigența scriitorului ca formă superioară de exigență în artă. Cei care l-au cunoscut sau cei care i-au citit numai cărțile și i-au privit filmele și-au dat neapărat seama de această calitate morală prin excelență a scriitorului și regizorului. În cuvinte și imagini puține, arta trebuie să exprime esențialul despre om și univers. Vlad Ioviță a căutat și cred că în bună măsură a găsit nu proporția, ci adâncimea. A dezaprobat stilul despletit, retoric, găunos și a avut un cult deosebit pentru expresia zgârcită, dar sugestivă de lucru. Laconismul său nu este pur și simplu de program. Știm că toate căutările unei expresii concise, fragmentare, eliptice, de la începutul anilor 60, au fost în literatură mai mult de efect și deci de moment. La Vlad Ioviță, laconismul ține de o concepție asupra vieții și artei. Așa cum realul conține în fiecare secvență a lui un material enorm, cuvântul trebuie să se încarce de semnificație, de energie, de taină. Cernelurile multicolore, ce lasă pete dese, i-au displăcut întotdeauna. Vlad Ioviță a conturat oameni, destine, situații cu creionul, cu cărbunele și contururile acestea simple, cenușii, modeste din punct de vedere pictural, trasează liniile dramatice ale vieții. Este în scrisul lui Vlad Ioviță, ca și în arta sa cinematografică, ceva dur, ceva aspru de baladă. Un suflu arzător trece prin proză. Eroii săi erau mai întâi suciți, ciudați, tineri care priveau, acceptau și trăiau viața în felul lor. Apoi au apărut în novele și filme destine dramatice. Personajele erau aruncate de acum în vâltoarea vieții sau chiar a istoriei. Dimitrie Cantemir, personalitate zbuciumată, a apărut anume în astfel de împrejurări vitrege. El este atât de împământenit și atât de elevat ca gânditor și cărturar. Este omul sub vremi și omul care a înfrânt vremea prin previziune și înțelepciune.
0: Academicianul Mihai Cimpoi ne-a îndemnat să-l recitim pe scriitorul Vlad Ioviță. La Radio Moldova continuăm să vă delectăm cu muzică bună. V-am selectat în playlist Direcția 5, Prea multă liniște.

La această oră aveți frumoasă ocazie să ne telefonați la numărul de telefon 0227 21 758, unde aveți posibilitatea să transmiteți un mesaj de felicitare pentru o persoană specială, pentru oameni dragi care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Iar până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm o piesă din playlistul de astăzi, Maria Tincu, Moldovenii mei.

Zilele acestea și-a sărbătorit jubileul de 50 de ani Anastasia Ciubutaru din Cahul. Cu cele mai alese urări vin acum sora Tatiana cu familia sa și fratele Ion cu familia, care doresc ani de viață lungă, cu pace, sănătate și noroc, alături de soțul Victor, de copiii Violeta și Victor, ginerile Viorele, Nora, Adriana și nepoței Melissa și Viorel. Să trăiți, dragă doamna Anastasia Ciubutaru, mulți ani frumoși! Pentru dumneavoastră transmitem cântecul preferat din repertoriul interpretului de muzică populară Mihai Ciobanu, Cânt cu drag la lumea toată.

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează radiojurnalul la miezi, iar la 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Cezar a fost la microfon în echipă cu regizorul Pavel Prodan și producătorul Filip Rudenco. Și nu uitați, vă dăm întâlnire și mâine de la 11 la 13.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Liderii europeni s-au reunit astăzi la Ierevan, Armenia, la summitul Comunității Politice Europene.
2: Este, de fapt, Armenia într-o situație geopolitică și mai complicată decât Republica Moldova. A avut o relație privilegiată cu Federația Rusă.
1: După aproape 5 luni de

0: Ministrul Armeniei Nicol Pașinyan. Principalele teme care vor fi abordate vizează combaterea dezinformării și amenințărilor hibride, considerate riscuri directe la adresa democrațiilor europene. În același timp, experții subliniază că reuniunea marchează consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și statele din vecinătatea estică, în special Armenia, și transmite un mesaj politic clar Federației Ruse prin intensificarea sprijinului european pentru securitatea și economia regiunii. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
1: La summitul Comunității Politice Europene participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care are programate întrevederi axate pe avansarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană și consolidarea parteneriatelor de securitate. Șefa statului a fost întâmpinată la summit de premierul armean Nicol Pașinyan și a declarat că discuțiile se concentrează pe protejarea democrației și integrarea europeană a Republicii Moldova, pe care a calificat-o drept cel mai important proiect pentru țară. De asemenea, Maia Sandu va coprezida împreună cu președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, tema centrală pe agenda europeană în actualul context de securitate. Urmează mesajul tradus. Suntem aici să discutăm cum să ne protejăm democrația mai bine. Republica Moldova va discuta cu partenerii săi din Uniunea Europeană despre procesul de integrare al țării în blocul comunitar, cel mai important proiect pentru noi. Europa devine mai puternică, Europa crede în democrație, Europa ne-a învățat cum să sprijinim valorile democratice și să construim democrațiile și sunt sigură că Europa va crește mai puternică și va continua să fie cea mai democratică parte a lumii. Totodată, în timpul declarațiilor pentru presă făcute înainte de summit, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat necesitatea consolidării cooperării internaționale pentru apărarea valorilor democratice. Oficiala europeană a salutat angajamentul Armeniei pentru consolidarea democrației și apropierea de valorile europene, evidențiind adoptarea recentă cu o largă majoritate a unei rezoluții a Parlamentului European în acest sens. Urmează mesajul tradus. Vom discuta despre combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. Acestea nu mai sunt riscuri îndepărtate. Este un aspect la care Parlamentul European este angajat să colaboreze cu părțile interesate pentru a se asigura că acestea sunt eradicate, deoarece reprezintă o amenințare reală la adresa democrației. Războaiele nu se duc doar pe teren, ci și în sfera digitală, iar acestea subminează și vizează cele mai vulnerabile părți ale societății noastre. Summitul Comunității Politice Europene, aflat la a opta reuniune, evidențiază consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și statele din vecinătatea estică, în special Armenia, susține expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca. Acesta subliniază că evenimentul transmite un mesaj politic clar Federației Ruse prin intensificarea investițiilor europene în securitatea și economia Armeniei. Discuțiile vizează teme precum reziliența democratică, amenințările hibride, dezinformarea și interferențele electorale, inclusiv în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Armenia, programate pentru 7 iunie, a mai comentat Pleșca. Un alt element important evidențiat este sprijinul financiar și strategic al Uniunii Europene. Armenia beneficiază de un plan de reziliență și creștere estimat la aproximativ 270 de milioane de euro, precum și de potențiale investiții de până la 2,5 miliarde de euro prin programul Global Gateway, destinat modernizării economice, infrastructurii și conectivității regionale. În plan geopolitic, Pleșca consideră că Armenia se află într-un proces gradual de reorientare pro-occidentală, însă fără un calendar clar de aderare la Uniunea Europeană, spre deosebire de alte state candidate.
2: Vedem o deschidere totală a partidului de guvernământ, contractul social al premierului Nicol Pașinyan. Erevanul, de fapt, implementează reformele cerute de Uniunea Europeană, dar încă nu a obținut statutul de țară candidată, pentru că este, de fapt, Armenia într-o situație geopolitică și mai complicată decât Republica Moldova. Pe ani buni, Armenia a avut o relație privilegiată cu Federația Rusă.
1: Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări și reprezintă un forum major de dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidare a Uniunii Europene. Amintim că prima reuniune a Comunității Politice Europene a avut loc în 2022, iar Republica Moldova a găzduit-o pe cea din iunie 2023.
0: Peste 50 de delegații, inclusiv miniștri ai afacerilor externe, sunt așteptate la Chișinău pe 14 și 15 mai la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul va marca încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul organizației, a anunțat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Potrivit oficialului, pentru Republica Moldova a fost o mare responsabilitate.

0: Responsabilitate să conducă această organizație timp de 6 luni, fiind al doilea mandat exercitat de la aderarea țării la Consiliul Europei, după cel de acum 23 de ani.
1: Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. A fost o onoare și o mare responsabilitate pentru țara noastră de a conduce pe parcursul a 6 luni această organizație. La finalul sesiunii ministeriale vom transmite președinția rotativă către statul Monaco. Rămânem în continuare angajați în promovarea valorilor și principiilor care stau la baza Consiliului Europei.
0: Mihai Popșoi a mai precizat că agenda evenimentului se va axa pe prioritățile asumate de Republica Moldova la preluarea mandatului.
1: Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre.
0: Amintim că Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie 2025 la Strasbourg. La reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei desfășurată la Chișinău pe 21 noiembrie anul trecut, autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. După aproape 5 luni de șomaj tehnic, toți angajații întreprinderii care ferată din Moldova și-au reluat activitatea, a declarat directorul general al întreprinderii, Serghei Codelnic. Potrivit acestuia, datoriile totale ale întreprinderii, care se ridicau la aproximativ 260 de milioane de lei și includeau și restanțe salariare, au fost achitate integral. În perioada de criză, peste 1000 de angajați au fost trimiși în concediu forțat după ce costurile pentru motorină au crescut semnificativ. Pe durata șomajului tehnic, angajații au primit doar puțin peste jumătate din salariu, însă acum activitatea revine la normal. Mai mult, conducerea întreprinderii spune că analizează și posibilitatea majorării salariilor în perioada următoare. Un bloc de locuințe construit într-o zonă de casă particulară din Stăuciună a devenit o sursă permanentă de nemulțumire pentru locatari. Oamenii reclamă probleme precum fisurile apărute în pereți și garduri, dar și lipsa luminii naturale. Lucrările de construcție a blocului au început în 2017 și au fost stopate ulterior. Inițial trebuia să fie o casă cu 2 etaje, însă proprietarul a fost extins la 4 niveluri. Recent, lucrările de construcție au fost reluate. Detalii ne oferă Cristina Zavulanjovmir.
2: Maria Malic locuiește de 16 ani în casa situată lângă noua construcție. Femeia spune că aceasta provoacă fisuri atât la gard, precum și la imobil.
3: Construcția respectivă, nouă, închide absolut toată lumina la toate apartamentele care stau, casele care stau în partea asta. Toată lumina și la dormitor și la salon, toată lumina e închisă. Noi toată ziua trebuie să stăm cu lumina conectată, cu becurile aprinse, consum, mucegai, avem fisuri la gard, avem fisuri la casă.
2: Și Arsen Saruhanian, care locuiește în imediata apropiere, spune că în actualele condiții nu mai poate fi vorba despre confort sau despre siguranța locuințelor învecinate. Urmează mesajul tradus.
4: De la început s-a planificat construcția unei clădiri private, adică pentru familii. Cum vedem, activ a fost construit un bloc cu mai multe apartamente, fără niciun document permisiv, fără autorizație de construcție.
2: Nemulțumiți de situație, oamenii au ajuns în instanță, unde au depus o acțiune pentru a contesta construcția. Instanța de fond a decis demolarea clădirii, dar proprietarul a contestat decizia la apel, a precizat avocatul Andrei Beruceașvili.
5: Conform hotărârii primei instanțe inițiale, au dispus demolarea construcției și anularea actelor permisive. Cauza contestată de către părinți la curtea de apel, care a dispus reîntricarea cauzei prin instanță de fond. Și respectiv, noi acum suntem la stadiul de reîntricarea cauzei în instanță de fond.
2: Actualul primar de Stăuceni, Alexandru Vornicu, al cărui mandat a început după ridicarea blocului, afirmă că va suspenda autorizația de construcție care, potrivit lui, ar fi fost emisă abuziv.
6: În egală măsură, în bază codul administrativ, vom suspenda autorizația emisă abuziv și vom merge în instanță pentru a solicita demolarea acestei construcții. Persoana dată nu a făcut nimic din 2017 până în prezent, până la emiterea hotărârii instanței care s-a produs recent, precum că i-au dat dreptate și poate continua lucrările.
2: Deși dosarul este încă la faza de examinare în instanță, proprietarul a decis recent să reia lucrările de construcție a blocului, în pofida nemulțumirilor oamenilor din localitate. Acesta nu a fost de găsit pentru a comenta situația.
0: Nistrul rămâne fără viitura ecologică de primăvară, un procedeu prin care este imitată revărsarea naturală a râului în lunile aprilie-mai pentru reproducerea peștilor și refacerea ecosistemului, susțin ecologiștii. Acest lucru s-ar datora deficitului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk, dar și a nevoii Ucrainei de a păstra rezerve pentru producția de energie. La această etapă, autoritățile de la Chișinău elaborează un proiect comun cu Ucraina pentru a remedia situația prin împădurirea bazinului râului Nistru. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Împădurirea teritoriului bazinului râului Nistru ar trebui să fie făcută cu specii cât mai diverse de arbori, iar amplasarea cuiburilor artificiale pentru depunerea icrelor ar diminua impactul negativ al nivelului scăzut al apei asupra faunei râului, a precizat ecologistul Ilia Trombițchi. Potrivit acestuia, debitul este de două ori mai mic decât cel normal.
8: Diferite specii de copaci, cum este în Codri, în special pe teritoriul dintre Prut și Nistru, deoarece nu avem prea dezvoltată rețeaua de iridare, a pierdut deja multe râulețe, trebuie să fie zonele de protecție a râurilor mici.
7: Scăderea debitului râului Nistru, inclusiv în delta, afectează depunerea icrelor de către pești, care are loc în această perioadă, iar amplasarea unor cuiburi artificiale pentru depunerea icrelor ar putea remedia situația, a mai spus Ilia Trombițchi.
8: Unele măsuri pot fi asigurate și prin plasarea cuiburilor artificiale în râu. Și prin asta cumva ajutăm naturii, pentru că peștele va avea unde se plasa icrele.
7: La această etapă, autoritățile își propun să împădurească aproximativ 230 de hectare a bazinului râului Nistru și să negocieze cu partea ucraineană pentru a identifica soluții de creștere a debitului apei, a precizat șeful Direcției Managementul Resurselor de Apă de la Agenția Apele Moldovei, Alexandru Cojocar, pentru Radio Moldova.
9: Se elaborează un proiect, sânduc care va trata fizic cu partea ucraineană. Noi suntem în identificare de terenuri pentru împădurire. O să vedem deja după ce o fi pregătit studiile astea de viitura ecologică și după să vedem, să ne gândim cu partea ucraineană, așteptăm să vedem în primul rând care este volumul pentru viitura ecologică, care este perioada, lucru care ar fi respectat în studii.
7: Precizăm că planul de gestionare al districtului bazinului hidrografic Nistru pentru anii 2025-2030 prevede împădurirea a aproximativ 30 de hectare în Parcul Național Nistrul de Jos.
0: Dronele ucrainene ar putea zbura la parada de ziua Victoriei de la Moscova pe 9 mai, a declarat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Potrivit acestui an, vara care urmează, președintele Federației Ruse Vladimir Putin va decide ce să facă în continuare, să extindă războiul împotriva Ucrainei sau să treacă la calea diplomatică. Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat anterior că la parada Victoriei de la Moscova din 9 mai pentru prima dată din 2007 nu va fi prezentă coloană de tehnică militară. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a explicat că evenimentul va avea loc într-un format redus din cauza situației operative și amenințării din partea Kievului. Agenția Internațională pentru Energie Atomică ONU a solicitat acces urgent la centrala nucleară Zaporijia, aflată sub ocupație rusă, după ce un atac cu dronă a vizat duminică laboratorul extern de monitorizare a radiațiilor. Incidentul a avut loc în afara perimetrului instalației și nu a fost raportate victime, transmite Suspilne. Reprezentanții centrale au informat echipa internațională despre atac. Totuși, deocamdată nu se cunoaște dacă laboratorul a suferit daune structurale semnificative, motiv pentru care experții agenției prezenți la locul incidentului au cerut permisiunea de a inspecta imediat locația pentru o evaluare detaliată. Centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare centrală de acest tip din Europa, este ocupată de armata rusă din martie 2022. Armata americană va fi atacată dacă încearcă să se apropie de strâmtoarea Ormuz, a declarat comandamentul militar iranian, după ce președintele american Donald Trump a anunțat o operațiune de deblocare a acestei căi maritime strategice, informează Reuters. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat că de astăzi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu, pentru a le scoate din strâmtoarea Ormuz, care este blocată. Comandamentul central al Statelor Unite a declarat că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave de pe uscat și de pe mare, precum și nave de război și drone. Prim-ministrii Japoniei și Australiei au convenit să-și intensifice cooperarea într-o gamă largă de domenii, printre care securitatea energetică, apărarea și mineralele esențiale. Pe fundul amenințării pe care o reprezintă războiul din Iran pentru lanțurile de aprovizionare globale, transmită G4 Media. Japonia este unul dintre cei 5 principali furnizori de benzină rafinată și motorină ai Australiei. Acordurile bilaterale încheiate astăzi vor aduce beneficii cetățenilor din Japonia și Australia, au precizat oficialii. Acordurile vizează de asemenea controlul și manipularea de către China a producției globale de pământuri rare grele, care sunt utilizate pentru fabricarea de magneți puternici, rezistențe la căldură în industrii precum apărarea și vehiculele electrice. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
10: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
11: Dragi radioascultători, bună ziua! Sheriff Tiraspol a obținut o victorie chinuită, scor 2-1, pe terenul ultimei clasate Dacia Buyukan Chișinău, în ultimul meci al etapei a 8-a a primei divizii moldovenești de fotbal. În partida disputată la Nisporeni, tiraspolenii au deschis scorul prin columbianul Haider Asprilia în minutul 10. Însă galben-albaștri au restabilit egalitatea doar un minut mai târziu prin atacantul Vlad Lupașco. Scorul de 1-1 s-a menținut până aproape de finalul jocului, când brazilianul Rai Lopes de Oliveira a înscris pentru 2-1 și a adus tiraspolenilor cele 3 puncte. După această victorie, Șerif a rămas tot pe locul 3 în clasament cu 30 de puncte. Unul mai puțin decât secunda clasată Zimbru Chișinău și la 6 distanțe de liderul Petrocub Hâncești. În etapa a 9-a, penultima, Șerif și Zimbru vor juca într-un meci direct la Tiraspol, iar Petrocub va găzdui formația CSF Bălți. CS Universitatea Craiova a câștigat dramatic partida cu Dinamo București, scor 2-1 din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii Românești de fotbal, grație unui gol marcat în minutul 90+1 de atacantul francez Steven Insinba. Succesul readuce Universitatea Craiova în fruntea clasamentului și poate conta decisiv în lupta pentru titlu. Dinamo deschisese scorul în minutul 59 al meciului disputat pe stadionul Ion Oblemenco, prin israelianul de origine bulgară Nikita Stoinov. Gazdele au reacționat imediat și au restabilit egalitatea prin Alexandru Cicâldeu în minutul 61, iar în prelungiri au smuls victoria printr-un gol controversat, îndelung contestat, de dinamoviști pentru un offside în timpul construcției atacului. Cu 3 meciuri rămase de disputat, CSU Craiova are 45 de puncte, 3 peste principala contracandidată la titlu, Universitatea Cluj. Dinamo, în schimb, rămâne cu 34 de puncte pe locul 4 și poate cobori chiar pe 5, Rapid București fiind la 2 puncte distanță și abia urmând să joace în această etapă pe teren propriu cu CFR Cluj. Internaționale Milano este noua campioană a Italiei. Echipa antrenorului român Cristian Chivo a cucerit Lo Scudetto cu 3 etape înainte de finalul campionatului, grație victoriei obținute duminică seară în fața formației AC Parma, scor 2-0. Nerazzurri au marcat câte un gol în fiecare repriză prin Marcus Thuram și Henrik Mkhitaryan. Iar imediat după fluierul final, jucătorii împreună cu staful tehnic au declanșat fiesta pe stadionul Giuseppe Meazza. Inter a acumulat 82 de puncte și are un avans de 12 față de secunda clasată, Napoli Calcio, când mai sunt doar 3 etape de disputat. Internaționale a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară, iar tehnicianul Cristian Chivu este primul antrenor român care cucerește titlul de campion într-unul din cele 5 campionate de top din Europa. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
12: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi, emisiunea în care analizăm cele mai importante evenimente care ne influențează prezentul și viitorul. Vorbim astăzi despre un moment geopolitic de referință, summitul Comunității Politice Europene de la Yerevan, acolo unde liderii Europei s-au reunit într-un context regional complicat, dar plin de semnale. Discutăm despre Armenia, despre relația sa cu Uniunea Europeană, despre rolul Republicii Moldova și despre echilibrele fragile din regiune, alături de invitații noștri, politologul Victor Juc și fostul negociator șef al României la Uniunea Europeană, Răzvan Cotovela. Rămâneți cu noi, revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
10: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Liderii europeni s-au reunit în Armenia pentru două summituri cu o încărcătură geopolitică fără precedent. Evenimentul are loc într-o țară considerată decenii la rând un aliat fidel al Rusiei, un stat care este și astăzi membru al Uniunii Economice Euroasiatice și care găzduiește pe teritoriul său o bază militară a Kremlinului. În ce doar acestor legături istorice, peste 30 de lideri de pe continent, printre care președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicu Șordan, participă la Erevan la reuniunea Comunității Politice Europene. Acest forum informal, care exclude doar Rusia, Belarus și Vaticanul, a fost creat în 2022 la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, ca răspuns direct la invazia rusă în Ucraina. Astăzi, platforma servește drept principalul spațiu de dialog pentru securitatea și unitatea continentului. Discutăm despre mizele acestei reuniuni, precum și semnalele transmise împreună cu politologul Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Domnule Juc, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu.
0: Domnule Juc, spuneam, comunitatea politică europeană reunește atât state membre ale Uniunii Europene, cât și state partenere și se concentrează pe teme de securitate, stabilitate, prosperitate continentală. Ne aducem aminte că cea de-a doua ediție a summitului a fost organizată pe data de 1 iunie în Republica Moldova la Bulboaca. Țara noastră deținea statutul de stat candidat. Dacă ar fi să extrapolăm, cum a ajuns Armenia, o țară atât de integrată pe orbita Rusiei, să-i primească astăzi pe majoritatea liderilor europeni?
1: Comunitatea politică europeană este o platformă pan-europeană și nu vizează relațiile cu Uniunea Europeană sau despre Uniunea Europeană, ci este cu mult mai largă și include țări membre ale Uniunii Europene, țări terțe, care la moment fie se pronunță pentru aderarea la Uniunea Europeană sau consideră că au alte opțiuni. Prin urmare, nu este nimic întâmplător că în circuitul științific european sunt puse și țări marginale, cum ar fi Armenia, care a solicitat ca să organizeze un summit în condițiile că și Armenia se distanțează de Federația Rusă, dar încă nu se apropie de Uniunea Europeană. Iată, prin aceasta și se explică faptul că Armenia găzduiește ediția 8-a acestui summit.
0: În martie, domnule Juc, 2025, Parlamentul Armeniei a adoptat o lege pentru a lansa procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vă rog succint să ne spuneți ce factori interne au determinat ca Erevanul să accelereze apropierea de blocul comunitar și dacă credeți că Uniunea Europeană este pregătită să ofere Armeniei o perspectivă clară de aderare.
1: Armenia face doar primii pași în apropiere de Uniunea Europeană. Ați remarcat foarte corect că Armenia este parte a Uniunii Economice Euroasiatice și Armenia nu poate, prin definiție, să facă parte din două uniuni vamale. Prin urmare, Armenia de-abia se află la stadiul unui acord de parteneriat și cooperare, dar adoptă anumite decizii prin care se încearcă să se îndepărteze de Federația Rusă și să se apropie de Uniunea Europeană. Armenia mai are de făcut foarte mulți pași, chiar și în același timp nici Uniunea Europeană nu este pregătită pentru a-și extinde. Vedem care a fost situația cu Georgia și această ultimă instanță s-a îndepărtat de Uniunea Europeană, chiar dacă aspira la statutul de stat candidat. Totuși, Caucazul de Sud este cam departe, dar o cooperare, un parteneriat privilegiat dintre Armenia și Uniunea Europeană, de tipul celor care îi se propune Turcia, ar fi de folos pentru ambele părți la momentul dat.
0: Integrarea europeană este cel mai important proiect pentru noi, a declarat domnule Juc astăzi președinta Republicii Moldova Maia Sandu la Erevan la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene. Spuneți-mi, vă rog, care este relevanța prezenței Republicii Moldova la acest summit și inclusiv rolul activ al președintei în discuțiile care vor urma la summit?
1: Republica Moldova trebuie să participe într-un modul cel mai activ, pentru că după cum am spus, comunitatea politică europeană este o platformă de dialog și de stabilire a unor relații. Eu cred că și cu unele țări care Republica Moldova încă nu a reușit să aibă un dialog stabil, ar fi cazul să se apropie la acest for și, prin urmare, integrarea europeană a Republicii Moldova depinde și de fiecare dintre cele 27 de state membre. Și atunci când Republica Moldova va obține și va fi sigură că dispune de suportul tuturor celor 27 de țări, va fi foarte bine pentru accelerarea parcursului european. Prin urmare, nu trebuie noi să ne așteptăm că la acest for vor fi semnate tratate de cooperare bilaterală sau multilaterală. Nu trebuie să ne așteptăm că vor fi semnate contracte de cooperare economică, comercială, financiară sau bancară. Comunitatea politică europeană este despre dialog. Dialog, înțelegere, este o formă nouă a diplomației multilaterale și Republica Moldova trebuie să beneficieze de acest mecanism, de această pârghie pentru a consolida sau pentru a relua relațiile cu toate statele europene, indiferent că fac parte în Uniunea Europeană sau nu fac parte din Uniunea Europeană. Pentru că Europa nu este doar Uniunea Europeană, dar și alte țări cu o pondere destul de importantă, cum este Marea Britanie sau Norvegia, dacă vinim doar cu două exemple.
0: Apropo de aceste platforme de comunicare, domnule Juc, președinta Maia Sandu coprezidează o sesiune despre reziliența democratică. În ce măsură experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării ruse a devenit un model de export, dacă putem să spunem așa, pentru statele din Caucaz?
1: Experiența Republicii Moldova este una foarte importantă pentru că noi întotdeauna am acordat atenție deosebită procesului de atacuri hibrid asupra Republicii Moldova. Alte țări, chiar România, spre exemplu, a acordat-o mai puțină atenție și la moment experiența Republicii Moldova este una emblematică și poate fi de folos și altor țări, nu numai cu o democrație firavă, dar și cu o democrație consolidată, pentru că prezența Federației Ruse prin atacurile hibrid multidimensionale practic este peste tot și Republica Moldova poate să ajute nu numai, spre exemplu, Armenia, care în viitorul apropiat o așteaptă alegeri parlamentare ordinare și este foarte important pentru ca Armenia să continue acel curs firav, subliniez, de apropiere europeană. Și dacă Nicol Pașinian va reuși să mai obțină un mandat, va fi foarte bine pentru apropierea europeană, pentru că altfel nu putem spune a Armeniei. Dar cât de revenind la Republica Moldova, este foarte important că Republica Moldova poate să se împărtășească cu experiența sa, nu numai în cu contracararea atacurilor hibrid, dar și în reziliența instituțională democratică. Chiar dacă institutele puterii de stat din Republica Moldova necesită a fi consolidate și fortificate, totuși anumite idei, care, anumite acțiuni care au fost realizate de Republica Moldova pot fi de utile și pentru, spre exemplu, pentru statele din Balcanii de Vest.
0: Și o ultimă întrebare, domnule Juc, ce scenarii vedeți pentru relația Armenia-Rusia după acest eveniment pe care îl găzduiește Erevanul astăzi?
1: Desigur că relațiile se vor înrăutăți parțial, dar în continuare Armenia va rămâne parte și a Tratatului de Apărare Colectivă și a Comunității Economice Euroasiatice, dar treptat Armenia va trebui să se îndepărteze, pentru că ea va trebui totuși ca și Republica Moldova să aleagă. Cineva spune că da, pot, țările mici promovează o politică multivectorială. Noi vedem rezultatele Republicii Moldova. În aceeași situație se află și Armenia. Și în ultima instanță Republica Armenia va trebui să aleagă fie cu Federația Rusă în continuare, dar care nu a ajutat-o cu practic cu nimic, inclusiv în conflictul din Karabahul de Munte, fie se apropie gradual de Uniunea Europeană, dar parcursul european a Armeniei va fi cu mult mai dificil decât al Republicii Moldova sau al Ucrainei.
0: Vă mulțumesc pentru această analiză a dumneavoastră, domnule Juc. Toate bune vă doresc.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Numai bine, am discutat cu politologul Victor Juc. Din câte vedem, Armenia trece printr-un moment important. Dacă în 2023, la summitul de la Bulboaca al Comunității Politice Europene, Republica Moldova a arătat lumii că a ales Europa, astăzi vedem cum și în Caucaz gheața începe să se spargă. Mâine, tot la Erevan, are loc un eveniment istoric, putem spune, primul summit oficial dintre Uniunea Europeană și Armenia. Discutăm imediat cu Răzvan Cotovel, a fost negociator șef al României la Uniunea Europeană.

0: Este ora 13:37. Am revenit în direct la Zi de Zi. Mai devreme am analizat cu politologul Victor Juc implicațiile politice de la Chișinău ce vizează summitul Comunității Politice Europene care se desfășoară la Yerevan, în Armenia. Peste 30 de lideri participă la reuniune, inclusiv Maia Sandu și Nicușor Dan, care au călătorit împreună spre Armenia. Agenda evenimentului include securitatea, energia și reducerea dependenței de Rusia. În acest context, discutăm despre implicațiile regionale și semnificația politică a reuniunii cu Răzvan Cotovelea, unul dintre foștii negociatori șefi ai României la Uniunea Europeană. Domnule Cotovelea, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Domnule Cotovelea, imaginea comună a liderilor de la Chișinău și București în drum spre Yerevan a făcut înconjurul presei. Spuneți-mi, vă rog, ce semnal transmite acest tandem statelor din parteneriatul estic?
1: De unitate, de cooperare, dincolo de dimensiunea politică și diplomatică care ar trebui să existe între doi președinți și două guverne foarte apropiate, este vorba de legătura de sânge și de neam, nu este nimic ieșit din comun din punctul meu de vedere, este o continuare a relației excelente pe care doamna președintă Maia Sandu o are cu Nicușor Dan. Și continuăm, așa cum am promis, sprijinul total pentru ca 2030 sau când va fi posibil să vedem Republica Moldova într-o primă unire în Uniunea Europeană, unită cu toate cele 27 de state membre care sunt acum în Uniunea Europeană. Deci e o chestiune de normalitate și cred că o să o vedem foarte des în perioada următoare, în ambele mandate și a doamnei președinte și a domnului președinte.
0: Participarea președintelui Nicușor Dan, domnule Cotovelea, la acest summit marchează o continuitate în politica externă a României. Spuneți-mi, vă rog, care sunt principalele trei interese tehnice pe care Bucureștiul le urmărește la Yerevan în cadrul acestei reuniuni?
1: Este o întâlnire foarte importantă și acolo trebuie să fie președinții de state. Președinții de stat nu trebuie să umble prin sate și să se ocupe de alte treburi ale guvernului sau ale miniștrilor sau a președinților de raioane sau de județ. Președinții de stat trebuie să fie acolo să se întâlnească cu președinții celorlalte state membre ale Uniunii Europene și asociate și trebuie să-și consolideze poziția geostrategică, pentru că și România și Moldova au o serioasă problemă în ceea ce înseamnă războiul hibrid care vine dinspre Moscova. Deci, primul element important pentru România reprezintă consolidarea parcursului economic și de stabilitate, mai ales în domeniul energiei și gazelor naturale. Al doua chestiune ține de rezolvarea agendei pentru perioada următoare și, din câte știu eu, dincolo de interesele directe ale României, este vorba de parcursul european și de asigurarea parcursului european pentru Republica Moldova. Republica Moldova care are în acest moment această legătură cu Ucraina, pe ce înseamnă deschiderea negocierilor, și nu trebuie să rămână așa, pentru că nu știm cât va dura războiul din Ucraina.
0: Vedem, domnule Cotovelea, precum spuneți și dumneavoastră, că la Yerevan nu se discută doar despre America, ci și despre Republica Moldova, printr-un grup inițiat de România și Franța. Ca fost negociator, cum vedeți această strategie? Este eficient acest mecanism informal de securitate pentru a proteja Republica Moldova?
1: Este un prim pas și unul obligatoriu. În cadrul acestui summit, al optelea summit al Comunității Politice Europene, nu avem un punct pe agenda distinct pentru Republica Moldova, însă asta nu înseamnă că agenda bilaterală în afara întâlnirilor oficiale nu va fi bine garnisită, bine întrepătunsă cu întâlnirile bilaterale. Acest grup de lucru trebuie să fie eficient, pentru că este principalul mijloc prin care dialogul activ, diplomatic și politic este susținut de către doamna președintă Maia Sandu și de către domnul președinte Nicușor Dan. Deci este important, este util, este direct, pentru că nu există intermediari sau influențe, ci discuții directe pe care le au președinții cu domnul Macron, cu primul ministru al Italiei și așa mai departe. Deci depinde în principal de utilizarea mijloacelor de exprimare în cadrul acestor forumuri politice. Faptul că președinta Maia Sandu și Nicușor Dan sunt acolo este extraordinar de benefic pentru ambele state și pentru parcursul european al Republicii Moldova.
0: Mâine la Yerevan, de asemenea, domnule Cotovelea, va avea loc și primul summit între Uniunea Europeană și Armenia. Ar urma să fie semnate mai multe parteneriate între cele două părți, iar în următorii ani, guvernul de la Yerevan ar urma să primească un sprijin în valoare de până la 2,5 miliarde de euro, atât pentru dezvoltarea economică, cât și pentru dezvoltarea infrastructurii din Armenia. Este acest pachet, poate fi acest pachet un colac de salvare real pentru a rupe dependența Armeniei de Moscova?
1: Da, se încearcă și se oferă o oportunitate atât societății civile cât și mediului, hai să spunem, politic reformist, pro-european sau cât de cât aproape de dimensiunea pro-europeană. Însă problemele Armeniei sunt destul de complicate. N-aș vrea să intrăm în detalii cu un stat de drept care scârțâie, nu este chiar cel mai funcțional stat de drept din regiune, cu o economie destul de problematică, cu un război cu Azerbaidjanul care a creat o grămadă de probleme economice, mai ales Armeniei, nu Azerbaidjanului, care, cum bine știți, are niște rezerve extraordinar de importante de gaze și petrol. Și atunci Uniunea Europeană face ce trebuie să facă, în sensul în care arată cetățenilor din Armenia că partea vestică, partea occidentală își dorește și trebuie să avem și în zona aceea un stat ca Armenia, cât de cât pe calea reformelor și a democrației occidentale, pentru că există fel de fel de democrații și pe acolo prin zona lor care n-au nicio treabă cu lumea civilizată din vestul Europei. Deci este un semnal foarte puternic, urmează însă să se întâmple ceva și acolo în Armenia. Adică și leadership-ul politic ar trebui să fie mult mai interesat să rupă relațiile cu Moscova, pentru că acolo Moscova face ce știe mai bine. Cumpără și desparte. Război hibrid care nu se mai oprește, din nefericire.
0: Și o ultimă întrebare, domnule Cotovelea, ce impact credeți că poate avea acest summit asupra relației Uniunea Europeană-Armenia și a extinderii influenței europene și ce mesaj transmite Europa prin organizarea unui astfel de summit într-o zonă sensibilă geopolitic?
1: Mesaj de susținere puternică și de așteptare în ceea ce înseamnă viitoarele reforme și înscrierea țării pe un parcurs european foarte clar. Este de asemenea importantă vocea Europei să se audă acolo, pentru că cetățenii sunt, așa cum bine știți, pe primul loc la nivel european. Nu trebuie să se simtă Armenia și țările și cetățenii din vecinătate abandonate. Și Georgia și Armenia este pentru Uniunea Europeană sau vor fi priorități importante în perioada imediat următoare, însă depinde de societățile de acolo și de liderii politici să-și asume și să parcurgă aceste etape spre democrația vestică. Dacă lucrurile vor merge așa, sumele acelea deosebit de importante pentru Armenia care vor veni de la Uniunea Europeană vor fi o certitudine. Așa cum sunt și sutele de milioane și peste 1,8, aproape 1,9 miliarde, o certitudine pentru Republica Moldova. Înseamnă dezvoltare până la urmă și creșterea nivelului de trai.
0: Vă mulțumesc, domnule Cotovelea, pentru această discuție și perspectiva dumneavoastră asupra evenimentelor care se întâmplă în regiune. Toate bune vă doresc!
1: Mulțumesc, o zi bună, mulțumesc!
0: La revedere, am discutat cu Răzvan Cotovelea, unul dintre foștii negociatori șefi ai României la Uniunea Europeană. Așadar, liderii europeni s-au reunit în Armenia pentru două summituri. Evenimentul are loc într-o țară considerată, precum spuneam, decenii la rând, un aliat fidel al Rusiei, un stat care este și astăzi membru al Uniunii Economice Euroasiatice și care găzduiește pe teritoriul său o bază militară a Kremlinului. În ciuda acestor legături, summituri istorice, peste 30 de lideri de pe continent, printre care președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicușor Dan participă la Yerevan la reuniunea Comunității Politice Europene.

0: Este ora 13:49. Continuăm programul Zi de Zi, căci într-o lume în care democrația a trecut în spațiul digital, securitatea votului și a instituțiilor cere mai mult decât simple programe de calculator. E nevoie de legi clare, viziune și mai ales de o nouă generație care să participe activ la deciziile de mâine. Chiar la această oră, la Chișinău, se desfășoară Forumul Democrației Digitale. Este prima platformă din Republica Moldova care aduce la aceeași masă de discuție lideri din administrația publică, experți juridici și giganți din industria tech. Obiectivul este unul critic, reziliența statului în era digitală. Colega noastră, Natalia Mogâlde, a fost prezentă la eveniment și ne aduce detalii în următorul reportaj.
1: Drepturile digitale ale cetățenilor între legislație și realitate, viața privată în era digitală, sunt câteva dintre subiectele discutate la prima ediție a acestui eveniment. Ștefan Băstrițchi este student în anul 3 la Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și vicepreședintele Asociației Studenților în Securitatea Informațională și spune că acest forum este o inițiativă comună a studenților de la drept și a celor de la programare pentru a combina domeniul dreptului cu cel al tehnologiilor informaționale.
2: Datorită cursului care noi îl vedem în ziua de azi, că totul este tot mai digitalizat, mai multe informații. Scopul principal este de a proteja drepturile omului și drepturile noastre democratice, fapt care se face prin drept, însă aceste procese au nevoie de un anumit suport din partea tehnologiei. Trebuie să fie un dialog comun, ca ele să conlucreze pentru a prospera.
1: Ce se va discuta în cadrul acestui forum și de ce ați invitat anume tinerii? Ce doriți să le comunicați?
2: Vor fi discutate diverse teme, democrație, despre drept, despre inteligența artificială, despre securitate și infrastructura critică. Am invitat studenți pentru că studenții de azi vor fi profesioniștii de mâine și dacă investim în tineri și le oferim un ecosistem și un spațiu în care ei pot prospera, însăși țara se va dezvolta.
1: Crezi că tehnologia va face democrația mai puternică sau mai fragilă în următorii ani?
2: Sunt sigur că atât timp cât noi oferim atenție acestui subiect și lumea este informată și se lucrează activ pentru a crea toate structurile și procesele necesare pentru a apăra democrația și a asigura persoanelor drepturile lor de bază pe care i-au. Tehnologia, mai mult ca sigur, este un punct cheie în această dezvoltare. Tehnologia m-a făcut mult mai implicat, deoarece anul trecut am fost participant la Copenhagen Democracy Summit cu un startup în care am prezentat o soluție pentru protejarea democrației.
1: De ce crezi că a fost necesar ca să existe un asemenea eveniment și anume tinerii să fie prezenți?
3: Mă numesc Berladian Cristian, sunt student în anul 3 la Facultatea de Drept în cadrul Universității Stat din Moldova. Sunt trezorier al Asociației Europene a Studenților în Drept. Era foarte important să creăm o platformă, un loc în care disciplinele juridice și cele tehnologice se contopesc. Deoarece era în care trăim poate fi numită era digitalizării. Observăm tendința asta în aceleași instituții a statului, orice servicii publice. Ele treptat, tot se digitalizează. De la foaie și pixul, trecem la monitorul și mouse-ul. Un student la drept foarte tare se diferențează de un student de la Universitatea Tehnică. Este și o posibilitate de networking. Studenții la drept își pot crea un amalgam de cunoștințe referitor la domeniul tehnologic, domeniul securității informaționale, iar studenții de la UTM care nu prea cunosc cum în general lucrează legile, drepturile cetățeanului. În acest context este foarte important să avem un dialog între două lumi diferite.
4: Mă numesc Virga Andreea, sunt studentă la Facultatea de Drept, UTM. Sunt aici ca voluntar. Acest forum este cu un impact major asupra studenților. Suntem într-o era digitalizată, ne trebuie ceva imediat, accesăm internetul, suntem în platforma online. Pentru mine, o studentă de anul întâi, este ceva foarte binevenit.
1: Prezent la eveniment, Anatolie Barbăcar, președintele Uniunii Avocaților din Moldova, a venit cu mesaj în fața studenților.
5: În primul rând, să aibă capacitatea de a face diferențierea între o informație care este generată de inteligență artificială și aceeași consultație a unui specialist. Sunt lucruri diferite. Atunci când este doar o informație și aceea poate fi greșit și eronată, marea majoritatea cazurilor, anume ceea ce ține de jurisprudență, cu indicarea în mod incorrect a cadrului legal pertinent care urmează să se aplice, inclusiv acea practică Curții Europene a Drepturilor Omului. Da, deodată ar veni oportunitatea să preiei o idee de undeva, dar să o menții ca fiind la bază, deseori este absolut eronat. Am venit cu mesajul ca să pun accentul pe studiul lor continuu. Orice inteligență artificială nu o să combată niciodată inteligența umană.
6: Aceeași democrație urmează a fi menținută de către inteligența umană.
1: Cum vedeți această inițiativă a tinerii generației?
7: dorința lor de a crea așa o platformă.
8: Totuși, responsabilitatea securității cibernetică în ziua de astăzi este foarte importantă. Fiind director de departament B2B, foarte multă lume din generația lor nu își asumă acea responsabilitate. Dar ei m-au uimit în modul cel mai frumos și o fac foarte bine, cu inițiativă, cu idei clare, cu o strategie, cu ce putem noi să-i ajutăm prin parteneriat, prin traininguri, prin asociații.
7: Care e cea mai mare problemă acestor tineri, pe lângă avantajele pe care le au, că s-au născut în această era tehnologizării?
8: Foarte important ca ceea ce căutăm noi să fie căutat în minim 5 surse. 99%, vă zic cum fac, au făcut copy-paste. Foarte important ar fi gândirea noastră să fie personalizată așa cum tu gândești și chat-ul o să te ajute să-ți structurezi gândurile, nu să ți le formezi. Încercăm să le spunem fiecăruia, tu trebuie să fii individual. Ceea ce vine de la tine să fie individual. Copy-paste se vede de la tine. La interviurile pe care le fac, eu le dau 3-4 întrebări de logică. Tot asta se învață, tehnologie, dar important este logica pe care o are.
0: Așadar, tehnologia e doar instrumentul, sufletul democrației, rămânem noi, oamenii, și e dătător de speranță să vedem că în sfârșit învățăm să folosim viitorul pentru a ne proteja prezentul. Încet ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Rămâneți alături de noi pentru că revenim imediat după buletinul de știri de la ora 14. Discutăm atunci pe larg despre portretul locuințelor noastre, de ce majoritatea caselor din Republica Moldova rămân ancorate în trecut și ce soluții avem pentru a le moderniza.

0: Peste 12 milioane de case și blocuri de locuințe au fost înregistrate oficial la recensământul de acum 2 ani. Majoritatea se află în mediul rural. Sunt vechi și construite din piatră sau lut cu acoperiș din ardezie. Construcțiile mai noi și moderne se regăsesc în orașe, în special în Chișinău, însă și aici blocurile sunt în majoritatea cazurilor cu 5 etaje și prezintă anumite carențe, cum ar fi lipsa rampelor de acces. Colega noastră Svetlana Bogato a discutat pe marginea acestui subiect cu conferențiarul universitar de la Facultatea de Urbanism și Arhitectură a UTM, Sergiu Tronciu.
1: Datele Biroului Național de Statistică ne arată că avem peste 1 milion de locuințe, majoritatea, peste 80%, sunt în mediul rural. Despre ce ne vorbește acest lucru și cum arată, în opinia dumneavoastră, fondul locativ din Republica Moldova astăzi?
2: După mine, acest indicator reflectă o structură socioteritorială moștenită de noi deja istoric. Pentru mine este o dispersie a fondului construit cu densitatea scăzută, fiindcă dacă să vorbim despre fondul construit în oraș, atunci clar lucru, densitatea este mai mare pe un metru pătrat. Aici putem să spunem că dependență de locuirea individuală și nu cea colectivă, că în oraș avem cu multietajată și atunci absolut alta este abordare. O reducere la infrastructura tehnică în acest fond, noi avem limitare la legătura cu edificiile de sănătate, culturale, educaționale, etc. Dacă să spun despre acest fond, clar lucru, el are un potențial, fiindcă este legătură directă cu patrimoniul vernacular, cu identitățile și cu rădăcinile noastre, resurse de dezvoltare sustenabilă.
1: Spuneam că majoritatea locuințelor sunt în sate. Este acest lucru un avantaj sau o frână pentru dezvoltarea generală a țării?
2: Tot timpul aș vrea să văd partea plină a paharului și să le văd avantajele decât puncte slabe. Punctele forte, eu aș spune că terenul sau casa pe care tu ai are o autonomie cu mult mai mare din punct de vedere de legătură. Tu nu ești legat pe verticală, pe orizontală de vecini și acum este foarte bine pus la punct dacă ai o afacere, o dezvoltare agroturistică, atunci ai o posibilitate cu mult mai mare să te dezvolți, fiindcă și concurența este mai mică. Plus la toate acestea, cu rădăcinile ești legat foarte aproape și poți să nu uiți despre identitatea ta culturală, cine suntem noi. Dacă să vorbim despre punctele slabe, pe aici clar lucru că costurile mari pentru infrastructură, aceeași legătură la canalizare, la aceeași gazificare, legătura cu transportul este mai complicată. Avem accese limitate, precum diverse servicii, culturale, educație, etc. Și îmbătrânirea demografică, cred că pe toți pe noi ne doare, fiindcă tinerii se trag la tineri și atunci îmbătrânirea demografică ar fi o frână. Pur și simplu este lipsa asta, integrarea asta, strategiile moderne de dezvoltare, noi practic nu le avem.
1: Domnule Tronciu, să ne referim puțin și la caracteristicile tehnice. Majoritatea locuințelor au fost construite înainte de 1990, deci au deja o vechime. Ce probleme, ce riscuri pot apărea din cauza acestui lucru?
2: Dacă să vorbim despre eficiență energetică, noi într-adevăr avem mari carențe și problemele principale sau riscurile, eu așa le-aș numi, fondul construit care deja este uzura, care este foarte, foarte mare, depășită, uzura materialelor fizică, betonul, lemnul, instalațiile. Suntem într-o zonă seismică, atunci vorbim despre lipsa consolidărilor antiseismice. Instalațiile toate, fie electrice, fie sanitare, sunt depășite. Din punct de vedere funcțional, iarăși, casele nu mai satisfac necesitățile actuale. Ne aducem aminte că chiar și în perioada sovietică, 6 metri pătrați într-o bucătărie era destul de ok. Acum, în 6 metri pătrați, nu ne ajunge să punem măcar un blat unde să facem toate procesele uzuale necesare. Din punct de vedere și energetic este pierderea de căldură, consumul ridicat la sursele electrice, de energie, dar și să întreții o casă care este bătută de vânturi din toate patru părți decât să întreții un apartament când ești înconjurat de vecini, este cu mult mai costisitor.
1: Chișinăul se prezintă drept o excepție, are mai mult construcții noi. Se întâmplă acest lucru în mod organizat sau totul decurge haotic?
2: Pentru noi, arhitecții, urbaniștii, cercetătorii, ne dorim și visăm la o organizare, la un plan urbanistic general, bine determinat, cu toate zonele bine definite. Fiindcă dacă tu nu ai un plan de dezvoltare, de strategie, nu te poți dezvolta. E normal să ai acest plan. Din păcate, noi trebuie să recunoaștem cu toată lumea că acum este o realitate, eu aș numi o hibridă, preponderent haotică, mai ales după anii 90-2000, este dictat de tranziția asta economică și lipsa controlului urbanistic. Trebuie să tindem să facem o reglementare planificată.
0: Conferențiarul universitar Sergiu Tronciu de la Universitatea Tehnică a Moldovei ne-a explicat că, deși orașele oferă un fond locativ modern, viața la sat vine cu propriile avantaje. Autonomie, independență față de vecini și, desigur, un mediu mult mai curat. Totuși, specialiștul sublinează că pretențiile noastre s-au schimbat radical. Condițiile modeste de altădată nu mai sunt de ajuns pentru omul de astăzi. Acum căutăm confort, eficiență energetică și mai ales soluții deștepte care să ne ajute să economisim la facturi, dar dincolo de statistici apare întrebarea simplă: cât ne costă de fapt să trăim în aceste case? Pentru că una e să ai o locuință și alta e să o poți întreține fără să-ți consume bugetul. Revenim cu opinii ale oamenilor în câteva minute aici la Zi de Zi.

0: 14:25 de minute, am revenit în direct la Zi de Zi. Vorbim astăzi despre cum trăim, de fapt, în locuințele din Republica Moldova. Am discutat mai devreme cu un expert în urbanism despre datele prezentate de Biroul Național de Statistică. Multe locuințe, dar și foarte multe vechi. Dar dincolo de statistici apare o întrebare: cât ne costă, de fapt, să trăim în aceste case? Pentru că una e să ai o locuință și alta e să poți întreține fără să-ți consume tot bugetul. Colega noastră, Natalia Mogâldea, i-a provocat la discuții pe trecători.
1: Unde locuiești?
2: La Cernăuț.
1: Pe pământ, da?
2: Da.
1: Casa e mare?
2: Mică.
1: Locuiești la apartament sau la casă pe pământ?
3: La casă pe pământ.
1: Spațiul din casă va ajunge pentru toate necesitățile?
3: Căsuța mea este făcută pentru familia mea atât cât avem necesar. Totul este locuibil și totul este folosit la maxim. Soțul meu este constructor de profesie și el a construit-o singur cu mânuțele lui.
1: Care e cea mai mare problemă a locuinței dumneavoastră?
2: La toate cele sunt mai facturi.
1: Casa este ușor astăzi de întreținut?
2: Foarte greu. Și apartamentul e foarte greu.
1: Dacă vă lipsește ceva în casa dumneavoastră?
3: Dacă era să mă întrebați 5 ani urmă, cred că ziceam că nu mi-ajunge încă o garderobă de bara unde pot să arunc tot ce nu este necesar. Dar m-am învățat, nu ținem nimic în casă care să nu avem nevoie de ele.
1: Ce ar trebui îmbunătățit la casa dumneavoastră, cât mai urgent?
2: Ar trebui îmbunătățit comoditățile. Că la bătrânețe trebuie comodități. La baie, la bucătărie.
1: Dacă facturile sunt suportabile sau sunt prea mari pe care le-a achitat.
3: Căsuța care a fost construită de noi, cât mai economă. Toate resursele pe care le-am avut, le-am cheltuit ca să avem pe viitor facturi mai mici. Dar, sincer, sunt destul de măricele.
1: Pe ce cheltuiți mai mult? Pe încălzire, reparații sau altceva?
3: Pe lumină. Casa este conectată doar la lumină, 80% și 20% este pe gaze naturale, care este doar în sezonul rece.
4: Noi avem apartament.
1: Și vă ajunge spațiul din apartament?
4: Da.
1: Ce vă lipsește în apartamentul dumneavoastră?
4: Din ea.
1: Despre facturi, să vă întreb, pe care le achitați lunar.
4: Soțul meu are salariu, nu putem să facem o reparație pentru că asta e prea greu pentru noi.
1: Dacă ați putea să schimbați locuința, ați schimba-o?
4: No. Cea mai frumoasă casa e casa mea, cea mai frumoasă țară e țara mea.
5: Înainte am trăit la apartament, dar când am văzut că prețurile se măresc, nu ne teamă de să-mi crăși pământul. Am vândut apartamentul și am trecut suburbii.
1: Ați făcut o alegere bună?
5: Da. Dacă nu ești lenos, la casă pământ, tot costă, tot același gaz, dar poți să cumperi lemne, faci economii. În grădină poți să pui și mărași și usturoi și apă. Oamenii care vor să mănânci sănătos, se duc și-și fac comodități la pământ.
1: Dacă v-ați dori să schimbați locuința?
2: E prea târziu să o mai schimb.
3: Cred că niciodată nu m-aș muta la bloc, în apartament. Cât am fost student, am locuit, parcă locuiești într-o cutie. Cum spun copiii mei, mereu când intrăm în casă, am două fete și cea mică zice: oh, casă, dulce casă. Mereu toate drumurile duc acasă.

0: Recensământul populației și locuințelor desfășurat în anul 2024 a oferit date importante despre fondul locativ din Republica Moldova și numărul cetățenilor din țară. Mai multă claritate, transparență și ordine a adus pentru sute de localități evaluarea și înregistrarea funciară, care s-a desfășurat timp de 7 ani, grație unui program finanțat de Banca Mondială. De la Svetlana Bogato aflăm cum se văd rezultatele evaluării și înregistrării funciare în 2 localități din raionul Criuleni.
1: Evaluarea și înregistrarea terenurilor și a caselor s-a finalizat acum 2 ani în satul Cruglic din raionul Criuleni. Peste 2400 de familii au primit actele pentru proprietățile pe care le dețin. Primarul localității, Iurie Nicolai, subliniază că pentru administrația locală este mai clar acum ce bunuri dețin cetățenii, ceea ce înseamnă o reducere a numărului conflictelor funciare și a divergențelor dintre vecini sau rude.
2: A durat din 2022 până în 2024.
3: Devenit mai clar proprietarii terenurilor. Pentru impozitare e o facilitate foarte mare, fiindcă atunci când noi știm cine e proprietarul, chiar dacă și decedat, oricum el are descendenți care ulterior să revină la legalizarea și moștenirea terenurilor date. Faptul că noi am reușit să implementăm acest proiect ne dă nouă posibilitate și ușurează munca perceptorului fiscal. Și în general ce ține de impozite. Pentru că atunci când nu știi cine e stăpânul, cui s-o atribuit, asta e o chestie, dar când știi care este stăpânul, ulterior deja vine mai ușor calcularea impozitelor și percepere impozitelor.
1: În același timp, pentru administrația locală din satul Izbiștea, același raion, măsurările vor pune capăt unor neclarități funciare mai vechi, afirmă primarul Ion Plămădeală. Deși procesul se află încă la etapa de evaluare a teritoriului din Intravilan, acesta susține că după încheierea măsurărilor, cetățenilor le va fi mai clar ce terenuri dețin și care sunt cele aflate în proprietatea administrației publice locale.
4: Să găsim răspunsul la o întrebare care an de an ne cercnim cu ea. Este o diferență de aproximativ 100 de hectare care practic nu știm unde este. Am primit prin 2014 un răspuns de la agenție, precum că s-a regăsit în grădini și intravelanul care noi, din păcate, nu avem efectuat lucrări de măsurare. Și sperăm ca această proprietate să o găsim și respectiv să aduc și beneficii pentru locuitori. Noi suntem în proiect abia la măsurări masive în localitate. La moment suntem pe ultima 100 de metri privind lucrările ce țin de intravilan. Specialiștii companiei care a fost desemnat câștigătoare vor începe măsurările în teritoriul la capitolul grădini și sperăm ca spre sfârșitul anului deja să fie întreaga lucrare finalizată.
1: De la debutul proiectului de înregistrare și evaluare funciară, acum 7 ani, au fost înregistrate gratuit peste 350.000 de terenuri din proprietate privată și 91.000 de terenuri publice. Obiectivul autorităților este ca până în 2028 alte 275 de localități care nu au fost acoperite de proiectul de evaluare și înregistrare funciară să treacă prin acest proces. Aceasta ar însemna o înregistrare și delimitare în proporție de 100% a proprietății private și publice de pe teritoriul țării.

0: Indiferent dacă locuim la bloc sau într-o casă la curte, confortul rămâne o prioritate care se reflectă în primul rând în calitatea izolării termice și fonice. Este bine cunoscut faptul că locuințele mai vechi necesită intervenții complexe de izolare termică, menite să readucă reducerea apariția mucegaiului sau a zonelor cu umiditate ridicată. Crearea unui mediu cu adevărat confortabil presupune o abordare atentă de la alegerea materialelor potrivite până la aplicarea unor tehnici specializate de montaj pentru pereți, tavane și pardoseli. Despre aceste măsuri de izolare termică și de atenuarea sunetului care pătrunde din exterior ne relatează Cristina Prisăcar.
1: Apariția mucegaiului, a zonelor umede sau a spațiilor care rămân constant reci indică de regulă necesitatea unor lucrări de izolare termică. Astfel de probleme sunt frecvente în locuințele mai vechi de 10-15 ani, constată expertul în energetică Sergiu Ungureanu. Potrivit acestuia, izolarea termică înlătură aceste probleme și asigură un confort pe potrivă. Specialistul a subliniat că în condițiile Republicii Moldova, materialele utilizate pentru izolare ar trebui să asigure atât eficiența termică, cât și siguranța la incendii.
2: Locuința devine mai confortabilă, se schimbă microclimatul intern, nu mai depindem atât de mult de faptul că afară este frig sau afară este mai cald și foarte mult înseamnă că se reduce și consumul de energie per metru pătrat. O izolație bună ar fi de la 10 cm de material izolant peste un perete mediu din Republica Moldova. Izolarea se face practic întotdeauna doar pe partea exterioară. Conductivitate termică trebuie să fie, spre exemplu, pentru materiale precum polistiren extrudat, polistiren expandat de la 0,32 până la 0,39. Pentru vata minerală care de asemenea are această capacitate de a izola, capacitatea aceasta, deci conductivitatea termică, trebuie să fie nu mai mult de 0,39. Valorile mai mari înseamnă un pic mai proastă calitate. Cam acestea ar fi indicatorii de calitate. Și clar că dacă ne orientăm și la materiale de izolare și capacitatea de a nu menține incendiu, trebuie numai decât să pregătim pereții, trebuie numai decât să eliminăm toate găurile sau toate acumulările de apă, dacă sunt, și să facem și un finisaj foarte bun.
1: De rând cu izolarea termică, importantă devine și izolarea împotriva sunetelor, mai ales în cazul apartamentelor sau a caselor care se află în apropierea străzilor și a zonelor cu trafic intens. Este un confort acustic la care recurg mulți cetățeni, afirmă managerul de proiect al unei companii specializate în acest domeniu, Nicolae Groian, care ne oferă și mai multe detalii despre cum funcționează și cum este realizată în practică această soluție arhitecturală de interior.
3: Sunt câteva sisteme de izolare fonic. Cea mai subțire soluție pentru a izola fonic, și anume izolat sunetul aerian, ar fi la 3 cm. Așa o soluție ar fi eficientă în cazul că nu există mult spațiu liber de a izola și a îngrușa pereții sau tavan, dar în același timp eficient împotriva sunetului aerian. Pentru a obține o izolare fonică mai semnificativă, eliminăm și zgomotul și sunetul de impact, căci acela aerian. Deja merge vorba de un sistem mai gros, la 7-8 cm, care se aplică fie pe tavan sau pereți. Părere de rău, în marea majoritate apartamentelor sunt izolate foarte prost. Pentru a izola cu succes, părere de rău, avem nevoie de un sistem mai gros și mai eficient.
1: Totuși, cei care doresc o locuință mai liniștită trebuie să țină cont și de faptul că izolarea fonică poate fi o investiție costisitoare. În același timp, aplicarea unui sistem mai complex de izolare fonică necesită și un spațiu mai mare, completează expertul Nicolae Groian. Acesta concluzionează că sistemele pe care le pune compania la dispoziție sunt eficiente atât în reducerea zgomotului, cât și din punct de vedere termic, deoarece mențin căldura și minimizează pierderile de energie termică.
3: Produsele noastre, pe lângă faptul că oferă un efect de izolare fonică, oferă și o izolare termică. Marea majoritate produselor, fie izolând tavanul sau pereții, noi, pe lângă faptul că absorbim vibrațiile, oferim și o izolare termică ridicată. Și efectiv, toată căldura din casă este menținută pe interior. Serviciile care le aplicăm la începutul construcției sau deja într-o clădire sau într-o locuință unde deja oamenii locuiesc. Noi venim, oferim serviciile și, în mod normal, o izolare fonică a unui tavan sau unui perete nu durează mai mult de 48 de ore. În mod normal, 85% sunt persoane care au nevoie de a izola locuințele personale, mai mult cât birouri. În mod normal, birourile merg sub proiecte mai mari, mai eficiente.
1: Potrivit specialiștilor, lucrările de izolare termică a caselor sau apartamentelor trebuie să fie efectuate cel târziu până la mijlocul lunii noiembrie, iar cele de izolare fonică depind de complexitatea lucrării, însă recomandarea generală este perioada de primăvară sau toamnă.

0: L-am ascultat pe Vali Bogean cu piesa Minunea sufletului meu, o melodie care ne amintește că cele mai mari bogății sunt cele pe care le purtăm în inimă. Și uneori ceea ce este vechi devine cu timpul neprețuit. Există obiecte care, deși nu au o valoare financiară, poartă o încărcătură spirituală imensă. Acele lucruri mărunte care ne trezesc instantaneu amintirea bunicilor sau parfumul copilăriei de altă dată. Tocmai în căutarea acestor emoții, vă propun să pășim acum pragul unei case muzeu din Bravicea, din Călăraș. Este un loc unde timpul pare că a stat în loc special pentru a ne reaminti de traiul simplu și curat al strămoșilor noștri. Ne aduce toate detaliile de acolo, din inima satului, colega noastră Daniela German.
1: O căsuță veche cândva de la marginea satului Bravicea astăzi este transformată în muzeu. Turiștii pot admira casa tradițională moldovenească. Au avut grijă să păstreze și să valorifice lucrurile de altă dată familia Victoria și Eugen Sobol.
2: Bine ați venit la noi! Avem casa bătrânească renovată de noi în stil tradițional vechi.
3: Deci aici a fost o regiune de ponor în care au rămas doar 3 gospodării în acest rând, restul toate au plecat la vale. Deci aici noi suntem amplasați cel mai probabil pe o piatră și de asta și a stat casa. Crăpăturile sunt mici, nu avem probleme.
4: Casa bătrânească are peste 70 de ani. Noi am renovat-o, am păstrat stilul ei. Chiar și acest garden uiele, noi avem o poză străveche care 30-40 de ani în urmă a fost un gard și l-am construit exact acolo unde este ca să dăm aspectul autentic.
1: Casa a aparținut unei familii din sat. Unele lucruri au rămas de la stăpâni, altele au fost donate muzeului. Multe au fost aduse chiar de familia Sobol.
4: A fost unei perechi de gospodari. El era un lemnar foarte, foarte iscusit. De aceea toate ușile și geamurile sau autentice, au 70 de ani și încă eu cred că o să țin cel puțin 30.
1: Casa muzeu are 2 camere, verandă și o bucătărie. Toate acestea povestesc despre modul de trai al bunicilor noștri.
3: Poftim în casa mare.
4: Deci casa mare, am încercat să o amenajăm iarăși în stilul străvechi.
5: Vedem aici mesele acestea, așa cum ne amintim pe vremuri, la nunți, la evenimente de familie, se adună asemenea mese.
4: Asta și fost ideea de a reda farmecul sărbătorilor străvechi.
1: Dacă în casa mare se primeau oaspeții și acolo erau păstrate cele mai valoroase obiecte, atunci la lejancă stăpânii locuiau. Camera, dormitorul de astăzi, pe vremea bunicilor noștri, deseori se numea la lejancă.
4: Deci aici avem lejanca, cuptorul, plita, deci ele toate sunt funcționale. Chiar și lejanca se încălzește. Aici sobă am vopsit-o cu praf de aluminiu și albuș de ou.
5: Dar de ce ați folosit albușul de ou? La ce e bun? La ce ajută?
4: În primul rând ca să evităm mirosul și să fie ecologic. Da, și după informația care deținem, o să țină mult mai mult decât o vopsea obișnuită.
1: Iar într-o altă cameră a fost amenajată bucătăria, cu veselă de cândva, tacâmuri și alte ustensile ce erau folosite în trecut, ne povestește Victoria Sobol.
2: Bucătăria, dacă aici făceau la sobă mâncare bunii, la plită coceau plăcintele, deci și sarmalele. Aici avem toată vesela și am străduit să păstrăm tradiția cu vasele din lut. Autentic ne străduim. Covorul acesta e făcut în 1968, iată, vedeți. Și ne l-a donat din sat o vecină.
1: Căsuța de aproape 100 de ani, astăzi își trăiește, putem spune, a doua viață. Lăsată în paragină și cu pereții crăpați odată, astăzi, cu perdele și cu prispa văruită, este casa muzeu, care povestește despre modul de trai al bunicilor și străbunicilor noștri. Iar Victoria și Eugen Sobol au grijă ca ușile să fie deschise pentru fiecare turist care ajunge în satul Bravicea din raionul Călăraș.

14:57, ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, nu plecați prea departe, pentru că ne reauzim imediat după buletinul de știri de la ora fix. Revenim și cu alte subiecte desprinse din realitatea zilei pe care merită să le discutăm împreună aici la Zi de Zi.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii pot solicita de astăzi restituirea impozitului pe venit achitat sau reținut în plus pentru anul 2025 după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor fiscale. Serviciul Fiscal de Stat anunță că cererile vor fi analizate din aceeași zi, iar banii vor ajunge la contribuabil în cel mult 45 de zile de la depunerea solicitării. Solicitările pot fi depuse online prin intermediul cabinetului personal al contribuabilului, dar de către cei care dețin semnătură electronică. Alternativ, cererea poate fi depusă pe hârtie la subdiviziunea fiscală teritorială sau expediată prin e-mail către Serviciul Fiscal de Stat. Persoanele care intenționează să-și schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova pot depune cererea oricând, iar aceasta este examinată imediat. Autoritatea fiscală mai informează că persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot cere restituirea sumelor achitate în plus în termen de până la 6 ani din momentul apariției supraplății. După aproximativ 4 ani, prețul benzinei a trecut peste pragul de 30 de lei per litru. Agenția

0: autoritățile publică și date despre importurile de motorină și benzină. Pe parcursul lunii aprilie, în Republica Moldova au fost aduse 26.000 de tone de benzină și aproape 40.000 de tone de motorină. Actualele stocuri de benzină sunt suficiente pentru 20 de zile, iar cele de motorină pentru 11 zile. Rusia a întărit măsurile de securitate pentru președintele Vladimir Putin pe fondul temerilor legate de un posibil atentat, pe măsură ce acesta devine tot mai izolat și absorbit de războiul din Ucraina, relatează Financial Times. În ultimele luni, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei, care asigură paza înalților oficiali, a întărit drastic măsurile de securitate din jurul președintelui. Potrivit sursei, acesta petrece mai mult timp în buncăre subterane, ocupându-se de detaliile războiului și s-a detașat tot mai mult de problemele civile. Izolarea lui Putin s-a accentuat în ultimii ani, în special de la izbucnirea pandemiei de COVID-19. Însă, începând din luna martie, îngrijorarea Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau la o tentativă de asasinat, în special prin intermediul dronelor, s-a intensificat brusc. Aproximativ 3.500 de persoane au fost evacuate de armată și poliție în regiunea Toscana din centrul Italiei, după ce un incendiu de pădure puternic s-a extins rapid între Luca și Pisa. Flăcările au mistuit peste 800 de hectare de vegetație, iar autoritățile au mobilizat avioane și elicoptere pentru a limita dezastrul, în timp ce localnicii au fost adăpostiți în spații special amenajate, relatează news.ro. 3 bombardiere cu apă de tip Canada Air și un elicopter continuă să intervină în zona în care a izbucnit incendiul. Pompierii au desfășurat 19 vehicule, iar armata și poliția au participat la operațiunile de evacuare. 2 gimnazii din zonă echipate pentru a găzdui persoane evacuate adăposteau aproximativ 107 persoane. Potrivit sursei, incendiile de pădure sunt frecvente în Italia, dar au loc mai degrabă pe timpul verii. Totuși, ele izbucnesc tot mai devreme în contextul creșterii temperaturilor, pe fundul schimbărilor climatice. Indonezia și Japonia au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării, care include colaborare în industria de apărare, formarea personalului și măsuri de gestionare a dezastrelor, informează Reuters. Ministrul indonezian al apărării a declarat că cele două părți au convenit să promoveze cooperarea substanțială, ținând cont de interesele naționale. Japonia a eliminat luna trecută interdicția privind exporturile de armament în încercarea de a-și consolida industria de apărare. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale.

0: și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și intrăm în ultima oră a programului cu subiecte despre sănătate și prevenție, natură și gust, cultură și muzică. Iată ce urmează, discutăm despre vulnerabilitatea adolescenților în fața substanțelor interzise și rolul crucial al unui mediu sigur. Descoperim universul florilor comestibile, ce punem în farfurie și ce este toxic, ne spune nutriționista Maria Victoria Racu. Analizăm potențialul neexplorat al plantelor aromatice, un sector la mare căutare pe piața externă. Așadar, rămâneți alături de noi până la ora 16 pentru o oră plină de informații utile și muzică de calitate. Audiție plăcută vă dorim!

0: Am ascultat Zboară clipele cu formația Noroc, o piesă care ne amintește cât de repede trece timpul și cât de important este să valorificăm tot ce ne oferă viața. Trecem în cele ce urmează la un subiect de o importanță vitală pentru orice părinte sau educator. Specialiștii avertizează că drumul adolescenților către substanțele interzise este pavat cu o combinație fragilă de factori, de la presiunea anturajului până la căutarea propriei identități. Este o perioadă de vulnerabilitate maximă în care tinerii experimentează pentru a se regăsi, iar aici educația joacă un rol de scut. Mai multe detalii despre cum putem proteja noua generație aflăm dintr-un interviu realizat de Galina Alcaz cu medicul psihiatru narcolog Ana Constantinova.
1: Doamna doctor, ce arată statisticile medicale? Care este numărul de consumatori de substanțe interzise în rândul adolescenților și tinerilor? Și de fapt, ce arată aceste statistici? Este în creștere, în descreștere numărul acestor pacienți?
2: În comparație cu anii precedenți, numărul consumatorilor minori este în creștere. După părerea mea, este o creștere evidentă, în ciuda faptului că sunt întreprinse multe măsuri pentru prevenire, pentru informare, pentru tratament, dar aceste cifre ne spun că acum avem și provocări și avem de elaborat în continuarea politici pentru prevenirea consumului de droguri în vârsta tânără, vârsta adolescentă. Pentru că când adolescentul, copil, face primul contact cu consum, cu substanța, face cunoștință, important să depistăm problema respectivă și imediat se intervenim și în sens medical, și în sens psihologic, și în sens educativ, să discutăm cu părinții, să discutăm cu familia, să discutăm cu profesorii, să discutăm cu instituții de învățământ cum acest copil poate fi ajutat și cum acest consum poate fi stopat și să nu formeze o dependență adevărată.
1: Ce îi determină pe acești tineri minori să capete astfel de obiceiuri, să consume substanțe interzise?
2: Vreau să începem de la factori de risc. Singuritatea emoțională și singuritatea fizică. Mulți părinți sunt plecați peste hotare. Sfatul meu este să fie mereu în contact cu copil. Întrebați pe copiii voștri cum ai petrecut ziua, cum te simți, ce probleme ai. Și aceste întrebări simple pot preveni un sentiment de siguritate. Bullying în instituții de învățământ tot poate fi o cauză. De exemplu, dacă un copil, un adolescent vrea să devină o parte componentă la o gașcă respectivă, dar acolo este consum de droguri și lui s-a propus, el deseori acceptă acest consum. Alt factor de risc la care vreau să atrag atenția, noi trăim în timpuri interesante, cu multe posibilități și în aceeași timp cu multe provocări, expunerea îndelungată la ecran, la tablete și dependența digitală. La expunerea aceasta permanentă, de lungă durată, primesc multă dopamină, practic gratis, ei nu muncesc pentru plăcere respectivă și în continuare vor căuta această plăcere, fie în consumul substanțelor, drogurilor, alcoolului și în alte comportamente adictive.
1: Doamna doctor, știu că ați mers în țările nordice. Dacă ați putea să veniți cu niște detalii, cum este abordată această problemă de sănătate?
2: Am avut stagieri în diferite țări europene, am văzut cum funcționează spitale de psihiatrie, am văzut cum funcționează centre de sănătate mentală, am avut posibilitatea să fac comparație și sigur careva concluzii să aduc o experiență bună și în țara noastră, să încerc să implementez și să aplic în practica mea cotidiană, când acord servicii de consiliere medico-psihoterapeutică la pacienții mei. Și despre experiența în țările nordice. M-a mirat faptul că foarte mare accent este pus anume în Norvegia pe dezvoltarea modului sănătos în viață. Chiar în instituții preșcolare și în instituții școlare, în orarul zilei, este inclusă activitatea fizică și contactul cu natură. De 2-3 ori copiii au acolo echipamente necesare, asta e condiția obligatorie pentru orice copil pentru a frecventa grădinița. Merg, asta se numește potur la dinșii, merg în ture scurte în pădure, planific traseul, merg la bazin de 2-3 ori în săptămână. Adică la dinșii deja din copilărie se formează înțelegerea ce înseamnă consum conștient. Și în general vorbim nu numai despre consumul substanțelor, dar despre un consum conștient a resurselor în general și despre formarea capacității la copil în viitor adult, despre un mod sănătos de viață. Și recomandarea mea, încercați să vorbiți în mod cald, emoțional, cu acceptarea, să fie copilul vostru deschis să vă povestească într-adevăr în ce condiții, în ce mediu el petrece timpul, ce el face.

0: Intrăm într-o perioadă a belșugului în care piețele se umplu de fructe și legume cultivate aici acasă. Dar dincolo de gustul autentic, natura ne oferă și un spectacol al florilor, iar unele dintre ele pot fi mai mult decât un decor frumos. Pot fi un adevărat aliat pentru sănătatea noastră. Dacă beneficiile mușețelului, a tăiului sau ale cicoarei ne sunt deja cunoscute, medicii vin cu un avertisment important. Nu tot ce este frumos este și comestibil. Unele flori pot fi toxice, iar sfatul unui specialist este esențial înainte de a le include în dietă, chiar și atunci când vorbim despre plantele pe care le considerăm sigure. Despre ce putem pune în farfurie și la ce trebuie să fim atenți, aflăm din interviul realizat de Daniela German cu medicul nutriționist Maria Victoria Racu.
1: Este o perioadă a florilor, iar folosirea unora dintre acestea în alimentație face bine sănătății noastre. Am să vă rog să ne dați o listă scurtă a florilor comestibile, cele mai accesibile în această perioadă.
2: Sunt florile de busuioc, de dovlecel, de dovleac, zucchini, chiar și același liliac, dacă este colectat în vârsta sa, atunci când este tânăr și încă nu a ajuns la polenizare, poate fi utilizat în salate, în sosuri, în corul cărnurilor. Este vorba și de florile de cireș, de gladiolă, mazăre. Păpădia este foarte binevenită de a fi utilizată de asemenea și frunza și floarea în salate. Trandafirul, din cele peste 150 de specii de trandafir, cam aproximativ toate sunt comestibile. Cunoaștem acel trandafir pe care îl utilizăm în dulcesuri și în toate deserturile. Valeriana este levanțica, ceaiul e numit din levanțică și decorul pentru deserturi este foarte binevenit. Levanțica este un puternic antioxidant și bactericid. Mușețelul sau cumul pot fi utilizate și în ceaiuri și toată vigoarea naturii se concentrează în aceste flori și de ce noi și le uscăm. Facem și ceaiuri din ele pe perioada atunci când deja florile se sting. Pot fi utilizate și crizantemele, floarea soarelui, în aceleași băuturi, în limonade, viorelele. Este o listă foarte lungă de flori. Important este că atunci când dorim să le consumăm, să consultăm neapărat o sursă veridică și să cunoaștem că ele sunt comestibile, deoarece chiar și atunci când florile arată foarte bine, miros frumos, ele pot fi otrăvitoare. Este foarte important să verificăm acest lucru.
1: Pe lângă faptul că trebuie să consultăm o sursă veridică, să ne documentăm dacă aceste flori sunt bune pentru a fi consumate și nu sunt otrăvitoare, e nevoie și de o consultație cu un medic specialist înainte de a consuma anumite ceaiuri, dulcețuri, salate din anumite flori comestibile.
2: Da, desigur. În mod ideal așa ar fi și dacă suferim de alergie, nu se recomandă să consumăm niciun fel de flori, deoarece polenul este anume cea sursă a alergiilor de care putem suferi. Nu se recomandă să consumăm și florile din comerț. Nu înseamnă că am procurat un buchețel, l-am privit și apoi îl utilizăm în mâncare. Este foarte important toate florile să fie certificate, cumva să fie crescute în mod ecologic. Nu este voie să culegem aceste flori de pe marginea drumului, deoarece ele sunt poluate cu acel combustibil și combustibilul emană plumbul, un metal greu și toxic pentru organism, de ce de pe marginea carosabilului nu colectăm flori. Este foarte important să cunoaștem că livada sau chiar dacă ele sunt crescute ecologic, să știm exact că nu au fost trupite aceste flori, pentru că iarăși riscăm să ne intoxicăm cu aceste pesticide.
1: Putem la o primă vedere să diferențiem florile comestibile de cele toxice pentru consum?
2: Nu putem diferenția, deoarece, după cum ziceam, chiar dacă ele miros frumos și sunt aparent apetisante, nu putem niciodată ști dacă ele sunt comestibile. E ca și în cazul ciupercilor. Ciuperca poate să arate bine, dar dacă ea a fost în același areal cu ciupercile otrăvitoare, ciupercile comunică între ele și, respectiv, cele care sunt aparent comestibile pot să devină necomestibile. Exact și în cazul florilor. Nu cunoaștem niciodată ce se ascunde în spatele acestea. Este flori, deci este foarte important să consultăm neapărat o sursă și să știm că floarea este comestibilă.
1: Ce se consumă din floare?
2: Dacă este vorba de flori mari, atunci utilizăm doar petalele, îndepărtăm și pistilul și staminele. Dacă este vorba despre florile mici, cum ar fi cele de busuioc, de exemplu, sau liliacul, se consumă toată floarea în întregime.
1: Ce beneficii au florile comestibile pentru sănătatea noastră?
2: Ele sunt partea cea mai bogată în antioxidanți și în minerale. plantei. Vorbesc aici despre polifenol și flavonoizi, niște antioxidanți foarte puternici care ne ajută să scăpăm de stresul oxidativ, ne ajută să ne revigorăm, să păstrăm sănătatea. Și iarăși florile sunt o delicatesă care este utilizată nu doar pentru decor, dar pot fi și

0: Am ascultat Floare de colț cu Ducu Berți, un simbol al rezistenței și purității naturii, și pentru că această piesă ne-a purtat cu gândul la comorile pământului, continuăm discuția despre plante aici la Zi de Zi, dar de data aceasta ne oprim asupra celor care pot deveni un adevărat motor economic pentru Republica Moldova. Ne îndreptăm atenția către sectorul plantelor medicinale și aromatice, un domeniu cu un potențial imens, dar încă nevalorificat. Dar mai multe informații despre potențialul acestui sector aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisăcari.
1: Dezvoltarea acestui sector în Republica Moldova este strâns legată de fosta Uniune Sovietică. Perioada de succes a început în anii 1970, când s-au format cele 6 stații experimentale zonale și o serie de gospodării semincere, afirmă președintele Asociației Cultivatorilor de Plante Aromatice din Republica Moldova, Victor Melnic. Potrivit doctorului în științe biologice, poziția geografică a Republicii Moldova și condițiile climatice sunt prielnice pentru cultivarea unui spectru larg de specii de plante, iar producția sectorului se întrebuințează în diverse industrii, începând de la cea ușoară până la industria cosmetologică și parfumerie.
2: În perioada sovietică, în Republica Moldova erau în jur de 220.000 de hectare de plante aromatice și medicinale, unde erau fondate 11 gospodării de procesare și 11 gospodării care cultivau aceste plante ca materie primă pentru procesare. Noi produceam în perioada sovietică uleiuri volatile 48% din toată producerea fostei Uniuni Sovietice și aproape 150-170 de tone de ulei esențiale, inclusiv 2,5 tone de ulei de trandafir. Asta e o cantitate enormă. Iarăși, ce ne dovedește? Ne dovedește că condițiile climatice la noi sunt cele mai favorabile pentru producerea plantelor aromatice. Reieșind din această statistică istorică a Republicii Moldova până la 89, vreau să menționez că astăzi avem din cele 20-21 de mii de specii identificate și determinate. Au fost studiate o componență chimică 1100, plante cercetate farmaceutic 600, plante introduse în cartea farmacopeică 400. Plantele folosite pe larg în industria farmaceutică avem 170.
1: La sfârșitul secolului trecut, sectorul plantelor medicinale și aromatice a fost unul dintre cele mai profitabile, depășind sectorul producerii vinului. Cu toate acestea, suprafețele cultivate au scăzut considerabil, de la 200 de mii în perioada sovietică până la o suprafață derizorie, actualmente de aproximativ 10.000 de hectare. Reanimarea domeniului se află în atenția autorităților de profil, care își propun să dubleze suprafața cultivată de plante aromatice și medicinale până în 2027, ajungând la 20.000 de hectare. Victor Melnic notează că multe dintre plantele medicinale sunt rezistente la schimbările climatice și pot deveni o alternativă a agriculturii reziliente.
2: Statul se întoarce cu fața la noi și începe a ne promova. Am avut ocazia să particip la alcătuirea unui program de dezvoltare în domeniul cultivării plantelor medicinale 2020-2030. Am reușit multe cu acest program. Am introdus o strategie agriculturii până în 2030, deoarece finanțarea acestui sector nu poate fi finanțat din motivul că nu este introdus în strategia agriculturii. De aceea, lucrurile se pornesc și vom avea posibilitate ca să dezvoltăm acest sector. Avem posibilități de a le valorifica în agricultură, în contextul schimbărilor climatice. Noi căutăm astăzi în agricultură alternative. Dar iată alternativa unde este.
1: Plantele aromatice și medicinale din Republica Moldova sunt o resursă valoroasă atât din punct de vedere economic cât și ecologic. Ele manifestă cerințe moderate de apă și din aceste considerente sunt rezistente la secetă. În prezent în lume există peste 400.000 de specii vegetale, iar aproximativ 28.000 de specii de plante de petera au fost incluse în categoria florei cu proprietăți medicinale pe larg cercetate și utilizate de om în fitoterapie, alimentație, cosmetologie, balneoterapie și altele.

0: În fiecare an, sfârșitul de primăvară e un nou început pentru compozitorul, dirijorul și academicianul Gheorghe Mustea. Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări, maestrul a avut parte de un concert aniversar la Palatul Republicii. Spectacolul organizat de compania Teleradio Moldova a adunat artiști care interpretează muzica de ani de zile, prieteni, admiratori și oficiali. Concertul aniversar a surprins prin formula inedită de a prezenta publicului personalitatea complexă a sărbătoritului. Despre bucuria lucrului împlinit, bine făcut, să ascultăm interviul realizat de Daniela German cu maestrul Gheorghe Mustea.
1: Suntem după un concert la Palatul Republicii, un concert aniversar, Gheorghe Mustea și lumea muzicii sale. Aveți brațele pline de flori.
2: Florile sunt ca oamenii și oamenii sunt ca florile. Dacă avem oameni deștepți, oameni culți, oameni educați și avem flori curate, dacă mediul va fi curat, vom avea o viață strălucită, o viață frumoasă. Pentru asta ai născut omul, ca viața care ne-a dăruit-o Dumnezeu, ea să fie frumoasă, încoronată, cu cele mai frumoase lucruri. Oamenii trebuie să înțeleagă între ei. Și eu doresc oamenii noștri să aibă această posibilitate să trăiască în pace, să guste din frumosul, din arta noastră, din arta muzicală, care este cea mai frumoasă artă și cea mai solicitată.
1: Ați cântat astăzi și în numele păcii, așa ați spus la final, și lumea a aplaudat.
2: Da, dacă nu va fi pace, noi nu vom reuși să facem nimic și societatea va cădea. Să ne rugăm la Dumnezeu să avem pace.
1: Domnule Mustea, astăzi sub bagheta dumneavoastră au cântat diferite generații, au cântat și cei tineri și cei foarte tineri. Deci avem speranță că muzica e pe mâini bune și în continuare va fi.
2: Da, eu sper că muzica are continuare atâta cât avem forțe, avem artiști, avem artiști cu mari maestrie care ne promovează țara noastră, ne promovează pământul nostru. Și noi prin asta trăim și prin asta avem continuitate. Și noi nu lucrăm artiștii, eu de pildă, eu nu lucrez pentru mine sau pentru noi artiști, noi lucrăm pentru oameni, ca să educăm oamenii, ca oamenii să gândească, ca oamenii să înțeleagă pentru ce trăim noi pe pământ și să avem o societate sănătoasă, frumoasă.
1: Am discutat cu spectatorii care au asistat astăzi la spectacol și exact au spus ceea ce a zis și dumneavoastră. Deși e un spectacol aniversar, este un spectacol național pentru toată lumea. A fost o sărbătoare pentru fiecare acest concert.
2: Da, cu atât mai mult că acest concert a fost pentru prieteni.
1: Cine sunt prietenii lui Gheorghe Mustea astăzi, de la înălțimea experienței pe care o aveți?
2: Eu îi numesc prieteni pe cei care sunt îndrăgostiți de muzică, îndrăgostiți de frumos, care înțeleg ce înseamnă această artă, înțeleg ce înseamnă frumosul, oameni cu înțelepciune, oameni cu intelect, oameni educați și oameni care vor să fie altfel, să fie oameni civilizați către asta și arta muzicală asta face.
1: Și spuneați că oamenii sunt ca florile, vă doresc să adunați și în continuare în grădina cât mai multe flori, cât mai mulți oameni care să împărtășească aceeași dragoste de oameni și de muzică.
2: Mulțumesc.
1: La mulți ani.
2: Mulțumesc.
1: Și vă mulțumim pentru artă.
2: Mulțumesc și aștept întâlnirii noastre pe viitor.
1: Doamna Tamara Mustea, vă văd foarte implicată, foarte atentă la detalii, un spectacol care probabil nu ar fi reușit și fără susținerea familiei și fără susținerea de acasă.
3: Ceva, corect.
1: Ce emoții la sfârșit de spectacol astăzi?
3: Rezultatul așteptărilor. Noi la asta ne-am așteptat. Pentru asta s-a muncit. Pentru asta soțul meu îi zi de zi la radio. Am impresia că el deschide și el închide acolo, orice caz, în zona orchestrei, tot ce e legat de orchestră. Eu nu am decât cuvinte de mulțumire cerului, Domnului, colegilor. Asta e un lucru foarte amplu, care e făcut de toată lumea. Aici nu putem să aducem laude unuia. El poate să fie cel mai mare compozitor, dar trebuie să aibă foarte buni interpreți. Uite, astăzi au coincis lucrurile, astăzi au căzut stelele așa, soțul meu poate în sfârșit să vină acasă, sper. Noaptea asta nu o să doarmă, mâine iar nu o să doarmă, că mai are un concert la Cahul, dar pe urmă sper că poate în sfârșit un pic o să poată așa să recunoască creeze, cu toate că el nici nu are nevoie de asta, că el de acum se gândește la altceva. Pentru dânsul ăsta de cum a este trecutul.
1: Ce bine când lucrurile se împletesc atât de armonios, și viața de pe scenă și viața de acasă.
3: Și absolut natural. Știți, nu că s-a întâmplat ceva ieșit din comun, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Muncind în felul ăsta, având colegii pe care i-a avut, soliștii minunați, orchestra care a depus un efort enorm ca să facă lucrul ăsta, n-a putut să fie altfel, să înțelege că...
1: Mult succes în continuare!
3: Mulțumesc și noi vă așteptăm la concertele noastre!

0: Olga Ciolacu cu piesa Supărarea, o colaborare între versurile lui Grigore Vieru și muzica maestrului Gheorghe Mustea. Și pentru că am vorbit despre creație, trebuie să spunem că această perioadă este marcată de un adevărat maraton cultural dedicat maestrului. Manifestările aniversare au poposit pe data de 2 mai la Cahul, iar pe 12 mai urmează un simpozion științific la Academia de Științe a Moldovei. Totodată, Gheorghe Mustea va fi sărbătorit și în satul natal, Mândrești, din Ionul Telenești. Dar dincolo de datele oficiale și simpozioane, rămâne emoția pură a publicului. Revenim la spectacolul aniversar de la Chișinău, acolo unde colega noastră Daniela German a surprins câteva dintre trăirile celor care au fost în sală. Să le ascultăm!
1: Extraordinar. A fost un concert nespus de frumos, cu niște emoții, cu niște vibrații așa de frumoase. Noi am rămas toți frapați. Toată munca depusă de anii aceștia se vede. E o chestie extraordinară.
2: Cum v-a părut concertul? Cu ce emoții de după acest spectacol?
3: Excelent. Mai vrem așa, mulți ani, să ne bucurim că mulți ani. Foarte frumos. Maestru, excelent.
4: Mi-a plăcut foarte mult. A fost ceva care nu mai este atât de întâlnit astfel de concerte. Și mi-a răsat plăcut. O impresie foarte plăcută.
2: Și muzica academică și muzica ușoară, iată, s-au împletit astăzi. Cum v-a părut?
4: S-au împletit foarte frumos, toate așa împreună, s-au combinat perfect.
5: Domnului Mustea, multă sănătate, ani plini de activitate. În continuare și să ne bucure de concertele deosebite.
6: Tatiana Comendan, prorector activități științific și de creație Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Este ceva excepțional, este un eveniment nu atât personal, cât un eveniment pentru întreaga țară. Profesionalismul de care dă dovadă maestru Gheorghe Mustea, el s-a cristalizat pe parcursul anilor. Noi mulțumim din suflet, îi dorim desigur să fie întotdeauna în apogeul a ceea ce se numește spiritul creativ. Am colaborat împreună, a fost rector un timp la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, de ce ne bucurăm nespus pentru colegul nostru.
2: M-a emoționat talentul lui domnul Gheorghe Mustea, talentul prin care de ani de zile a creat muzică pentru sufletele noastre. M-a emoționat faptul cum a reușit să organizeze atâția ani orchestră. M-a plăcut foarte mult piesele care au fost interpretate astăzi, în special mi-a plăcut

0: că domnul Mustea, la vârsta de 75 de ani, are un atât de mare succes și se vede că încă are forțe noi pentru a-și continua activitatea muzicală.
1: Domnul Grigore Bucătaru, directorul Palatului de Cultură de la Soroca, ați venit în această seară la concert la maestrul Gheorghe Mustea. Cu ce emoții după acest spectacol?
2: În primul rând, m-a emoționat faptul că și-am fost aproape de acest om mare, mare compozitor, academician Gheorghe Mustea, pentru că în ultimul timp, între Soroca și Chișinău, cultura soroceană și însăși Gheorghe Mustea, s-a stabilit o punte de legătură destul de strânsă, pentru că domnul Mustea este președintele juriului în cadrul concursului Festival de Creații Proprii de la Soroca. Și vreau să spun o istorioară foarte scurtă, pentru că Gheorghe Mustea a venit la Soroca în cadrul acestui concurs și la ora 23 noi am mers la cetate și dumnealui pentru prima dată a pus mâinile pe cetate scriind opera Ștefan cel Mare.

0: Și atunci împreună cu dumnealui am trăit niște emoții extraordinare lângă cetatea Soroca. De atunci s-a legat o prietenie, având tangență cu muzica, deoarece sunt muzician, dumnealui a apreciat lucrările care le-a auzit, care le-am expus eu la concurs. Deci emoții din această seară a fost, sunt foarte mari. Sunt împreună cu Laura Lucienie, pățica mea, care la fiel a absolvit școala Stârcea, cântă la pian.
1: Și tânăra generație e aproape de muzica academică, muzica simfonică. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Care strune ale sufletului au fost atinse cel mai mult?
2: Mi place foarte mult muzica clasică, o ascult și o audiez zilnic, așa că mi-a plăcut foarte mult să audiez chiar sunetul curat cântat în fața mea și mi-a plăcut foarte mult. Este primul concert de muzică simfonică la care am fost, așa că alături de bunicul meu am creat o amintire care va dăinui în sufletul meu pe toată viața.

Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se apropie de final. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Pavel Prodan din regie. Vă mulțumim pentru fidelitate și pentru că alegeți Radio Moldova. Urmează buletinul de știri de la ora 16, iar imediat după, colegii vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere și pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Securitatea energetică, pregătirea pentru sezonul rece, reformele pieței de energie electrică și gaze, precum și dezvoltarea infrastructurii și a energiei regenerabile, sunt principalele subiecte ce vor fi discutate la Solar Power Europe Summit și la cea de-a șaptea ediție a dialogului energetic la nivel înalt Uniunea Europeană – Republica Moldova. La eveniment care se desfășoară în perioada 4-6 mai la Bruxelles participă și ministrul energiei Dorin Junghietu, precum și oficiali europeni și experți internaționali, inclusiv reprezentanți ai Agenției Internaționale pentru Energie. Totodată, Junghietu va participa la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Oficialul va avea mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeană, precum și cu membrii ai Parlamentului European. Discuțiile vor viza cooperarea în sectorul energetic, atragerea investițiilor și sprijinul pentru reformele necesare integrării accelerate a Republicii Moldova în piața energetică europeană. 5 tineri cu vârste între 16 și 25 de ani sunt suspectați că ar fi pus la cale mai multe furturi din locuințe în proporții deosebit de mari în raionul Hâncești. Potrivit poliției, aceștia ar fi acționat organizat, vizând locuințe de unde ar fi sustras bani și bunuri de valoare. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte

0: 6 ani. Europa trebuie să fie la masa negocierilor de pace și să participe la orice astfel de discuții, a declarat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Liderul de la Kiev a subliniat că țara sa are nevoie de noi pachete Pearl pentru a obține mijloace de apărare împotriva atacurilor balistice din partea Rusiei. De asemenea, Zelensky a declarat că a convenit cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen să avanseze lucrările pentru un acord privind dronele cu Uniunea Europeană. Președintele rus Vladimir Putin stă de săptămâni într-un centru în bunker și se teme de un atentat din partea apropiaților săi, scrie Financial Times, citând un raport al Serviciilor de Informații Europene. Sursa precizează că din martie Putin a început să-și facă griji din cauza riscurilor unei conspirații a elitelor și a unei tentative de lovitură de stat în Rusia. De asemenea, el consideră că anturajul său politic ar putea încerca să-l ucide cu ajutorul dronelor. Pe fondul temerilor președintelui rus, Serviciul Federal de Securitate a întărit protecția lui Vladimir Putin. El și rudele sale au încetat să mai viziteze reședințele din suburbiile Moscovei și din Valdai. În anumite zone din Moscova se întrerupe periodic conexiunea la rețea, iar persoanelor care lucrează în apropierea președintelui rus li se interzice utilizarea smartphone-urilor și a dispozitivelor cu acces la internet. Suedia a lansat pe orbită primul său satelit militar propriu. În următorii 2 ani, țara intenționează să lanseze aproximativ 10 sateliți care vor fi folosiți pentru recunoașterea în apropierei granițelor rusești și pentru monitorizarea activităților militare din regiune, relatează Agerpres. Stockholm poate acum să detecteze și să analizeze independent amenințările la scară globală. Șeful Departamentului Spațial al Forțelor Armate Suedeze a calificat lansarea drept un pas important. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Sobru și modern.
3: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Bună ziua, Alter Clasa răsună și pe frecvențele Radio Moldova, iar vocea tinerilor se face auzită chiar acum, începând cu ora 16 și 6 minute. Gazda acestei emisiuni și vocea de la microfon sunt eu, Valeria Suhar. Așa cum ne-am obișnuit, fiecare după amiază de luni este una complexă. Astăzi discutăm despre taberele de vară și costul unui bilet pentru 10 zile. Iar în acest sens, costul estimat a crescut cu aproximativ 5% față de anul trecut. Însă, nu ne limităm doar la acest subiect, pentru că astăzi este marcată Ziua Internațională a Pompierilor, iar noi ne propunem să descoperim cât de multă responsabilitate presupune această meserie. De responsabilitate și dedicare fiind vorba, am discutat și cu solistul Snails, Lilian Severin, cel care oferă multă culoare și originalitate trupei. Apropo, ei urmează să lanseze oficial albumul Călători, frați și surori, însă toate detaliile le vei afla pe parcurs. Acum rămânem tot cu muzica difuzare, căci răsună Light Switch de la Charlie Puth.

8:16:10 ne indică ceasul, iar în clasa celor tineri și active a răsunat melodia Light Switch de la Charlie Puth. Și uite că începem săptămâna cu câteva știri esențiale din domeniul cinematografiei. Așadar, Academia Americană a emis vineri o serie de reguli noi pentru cea de-a 99-a ediție a premiilor Oscar, care va avea loc în anul 2027. Noile reguli stabilesc în mod clar că actoria și scenariul trebuie să fie realizată de oameni, nu de inteligență artificială. Ca să fie eligibile pentru cele mai înalte distincții din industria cinematografiei, notează Reuters. Debutul de anul trecut al unei actrițe generate AI, numite Teal Norwood, au implicat îngrijorări și au stârnit reacții negative în industrie. Conform noilor reguli ale Academiei, cineaștii pot folosi instrumentele AI, dar un actor sintetic ca Norwood nu va fi eligibil pentru un premiu Oscar, a precizat organizația într-un comunicat de presă. O altă noutate se referă la faptul că actorii vor putea obține mai multe nominalizări la aceeași categorie dacă performanțele lor se clasează între primele 5 locuri, notează presa internațională. Ei bine, uneori viața bate filmul, iar în continuare trăim clipele prezentului la maxim alături de Sabrina Carpenter și melodia Couldn't Make It Any Harder.

0: hit al anului 2025, Couldn't Make It Any Harder, de la Sabrina Carpenter, a adăugat un farmec deosebit emisiunii noastre. Însă, în continuare, zic să discutăm despre oamenii care își sacrifică timpul și resursele în folosul societății noastre. Așadar, anual, la data de 4 mai, este marcată Ziua Internațională a Pompierilor. Curios e faptul că sărbătoarea a fost instituită pe 4 ianuarie 1999, după decesul a 5 pompieri în circumstanțe tragice într-un incendiu de pădure din Australia. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu pompierul Dumitru Sarăv, însă mai multe detalii despre responsabilitatea din spatele acestei meserii aflăm imediat aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.
1: În fiecare zi, pompierii sunt cei care răspund primii în situații de risc, intervenind acolo unde viața, bunurile și siguranța oamenilor sunt amenințate. În spatele uniformei se află oameni dedicați, pregătiți să acționeze rapid și cu profesionalism, indiferent de dificultatea misiunii. Cu ocazia Zilei Internaționale a Pompierului, am discutat cu Dumitru Sarăv, angajat de 13 ani în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din orașul Anini Noi. Pentru a afla mai multe despre experiența sa, provocările profesiei și importanța acestei munci pentru comunitate. Domnule Dumitru, activați de 13 ani în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Anini Noi. Ce v-a determinat să alegeți cariera de pompier?
2: Am ales această profesie din dorința de a ajuta oamenilor și de contribui la siguranța comunității. Încă de la început am fost motivat de idee că pot interveni acolo unde este nevoie de ajutorul în moment critic și că pot face o diferență reală în viața cuiva. Este o profesie grea, dar nobilă, care cere curajul, disciplină și devotament.
1: Cum arată, în mod obișnuit, o zi de lucru pentru un pompier?
2: O zi de pompieri începe cu schimbul găzii, verificarea autospeciale, utilajul și echipamentul de intervenție. Totul trebuie să fie pregătit în permanență, pentru că în orice clipă poate veni un apel de urgență. Pe parcursul zilei avem instruire, exerciții practice și activități de pregătire, iar între timp rămânem în alertă, gata să intervenim.
1: Care sunt principalele provocări cu care vă confruntați în această profesie?
2: Cea mai mare provocare este responsabilitatea pe care o purtăm în fiecare intervenție. De multe ori trebuie să luăm decizii rapide în condiții dificile și sub presiune, știind că de ele poate depinde viața cuiva. Pe lângă efortul fizic, există și o încărcare emoțională puternică, pentru că nu toate situațiile prin care trecem sunt ușoare.
1: Care sunt cele mai frecvente tipuri de intervenții la care participați în raionul Anini Noi?
2: Cele mai frecvente intervenții în orașul Anini Noi sunt intervenții la vegetație uscată, perioada caldă a anului, incendii în gospodărie, accidente rutiere, unde efectuăm descărcerări, deblocări și de ușă și alte situații de urgență care necesită intervenția promptă a pompierilor și salvatori.
1: În opinia dumneavoastră, ce calități esențiale trebuie să aibă un pompier?
2: Un pompier trebuie să fie curajos, disciplinat, bine pregătit și rezistent, atât fizic cât și psihologic. Trebuie să aibă stăpânire de sine, spirit de echipă și capacitate de a lua o decizie rapidă în situații de limită.
1: Vă amintiți prima intervenție importantă la care ați participat? Cum a fost acea experiență?
2: Da, mi-amintesc bine prima intervenție importantă. A fost un moment care m-a marcat și care m-a făcut să înțeleg cu adevărat cât responsabilitate presupune această profesie. Au fost emoții puternice, multe adrenalină, dar și dorința de a-mi face datoria cât mai bine. A fost una din experiențele care m-au format ca pompier.
1: Care a fost cea mai dificilă misiune din cei 13 ani de activitate?
2: Cele mai dificile misiuni sunt cele care există pericol direct pentru viața oamenilor și în care fiecare secundă contează. Sunt intervenții care te pun la încercare din toate punctele de vedere, fizic, psihologic. Aceste misiuni sunt cele mai grele, dar și cele care îți arată adevărata valoare a muncii care o faci.
1: Există o intervenție sau un moment din carieră care v-a rămas deosebit de aproape de suflet?
2: Da, rămâne aproape de suflet. Intervențiile care am reușit să salvăm vieții sau să prevenim tragedie sunt momente care nu se uită și care îți amintesc de ce ai ales această cale. Astfel de clipi îți oferă cea mai mare satisfacție sufletească și te motivează să mergi mai departe.
1: Cum reușiți să vă mențineți calmul în situații critice și sub presiune?
2: Calmul vine din experiență, pregătire și disciplină. În momentele critice nu îți permiți să te lăși condus de emoții. Trebuie să rămâi concentrat și să gândești limpede. În astfel de situații contează mult și încrederea în colegi, pentru că știi că te bazezi pe o echipă bine pregătită.
1: Cât de importantă este totuși munca în echipă în desfășurarea intervențiilor de salvare?
2: În această profesie, fiecare coleg are un rol bine stabilit, iar succesul unei intervenții depinde coordonarea, disciplina și încrederea reciprocă. O echipă unită și bine pregătită poate face față chiar și celor mai dificile situații.
1: Ce recomandări aveți pentru cetățeni în ceea ce privește prevenirea incendiilor și a altor situații de urgență?
2: Le recomand cetățenilor să respecte reguli de apărare împotriva incendiilor, să nu lase focul nesupravegheat, să nu incendieze vegetație uscată și să fie atenți la utilizarea surselor de foc și a instalațiilor electrice. Multe tragedii pot fi prevenite prin responsabilitate și prudență. Prevenirea rămâne cea mai sigură formă de protecție.
1: Ce semnificație are pentru dumneavoastră Ziua Internațională a Pompierului?
2: Este o zi cu semnificație aparte, o zi respect și recunoștință pentru toți cei care poartă această uniformă cu onoare. Este despre curajul, sacrificiul, devotament și despre oamenii care aleg zi de zi să fie în slujba altora.
1: Ce mesaj ați transmite colegilor dumneavoastră și comunității cu ocazia acestei zile?
2: Colegilor mei le transmit respect și recunoștință pentru curajul, munca și devotamentul de care dau dovadă în fiecare zi. Comunităților îi mulțumim pentru încrederea și susținerea și îi îndemnăm să fie responsabili regulile de prevenire și să prețuiască munca salvatorilor și pompierilor.
1: Privind în urmă, sunteți mulțumit și mândru de alegerea făcută?
2: Da, sunt mulțumit și mândru de alegerea făcută. Este o profesie grea, cu mult riscuri și responsabilități, dar care îți oferă o satisfacție aparte. Atunci când știi că ai putea ajuta un om, că ai salvat o viață sau ai fost acolo la moment potrivit, simți că toată munca ta are un sens cu adevărat important.
1: Profesia de pompier presupune curaj, disciplină și o dedicare constantă față de oameni. Dincolo de intervențiile dificile și situațiile limită, rămân poveștile de viață, lecțiile învățate și satisfacția de a salva vieți. Prin munca lor zilnică, pompierii demonstrează că spiritul de echipă și dorința de a ajuta pot face diferența în cele mai critice momente. Interviul cu Dumitru Sarev reflectă nu doar realitatea acestei meserii, ci și respectul profund față de o profesie esențială pentru siguranța comunității.
0: De Ziua Internațională a Pompierilor am avut ocazia să descoperim povestea lui Dumitru Sarev, un pompier devotat totalmente meseriei. Din interviul realizat de Tatiana Trosinov, încă o dată ne convingem cât de importantă este această profesie pentru securitatea și bunăstarea societății noastre. Iar simbolul acestei zile este panglica roșu-albastră, culori care reflectă principalele elemente cu care lucrează pompierii, focul și apa. În continuare, focul și apa se vor intersecta și pe frecvențele noastre, căci ascultăm Water and the Flame de la Celine Dion.

0: internaționale.
1: Vest de la vest deja ne bate la ușă, iar în continuare răsună melodia What You Want, o colaborare frumoasă între Belly și The Weeknd. Această melodie a fost lansată acum 8 ani, însă reușește să se mențină în topurile internaționale. De exemplu, în Canada, What You Want a obținut platină, iar în continuare acest hit se audă și aici la Alter Clasa.

0: suntem întotdeauna la curent cu cele mai răsunătoare hituri de peste ocean. Prin Romar am ascultat și What You Want de la Belly și The Weeknd. În același timp, ar fi o crimă să nu ascultăm și să nu discutăm despre muzica autohtonă. Una dintre cele mai cunoscute formații din Republica Moldova este Snails, iar colega noastră, Alisa Danas, a realizat un interviu cu solistul trupei Lilian Severin. Trupa revine cu un nou album muzical care va fi lansat în cadrul unui concert. Albumul Călători, frați și surori, este o invitație la conexiune, la emoție și la acel sentiment rar de a fi pe aceeași lungime de undă. Însă mai multe detalii aflăm chiar acum.
1: Această călătorie muzicală care se întinde deja de peste două decenii. Dumneavoastră așa o percepeți, ca pe o călătorie muzicală, experiența Snails?
2: Știi, am început să o percep ca pe o călătorie de ceva timp, cred că acum vreo 3 ani, când am început să compun aceste piese. Am început să mă gândesc la asta pentru că tot îmi veneau tot felul de noțiuni legate de drum, de călătorie în cântece, fără ca să înțeleg de ce se întâmplă asta. Și acum, dacă să ne uităm, eu cred că practic în toate cânticile avem mesajul ăsta de drum, de călătorie, fără ca să ne gândim prea mult la chestia asta.
1: A venit ceva din interior?
2: Da, sau din cosmos, nu știu. Eu întotdeauna spun că, bineînțeles că noi atunci când creăm ceva, suntem ghidați de anumite cunoștințe, de anumite chestii din interiorul nostru, dar foarte des atunci când creăm și cosmosul ne mai aruncă niște chestii.
1: Da.
2: Pentru că nu înțelegem de unde vin.
1: Cum sună astăzi identitatea trupei Snails? E diferită decât cea din anii 2000, de exemplu?
2: Stilistic vorbind, da. Eu cred că o leacă e schimbat, dar oricum rădăcinile noastre rămân aceleași, pentru că noi am început să studiem muzica, suntem autodidacti și am studiat muzica singuri în sala noastră de repetiție, copiind anumiți interpreți din rock-ul britanic, rock-ul american, blues-ul american, blues-ul britanic, și aceste genuri sunt fundația noastră într-un fel, însă pe lângă această fundație, știi cum, peisajul se schimbă pe parcursul drumului și de data asta peisajul nostru este peisajul de acasă, da? O leacă de folclor moldovenesc, românesc, se vede, se întrevede, se simte în aceste cântece.
1: Credeți că acestea sunt detaliile, factorii care țin atât de actuală și relevantă trupa Snails pe parcursul timpului?
2: Nu știu, noi nu încercăm să facem lucruri pentru ca să fim relevanți. Noi încercăm să facem lucruri pentru ca să ne satisfacem necesitățile de oameni de creație. Ades oamenii care se ocupă de creație îmbrățișează anumite chestii, nu doar pentru ca să aibă o anumită popularitate sau relevanță, dar pentru ca să le fie mai ușor să exprime lucrurile. Și eu, de exemplu, călătorind foarte mult, am înțeles că vreau să mă întorc acasă, de exemplu, știi? Și din punct de vedere muzical am înțeles că casa mea este totuși acea muzică pe care o ascultam când eram mic, la concertele lăutarilor la Palatul Național, prin 86, prin 85, unde ajungeam cu părinții mei ades, în acele piese pe care le auzeam la radio-ul ăla foarte simplu de la bunica mea, acele cântece pe care le cântau rudele când eu eram mic.
1: Astăzi, cine sunt frații și surorile trupei Snails?
2: Noi am vrut să cumva să facem un omagiu comunității pentru care noi cântăm. Și noi avem o comunitate extraordinară care ne susține prin a ne asculta muzica, prin a veni la concerte, nu știu, prin a răspunde la anumite năstrușnicii pe care noi le propunem, da? Și asta, această frază vrea să vină ca un omagiu pentru comunitatea pentru care cântăm.
1: Aceasta este cumva și semnificația și povestea albumului nou, Călători, frați și surori?
2: Totuși, semnificația albumului este mai degrabă o călătorie. Primul cântec de pe acest album este Telele, de exemplu, care este o poveste a unui personaj care vrea să treacă printr-o călătorie. El seamănă alea cu un western ca și concept. A doua piesă este Cărărușă și tot așa e împânzit albumul ăsta de semnificații legate de drum. Până la urmă, noi suntem niște călători în lumea asta. Până la urmă, dacă să ne gândim, planeta Pământ tot este un obiect care călătorește prin univers. Iar noi stăm pe acest satelit.
1: Se coace de mult timp acest album, nu e așa?
2: Cred că se coace de când m-am născut. Știi? Orice piesă se coace de când apare acel autor. Înțelegi?
1: Aveți o piesă preferată sau o piesă pe care abia așteptat să o cântați live?
2: Eu mă tem să spun că am vreo piesă preferată de formație Snails.
1: Dar care vă place în mod deosebit? Pe care o simțiți într-un mod aparte?
2: Eu cred că mie îmi place să cânt anumite piese, pentru că cumva e mai ușor să le interpretez pe scenă. Și, de exemplu, Cărărușă este o piesă simplu de interpretat. Florile de zărzărel e o piesă în care poți să exprimi lucrurile așa mai, nu știu cum să zic, mai expresiv. Poți să fii mai expresiv, iată. Da. Și, de fapt, albumul ăsta are piese multe care sunt ușor de cântat. Și asta e o chestie care mă bucură.
1: Dar ce ne spuneți despre Inima ta bate bituri minunate? De unde vine și, de fapt, cum bat inimile celor de la Snails?
2: Noi am dedicat această piesă oamenilor care se descoperă, oamenilor care încă nu și-au format identitatea, și este un îndemn în a-ți asculta inima, este un îndemn în a-ți asculta sufletul și de a-ți urmări identitatea, de a fi sincer, de a fi tu însuți. Asta e ideea acestui cântec.
0: A fost Alisa Tănase într-o discuție cu Lilian Săvărin, solistul trupei Snails. În cadrul discuției, colega noastră a făcut referire și la piesa Inima ta bate bituri minunate, o piesă ce își găsește locul și pe frecvențele noastre. Iar după ce am aflat mai multe detalii despre istoricul trupei și proiectele în desfășurare, cred că e cazul să facem cunoștință și cu muzica lor.

Timpul de afară ne predispune să ascultăm cât mai multă muzică. Așa și-am făcut. A răsunat Inima ta bate, Viitor minunată, de la trupa autohtonă Snails. Totodată, elevii sunt mai aproape de vacanța de vară, intervalul de timp când uită de școală și se dedică distracțiilor. Iar o altă opțiune relevantă ar fi taberele de vară. În acest sens, aproximativ 800 de lei ar urma să achită părinții pentru un bilet la o tabără de vară pentru 10 zile, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern aflat în consultări publice. Costul estimat a crescut cu aproximativ 5% față de anul trecut. Potrivit proiectului, părinții ar urma să achită aproximativ 20% din costul total al unui bilet, restul fiind acoperit din bugetul de stat și din alte surse. În același timp, cel puțin 25% din locuri ar urma să fie gratuite, destinate copiilor din familiile vulnerabile, celor cu dizabilități, refugiaților sau elevilor cu performanțe deosebite. Să nu uităm că documentul poate fi consultat public, iar cetățenii pot veni cu propuneri înainte de votarea sa. Aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, odihna semnifică de cele mai multe ori un playlist potrivit. Iar noi în continuare vom fredona împreună Calm Down de la Rema și Selena Gomez.

0: hituri internaționale.
1: Revenim către tine cu încă un hit emblematic pentru cultura pop. Ascultăm în continuare Where is my husband, o melodie a cântăreță și compozitoare britanice Ray. Lansarea piesei Where is my husband a fost însoțită de un videoclip în care Ray încearcă să ajungă la un bărbat misterios. Iar din punct de vedere comercial, piesa a fost un succes remarcabil, ajungând pe primul loc în Regatul Unit. De asemenea, a ajuns și în topurile din Statele Unite, inclusiv în Billboard Hot 100. Acum Where is my husband răsună și pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Your husband is coming.
1: La Radio Moldova și Radio Moldova Tineret am avut oportunitatea să ascultăm melodia Where is my husband de la Ray. Tot aici discutăm și despre un eveniment istoric din domeniul muzicii. În acest weekend, Shakira a susținut unul dintre cele mai mari concerte din lume pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, unde aproximativ 2 milioane de oameni au participat la un show gratuit considerat emblematic de autoritățile locale, transmite Euronews. Primarul orașului, Eduardo Cavaliere, a descris concertul drept un moment istoric. El a estimat că show-ul va genera aproximativ 155 de milioane de dolari pentru economia locală. Datele oficiale arată că astfel de concerte gratuite au devenit o strategie a orașului pentru a stimula turismul în perioada dintre carnaval și sezonul estival. Concertul a inclus hituri precum Hips Don't Lie, La Tortura și La Bicicleta. Totodată pe scenă au urcat și artiști brazilieni precum Anita, dar și veterani ai muzicii locale. Evenimentul a egalat recordurile recente stabilite de concertele susținute de Madonna în 2024 și Lady Gaga în 2025. Shakira a subliniat relația sa cu publicul brazilian, care datează din anii 90. Artista a declarat în fața mulțimii că a venit pentru prima dată în Brazilia la 18 ani, visând să cânte pe o scenă de asemenea amploare. Așadar, concertul nu a fost doar un spectacol muzical, ci un eveniment cu un impact social și simbolic, care a reunit oamenii din toată Brazilia, dar și din alte țări. Desigur, nu suntem în aceste clipe în Brazilia, suntem aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, dar zic să reproducem atmosfera concertului și să ascultăm împreună melodia Zoo, chiar de la Shakira. Come on,

16:53 ne indică acele ceasornicului, iar alături de Shakira și piesa Zoo, punem punct acestei ediții a emisiunii Alter Clasa. Însă eu, Valeria Suhar, te aștept și mâine în clasa celor tineri și activi. Sunt sigură că am dat start acestei săptămâni cu mult entuziasm și multă muzică bună. Totuși, informarea continuă de la ora fixă pe frecvențele Radio Moldova, va avea oportunitatea să asculți un buletin de știri în limba rusă. Iar pe frecvențele remetiste își face simțită prezența încă o ediție a emisiunii Generația Mea. Până atunci, ne lăsăm cuceriți de melodia Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic. Îți doresc un început de lună cât mai productiv alături de postul nostru de radio. Pe curând, numai bine!

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
1: Prieteni, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Galina Madan vă invităm să ne fiți alături și în această oră. Mâine la Bruxelles are loc cu reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, un eveniment de la care se așteaptă anunțuri importante. Ce anume aflăm chiar astăzi de la președintele Delegației Parlamentului European pentru Relații cu Republica Moldova, eurodeputatul român Siegfried Mureșan, pe care îl salutăm. Domnule Mureșan, bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
1: În același timp, stimați ascultători, există așteptări ca în această lună să fie deschise oficial negocierile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce urmează după această decizie? Cât de aproape suntem, vom fi de fapt de aderare și cum se vor lua deciziile sau marele decizii în Consiliul Uniunii Europene, acolo unde cuvântul final aparține liderilor celor 27 de state membre, toate astăzi la 360 de grade. Domnule Mureșan, sunteți în plină pregătire pentru o nouă reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, la care participă și delegația de la Chișinău, condusă de Marcel Spătar. Anterior ați anunțat că la această ședință veți face anunțuri importante, chiar în premieră. Concret, ce veți anunța nou pentru Republica Moldova?
2: Păi, în primul rând, această săptămână este din nou o săptămână de activități diplomatice intense pentru Republica Moldova. O vedem pe președinta Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene în Armenia, la Erevan. Vedem vizita externă a președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în Danemarca, alături de președința ai altor parlamente de state europene. Iar mâine vom găzdui în Parlamentul European colegii din Parlamentul Republicii Moldova. Știm că va avea loc și o reuniune ministerială a Consiliului Europei în perioada imediat următoare în Republica Moldova. Deci, pe scurt, vedem deja cum, umăr la umăr, alături de state membre ale Uniunii Europene, alături de cele mai avansate state candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova își consolidează poziția și promovează cauza europeană și face progrese săptămână de săptămână pe calea integrării europene. Ce vom face săptămâna aceasta cu colegii din Parlamentul Republicii Moldova? Îi vom găzdui mâine pe 5 mai în Parlamentul European și, practic, la ultima ședință a Comitetului Parlamentar de Asociere, copreședintele meu, Marcel Spătar, și cu mine, am propus membrilor Parlamentului Republicii Moldova și membrilor Parlamentului European ca în cadrul acestui Comitet Parlamentar de Asociere să lansăm niște grupuri de lucru, niște clustere care să lucreze exact pe capitolele și pe clusterele din negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci, practic, noi ne propunem ca din Parlamentul Republicii Moldova și din Parlamentul European să susținem aceste negocieri pe cele 6 clustere tematice în următorul fel. Lansăm și noi 6 grupuri de lucru, exact pe temele celor 6 clustere, grupuri de lucru formate din membrii ai Parlamentului Republicii Moldova și membrii ai Parlamentului European. Obiectivul este să accelerăm negocierile pe clustere, toate elementele care trebuie legiferate de Parlamentul Republicii Moldova, toate legile care trebuie adoptate, reformele efectuate și după aceea implementate, vor fi discutate și tratate și la nivel parlamentar. Scopul este ca să mobilizăm toată expertiza existentă în Parlamentul European pentru a ajuta colegii din Parlamentul Republicii Moldova să implementeze mai rapid reformele agreate în cele 6 clustere de negociere. În plus, dorim de asemenea să sprijinim prin experiența parlamentară autoritățile din Republica Moldova și reprezentanții Comisiei Europene în procesul de negociere tehnică și politică. Deci, practic, lansăm aceste cluster la nivelul Parlamentului tocmai pentru a dinamiza și mai mult negocierile dintre Comisie și Guvern. După aceea, vom adopta, ca la fiecare comitet parlamentar de asociere, o declarație comună a colegilor din Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European și știm din experiența ultimilor ani că multe lucruri care se concretizează în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova au fost întâi și întâi solicitate și susținute în Comitetul Parlamentar de Asociere. Mâine, în declarația pe care o voi propune colegilor noștri parlamentari din Parlamentul Republicii Moldova și din Parlamentul European spre vot, Marcel Spătari și cu mine propunem ca să solicităm în mod oficial începerea negocierilor politice pe cel puțin un cluster în cursul următoarei luni până la finalul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Negocierile la nivel tehnic merg foarte bine, negocierile la nivel politic trebuie deschise, cel puțin un cluster de negociere până la finalul președinției Ciprului și toate clusterele de deschis și la nivel politic înainte de finalul acestui an.
1: Vorbim neapărat și despre deschiderea politică a primului cluster, dar nu înainte să vă întreb despre aceste grupuri de lucru. Cum vor lucra ele, cel puțin foarte scurt, dacă ne puteți spune tehnic? Chișinău, Bruxelles, care va fi colaborarea? Cum va fi procesul de lucru?
2: În fiecare dintre aceste grupuri de lucru vom avea membri ai Parlamentului European și membri ai Parlamentului Republicii Moldova. Am invitat membri ai Comitetului Parlamentar să își manifeste interesul. Fiecare dintre colegi să spună în ce cluster dorește să participe. Am avut un interes foarte mare. Cele 6 clustere sunt 1. Valori fundamentale, 2. Piața internă, 3. Competitivitate și creștere inclusivă, 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, 5. Resurse, agricultură și coeziune și 6. Relații externe. Sunt exact cele 6 clustere din negocierile de aderare. În fiecare dintre aceste clustere și-au manifestat dorința de a participa mai mulți colegi din Parlamentul Republicii Moldova și colegi europarlamentari și vor lucra împreună. Unul dintre obiective este să mobilizăm și expertiza din comisiile sectoriale ale Parlamentului European. Practic, acești colegi europarlamentari, care fiecare activează și în comisii de specialitate ale Parlamentului European, vor primi din partea lui Marcel Spătari și a mea solicitarea de a pune integrarea europeană a Republicii Moldova pe agenda comisiilor de specialitate ale Parlamentului European, de a genera misiuni, de a genera misiuni la fața locului în Republica Moldova, vizite, dar și de a genera acțiuni concrete de sprijin pentru Parlamentul Republicii Moldova în procesul legislativ. Pentru a sublinia importanța și seriozitatea acestor clustere, Marcel Spătari și cu mine ca copreședință am decis să ne implicăm și noi activ în aceste clustere și atât Marcel Spătari cât și cu mine vom participa în clusterul privind o economie competitivă și creștere economică inclusivă, fiindcă consider că atragerea de investiții, modernizarea și reformarea economiei Republicii Moldova pentru ca ea să devină mai competitivă, pentru ca creșterea economică pe care Republica Moldova sunt convins că o va avea în următorii ani și datorită fondurilor europene care vor veni, pentru ca această creștere economică să fie una inclusivă, să fie una care să nu fie concentrată pe mediul urban, ci să simtă beneficiile și oamenii din mediul rural, să o simtă în toate sectoarele economiei și în toate categoriile de meserii. De aceea, acesta va fi între obiectivele mele fundamentale, inclusiv la nivel personal, pe agenda europeană a Republicii Moldova în următorii ani. Mă voi implica ca dincolo de angajamentul clar politic pe care Uniunea Europeană și l-a asumat de a include Republica Moldova cât mai rapid și dincolo de angajamentul nostru al Uniunii Europene de a acorda cât mai multe fonduri europene Republicii Moldova, căci cred că ne vom atinge aceste obiective, dincolo de aceste lucruri macro, economice și politice de ansamblu, va fi important ca sprijinul concret să fie simțit de cât mai mulți cetățeni, ca creșterea, ca economia să devină competitivă, să atragă investitori și creșterea economică să fie una inclusivă, să beneficieze cât mai mulți oameni și mă voi implica personal în acest domeniu în următorii ani.
1: Președinția rotativă deținută de Cipru a Consiliului Uniunii Europene se încheie pe 30 iunie, ca să fie clar pentru ascultătorii Radio Moldova. Asta înseamnă că în următoarele, dacă nu mai sau iunie, sau vor fi deschise oficial aceste negocieri de aderare. Dacă ne puteți spune mai exact când?
2: Sincer, contează mai puțin dacă va fi o zi în mai sau o zi în iunie, dacă va fi o zi de luni sau o zi de vineri sau o zi de miercuri.
1: Sigur.
2: Contează voința politică și realitatea este următoarea. După cum știm cu toții, nu există niciun stat membru al Uniunii Europene, nu există europarlamentari, nu există instituție la nivel european care să se opună începerii negocierilor la nivel politic pentru Republica Moldova. A existat însă un guvern al unui stat membru al Uniunii Europene care s-a opus începerii negocierilor la nivel politic cu Ucraina. Este Ungaria condusă de Victor Orban. Victor Orban, în mod democratic, a pierdut ultimele alegeri parlamentare. Victor Orban a pierdut ultimele alegeri parlamentare din Ungaria. Acum, pe 9 mai, va fi învestit noul guvern. Ungaria, în momentul de față, se află în perioada de tranziție dinspre Victor Orban spre noul premier. Va trebui ca instituțiile Uniunii Europene, Comisia, Consiliul, Parlamentul, să înceapă dialogul cu noul guvern al Ungariei pentru a vedea care este poziționarea noului guvern al Ungariei față de începerea negocierilor la nivel politic cu Ucraina, când și cum vom putea începe lucrurile, dar este clar că nu va mai exista pentru Republica Moldova nicio întârziere și va trebui să dăm timp noului guvern al Ungariei, eu estimez câteva săptămâni, pentru a se așeza, pentru a putea lua decizii, iar cred că o decizie privind începerea la nivel politic a negocierilor pentru Republica Moldova pe un cluster va fi luată în luna iunie.
1: Ce înseamnă de fapt această etapă? Ce presupune în termeni concreți și ce trebuie să facă exact Republica Moldova, ținând cont că țara noastră, așa cum ați spus la început, avansează constant pe negocierile tehnice și avansează bine?
2: Păi am spus mereu în ultimele luni că mai important este ce se face, nu eticheta, nu cum se numește procesul. Și am spus mereu că dacă negocierile încep la nivel tehnic, este un mare succes pentru Republica Moldova, chiar dacă la nivel politic ele au fost blocate de opoziția Ungariei față de Ucraina. Ca atare, începerea negocierilor la nivel politic va fi un pas adițional important, va fi un succes pentru Republica Moldova și va fi o confirmare a faptului că la nivel tehnic negocierile merg bine, va fi o confirmare a faptului că perspectiva europeană există, că ne pregătim de aderare. Dar ce încerc să vă spun este că atâta timp cât negocierile tehnice avansează atât de bine, nu a contat faptul că concluziile tehnice nu au fost încă ratificate și la nivel politic. Ele trebuie ratificate și începerea negocierilor la nivel politic este importantă și e de dorit să se întâmple cât mai rapid, tocmai de aceea noi, Parlamentul European, solicităm acest lucru în declarația Comitetului Parlamentar de Asociere pe care o vom adopta mâine. Însă ce vreau să spun este, în ultimele luni, timpul a fost folosit la maxim de către autoritățile de la Chișinău și de către negociatorii Comisiei Europene. Nu s-a pierdut timp pe calea integrării europene, fiindcă faptul că nu s-a putut negocia la nivel politic, dar s-a negociat la nivel tehnic, a fost o compensare foarte bună. Practic, tot ce se putea realiza la nivel politic, în materie de progrese în aceste etape, s-a realizat la nivel tehnic. Timpul a fost foarte bine folosit, dar acum este important ca toate progresele tehnice să fie validate și la nivel politic cât de curând.
1: În această perioadă, domnule Mureșan, unde ar trebui Republica Moldova să fie mai perseverentă? Vorbim de... Bine, ați menționat într-adevăr că Republica Moldova nu a pierdut timpul. Asta fiind o altă întrebare, dacă cumva pe negocierile tehnice am pierdut timpul și nefiind deschise negocierile politice, am făcut-o bine până acum. De acum încolo, vă întreb, unde ar trebui să fie Moldova, Republica Moldova, mult mai perseverentă?
2: Vom sprijini în perioada următoare Republica Moldova pentru a se face cât mai cunoscută la nivelul opiniei publice din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Fiindcă trebuie să fim cinstiți. În urmă cu puține ani de zile, Republica Moldova nu era bine cunoscută la nivelul cetățenilor de rând din Uniunea Europeană. Între timp, situația este mult mai bună, fiindcă sunt mulți cetățeni din Republica Moldova care lucrează în state membre ale Uniunii Europene, care sunt bune ambasadori ai Republicii Moldova, fiind harnici, muncind onest, muncind din greu și câștigând respectul comunităților în care trăiesc în toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci acesta este primul lucru care s-a schimbat. Cel de-al doilea lucru care s-a schimbat este faptul că toată Uniunea Europeană a văzut că cetățenii Republicii Moldova au făcut față cu brio celor mai mari presiuni și interferențe și încercări de dezinformare și de manipulare pe care Federația Rusă le-a exercitat în vreun stat membru al Uniunii Europene sau candidat în ultimele luni asupra proceselor electorale. Niciun de Federația Rusă nu a încercat atât de tare să influențeze alegeri și să afecteze parcursul unui stat, cum a făcut-o în Republica Moldova la alegerile prezidențiale și referendumul din anul 2024 și la alegerile parlamentare din anul 2025. Federația Rusă a încercat să țină Republica Moldova pe loc și a eșuat. Și acest lucru a fost văzut la nivelul opiniei publice din statele membre ale Uniunii Europene și apreciat. Ca atare, în momentul de față, Republica Moldova are un capital mare de simpatie la nivelul cetățenilor Uniunii Europene. Deci ce încerc să spun este situația în ceea ce privește promovarea Republicii Moldova în ultimii ani s-a îmbunătățit, însă cred că Republica Moldova trebuie promovată și mai mult la nivelul cetățenilor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Factorii de decizie, oamenii politici, guvernele, parlamentarii, între timp cunosc tot mai mult despre Republica Moldova, mulți au și venit în misiuni, în vizite oficiale în Republica Moldova, află lucruri. Însă e de dorit ca această ținere la curent privind evoluțiile din Republica Moldova să treacă dincolo de spectrul politic și de aceea va fi important ca în perioada următoare să lucrăm cu cât mai multe autorități locale și regionale, cu primari din state membre ale Uniunii Europene, să încurajăm parlamentarii să informeze în circumscripțiile lor electorale, în județele, în raioanele, în regiunile în care sunt aleși. Ce încerc să spun este trebuie să ducem Republica Moldova dincolo de o temă politică și diplomatică din cancelariile europene, lucru pe care autoritățile din Republica Moldova l-au făcut cu un succes remarcabil în ultimii ani și l-au făcut ireproșabil, trebuie să ne asigurăm că Republica Moldova devine și mai mult cunoscută la nivelul cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene. Acest lucru este esențial pentru a avea un curent favorabil aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fiindcă parlamentele naționale și guvernele voi susține și își voi putea asuma integrarea europeană a Republicii Moldova mult mai bine dacă tema este cunoscută și susținută la baza electoratului. Și ultimul lucru, doar pe scurt, contactele economice. Republica Moldova are mai multe fonduri europene la dispoziție decât a avut oricând. Planul de creștere de 1,9 miliarde euro. Lucrăm acum la bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani, care va acorda Republicii Moldova în mod clar, predictibil și irevocabil miliarde de euro fonduri europene. Toată această predictibilitate și toată această predictibilitate dată de această infuzie masivă de capital va spori foarte mult atractivitatea Republicii Moldova în rândul investitorilor din Uniunea Europeană. Ca atare, un lucru esențial va fi prin camerele de comerț, prin contactele politice, prin relațiile economice și comerciale, prin ambasadele Republicii Moldova, să discutăm și mai mult despre eventuale oportunități de investiții, oportunități de creștere economică și de întărirea schimburilor economice și comerciale. Deci Republica Moldova aproape de cetățean și Republica Moldova ca destinație de investiții. Vor veni mai multe investiții în Republica Moldova, se va genera creștere economică, locuri de muncă și salariile oamenilor vor crește, la fel cum au crescut și în România în perioada premergătoare a aderării.
1: Ați menționat un lucru foarte important. Electoratul, cetățenii celor 27 de state membre ar trebui să cunoască cine este Republica Moldova. Tocmai de asta vă întreb, cu toate acestea, până la aderarea deplină a Republicii Moldova la blocul comunitar, vor mai avea loc o serie de alegeri importante în statele membre ale Uniunii Europene. În ce măsură alegerile în această perioadă, atunci când se va ajunge la semnarea tratatului de aderare, ar putea influența procesul de extindere? Și de ce vă întreb? Vă întreb dacă unde vedeți riscuri politice și în ce țări ar putea apărea schimbări care să afecteze parcursul european al Republicii Moldova? Unde Republica Moldova ar trebui să tatoneze terenul cel mai bine ca să nu avem o a doua Ungarie cu principiile lui Orban?
2: Ca un om politic democrat, nu știu cum vor ieși următoarele alegeri, nu știu ce va fi și nu voi face speculații cu privire la
1: înțeleg.
2: Vor fi următoarele guverne. Însă ce spun un lucru? Ce spun este un lucru. Dacă un stat membru al Uniunii Europene voi câștiga prietenii Federației Ruse, politicieni extremiști, anti-europeni, populiști, acela s-ar putea să fie un motiv de îngrijorare. Nu ne aflăm în acea situație acum, nu trebuie să ne temem. Știm că în următorul an vor avea loc alegeri în 4 state mari membre ale Uniunii Europene, alegeri prezidențiale în Franța, alegeri parlamentare în Italia, alegeri parlamentare în Spania și alegeri parlamentare în Polonia. Guvernele tuturor acestor state sunt nu doar favorabile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ci sunt și susținătoare. Iar prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, președintele Franței Emmanuel Macron sunt mari prieteni ai Republicii Moldova și au ajutat Republica Moldova în fiecare etapă a procesului de integrare. Ca atare, va conta deznodământul alegerilor din aceste 4 mari state membre ale Uniunii Europene și vă pot spune și din experiența de la nivel european că toți oamenii politici pro-europeni susțin Republica Moldova. În Parlamentul European, acei puțini europarlamentari care se abțin la sprijinul pentru Republica Moldova sau câteodată mai votează împotrivă, sunt extremiști, populiști, care în principiu repetă agenda Federației Ruse. E important ca aceștia să nu ajungă la putere în state membre ale Uniunii Europene pentru a nu avea surprize, dar, repet, oamenii la alegeri vor decide. Avem în Germania un guvern care este stabil, care avem un cancelar care este un puternic susținător al Republicii Moldova. E important ca și celelalte 4 mari state membre ale Uniunii Europene să aibă guvernare pro-europeană după alegerile parlamentare din Polonia, Italia, Spania și alegerile prezidențiale din Franța.
1: Pe lângă aprecierile pe care le aduceți periodic dumneavoastră, domnule Mureșan, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a spus că Republica Moldova este cel mai bun elev din clasă dintre statele candidate. În aceste condiții vă întreb dacă cât de mare credeți că va fi viteza aderării de la deschiderea negocierilor politice? Cât de realist este un scenariu al aderării accelerate?
2: Apreciez foarte mult două lucruri pe care președinta Maia Sandu le-a spus în ultimii ani. În primul rând, faptul că Republica Moldova nu dorește o scurtătură spre aderare, ci dorește o aderare ca urmare a îndeplinirii criteriilor, dar că Republica Moldova este evident pregătită să implementeze reforme rapid și să fie pregătită de aderare cât mai rapid. Deci această pregătire serioasă de aderare insuflată de președinta Republicii Moldova și la care vedem că lucrează majoritatea parlamentară și guvernul Republicii Moldova, este calea cea mai bună spre aderare. Calea cea mai bună spre aderare nu este a cere o scurtătură, ci calea cea mai bună spre aderare este implementarea cu seriozitate a tuturor reformelor și atunci aderarea va deveni va deveni realitate în mod natural și cu susținere largă, politică, dar și la nivelul societății din toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci apreciez mult faptul că Republica Moldova pune progresul pe calea reformelor și a modernizării în centrul agendei de integrare europeană. E primul lucru pe care am vrut să-l spun. Și cel de-al doilea lucru pe care am vrut să-l spun este că apreciez de asemenea faptul că președinta Republicii Moldova și autoritățile de la Chișinău și-au propus o dată țintă pentru aderare. Nu există o dată definitivă a aderării asumată încă la nivel politic de instituțiile europene împreună cu autoritățile de la Chișinău, dar orizontul anului 2030 ca dată a aderării și obiectivul de a încheia negocierile cât mai rapid, aceste obiective trasate de către autoritățile de la Chișinău ajută și, sincer, grăbesc și munca Comisiei Europene, a Consiliului de Ministri și chiar a Parlamentului European. Deci faptul că Republica Moldova își dorește să adere cât mai rapid, se pregătește pentru asta și discută despre un obiectiv în jurul anului 2030, ajută. Dacă președinta Maia Sandu nu ar fi trasat acest obiectiv, atunci sunt convins că aceste prime etape ar fi durat un pic mai mult, nu mult mai mult, căci voință politică există și la nivelul Uniunii Europene, dar sunt convins că poate aceste prime etape ar fi durat un pic mai mult. Însă prin faptul că președinta Maia Sandu a trasat acest obiectiv, care deși nu este încă oficial, acest obiectiv ghidează munca autorităților de la Chișinău și a instituțiilor Uniunii Europene. Prin trasarea acestui obiectiv, procesele merg mai rapid, negocierile sunt facilitate. Va conta mai puțin dacă data efectivă a aderării va fi 1 iulie 2029 sau 1 ianuarie 2030 sau 1 iulie 2030 sau 1 ianuarie 2031. Dar voința comună contează, progresele contează și contează faptul că Uniunea Europeană își dorește să aibă Republica Moldova în următorii ani, într-un orizont nu prea îndepărtat, ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.
1: Până în 2030, dar în 2028, apropo, în câțiva ani vom avea alegeri prezidențiale aici, la Chișinău. De asta, la fel, trebuie să ținem cont ce se întâmplă în cazul în care la Chișinău vine un președinte pro-rus.
2: Republica Moldova a făcut progrese majore pe calea integrării europene, fiindcă a fost condusă de oameni politici serioși care fac ceea ce promit, de către oameni politici care și-au respectat angajamentele. Nu știm cum vor fi următoarele alegeri, nu cred că cetățenii Republicii Moldova vor vrea întoarcerea spre izolare, spre marginalizare și nu cred că vor alege un președinte pro-rus, fiindcă ar fi păcat ca cetățenii Republicii Moldova să piardă toate progresele pe calea integrării europene pe care le-au obținut în ultimii ani. Deci, repet, nu cred că vom avea un președinte pro-rus la Chișinău. Oamenii în Republica Moldova au luptat prea mult pentru calea integrării europene. Nu cred că vor renunța la ea, însă oamenii au dreptul să știe ce se va întâmpla dacă va veni un președinte pro-rus. Și dacă va veni un președinte pro-rus care va spune una și va face alta și nu își va respecta angajamentele față de partenerii internaționali, sunt absolut convins că integrarea europeană a Republicii Moldova va fi încetinită. Repet, nu ne aflăm în acest scenariu. Sunt convins că Republica Moldova va avea în continuare președinți serioși de încredere, fiindcă așa vor alege oamenii, dar oamenii au dreptul să știe că dacă Republica Moldova va avea vreodată un președinte pro-rus, atunci sunt convins că integrarea europeană va fi încetinită, fiindcă un președinte care predică valori europene, dar în realitate face o politică pro-rusă, nu va putea fi susținut de Uniunea Europeană. Integrarea europeană se măsoară prin fapte, nu prin vorbe.
1: Despre reforma administrației, apropo, despre implementarea reformelor tuturor cu seriozitate, așa cum a spus dumneavoastră, domnule Mureșan, reforma administrației publice locale este acum o reformă la zi, care este destul de discutată în societatea de aici, din Republica Moldova. Vă întreb cât de importantă și necesară este această reformă pentru avansarea drumului nostru spre Uniunea Europeană.
2: Este foarte important, însă doar autoritățile din Republica Moldova, de la nivel central și de la nivelul raioanelor și ale comunelor, pot decide cum își organizează structurile administrative în Republica Moldova.
1: Deci să înțelegem
2: că,
1: doar o precizare, îmi cer scuze, nu este o condiție implicită pentru aderare, este mai degrabă un instrument de eficientizare intern.
2: Este un instrument de eficientizare intern, o justiție puternică independentă, o administrație publică funcțională care să servească cetățeanul, evident că vor fi discutate și negociate în procesul de aderare. În plus, un număr de comune puternice, comune puternice, raioane puternice cu capacități administrative serioase vor avea capacitate mai mare de absorbție de fonduri europene și de implementare a proiectelor pe fonduri europene, inclusiv a proiectelor mai mari de infrastructură, vor avea capacitate mai mare de atragere a investitorilor. Deci e clar că comune mai mari, mai puternice, înseamnă mai multe oportunități de dezvoltare economică și mai multe oportunități de a atrage fonduri europene. Însă modul cum va fi efectuată această reformă a administrației este decizia autorităților din Republica Moldova.
1: Anterior, haideți să vorbim un pic și despre banii veniți, ajutorul venit din partea Uniunii Europene pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene până 2028-2034. Se discută o creștere semnificativă a fondurilor pentru statele candidate, inclusiv pentru Republica Moldova. Dacă cunoașteți deja, care ar fi suma concretă de care ar putea beneficia Republica Moldova din aceste fonduri majorate?
2: Această sumă încă nu se cunoaște. Știm următorul lucru. Știm că pentru următorii 7 ani, Comisia Europeană a propus și mai multe fonduri europene pentru state din afara Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus un instrument de aproximativ 200 de miliarde de euro pentru toate statele din afara Uniunii Europene. Chiar săptămâna trecută, Parlamentul European a votat poziția oficială de negociere a Parlamentului European pentru negocierile cu Comisia și Consiliul, și în această poziție oficială pe care eu am redactat-o ca negociator șef al Parlamentului European pentru întreg bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani, am propus o creștere a sumei cu 10%. Fiindcă statele din afara Uniunii Europene sunt esențiale pentru siguranța și stabilitatea Uniunii Europene și ele trebuie ajutate mai mult. În multe dintre aceste state sunt și state candidate, fac eforturi pe calea integrării europene, ca atare e firesc ca sprijinul să fie și mai mare. Repet, Comisia Europeană deja a propus o creștere majoră a fondurilor față de acești 7 ani, noi, Parlamentul European, propunem 10% în plus. Mai mult decât atât. Din aceste aproximativ 200 de miliarde de euro, vom avea aproximativ 40 de miliarde de euro a fost propunerea inițială a Comisiei Europene, dar, repet, noi, Parlamentul European, propunem o creștere cu 10% și aici, pentru state candidate din Balcanii de Vest și pentru Republica Moldova. Pentru Ucraina vom avea un instrument financiar special de peste 80 de miliarde de euro, având în vedere situația separată a Ucrainei. Deci, practic, noi, Parlamentul European, propunem ca însăși fondurile pentru statele candidate să fie crescute cu 10%. Există acest fond comun pentru toate statele candidate din Balcanii de Vest și pentru Republica Moldova. Comisia Europeană nu a propus o alocare specifică fiecărui stat membru. Ce vă pot spune ca element de noutate este următorul lucru. Noi, Parlamentul European, dorim din acest fond, care este un pic mai mare de 40 de miliarde de euro, să avem o alocare precisă pentru fiecare stat. Comisia Europeană a propus crearea unui mare fond și a spus, vedem mai târziu pe durata celor 7 ani câte fonduri vor veni fiecărui stat candidat. Noi, Parlamentul European, considerăm că această impredictibilitate este o greșeală și noi dorim ca fiecărui stat candidat să-i fie alocată o sumă precisă. astfel încât autoritățile din Republica Moldova să știe exact dacă respectă calea integrării europene, care este suma pe care o vor putea aduce acasă pentru cetățenii din Republica Moldova și pentru întreprinderi. Și cred că e important ca și cetățenii din Republica Moldova să aibă o perspectivă clară, să știe exact câte miliarde de euro fonduri europene vor veni pentru Republica Moldova pe măsură ce reformele vor fi implementate. Și cred că această sumă alocată special Republicii Moldova va fi și un instrument util pentru guvernările viitoare. Un guvern pro-european va ști exact ce are de făcut și ce sumă are de absorbit, iar un guvern anti-european va ști exact ce sumă pierde. Iar oamenii vor ști exact care ar fi costul unei guvernări anti-europene în viitor. Adică oamenii vor ști exact câte miliarde are Republica Moldova la dispoziție și că riscul este de a pierde acești bani dacă vor instala un președinte pro-rus sau un guvern pro-rus, oricând până în anul 2034.
1: În același timp, domnule Mureșan, Republica Moldova accesează treptat fonduri din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro, iar în prezent aproximativ un sfert din suma dată este deja debursată. Vă întreb scurt să-mi spuneți dacă este acesta un ritm satisfăcător pentru Bruxelles de a valorifica acești bani sau se aștepta mult mai mult?
2: Ritmul este satisfăcător. Acest lucru a fost confirmat în toate consultările pe care în Parlamentul European noi le-am avut cu Comisia Europeană. Ritmul este satisfăcător. Republica Moldova a primit prefinanțarea de aproape 300 de milioane de euro, o primă tranșă și o a doua tranșă semnificativă de aproximativ 200 de milioane de euro. În total, exact cum a spus, aproape 500 de milioane de euro, un sfert din fonduri. Ritmul este satisfăcător, însă dorim ca toți acești bani să ajungă în Republica Moldova. Banii au 3 ani la dispoziție pentru a fi absorbiți. Dar e important ca autoritățile din Republica Moldova să aibă proiecte mature, pregătite. Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții s-au obligat în ultimele săptămâni să ajute Republica Moldova și mai mult în elaborarea, în finalizarea acestor proiecte, pentru ca ele să poată fi implementate fără întârziere. Da, ritmul este satisfăcător, dar vrem să ajutăm cât mai mult, pentru ca toți acești bani la dispoziție pe 3 ani de zile să ajungă în Republica Moldova și oamenii să simtă beneficiile.
1: La Chișinău se coace fondul de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene. La întrevederile de la Bruxelles se discută deja aspecte concrete, vă întreb, legate de finanțarea procesului de reintegrare sau rămân pentru moment doar așteptări și declarații din partea Chișinăului? Pentru că vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiveri, a menționat că a venit cu o solicitare către Uniunea Europeană.
2: Am spus mereu, Uniunea Europeană va sprijini procesul de reintegrare exact așa cum autoritățile de la Chișinău îl gândesc și îl implementează. Chiar și anul trecut, în timpul crizei energetice iarna, când a venit sprijinul Uniunii Europene, Uniunea Europeană s-a asigurat că cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului sunt ajutați. Deci, Uniunea Europeană va sprijini procesul de reintegrare inclusiv financiar, în conformitate cu dorințele și propunerile autorităților de la Chișinău. Detaliile vor fi anunțate la momentul potrivit, dar ce încerc să spun este următorul lucru. Uniunea Europeană dorește ca cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului să simtă avantajele integrării europene și sprijinul european, inclusiv fondurile europene, vor fi la dispoziția oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și cu cât Republica Moldova este mai reintegrată, cu atât cred că oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului vor putea accesa mai multe fonduri europene, repet, piața unică europeană, peste 450 de milioane de consumatori este deschisă către exporturi din toată Republica Moldova, cu respectarea, desigur, a tuturor regulilor și legilor Uniunii Europene.
1: Tot aici, la regiune transnistreană și trecem la un alt subiect. Republica Moldova, spuneam, se aude aici la Chișinău tot mai des că Republica Moldova își dorește o implicare mai activă a Uniunii Europene în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în condițiile în care formatul 5+2 este practic blocat și nu funcționează. În acest context se discută tot mai mult despre, spuneam, un posibil nou format de negocieri în care Uniunea Europeană să aibă un cuvânt sau un rol central. Vă întreb dacă se discută și acest lucru și la Bruxelles.
2: Nu vă pot relata despre discuții pe care eventual autoritățile le-au avut cu colegi din Consiliu și din Comisie, despre care poate, în mod întâmplător, nu sunt la curent. Ca atare, nici nu aș vrea să confirm, nici nu aș vrea să infirm acest lucru. Însă ce vă pot spune este că rolul activ îl are Republica Moldova, Uniunea Europeană sprijină și oricum Republica Moldova consideră că Uniunea Europeană poate sprijini acest proces de reintegrare a Republicii Moldova, Uniunea Europeană va sprijini. Modul cum se va face acest proces de reintegrare va fi condus și propus și implementat de către autoritățile de la Chișinău, dar dacă Uniunii Europene se va solicita sprijin de orice natură din partea autorităților de la Chișinău, răspunsul Uniunii Europene va fi pozitiv.
1: Tot mai des pe teritoriul Republicii Moldova ajung drone rusești căzute sau deviate, nu știu, din zona de război, ceea ce ridică semne de întrebare privind riscurile de securitate la granița estică a Uniunii Europene. Astăzi, la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre necesitatea dublării eforturilor. Scurt, dacă ne puteți traduce în termeni concreți, ce ar însemna această fortificare?
2: Această fortificare. Deci, practic, Uniunea Europeană înțelege cât este de importantă Republica Moldova pentru siguranța Uniunii Europene și Uniunea Europeană își dorește o Republică Moldova puternică și sigură. Aceasta este diferența între Rusia și Europa. Rusia vrea o Republică Moldova slabă, șantajabilă, manipulabilă, vulnerabilă. Rusia staționează în mod ilegal trupe pe teritoriul Republicii Moldova în contravoinței Republicii Moldova. Uniunea Europeană vrea exact pe dos. Uniunea Europeană vrea o Moldovă puternică, care să decidă singură viitorul și Uniunea Europeană știe că este important ca fiecare stat să aibă capacități bune de a-și proteja cetățenii, de a-și proteja hotarul, frontiera, de a combate dezinformarea, știrile false, de a-și proteja spațiul cibernetic, de a-și garanta securitatea energetică și alimentară. Și atunci Uniunea Europeană va continua să investească pentru ca Republica Moldova să fie un stat puternic, un stat care își poate apăra cetățenii, un stat sigur din punct de vedere energetic, un stat cu securitate alimentară, cu frontiere bine păzite și sigure, cu un spațiu cibernetic bine protejat de către cei care doresc să invadeze spațiul cibernetic. Și atunci Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova oricum Republica Moldova își dorește pentru a-și spori securitatea. Și, în plus, Uniunea Europeană va și deschide diferite proiecte de creștere a siguranței cetățenilor la nivel european, va deschide diferite astfel de proiecte pe care Uniunea Europeană le va lansa în următoarele luni, le va deschide și pentru Republica Moldova. Deci Republica Moldova devine o piesă cheie în noile inițiative de creștere a siguranței cetățenilor și de îmbunătățirea capacităților de apărare pe care Uniunea Europeană le gândește pentru continentul european. Linia nu se va trage înaintea Republicii Moldova, linia se va trage la frontieră după Republica Moldova și după Ucraina. Toate măsurile de creștere a siguranței Uniunii Europene au în vedere în momentul de față ca siguranța să crească și pentru cetățenii Republicii Moldova și multe proiecte de creștere a siguranței pe care Uniunea Europeană le va lansa în următoarele luni vor fi deschise și Republicii Moldova și Republica Moldova va fi invitată să participe dacă își dorește acest lucru.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a propus deschiderea unui birou permanent al legislativului la Bruxelles. Cât de real este acest lucru?
2: Cred că este un lucru real, cred că este o idee bună. Aș dori să-l felicit pe președintele Igor Grosu pentru acest demers, deschiderea unui birou permanent al Parlamentului European în Republica Moldova.
1: Sigur.
2: Lucru care s-a făcut în ultimele luni este deja un succes al președintelui Igor Grosu, fiindcă acesta a fost tot un proiect al președintelui Igor Grosu lansat în primul său mandat de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Domnia s-a spus atunci Parlamentului Republicii Moldova, haideți cu un birou permanent la Chișinău, și am făcut acest lucru. Și acum președintele Grosu are această idee, pe care o consider foarte bună, de a deschide un birou permanent al Parlamentului Republicii Moldova la Bruxelles. Consider că acest birou va ajuta la promovarea Republicii Moldova, va ajuta la sporirea oportunităților de cooperare între Parlamentul Republicii Moldova și toate instituțiile Uniunii Europene. Noi deja avem o cooperare foarte bună între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European, însă un birou permanent al Parlamentului Republicii Moldova în capitala Uniunii Europene va spori șansa ca Parlamentul Republicii Moldova să se promoveze și față de Comisia Europeană și față de Consiliul de Ministri, față de o mulțime de fundații existente la Bruxelles. Și sunt convins că la momentul la care Parlamentul Republicii Moldova va avea un birou permanent la Chișinău, atunci și misiunile oficiale ale parlamentarilor din Republica Moldova se vor înmulți și mai mult. Deci consider această idee ca fiind foarte bună și o vom sprijini.
1: Domnule Mureșan, nu pot să închid această ediție fără a adresa o întrebare venită de la ascultători, cei care au auzit că voi avea un interviu cu dumneavoastră. Nu ține direct subiectul de competențele dumneavoastră astăzi, dar se cere o părere. Pentru mulți cetățeni a fost anulate buletinele românești și eventuale, nu știu, sunt întârzieri în redobândirea cetățeniei. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru și ce demersuri ar trebui făcute, dacă ar trebui făcute?
2: Da, consider că aceste întârzieri nu sunt acceptabile și consider că procedurile birocratice nu pot sta în calea dreptului cetățenilor români de redobândire a cetățeniei. Înțeleg că la nivelul ministerilor de interne se face progres acum pentru ca și reînnoirea buletinelor să fie facilitată. Nu am fost implicat în negocierile tehnice aici, dar înțeleg că chiar în ultimele săptămâni s-au făcut progrese. E firesc ca fiecare cetățean al Republicii Moldova care are buletin românesc să-l poată reînnoi rapid, simplu, fără birocrație și să aibă mereu un buletin valabil, un pașaport valabil pentru a se putea bucura mereu de toate drepturile pe care îi le conferă statutul de cetățean al României.
1: Domnule Mureșan, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sper că a fost utilă pentru toți ascultătorii noștri. La 360 de grade, stimați ascultători, am discutat cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru Relații cu Republica Moldova. Stimați ascultători, la 360 de grade, Cristina Popescu la microfon, Galina Madan din regie. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă lăsăm în continuare cu știrile Radio Moldova și vă dorim o săptămână liniștită. Toate bune!
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Summitul Comunității Politice Europene desfășurat la Erevan a fost unul istoric, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa. Un răspuns cu privire la avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este așteptat până la sfârșitul lunii iunie, a declarat președintele României, Nicușor Dan.
4: Să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel chestiuni democratice fundamentale.
3: Aproximativ 100 de atacuri asupra jurnaliștilor a fost documentate în 2025, arată datele Asociației Presei Independente. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații, maxima termică va atinge 27 de grade. summitul Comunității Politice Europene desfășurat la Erevan a fost unul istoric, a declarat președintele Consiliului European Antonio Costa, evidențiind participarea peste 40 de lideri de pe întreg continentul și din afara acestuia. Oficialul a afirmat că reuniunea de la Erevan poate fi considerată summitul păcii în Caucaz, în contextul dialogului regional și al participării liderilor din regiune, inclusiv prin videoconferință. Potrivit acestuia, evenimentul demonstrează că pacea în Europa poate fi construită prin diplomație, multilateralism și respectarea dreptului internațional. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
5: Summitul de la Erevan confirmă rolul Europei în promovarea păcii și cooperării internaționale, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa. El a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze strâns cu Armenia și cu statele din regiune pentru consolidarea păcii și stabilității într-un context geopolitic marcat de conflicte și tensiuni globale. De asemenea, Costa a evidențiat importanța instituțiilor democratice reziliente și a conectivității economice în asigurarea unei stabilități durabile. Un alt punct central al intervenției sale a fost sprijinul continuu pentru Ucraina. Urmează mesajul tradus.
6: În același timp, urmărim în continuare obiectivul unei păci juste și durabile în Ucraina. De aceea, sprijinul acordat Ucrainei rămâne o prioritate esențială a comunității politice europene. Acesta a fost mesajul meu adresat astăzi președintelui Zelenski. În primul rând, Uniunea Europeană va fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace durabilă, justă și de lungă durată, cu respectarea deplină a integrității teritoriale a Ucrainei. În al doilea rând, trebuie să avansăm procesul de aderare a Ucrainei prin deschiderea cât mai curând posibil a primului grup de negocieri.

0: de Sud, subliniind că normalizarea relațiilor și deschiderea frontierelor ar aduce beneficii întregului spațiu european. La summit au fost abordate și amenințările hibride, Pașinian menționând că democrațiile trebuie să-și consolideze capacitatea de răspuns. Urmează mesajul tradus.
1: Discuțiile de astăzi au confirmat că pe fondul provocărilor tot mai mari cu care se confruntă lumea, este nevoie de un dialog sincer și de decizii concrete pentru a consolida pacea și stabilitatea în toate regiunile. Ne-am concentrat asupra securității și stabilității, conectivității, cooperării regionale, rezilienței economice, energiei și tranziției ecologice. Fără îndoială, conectivitatea joacă un rol esențial pentru securitatea economică, reziliența și stabilitatea pe termen lung pentru continentul.
0: Armenia adoptă anumite decizii prin care se îndepărtează de Federația Rusă și se apropie de Uniunea Europeană, însă rămâne deocamdată parte a Uniunii Economice Euroasiatice și nu poate, prin definiție, să facă parte din două Uniuni Vamale, a precizat politologul Victor Juc la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Comunitatea politică europeană este o platformă de dialog, iar prezența președintei Maia Sandu este importantă pentru consolidarea relațiilor și accelerarea procesului european, deși nu trebuie să existe așteptări că vor fi semnate tratate de cooperare bilaterală sau multilaterală, a mai comentat Juc.
2: Experiența Republicii Moldova este una foarte importantă pentru că noi întotdeauna am acordat atenție deosebită procesului de atacuri hibrid asupra Republicii Moldova. Pentru că prezența Federației Ruse prin atacurile hibrid multidimensionale practic este peste tot și Republica Moldova poate să ajute nu numai, spre exemplu, Armenia, care în viitorul apropiat o așteaptă alegeri parlamentare ordinare și este foarte important pentru ca Armenia să continue acel curs FIRAP, subliniez, de apropiere europeană și dacă Nicol Pașinian va reuși să mai obțină un mandat, va fi foarte bine.
0: Amintim că prima reuniune a Comunității Politice Europene a avut loc în 2022, iar Republica Moldova a găzduit-o pe cea din iunie 2023.
3: Un răspuns cu privire la avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este așteptat până la sfârșitul lunii iunie, a declarat astăzi președintele României Nicu Șordan după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Potrivit șefului statului român, parcursul european al Republicii Moldova este strâns legat de cel al Ucrainei, iar poziția Ungariei are un rol important în acest proces.
4: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel chestiuni democratice fundamentale.
3: Amintim că pe 17 martie, Republica Moldova și Uniunea Europeană au lansat negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole de aderare, competitivitate și creștere inclusivă, agenda verde și conectivitate și resurse, agricultură și coeziune. În prezent, negocierile tehnice acoperă toate cele 6 grupuri de capitole. Mâine, 5 mai, la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, se va propune oficial deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru primul cluster de negociere. Declarația a fost făcută de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Obiectivul este ca toate clusterele să fie deschise politic înainte de finalul anului, a mai spus eurodeputatul român.
5: Mâine, în declarația pe care o voi propune colegilor noștri parlamentari din Parlamentul Republicii Moldova și din Parlamentul European spre vot, Marcel Spătari și cu mine propunem ca să solicităm în mod oficial începerea negocierilor politice pe cel puțin un cluster în cursul următoarei luni până la finalul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Negocierile la nivel tehnic merg foarte bine, negocierile la nivel politic trebuie deschise, cel puțin un cluster noastre de negociere până la finalul președinției Ciprului și toate clusterele de deschis și la nivel politic înainte de finalul acestui an.
3: Uniunea Europeană

0: PAN accelerează sprijinul pentru Republica Moldova și pregătește noi pași în negocierile de aderare, a mai declarat eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Totodată, mâine la Bruxelles vor fi lansate grupuri de lucru pe cele 6 clustere de negocieri, din care vor face parte eurodeputați și parlamentari moldoveni. Scopul este accelerarea reformelor și susținerea procesului de integrare europeană, a mai spus Mureșan.
1: Lansăm și noi 6 grupuri de lucru, exact pe temele celor 6 clustere, grupuri de lucru formate din membrii ai Parlamentului Republicii Moldova și membrii ai Parlamentului European. Obiectivul este să accelerăm negocierile pe clustere, toate elementele care trebuie legiferate de Parlamentul Republicii Moldova, toate legile care trebuie adoptate, reformele efectuate și după aceea implementate, vor fi discutate și tratate și la nivel parlamentar. Scopul este să mobilizăm toată expertiza existentă în Parlamentul European pentru a ajuta colegii din Parlamentul Republicii Moldova să implementeze mai rapid reformele agreate în cele 6 clustere de negociere.
0: Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. În iunie același an, țara noastră a obținut statutul de țară candidată, iar în decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare. În iunie 2024 a fost lansat oficial negocierile urmate de procesul de screening bilateral și de deschiderea la finele anului 2025 a negocierilor tehnice pe primele clustere. Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune alinierea legislației naționale la 35 de capitole de negocieri, organizate în 6 grupuri tematice numite clustere, care acoperă întregul spectru de funcționare a statului, de la economie și justiție până la protecția mediului. Aproximativ 100 de atacuri asupra jurnaliștilor au fost documentate în 2025, cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării din 2017 și cel mai ridicat din ultimul deceniu, arată datele Asociației Presei Independente. Peste 70% dintre cazuri au avut loc în mediul online, unde jurnaliștii au fost și continuă să fie expuși frecvent insultelor, intimidărilor și amenințărilor. În acest context, astăzi a fost organizată o acțiune de solidaritate dedicată securității digitale a jurnaliștilor. Relatează Cristina Zavolanjov-Mir.
2: Insulte, intimidări și chiar amenințări cu moarte au primit jurnaliștii. Cele mai multe mesaje au fost transmise în online. În 2025 a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri de abuz împotriva jurnaliștilor din ultimul deceniu, a precizat directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
3: Noi credem că asta nu e opinie, asta nu e o formă legitimă de critică. Asta e hărțuire, asta e violență digitală. Eu cred că ar trebui să reacționăm constant. Ori de câte ori se întâmplă astfel de lucruri, să le denunțăm, să sesizăm organele de drept.
2: Creșterea cazurilor de intimidare asupra jurnaliștilor este strâns legată de reflectarea protestelor. Cele mai multe incidente de acest tip au fost înregistrate în lunile august și septembrie 2025, în perioada campaniei electorale, a declarat directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
4: Jurnaliștii care au reflectat aceste proteste, în special jurnalistele, au fost victime ale tot felul de atacuri, inclusiv atacuri fizice. Jurnaliștii au fost scuipați, au fost stropiți cu apă, au fost loviți cu diverse obiecte.
2: De asemenea, au fost înregistrate unele evoluții legislative, inclusiv modificarea în iulie anul trecut a codului serviciilor media audiovizuale prin preluarea parțială a unor garanții din legea europeană privind libertatea mass media. Totodată au fost introduse reguli pentru platformele de partajare video, iar modificările la codul contravențional și codul penal, care întăresc protecția jurnaliștilor, au intrat în vigoare în 2026, a menționat jurista Cristina Durnea.
5: Deocamdată, la această etapă, nu pot să vă zic cât de eficiente sunt aceste mecanisme, întrucât nu am reușit să observăm aplicarea acestora în practică. Când vorbim despre amenințări adresate în mediul online, este foarte complicat să ajungem la identificarea făptuitorului.
2: Cetățenii se solidarizează cu jurnaliștii care de multe ori se supun unor riscuri pentru a spune lumii adevărul.
6: Am fost și eu fost jurnalistă, cunosc acest domeniu foarte bine și sunt hărțuiți de oameni care eu cred că sunt incompetenți sau o fac special.
7: Trebuie lege numai, de bătut pe buzunar. În părțile și ele, noi tot în Europa suntem, dar am idei în Spania, Germania, încolo, bat la buzunar. E greșit ceva, e amendă.
2: Evenimentul organizat astăzi a avut sloganul "Asta nu e opinie, e hărțuire, stop violență digitală". Amintim că Republica Moldova a urcat pe locul 31 în Indexul Mondial al Libertății Presei 2026, cu un scor de 74,77 de puncte în creștere față față de anul trecut. Este cel mai bun rezultat din regiune, înaintea unor țări precum România, Ucraina sau Ungaria.
0: Jurnaliștii din Republica Moldova, cu excepția celor din regiunea transnistreană și, într-o măsură mai mică, a celor din Găgăuzia, pot să-și desfășoare activitatea liber și independent. Însă există riscul de a fi supuși hărțuirii în mediul online, care ar trebui să fie mai bine reglementat, au spus astăzi mai mulți experți la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul publicării a două rapoarte în preajma Zilei Internaționale a Libertății Presei pe 3 mai despre situația mass-mediei autohtone. Potrivit raportului publicat de Reporteri Fără Frontiere, țara noastră este un lider regional cu statut satisfăcător. Însă raportul Amnesty International Moldova a indicat că presa pro-europeană se autocenzurează din teama de a pierde finanțările donatorilor. Detalii ne oferă Eva Fruntașu.
8: Un indiciu esențial că presa este liberă în Republica Moldova este faptul că nu avem jurnaliști în exil, în închisori și nu sunt cazuri grave de presiune asupra acestora, a declarat președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia. Cu toate acestea, mulți jurnaliști se confruntă cu intimidare și hărțuire în mediul online și ar trebui să întreprindă mai multe măsuri pentru a se proteja de aceste atacuri, a mai spus Zaharia.
9: Nu vorbim doar de hărțuirea asta de pe rețele, atacurile cibernetice sunt foarte multe în ultimii ani. De aceea și jurnaliștii trebuie să-și securizeze site-urile dacă nu-și permit că e costisitor să beneficieze de asistență, poate chiar de asistența donatorilor.
8: Președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Liliana Nicolaescu Onofrei, i-a reproșat reprezentantului Amnesty International Moldova că raportul conține constatări fără a preciza clar din partea cui au fost invocate amenințările legate de finanțări.
10: Un element care trebuie să fie ofensator pentru donatorii internaționali este să se zică că presa noastră se teme să mai zică ceva, nu cumva să nu aibă finanțare. Donatorii internaționali care sprijină presa au niște criterii foarte clare și toată lumea le vede public. Deci dumneavoastră insinuați că ei încearcă să ofere granturile în mod necorespunzător?
8: Unii politicieni au încercat să influențeze politica editorială a anumitor redacții, amenințând că nu le vor mai oferi granturi, însă autocenzurarea presei este pregnantă doar în regiunea transnistreană, potrivit datelor raportului, a precizat directorul executiv al Amnesty International Moldova, Veceslav Tofan.
11: Recent a implementat așa zisă lege, care încearcă să reglementeze activitatea jurnaliștilor străini și sunt sancționați atunci când nu se aliniază ziselor lei. Ori jurnaliștii Republica Moldova au nevoie să aibă acces pe întreg teritoriu și să-și facă lucru fără nici impediment absolut. Sunt și încercări din partea autorităților din Găgăuzia, implementat la nivel regional sau local niște legi care cumva ar reglementa exagerat activitățile jurnaliștilor.
8: Autoritățile își propun să alinieze sectorul mass media la cadrul legal european până în luna iunie, potrivit deputatei PAS Liliana Nicolaescu Onofrei.
12: Vom avea în curând lectura 1, vom avea și intervenții pe codul serviciilor media audiovizuale, pentru că acolo mai avem de lucru, pentru ca Republica Moldova să fie eligibilă în proiectul Europa Creativă integral, pentru că acum e doar parțial accesul cetățenilor din Republica Moldova.
8: Pe 21 aprilie, Amnesty International Moldova a publicat raportul Starea drepturilor omului în lume, în care se menționează că libertatea presei pro-europene este extrem de vulnerabilă din punct de vedere financiar în urma asistării finanțărilor din partea USAID. Raportul semnalează că mai multe instituții media au fost supuse unor presiuni politice privind conținutul editorial, sugerând o reflectare mai docilă față de putere în schimbul accesului la granturi externe.
0: La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade, noaptea între 7 și 12 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Făsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
13: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
14: Dragi radioascultători, bună seara! Echipa Republicii Moldova a impresionat la campionatele mondiale de tenis de masă. În astă seară, de la ora 19, tricolorii vor juca în 16-mile de finală chiar în compania Angliei, gazda competiției. Campionatele mondiale de tenis de masă pe echipe se desfășoară în perioada 28 aprilie-10 mai la Londra, în Marea Britanie. Pilotul italian Kimi Antonelli de la constructorul Mercedes a câștigat Marele Premiu de la Miami, semnând astfel la treia sa victorie consecutivă în actuala ediție a campionatului mondial de automobilism Formula 1. Antonelli l-a devansat cu peste 3 secunde pe campionul mondial în titlu, britanicul Lando Norris. Pe locul 3 s-a clasat australianul Oscar Piastri. Italianul a atins borna de 100 de puncte în clasamentul general, în care îl devansează cu 20 de puncte pe coechipierul său, britanicul George Russell. Următoarea etapă a competiției va avea loc în Canada, la Montreal, în perioada 22-24 mai. Atacantul român Luis Munteanu a fost eroul echipei DC United Washington, în victoria obținută pe terenul formației FC New York City, scor 2-0, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Ligii Profesioniste Nord-Americane de Fotbal. Munteanu a deblocat tabela în minutul 29, iar cu un sfert de oră până la final, a transformat un penalty. Venit în MLS după transferul de la CFR Cluj în schimbul sumei de 7 milioane de dolari, Luis Munteanu începe să confirme așteptările. Atacantul a ajuns la 3 goluri în 7 partide și a fost integralist în confruntarea de la New York. Succesul o urcă pe DC United pe locul 5 în clasamentul conferinței de est, cu 15 puncte acumulate în 11 etape. În fruntea clasamentului se află Sport Club Nashville, care a adunat 23 de puncte în 10 meciuri. Golurile marcate de Munteanu în MLS l-ar putea readuce în vizorul echipei naționale. Noul selecționer al României, Gheorghe Hagi, este cel care l-a lansat în fotbalul mare. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
13: Publicitate la Radio Moldova.
15: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
13: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
16: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
13: Radio Moldova Promo. Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
17: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit la început de săptămână să cunoaștem realitățile locale din satele și orașele țării. Astăzi revenim la subiecte importante pentru oameni, precum dezvoltarea sau extinderea rețelelor publice de apă și canalizare, și aflăm ce s-a realizat în acest sens în unele comunități. cuprindem și alte teme, precum extinderea iluminatului public stradal și crearea oportunităților de dezvoltare a copiilor și adolescenților din comunitățile rurale. La Izbiște, raionul Criuleni, a fost inaugurată o ludotecă, un spațiu pentru joacă, lectură și instruire, iar noi vă aducem impresiile de la fața locului. În 2026, orașul Ungheni va avea un palat de cultură modern, eficient din punct de vedere energetic și adaptat nevoilor actuale ale comunității, lucru care se realizează prin intermediul unui proiect transfrontalier. Venim astăzi și cu alte noutăți locale, imediat după generic.
13: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
17: Lipsa canalizării este o problemă serioasă care afectează calitatea vieții și sănătatea locuitorilor din comunitățile rurale. Potrivit unei analize de acum 2 ani, în aproximativ 90% dintre localități la acel moment, nu existau rețele funcționale de canalizare sau stații de epurare. Cu toate acestea, există și inițiative de îmbunătățire a situației. Satul Inești din raionul Telenești este pe cale să fie inclus pe lista comunităților care vor soluționa această problemă cu sprijin din partea statului. Aflăm mai multe detalii din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
18: Localnicii din Inești sunt conștienți de gravitatea urmărilor asupra mediului și sănătății, lipsa unui sistem public de canalizare. Mulți și-au creat condiții moderne în gospodăria lor, ca după aceasta să apară diverse probleme și îngrijorări legate de gestionarea apelor uzate din bucătărie sau baie. Totuși, oamenii cred că odată cu construcția unui sistem organizat de canalizare, aceste griji vor dispărea.
19: N-avem un izolinz. Dinaintea mie tot au canalizat și urmă tot au canalizat. Dar au făcut din burlandi ăștia.
20: Trebuie numai decât. Iată că e foarte scump. Plătim la mașină cât e 5-600 de lei pentru o mașină. Ne-am făcut, plătim foarte mult. Tot e scump.
21: E importantă, fiindcă noi spălăm ce facem, nu avem unde să se ducă apa. Murdărie care e canalizare. Ne trebuie foarte tare așa ceva. Ne descurcăm foarte rău că trebuie să cărăm apa, să aruncăm, să care se duce în pământ, se duce, dar care nu se duce, o dăm pe grădină. Dar asta nu e normal, nu e sănătos. Creștem pe de mâncare.
22: Primul rând, în sat, asta e în primul rând rețeaua de canalizare. Fiind că acum tot s-au performat, sunt băi, sunt vicei și tot e colegat cu râpa satului. Și mergeți pe lângă porțile oamenilor și vedeți cum din lor o gradă iese mizeria asta și tot noi respirăm. Asta e în primul rând necesar pentru sat. Apă iese, dar canalizarea trebuie construită numai decât. Asta e în primul rând.
18: O mică parte din locuitori se bucură de aceste condiții moderne de viață. Alte gospodării urmând să fie conectate la rețeaua publică cu ajutorul statului, menționează primarul localității, Ghenadie Bunescu.
23: La etapa de astăzi în satul Imești au demarat și de curg lucrările de extindere a unei rețele de canalizare. Deja 76 de locuitori a satului Imești beneficiază de canalizare care este conectată la serviciu apă canal a orășelului Telemești. Am beneficiat prin proiectul Satul European, ediția a doua, de 10 milioane de lei pentru extinderea acestei rețele. Construcția rețelei este aproape finalizată la 96%. Deci în urma acestei finanțări a fost construit un bioreactor de filtrare a apei pe teritoriul orășului Telenești în sumă de peste 5 milioane de lei. A fost construită încă o stație de pompare la cea deja existentă în satul Imești.
18: Edilul speră că odată ce lucrările vor fi finalizate, vor dispărea și problemele de mediu. Ghenadie Bunescu afirmă că între timp, locuitorii au început să-și schimbe atitudinea și au conștientizat importanța protejării mediului în care trăiesc.
23: În mijlocul satului trece un râuleț care este de asemenea foarte și foarte poluat. Am întâmpinat și unele dificultăți din partea cetățenilor, că adică e mai ușor să reverși apele poluante în râuleț, nu achiți. Însă s-a implicat foarte mulți tineri care mai sunt plecați psihotare și văd cum trăiește lumea în Europa. Am convins lumea.
18: Pentru a rezolva această problemă la nivel național, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine cu un program național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și sanitație. Un program pentru următorii 4 ani. Acesta a fost propus spre consultări publice, iar autoritățile spun că contextul arată clar necesitatea unei intervenții. Aproape 70% dintre locuințe au acces la apă, iar puțin peste 33% la canalizare, în timp ce multe localități nu dispun de sisteme funcționale.
17: schimb, la Crugli, Craiunul Criuleni, a fost soluționată deja problema accesului la apă potabilă de calitate. Din robinete curge acum apă fără miros și fără culoare, iar pierderile prin rețeaua veche au dispărut după modernizarea infrastructurii. Două turnuri de apă au fost reconstruite, iar o stație de tratare a apei a îmbunătățit calitatea acesteia, făcând posibilă utilizarea ei pentru consumul în gospodării. Aflăm detalii de la Daniela German.
1: Satul Kruglik s-a confruntat cu o situație atipică timp de mai mulți ani, când apeductul a fost gestionat de alte autorități decât administrația publică locală. În 2024, rețeaua de alimentare a trecut sub controlul primăriei, fiind luată decizia de a soluționa o parte dintre problemele legate de calitatea apei. La ultima ediție a programului Satul European, autoritățile locale au înaintat un proiect în care s-a pus accent pe modernizarea turnurilor de apă și pe construcția unei stații de tratare, menită să elimine mirosul neplăcut al apei, relatează primarul satului, Iurie Neculai. Acesta subliniază că a fost o necesitate stringentă pentru sănătatea și viața locuitorilor din Kruglik.
3: Ca necesitate stringentă, o stație de dezinfectare a apei. Și am mers pe procedura proiectului și zic că ca să fie proiectat două turnuri de apă, o stație de tratare a apei și o porțiune de apeduct. Cu reutilarea și a două sonde de captare a apei. La noi apa e bogată în unele elemente chimice care dau, de exemplu, casoful, care dau un miros specific apei și în rezultatul procesului tehnologic care are loc s-a schimbat considerabil, adică mirosul a dispărut și apa e de o calitate extraordinară.
1: Așa cum fără apă nu poți face mare lucru în gospodărie, oamenii din satul Kruglik se bucură că au scăpat de apa tehnică și au acum apă bună pentru consum și grădinărit. Localnicii spun că situația s-a îmbunătățit vizibil și că acum le este mai ușor să-și îndeplinească treburile zilnice.
4: S-au pus turnuri noi, apa e curat, potabilă, vine curată, bem, facem băcate. Nu știu, oricam o schimbat altfel de țevi, oriceva, dar e mai ghinișor.
5: Dacă până acum noi folosim apa, cum eu s-o cotim tehnică, mirosă urât, dar dacă nu dădeai drumul vreo câteva zile la robinet, curgere neagră și cu miros specific de burcut, cum noi zicem. Dar acum văd că calitatea s-a îmbunătățit. Turnuri de cele curgeau permanent, erau ciuruite de vreme. Acum sperăm că calitatea o să fie în continuare mai bună a apei. Și adică așa, aprovizionarea cu apă nu o să fie cu întârzieri, cu unele rețineri din cauza că de multe ori se opre apa că o curs, toată noaptea o curs din cisternă, a doua zi s-a deconectat lumina sau nodul de sub pompieză și o zi, două, lumea stăte fără apă.
24: O apă tot lumea e bucuroasă că înainte o pompa de părță de stante, tot dacă el este vechi, turnurile și nu se ajunge apă. Ur, curge, ba, rugile care la pompă erau rujunite și tot curgeau înăuntru. N-aveau profit. Dar am pus nou și dat jos, au pus altele nou și mai pus acolo tehnologic să apa să o filtreze, să o dea calitate bună.
1: Satul Kruglik din Raionul Criuleni are peste 1500 de locuitori. Printr-o altă ediție a programului Satul European, Casa de Cultură din satul Kruglik a fost dotată cu mobilier nou, echipament acustic și cortina.
17: Rămâneți în comunitate, unde continuăm cu alte subiecte ce privesc dezvoltarea locală. În ultimii 3 ani, peste 100 de localități și-au dezvoltat sistemul de iluminat stradal prin investiții susținute de Uniunea Europeană sau prin programe naționale cofinanțate. Un exemplu concret de modernizare a iluminatului public este localitatea Drăgănești, din Raionul Sângerei, unde a ajuns și colega noastră, Alina Chiperi, care ne spune cum se simte acest lucru de către oameni.
25: Serile sunt mai luminoase în Drăgănești, până la ore târzii, chiar și pe străzi, unde, cândva, abia se zărea câte un bec. Despre această diferență vorbesc oamenii din Drăgănești, care pot face comparația între cum a fost și cum este în prezent, după ce pe mai multe străzi au fost instalate becuri și lămpi de iluminat. Acum, oamenii pot face vizite chiar și după ce se lasă întunericul. Pot ieși în curte sau în fața casei fără frica și teama de a se împiedica.
26: Pe străzi, pe drumuri, chiar pe unii era întuneric, totodată temei s-au pus lumini de astea, s-au făcut mult. chiar trăiesc lângă gimnaziu și au fost pus pe drumuri care nu au mai fost iluminate niciodată. E bine, s-au iluminat satul chiar noaptea, că ieși pe prag, eu trăiesc așa într-o poziționant, trăiesc ca să mergi să vede tot și Sacarovca și la și să vede tot și Drăgăneștiu. Da, de siguranță și lumină și de atâta că chiar sunt unele persoane poate au nevoie ziua, nu pot să meargă la o mamă, la un frate, la... dar se deplasează seara, prin tuneric, dar luminile ard până la 10, seara până la 11, mi se pare că și tot, mă duc până la ora 10, 11 și lumina aprins și dovedesc, mă duc și acolo, dar înainte când era întuneric, știți?
19: E tare bine, luminoasă, că la mine nu era lampă la poartă. Pus lampă la poartă și tare bine, se vede și o agradă și ne place că au pus becuri și luminoasă toată strada, nu te demezi pe stradă, se vede toate bine. Este mare diferență, înainte unii și unii gândeai câte o lampă așa, parcă era o lumânare, dar mă e cam e pește în stâlpul, uneori pe altă ulță chiar e tot stâlpul, dar e bine, luminos, dar avem frică să mergem.
2: Cum este o mare diferență. Dimineața poți să te duci la o rutieră, la autobuz, seara vii pe stradă, nu-i niciun pericol, e nimai pomenit de bine. Becurile s-au pus pe străzi.
25: Astfel de corpuri de iluminat au fost montate și în alte locuri publice importante pentru sat, pe unde se circulă mai des și unde mult timp au lipsit becurile. Primarul satului Drăgănești, Oleg Robu, subliniază că acum localitatea este mai vie și mai dinamică, chiar și după ce apune soarele.
6: În satul Drăgănești au fost instalate 12 corpuri de iluminat stradal, cu suportul Uniunii Europene și cofinanțat de Fondația Soros Moldova. 3 corpuri de iluminat stradal au fost instalate lângă gimnaziu, terenul sportiv. Că cineva mai vine seara, mai face un pic de sport aici. Corpurile de iluminat stradal sunt încărcate de la raze solare. Au fost instalați aici 3 corpuri de iluminat. Că e o zonă, nu ca prea se vede noaptea, un podeț aici. Acum merge totul bine. Sunt 1, 2 și 3 un pic mai încolo.
25: Lucrările de modernizare a iluminatului stradal au fost realizate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului Parteneriate Locale pentru Eficiență Energetică în sectorul social. Tot prin acest proiect, azilul pentru vârstnici din sat va fi renovat din punct de vedere energetic, ceea ce va aduce condiții mai bune de viață pentru beneficiari și economii bugetare pentru administrația instituției.
17: În schimb, orașul Ungheni va avea în 2026 un palat de cultură modern, eficient din punct de vedere energetic și adaptat nevoilor actuale ale comunității, lucru care se realizează printr-un proiect de renovare exterioară a edificiului. Proiectul face parte din inițiativa Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseile turistice europene, implementată de Primăria Ungheni în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, iar finanțarea este asigurată de Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Primarul municipiului Vitalie Vrabie ne explică în continuare ce schimbări se vor produce.
7: Palatul de Cultură este un centru cultural extrem de important pentru municipiu și nu doar, pentru întreaga regiune, deoarece este la o capacitate mare și spațioasă în a oferi spații tuturor celor care sunt în cercurile artistice prinse din oraș. Avem peste 500 și ceva de copii care practic zilnic aproape că se găsesc în Palatul de Cultură în diverse cercuri artistice și fiind deja la o zură avansată, am obținut finanțarea prin cadrul proiectului Interreg Next de circa 23 de milioane finanțare în lei a proiectului și altele 7 milioane jumătate va fi o cofinanțare a Primăriei Municipiului, bugetul Municipiului Ungheni, pentru ca să reușim să eficientizăm energetic întreg Palat de Cultură, să ne amenajăm pe perimetrul Palatului de Cultură și să avem un centru cultural decent și modern.
17: Ce a presupus această colaborare cu administrația locală din România, din Iași?
7: Noi suntem în parteneriat cu municipiul Iași și avem Muzeul de Istorie din Iași și Centrul Regina Maria. Astfel construim poduri de colaborare în aspect turistic, rute pe care le dezvoltăm împreună turistice. Am conectat la acest proiect frumos al nostru și muzeul nostru, deci din cadrul Palatului de Cultură. Vom dezvolta în cadrul muzeului municipal un laborator unic în țară, care presupune conservarea, deci, obiectelor de patrimoniu, în mod special din lemn, din cadrul muzeului, și desigur că aici a trebuit să apelăm la expertiza pe care o are municipiul Iași și centrele de cultură din Iași în asemenea laboratoare pentru a conserva patrimoniul cultural.
0: Domnule Vrabie, sunteți una dintre localitățile care, iată, au colaborări transfrontaliere cu partea română. Este primul proiect de acest fel cu o localitate de cealaltă parte a Prutului pe care o are orașul Ungheni?
7: Sigur că nu. Noi avem o multitudine de proiecte în ultimii ani și chiar acum, pe rol, în acest an, suntem cu 3 proiecte de colaborare, cooperare transfrontalieră. Și suntem și cu municipiul Iași, și cu municipiul Dorohoi, și cu Cluj-Napoca, deci cu Tulcea. Noi avem mai multe proiecte, deci pe dimensiunea de cooperare transfrontalieră, Interreg Next, și sunt foarte benefice și foarte utile pentru autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului.
17: Un nou aspect pentru Palatul de Cultură din orașul Ungheni, o imagine mai modernă pentru această instituție care aduce oamenii mai aproape de frumos. Renovarea este realizată printr-un proiect transfrontalier în parteneriat cu administrația publică locală a orașului Iași prin programul Interreg Next, după cum a subliniat mai sus primarul orașului Ungheni, Vitalie Vrabie. Spre finalul ediției ne îndreptăm atenția și direcția spre o altă localitate, satul Izbiște din raionul Creuleni, acolo unde au fost create condiții de educație, dezvoltare și socializare pentru copii și adolescenți. La gimnaziul local a fost deschisă o ludotecă, un spațiu modern cu jucării, cărți, seturi de Lego și TV, pentru ocuparea timpului liber și instruire sub supravegherea unui ludotecar. A trecut prin vizită la ludotecă și Cristina Prisăcari, care ne împărtășește impresiile în următorul subiect.
8: Copiii și adolescenții din Izbiște au în sfârșit un loc al lor, un spațiu primitor în care se pot refugia printre pagini de carte, jocuri și conversații despre lumea din jur. O ludotecă modernă, inaugurată recent și dotată cu cărți, televizor și chiar o mașină de cusut, îi va ajuta să umple golul de socializare și să se dezvolte armonios. Doi dintre elevi ne-au împărtășit deja din planurile lor să descopere cât mai multe cărți și să petreacă timp jucând fotbal de masă împreună cu colegii.
9: Mie mă cheamă Mântăruță Iana. Mie mi-a plăcut cărțile, abia aștept ca să le citesc. Tot mi-a atras atenția, mai ales cărțile, foarte mult mi-a atras atenția.
10: Am văzut că aveți acolo și păpuși și seturi de Lego și mașină de cusut.
9: Avem și bucătărie mare, da, o să încerc tot. O să încerc ca să fac mâncare, să mă joc la cărți, o să încerc ca să le citesc pe toate.
11: Colegi vechi de Iulian, multe jocuri, mașini, sunt jocuri, cărți, sunt multe, este fotbal de masă, sunt mașinele, jocuri Uno.
10: Tu ce ai vrea să încerci de acolo? Cel mai tare, visul tău?
11: Fotbal de masă și cărțele. N-am jucat niciodată. Cu Vasile, Manuel, Andrei, David și încă mulți.
8: Maria Verdeș, învățătoare la gimnaziul din Izbiște și ludotecară, este persoana care îi va ghida și va organiza activități potrivite fiecărei vârste. Aceasta susține că elevii din sat și nu doar ei au acum oportunități excelente de dezvoltare, la fel ca semenii lor din orașe. Ea crede că prin astfel de resurse, cărți, materiale și creioane, fiecare copil își va putea dezvolta abilitățile la maximum.
12: Copiii vor lucra în ateliere, avem desigur că multe materiale care le vor dezvolta abilitățile și capacitățile de gândire, de creativitate, imaginația. După cum vedeți, avem multe materiale de colorat, de decupat. Avem chiar și o mașină de cusut. Sperăm că vom reuși să lucrăm cu ei și ceva materiale. Avem jocuri de masă, Sperăm că elevii vor găsi fiecare să-și dezvolte abilitățile sale, deoarece ludoteca, după cum vedeți, este îndestulată cu tot ce își dorește un copil.
8: Fiecare obiect din ludotecă a fost ales și așezat cu grijă pe raft pentru a-i atrage pe copii în activități captivante care le stimulează gândirea și creativitatea, afirmă directoarea gimnaziului din Izbiște, Gabriela Mândru. În plus, acest spațiu îi va ajuta pe copii să lucreze în echipă și să rezolve împreună diverse sarcini, accentuează efectul educativ directoarea școlii.
12: Ludoteca are un rol important în școală, în primul rând pentru elevii din clasele primare, deoarece îmbină activitatea de învățare cu activitatea de joc într-un mod atractiv și eficient. Aici copiii își vor dezvolta abilitățile sociale, vor lucra în grup, vor comunica, vor socializa și își vor dezvolta comportamente pozitive, sociale.
13: Totul este pentru copii și sperăm și noi să funcționeze și să avem un impact pozitiv. Cunoaștem situația de la sat, avem copii din familii numeroase, multe familii la noi sunt numeroase, cu 3 și mai mulți copii. Avem copii din familii defavorizate și sperăm foarte mult ca activitatea ludotecii să le ajute să se dezvolte armonios într-un mediu prietenos, să se împrietenească. Viu la copil cu copil să colaboreze, să comunice, să lucreze în echipă. Știm situația că astăzi ei trăiesc mai mult într-o lume virtuală decât într-o lume reală și am vrea într-adevăr ca anume activitatea ludotecii să-i sustragă o leacă de la telefoane.
8: Ludoteca din Izbiște, Raionul Criuleni, este al 17-lea spațiu de acest fel, inaugurat în tot atâtea localități din țară, cu sprijinul Asociației Obștești Moldova Project. Pentru transpunerea în realitate a acestei inițiative la Izbiște a fost organizată și o campanie de caritate, iar sumele adunate au fost utilizate pentru reparația, dotarea și amenajarea spațiului. Ultima ludotecă din acest proiect va fi deschisă în luna august a acestui an în satul Mingir, Raionul Hâncești.
14: În comunitate. Acțiuni în regiune.
17: Punem punct aici ediției de astăzi, dar ne întoarcem la aceeași oră, pe aceeași frecvență, lunea viitoare, tot aici, în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. O săptămână reușită să aveți în continuare.
14: Sobru și modern.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 90% din locurile disponibile pentru copiii care vor merge în clasa 1 au fost deja ocupate. Vorbim de școlile din Chișinău, care au anunțat rezultatele primei etape de depunere a actelor. Dintr-un total de peste 9600 de locuri, puțin peste 1000 au mai rămas disponibile, a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tinerești și Sport, Andrei Pavalui. Potrivit acestuia, în perioada 5-14 mai, părinții trebuie să prezinte actele în original.
2: În perioada 4-8 mai se vor desfășura probele de aptitudini pentru clasele cu profil. În perioada 5-14 mai, părinții urmează să prezinte actele în original. În 18 mai vor fi afișate listele finale și locurile vacante disponibile. Pentru prima etapă vor fi admiși doar elevii, părinții cărora sunt din districtul acelei instituții și au împlinit regulamentar vârsta de 7 ani până la data de 1 septembrie a anului curent.
1: Precizăm că cea de-a doua etapă a înscriere a copiilor în clasa 1 este destinată celor care nu au fost înmatriculați inițial, inclusiv din alte districte școlare. Actele vor putea fi depuse în perioada 19 mai 10 iunie. Numărul de locuri disponibile este calculat în funcție de datele cu privire la numărului de copii de vârsta preșcolare care locuiesc în capitală. Direcția Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne, menite să consolideze capacitățile operaționale în domeniul cooperării internaționale. Donația a fost oferită grație proiectului iForce, implementat de Secretariatul General al Interpol. Astfel, poliția a recepționat 14 dispozitive de ultimă generație destinate colectării datelor biometrice, inclusiv fotografii și amprente digitale. Acestea permit verificarea rapidă a informațiilor în baza de date Interpol, facilitând identificarea persoanelor. Valoarea totală a echipamentelor se ridică la peste 20.000 de euro, 70.000 de euro. Noile dotări vor contribui la eficientizarea proceselor de identificare și vor consolida capacitatea instituțiilor de aplicare a legii în prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Armata rusă va lansa lovituri de răzbunare asupra Ucrainei dacă Kievul va decide să atace cu drone parada zilei Victoriei de la Moscova din 9 mai, a declarat membrul Comisiei pentru Apărarea Dumei de Stat, Andrei Colesnic. Anterior, Zelenski a anunțat că dronele ucrainene ar putea apărea la parada Victoriei de la Moscova. Potrivit acestuia, Rusia nu mai este la fel de puternică ca înainte și este nevoită pentru prima dată după mulți ani să anuleze defilarea coloanei de tehnică militară la paradă, informează Agence Press. La Kremlin s-a menționat anterior că evenimentul cu ocazia celei de-a 81 aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic va avea loc într-un format redus din cauza situației operative și amenințării din partea Kievului. La rândul său, Vladimir Putin, într-o conversație cu președintele american Donald Trump, a propus să se declare un armistițiu cu Ucraina pe 9 mai. Zelenski a răspuns la aceasta menționând că Kievul dorește o încetare a focului pe termen lung și nu pentru câteva ore pentru a se desfășura parada militară la Moscova.

0: A cumpărat bunuri în valoare de peste 870.000 de euro în perioada în care a condus biroul de recrutare al districtului Odessa. În urma operațiunii desfășurate pe parcursul mai multor zile, poliția a confiscat autovehicule, motociclete și sume de bani în numerar în diferite valute. Astfel au fost deschise peste 150 de dosare penale pentru fapte de corupție, dar numărul actualilor și al fuștilor funcționari anchetați nu a fost precizat. La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade, noaptea între 7 și 12 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Sunetele primăverii la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Cu inima deschisă vă dăm binețe. Ca așa se cuvine să intrăm în casa și sufletul omului. Venim și astăzi cu folclor, cu gândul la rădăcinile noastre și la bătrânii noștri. Din viața lor, viața avem și noi. Toate câte le știm și le simțim pe pământ, vin de la cei care au fost înaintea noastră. Gândul nostru, ca așa e gândul, fără astâmpăr, ajunge acolo unde au fost și bunii noștri odată, la tinerețea lor. Au fost și ei cu inima aprinsă, cu grabă, cu nevoi și cu bucurii pe care vârsta le aduce. Și a trecut timpul, trece și acum. Nu l-a oprit nimeni. Bătrânețea e locul în care ajung toți. Trecerea timpului a fost și rămâne oful cel mai mare al omenirii. N-a înțeles nimeni cum se duce și de ce se duce vremea. Poate cântecul știe sau doar oftează ca și noi.

0: și omul și folclorul știu că drumul de la tinerețe până la bătrânețe e scurt. E de sus și toate câte vin de acolo rămân parte din viața noastră. Dar ce vrea să ne zică bunuțul prin asta? Poate ne îndreaptă la adevărata esența existenței. Poate ne ajută să punem preț pe timp, pe noi, pe bucuria reală a inimii noastre. Au fost tineri bunii și străbunii noștri. N-au apărut pe lume cărunți și cu toiag în mână. Au simțit cum trece timpul și dacă nu l-au putut ține în loc, l-au ținut în cântec. Ce este tinerețea? Ne întrebăm noi, cei care tot ca bunii vom ajunge. O parte a vieții sau viața însăși?
1: Da, fost am tânăr ca frânguța, da, fost am tânăr

Când i-au durut pe bunii și străbunii noștri trecerea timpului, au început să învețe lecția acceptării unui destin de la natură. Poate le-a fost mai ușor să știe că și pomii se usucă la fel ca ei, că tinerețea nu e veșnică, așa cum nici primăvara nu este mereu, că vine toamna și la om și la pământ. Că floarea nu are viață veșnică și se trece ca omul. Natura e atât de înțeleaptă că ne-a învățat frumos și că bătrânețea are continuitate. Așa cum natura revine la viață, un om renaște prin alt om. Și aici apar rădăcinile pe care nu ni le ia nimeni niciodată.

0: bătrânii care au fost tineri. Îi vedem peste tot, le auzim vorba, dar nu știm întotdeauna ce au în suflet. Știm doar că, în interior, sunt tineri, pentru că timpul acolo nu poate ajunge. Ne apropiem astăzi de ei și de înțelepciunea lor să știm cum au trăit de frumos. Prin ochii și vorba bătrânilor putem înțelege viața și istoria. Moș Ion Josanu avea 90 de ani în anul independenței noastre, 1991. Într-o secvență păstrată în arhivele noastre, povestește cum și-a trăit tinerețea. Atunci erau hore și satele pline de oameni, spunea Moș Ion, care a locuit în satul Ciorești, Nisporeni.
1: Mi-aduc aminte că ne ducem la așezător unde era băieți mulți grămadiți, fete acolo și unii dintre ei care se apucau să facă, bau bălercuțe, bacă o miserie oarecare, niște șubieși acolo, niște cârjuri frumoase, îndelecate acolo, niște fluiere și eram și eu acolo. Era ceti, era băieți acolo și care era hotici, hai la joc, băie, hai la joc și... După aceea se duce și fetele acasă și băieții, dar deodată când ne adunam, apoi fiecare cu meseria lui. Unul făceau bălercuțe, unul făceau suvieciu și așa am petrecut noi, pe când eram pe timpurile noastre, dacă am de mult șor, noi cea de azi. Jocurile se făceau la sărbători. Noi flăcăii ne grămădem și tocneam muzicanți și făceam joc, tot satul juca, parcă și gospodarii. Și la Crăciun, la Paște, la sărbători, la Duminica Mare, când era vremea din veselenie, noi tocmeam muzicanți buni și poate era și două jocuri. Aici care mai era mai deoparte, ziceam că jocul și-l mitem, altul zice că jocul și-l mai diflăcăi și mai mari. Și am jucat atunci. Aș juca așa mult, dacă nu poți. S-au schimbat toate. Tot satul grămădea, lumea bătrâne pe de-o parte prăje și noi tineri jucam, dacă așa era timpul. Și care tocmea muzicații, apoi îmbla cu cisla și strânge bani ca să te prinzi la joc. Și dacă te prindeai la joc, erai obligat numai decât să dai banii și ea care costa muzica și ea. Apoi noi mai duceam și câte un ușor, două de gin, și câte o caldare de gin și făceam treabă și jucam cu toți împreună acolo. Și au fost timpul ieșirea. Dar scam de mulțișor, cântam. Scam de mulțișor, că dacă sunt de 90 de ani, apoi înseamnă că le-am mai uitat de-ntrânsă, dar mai țin minte.

0: altădată frumos de trăit tinerețea în satele țării noastre, povestea o altă bătrână, tot în anul 1991. Mătușa Maria Volovei din satul Chiperceni, Orhei, spunea că de mică muncea pământul cu mama. Ține minte șezătorile de atunci, unde se întâlneau băieți și fete. Acolo se cosea, se țesea, tinerii cântau și făceau mare veselie.
1: M-am născut într-o minută și pe în satul Chiperceni. Am avut 3 surori și 2 frați. A murit acela și când m-a născut mama mea pe mine, era o foarte mare bucurie. Și ea ca eu am trăit. Vine vremea, pe la sărbători, eram neam, dacă erau verdreți, erau ca frații. Și întotdeauna mă dușeam la dânsii și ea da mâna cu dânsa, el scotea niște capiși cum era atunci, care era de argint, care era de aramă și îmi da cicna cinei. Deci se duce să-i cumpăra, cum ce atunci, caramele. Eu am trăit în satul Chiperceni, dar am trăit în mahala și din sus, îi spuneam noi, și era biserica a doua casă de la noi. Și școala a treia casă, tare nu a fost ghine. Eu, dacă am dat noaptea, pun zic, mă jisez, numai acolo. Fata l-a răsărit, așa era, așa, părintelor și-a meu a fost. Îmblam la școală, mi-aduc aminte cum am trecut la grafia latină, foarte bine și ușor. În clasa a doua eram, primăvara era, și ne-a strâns îndat cărțile și nu și-a dus cărți îndată. Am venit vânzător Ivan Mihailovici în clasă și a zis, scoateți cărțile și ele a să învățăm moldovenește în limba noastră. Și au adus cărțile și ele românești și deodată am început să învățăm și am putut scrie, nu știu cum, cu grafia latină, în țară, părățușor și așa putem bine să scriu. Cu 2 ani am blatric. Mama mi-a zis că eu n-am să fac învățătoare. Eu am să fac ce mergi cu mine la deal, că eu n-am pe altă pe nimeni. Tatăl meu a murit și eu am rămas singură și ai să mergi cu mine la deal. Când o împrăși, când o însășera, când o lega și ai să mergi cu mine și gospodină cu mine la casa noastră. Și așa și-am făcut. Umblam la jie, la sășirie, sășera greu. Aveam și nu semăna mult greu, mai mult săcară. Săcara și așa crește mare și roditoare era. Și mă dușeam cu dânsa. Ei m-a luat, eu mă dușeam apă, îi mai ajutam din ieri și bau legătoare, bau una, bau alta. Șetiem, împletiem, sfășeu, șezători, dar mama mea pe mine nu mă prea lăsa la șezători. Când era mai mic, am fost la șezători. La tătă lumea erau frumoasă. La mahala mea, tătă, pe o femeie, două fieți, era bunica satului la noi. El la naștere copiilor, cu dânsa năștei, tăt copiii. Moașă și era să nășteau copiii cu dânsa, că nu-ți mai trebuie doctor, nu-ți mai trebuie nici. Ea avea două fete de seamă cu mine, Paraschița și Ioana. Și eu întotdeauna la dânsă ca la mine acasă, dacă ele erau două, dar și aveau și un frate, ele frate mai mare și eu încolo, dar noi acasă. Și ele în tăța anul lor le pune mătșaileana covorul. Îi trebuie de zis să le facă zisurile. Iar al pune în casă covorul și zgrămăde băieți și tântă de măhăle. Râdeu, grăieu, torșem, eu împletiem. Altă fată mai era de măhală, prietenul de mele, Cristina, vine, e torșie, dar eu cu împletitul mă ocupa mai mult. Fel de fel de când, care știe, știe. Eu când șed singur în casa pun numai cânt. Spală-i, maică, rufile măi, spală-i, maică, rufile măi, că m-aștea

Bunii și străbunii au fost tineri cândva. Pe mulți i-au luat uitarea, dar a rămas cântecul care știe că nimeni nu vrea să îmbătrânească. Folclorul i-a învățat acceptarea. El a fost adevărul pe care deseori nu l-au putut zice prin vorbe, dar l-au putut cânta.

campecie de miel și sărutăm frumos.

și astăzi împreună, cu folclorul la inimă. Să nu uităm că trece timpul și că doar folclorul îl poate ține pe loc. Noi putem doar să-l trăim frumos. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Divers și interesant. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Vă prezentăm și în ediția de astăzi retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari. O nouă performanță extraordinară a obținut membrii lotului național de judo pe arena internațională. 3 medalii de bronz la Grand Prix-ul din capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Mihail Lateșev a cucerit medalia de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Iar în lupta pentru medalia de bronz, Lateșev l-a învins pe sportivul din Kazahstan, Daniel Krylov. Mihail Lateșev nu este singurul moldovean care a urcat pe podium la competiția din capitala Tajikistanului. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karamob Sagaipov, sportivul ce reprezintă Libanul. O zi mai devreme, în debutul competiției din seria Masters din Tajikistan, Victor Sterbu s-a ales cu aceeași distincție în concursul categoriei de greutate până la 81 de kilograme. Fondul de premiere a turneului din capitala Tajikistanului a fost 154.000 de euro. Medaliații cu bronz s-au ales cu câte 1.200 de euro pentru performanță de a urca pe podium la competiția asiatică. O altă performanță extraordinară a obținut Republica Moldova la campionatele mondiale de tenis de masă, competiție, concurs pe echipe. Tricolorii s-au calificat în premieră pe tabloul principal, ajungând în primele 32 de națiuni din lume. În partidele de baraj, roș-galben-albaștri au învins cu 3-2 selecționata Greciei. În weekend a avut loc și tragerea la sorți, iar tricolorii și-au aflat adversarul de pe tabloul principal, urmând să întâlnească pentru un loc în optimile de finală, chiar gazda competiției, reprezentativa de tenis de masă a Angliei. Reamintim, campionatele mondiale de tenis de masă concurs pe echipe se desfășoară în perioada 28 aprilie-10 mai la Londra, în Marea Britanie. De la ping-pong trecem la tenisul tradițional, terenul pe care se vor disputa partidele turneului Moldova Open tot mai mult prinde contur. Organizatorii au finalizat deja amenajarea zgurii, semn că pregătirile intră în linie dreaptă pentru startul competiției. Pentru găzduirea turneului de tenis se pregătesc 7 terenuri cu suprafață de zgură, 3 pentru partidele oficiale și celelalte pentru antrenamente și încălzire. Suprafața de zgură nu este una obișnuită, ci una de top, identică cu cea pe care se dispută anual partidele de la Roland Garros, unul dintre cele 4 turnee de mare șlem al anului. Pe arena principală urmează să fie instalate în curând și tribune, care vor avea o capacitate de peste 1000 de locuri. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Moldova 1 Natalia Belibov, secretar general al Federației Naționale de Tenis din Republica Moldova.
2: Zgura este fix aceeași zgură de la același producător care folosește zgura pentru Roland Garros, dar echipa care a instalat aceste terenuri e cea mai profesionistă, eu cred că, în lume. Ei au venit direct de la Țiriac, Open ATP 250. Suntem foarte mândri pentru că suntem absolut liniștiți din punct de vedere calității terenurilor. Un eveniment care nu a mai avut loc niciodată în Moldova. Suntem ambițioși și entuziasmați că facem așa ceva și au acceptat această invitație. Ceea ce zice că, într-adevăr, noi corespundem standardelor și suntem interesați și pentru tenisul de nivelul lor.
1: Turneul Moldova Open va începe în ziua de 24 mai, duminică. Însă prima partidă ce se va juca pe noul teren va fi una demonstrativă și va reuni sportivi legendari ai sportului alb. Românca Simona Halep, argentinianul Juan Martin Ramon del Potro, alături de Radu Albot și Lia Belibov, vor juca cu ocazia deschiderii Centrului Național de Tenis, o partidă demonstrativă. Reamintim că anul trecut Republica Moldova a găzduit în premieră un turneu din seria Challenger. Atunci competiția a avut loc pe terenurile de la Arena Chișinău. Echilibru în seria finală a Ligii Naționale de Basket Feminin. Piranha Chișinău a învins echipa Academiei de Studii Economice din Moldova, scor 62-54 și astfel, după două partide, scorul general este egal 1-1. Campioana va deveni echipa care va ajunge prima la 3 victorii. ASM-ul, care deține titlul de campion, a început mai bine partida și a câștigat primul sfert cu 14-11. Piranha însă și-a arătat colții și ulterior s-a impus în celelalte 3 sferturi, câștigând la final cu 62-54. Tatiana Vrabia a acumulat 17 puncte, dar și 11 recuperări, iar Ștefania Garțcan și Ecaterina Spidei au contribuit și ele la victorie, cu 16 și respectiv 15 puncte. A treia partidă din seria finală va avea loc pe 10 mai. Potrivit regulamentului, campioana va deveni echipa care ajunge prima la 3 victorii. Continuăm emisiunea din astăzi seară cu un grupaj de știri și reportaje din sportul rege fotbalul. Petru Cup Hâncești este tot mai aproape de a cuceri al doilea titlu de campioană națională. În derbiul etapei a 8-a Superligii, petroliștii au surclasat sâmbătă scor 3-0 în deplasare pe Milsami Orhei și au păstrat avansul de 5 puncte în fruntea clasamentului. Fundașul central Cătălin Cucoș a deschis scorul în minutul 67 cu o lovitură splendidă de cap. Peste alte 10 minute, Petru Popescu a dublat avantajul echipei sale. Atacantul a înscris și el cu capul. Mihai Lupan a marcat în minutul 90+2 și a stabilit scorul final. Milsami Petro Cup 0-3. În aceste condiții, cu două etape până la finalul actualei ediții de campionat, Petro Cupul se află pe primul loc în clasament, cu 36 de puncte. Zimbru Chișinău este pe locul 2, la 5 puncte distanță. În etapa 8-a, galben-verzi au zdrobit cu 4-1 acasă pe CSF Bălți. A fost un debut de meci senzațional cu 3 goluri marcate în primele 10 minute. Bielorusul Timofei Șarkovski a deschis scorul deja în minutul 2. Atacantul bălținilor Marin Căruntu a egalat 5 minute mai târziu, iar Vladimir Frate a înscris pentru 2-1 în minutul 10. La mijlocul reprizei secunde, brazilianul Mateo Amoroso a înscris pentru 3-1 cu un șut superb din afara careului mare. Iar 2 minute mai târziu, același Timofei Șarkovski a stabilit scorul final, 4-1. După meci am solicitat opinia capitanului galbenverzilor, Mihai Ștefan.
3: A fost un meci dificil, dar cumva singur mi-am ușurat munca. În aceste două săptămâni ce urmează avem un program foarte încărcat, câte două meciuri pe săptămână și e foarte important să ne refacem până la meciul de miercuri, să facem o figură bună.
1: Dar iată ce a declarat la tradiționala conferință de presă tehnicianul echipei bălțene, Veceslav Rusnac.
4: În primul rând, vreau să spun că a fost unul din cel mai slabe meciuri noastre din punct de vedere organizatoric. Undeva este problema mea, am încercat ceva nou în apărare, am riscat, pentru că așa e situația la noi cu jucătorii. Am încercat să schimb ceva, dar și golurile este rapide, greșeli, copilărești. Ne-au fost greu după asta să venim în joc, da, am marcat, dar iarăși am scăpat foarte repede. Eu cred că este nivelul nostru la moment. Nu am nicio pretenție la băieți, străduința a fost mare, foarte mult efort au făcut, dar greșim în situațiile simple, cu părere de rău. La adversar, au jucători foarte buni care în situațiile 50-50 ei câștigă aceste dueluri și ele sunt cât mai multe, tot mai greu de să joci să te apere. Am riscat la 2-1, am în repriza a doua, mă rog, am primit goluri la contraatac, dar nu importă, 4-1, 2-1, am vrut să marcăm, am vrut să intrăm în joc înapoi.
5: Ați avut foarte mare moral după victoria cu Milsami și în continuare păstrați șansa la locul 4, în loc de cupei europene.
4: Ne gândim la meciul următor, dar meciul cu Milsami a dat foarte mult putere emoțională și astăzi s-a văzut că băieții nu s-au odihnit bine, nu ne-a recuperat până la urmă. Eu zic că foarte multe dueluri în apărare am pierdut. Avem două zile libere, sper că băieții s-au liniștit și meciurile viitoare am arătat un rezultat bun.
1: Șerif Tiraspol a obținut o victorie chinuită, scor 2-1 pe terenul ultimei clasate Dacia Buiucan Chișinău în ultimul meci al etapei a 8-a, disputat duminică seara la Nisporeni. Tiraspolenii au deschis scorul aseară prin colombianul Haider Asprilia în minutul 10, însă galben-albaștri au restabilit egalitatea doar un minut mai târziu prin atacantul Vlad Lupașcu. Scorul de 1-1 s-a menținut aproape până la finalul jocului, când brazilianul Rai Lopez de Oliveira a înscris pentru 2-1 și a adus tiraspolenilor cele 3 puncte. După această victorie, Șerif a rămas tot pe locul 3 în clasament cu 30 de puncte, unul mai puțin decât secunda clasată Zimbru Chișinău. Șerif este la 6 puncte distanță de liderul Petro Cup Hâncești. În etapa a 9-a, penultima, Șerif și Zimbru vor juca într-un meci direct la Tiraspol, iar Petro Cup va găzdui formația CSF Bălți. Raionul Sângerei revine în prim planul fotbalului autohton. Echipa Vulturii Cutezători a câștigat Liga a doua, Seria Nord, și respectiv și-a asigurat promovarea cu două etape înainte de final. Cu mai multe detalii despre succesul echipei și reacțiile de la ultimul meci, vine în continuare colega noastră Mihaela Petrov, corespondentul Radio Moldova în zona de nord a Republicii.
6: Victorie pentru Vulturii Cutezători, care s-au impus cu 5-2 în fața echipei Steaua Nordului din Florești. După fluierul final, emoțiile au fost evidente atât pe teren cât și în tribune. Printre cei care au contribuit decisiv la acest rezultat se numără Denis Secureanu, autor a 2 goluri. Fotbalistul spune că a intrat pe teren cu un obiectiv bine definit.
7: Am avut o motivație să fiu golgheterul anului. Emoțiile plăcute. Am vrut și mai multe, mulțumesc pentru asta și echipei mulțumesc pentru ajutor. Ne vom antrena în Liga 1 pentru o victorie.
6: Tot 2 goluri a marcat și Vyacheslav Beștanco, unul dintre jucătorii de bază a echipei, titular în toate meciurile din acest sezon.
8: Am marcat 2 goluri, depus maximum efort pentru acest succes. Fost titular la fiecare meci, după posibilitate. Principalul a fost echipa să obținem 3 puncte, victoria. Nu m-am așteptat, dar bonus frumos cum ar fi. Nu a fost ușor, dar nici nu prea greu.
6: Capitanul echipei, Grigore Cojocar, spune că succesul este rezultatul muncii de echipă și al determinării din teren.
9: Nu este pentru prima oară pentru mine, dar suntem o componență foarte bună, o echipă puternică și ne-am așteptat, dacă serios. Am avut totuși meciuri grele, meciuri complicate, care mai puțin bune, care mai bune, dar în final am scos-o, am câștigat. Dăm toată stăruința și ne stăruim să facem rezultate bune.
6: Performanța a fost apreciată și de autoritățile locale, care văd în acest rezultat un motiv de mândrie pentru întregul oraș. Președintele Raionului Sângerei, Cristian Câinărean, a transmis un mesaj de felicitare.
10: Emoții pozitive, emoții de bucurie, pentru că Liga 2 Nord a revenit la Sângerei după un an pauză și asta ne bucură foarte mult. Vreau să felicit toată comunitatea fotbalistică, vreau să felicit suporterii noștri care de fiecare dată sunt alături și țin echipa Vulturii Cutezători. Vreau să le mulțumesc la toți jucătorii care au jucat în această echipă și care au făcut posibil această performanță. Ne dorim foarte mult ca, promovând în Liga 1 și acolo să devenim mai puternici, să avem și acolo o performanță, pentru că orașul Sângerei, Raionul Sângerei merită o echipă care să evolueze în diviziile superioare a campionatelor din Republica Moldova. Pentru asta muncim și asta ne dorim să facem. Încă o dată felicitări la toată comunitatea fotbalistică și la noi victorii.
6: Primarul Arcadie Covaliov spune că investițiile în sport sunt de fapt investiții în viitorul tinerilor.
11: Ole, ole, Vulturii Cutezători, campioni, mult înseamnă. Ei sunt ambasadorii orașului Sângerei, plaiului sângerean. Noi am câștigat și noi mergem în prima ligă și este foarte important ca mesajul orașului Sângerei este transmis prin acești tineri în toată Republica Moldova, unde se vorbește despre sport, despre mișcare, despre sportul este viață, fotbalul este viață și iată, acest mesaj este transmis de acești tineri. De fapt, noi trebuie să tragem mai multă atenție copiilor noștri, tinerilor noștri și pe calea aceasta mulțumesc părinților pentru că au dat naștere datorită dragostei la acești tineri minunați care ne reprezintă fotbalul nostru a plaiului sângerean. Noi investim în viitorul nostru, în tinerii noștri care înțeleg că viața este prioritate și alegem viața prin sportul nostru, prin mișcare, prin sport. Noi, de fapt, ne arătăm că suntem o țară pentru pace, pentru binele și pentru viață calitativă acasă.
6: Cu trofeul deja în palmares și promovarea asigurată, Vulturii Cutezători intră în Liga 1 cu un obiectiv clar, să demonstreze că acest succes este doar începutul. De la Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petru.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Universitatea Craiova a câștigat dramatic partida cu Dinamo București, scor 2-1, grație unui gol marcat în minutul 90+1 de atacantul francez Steven Simba. Succesul echipei oltene readuce CS Universitatea Craiova în fruntea clasamentului și poate conta decisiv în lupta pentru titlu. Dinamo a deschis scorul în meciul de ieri jucat pe stadionul Ion Oblemenko din Bănie prin israelianul de origine bulgară Nikita Stoinov. Gazdele au reacționat imediat și au restabilit egalitatea prin Alexandru Cicăldeu în minutul 61, iar în prelungire au smuls victoria pentru un gol controversat, în delung contestat de dinamoviști pentru un offside în timpul construcției atacului. Cu 3 meciuri rămase de disputat, Craiova are 45 de puncte, 3 peste principala contracandidată la titlu, Universitatea Cluj-Napoca. Dinamo, în schimb, rămâne cu 34 de puncte pe locul 4 și poate fi depășit în astă seară de Rapid București, care joacă pe teren propriu în Giurești cu CFR 1907 Cluj-Napoca. În turneul play-out, FCSB a suferit a doua înfrângere în actuala ediție. Cixereda Mercurea Ciuc rămâne în cărți pentru a ajunge la barajul de calificare pentru preliminarele Ligii Conferințelor. În etapa a 7 din play-out, echipa condusă de Robert Ilieș a învins cu 1-0 gruparea FCSB. Singurul gol al meciului a fost marcat de Atila Xuroș în minutul 87. Mijlocașul a înscris cu capul din cornerul executat de Sabol Salai. După această victorie, Cixereda a adunat 30 de puncte și speră să joace meciul de baraj cu echipa de pe primul loc. În prezent, lider al clasamentului play-out este chiar FCSB, cu 36 de puncte la activ. Meciuri spectaculoase la mijlocul săptămânii trecute în Liga Campionilor. Atletico Madrid și Arsenal Londra au remizat scor 1-1 în prima manșă a semifinalelor cele mai importante competiții de fotbal din Europa. Ambele goluri ale meciului disputat pe stadion Valda Metropolitano din capitala Spaniei au fost marcate din penalti. Tunarii au deschis scorul în finalul primei reprize. Suedezul Victor Gyökeres a căzut în careu după un duel cu David Hanscom și oaspeții au primit penalti transformat în gol de atacantul suedez. Atletico a schimbat registrul după pauză, a avut mai multă inițiativă și a creat o serie de ocazii clare de gol, iar în cele din urmă, echipa condusă de Diego Simeone a restabilit egalitatea. Ben White a comis hands în careu, arbitrul olandez Danny McKelly a dictat penalti după ce a fost sesizat de arbitri din camera VAR, iar Julian Alvarez a transformat impecabil lovitura și a adus golul egalizator pentru gazde. O zi mai devreme, în cealaltă semifinală, a fost o nebunie totală. Paris Saint-Germain a învins-o pe Bayern München cu 5-4. Partida a avut loc pe stadionul Parc des Princes din capitala Franței. Meciurile retur vor avea loc la Londra și München în zilele de 5 și 6 mai, adică marțea și miercurea curentă. Internaționale Milano este noua campioană a Italiei. Echipa antrenorului român Cristian Chivu a cucerit aseară lo Scudetto cu 3 etape înainte de finalul campionatului, grație victorii obținute pe teren propriu pe stadionul Giuseppe Meazza în fața formației AC Parma, scor 2-0. Nerazzurri au marcat aseară câte un gol în fiecare repriză prin Marcus Thuram și Henrik Mkhitaryan, iar imediat după fluturul final, jucătorii împreună cu staful tehnic au declanșat fiesta pe stadionul Giuseppe Meazza. Interul a acumulat, grație victoriei cu AC Parma, 82 de puncte și s-a distanțat la 12 puncte față de secunda clasată Napoli Calcio, când mai sunt doar 3 etape de disputat. Internaționale a devenit campioană Italiei pentru a 21-a oară în istoria clubului, iar tehnicianul Cristian Chivu este primul antrenor român care cucerește titlul de campion într-unul dintre cele 5 campionate de top din Europa. Încheiem emisiunea din astăzi seară tot cu o secvență fotbalistică. Marele jucător Diego Maradona, legenda fotbalului mondial, pe lângă dependențele sale, suferea și de o tulburare bipolară, dar și tulburare de personalitate narcisică. A dezvăluit săptămâna trecută un psiholog, membru al echipei medicale, judecate pentru neglijență potențial fatală în îngrijirea vedetei. La aproape 5 ani de la moartea lui Maradona, 7 profesioniști din domeniul sănătății sunt judecați pentru posibila lor responsabilitate în decesul legendei fotbalului argentinian. Colega Elena Chirilo vine cu mai multe detalii la tema.
12: Este prima dată când un diagnostic de patologii psihice la Maradona este menționat într-un mod atât de public de către un specialist, deși dependențele sale de cocaină și alcool erau deja cunoscute. Carlos Diaz, specialist în dependențe, a fost audiat pentru prima dată la tribunal, unde 7 profesioniști din domeniul sănătății sunt judecați pentru posibila lor responsabilitate în moartea din 2020 a legendei fotbalului argentinian. În cazul lui Maradona, pe lângă dependența de alcool și droguri psihotrope, era nevoie și de tratarea tulburării bipolare și acelei de personalitate narcisică. 3 afecțiuni cronice care durează o viață întreagă, a afirmat Carlos Diaz, care a spus că l-a însoțit pe Maradona spre abstinență în ultima sa lună de viață. Diaz a declarat că l-a întâlnit pe Maradona cu doar o lună înainte de moartea acestuia, la sfârșitul lunii octombrie 2020, și a observat la el o dorință reală de schimbare în ceea ce privește dependențele sale. Singurul său rol în anturajul vedetei, a pledat el, a fost acela de a-l însoți printr-un program ce viza abstinența, despre care susține că a funcționat. La primul proces privind moartea lui Maradona, care a fost anulat în mai 2025 după recuzarea unui judecător, un medic legist a certificat că examinările toxicologice nu au relevat nicio urmă de droguri sau alcool în sângele lui Maradona la momentul morții sale. Inculpații din proces neagă orice responsabilitate pentru moartea lui Maradona, susținând că aceasta s-a datorat unor cauze naturale. Aceștia riscă între 8 și 25 de ani de închisoare. Procesul, cu 2 audieri pe săptămână, s-ar putea prelungi până în luna iulie. Maradona, legenda fotbalului și campion mondial din 1986, a murit la vârsta de 60 de ani pe 25 noiembrie 2020 din cauza unei crize cardiorespiratorii cuplate cu edem pulmonar, singur în patul său, dintr-o reședință închiriată pentru spitalizare la domiciliu, convalescent după o intervenție neurochirurgicală fără complicații.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Acestea au fost secvențele și reportajele pregătite pentru emisiunea din astăzi seară. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: от 7 до 12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo.
4: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

Bună seara, dragii mei! Azi am să vă spun o poveste despre un cărăbuș. Ascultați-o! S-a iscat un vârtej ca din senin. S-a înșurubat în pământ, apoi a pornit-o peste câmp, curți și liveți, luând cu el tot ce găsea mai ușor în cale. Și dacă de pe jos fura flori, pene și hârtii de pe o ramură, lua un cărăbuș mititel, castaniu, cu aripile fragite, cu ochișorii ca două neghiniți. Cărăbuș de primăvară. Când l-a luat vârtejul pe sus, și-a strâns și el piciorușile și-a văzut că poate zbura și fără să dea din aripi. Căzu peste o bucățică de hârtie albă și-a rămas acolo amețit. Când s-a trezit, privi împrejur un drum prăfuit și din capătul drumului, țanțoș, venea un cocoș. Ia! Scap de unul și dau peste altul, își zise cărăbușul, ăsta mânghite. Cucoșul s-a apropiat, s-a uitat cu un ochi la cărăbuș și a trecut mândru înainte. Au scăpat, gândi cu bucurie cărăbușul și se întoarse să privească după cucoș. Atunci, încremenit de spaimă, din celălalt capăt al drumului sosea un curcan. Cărăbușul se făcu mai mic decât era, ținându-și sufletul. Acum chiar că am pățit-o. Când ajunse curcanul în dreptul cucoșului, se înroti și roșii mărgele și își dădu capul pe spate. Iar cucoșul scoase pieptul și mai în afară se înălță în picioare și forfeca ripile de câteva ori în pământ. Își tădeau binețe. Cucoșul s-a dus, curcanul se feri, parcă să nu calce cărăbușul când îl ajunse. Și acesta, bietul, răsuflă, bine că am avut noroc, dar deodată, de după gard, sări un păun. De asta nu mai scap, crezu cărăbușul. Păunul s-a apropiat, l-a răsturnat cu ciocul pe spate, apoi iar l-a întors cum îl găsise și, lăsându-l, își văzu de drum. Cărăbușului nu-i venea să-și creadă ochilor că mai e în viață și încercă să zboare cât putea mai repede pe vreo crangă de copac. Ei, în clipa aceea, un pui de sturs, mai mărișor ceva decât o nucă, zbură spre el. E, de așa păsări mici, mai de seama mea, mii drag și mii, gândi cărăbușul, pregătindu-se chiar să dea stursului ziua bună. Dar stursul se lăsă lângă bucățică de hârtie, deschise pliscul, apucă cu lăcomie cărăbușul și hap, hap, mai se sânece, îl înghiți. Sărăcoțul cărăbuș. Da, iată. Asta e poveste ce vroiam să vă spun azi. Iar acum fuguță la culcare. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Alegerile din Găgăuzia nu vor putea fi organizate pe 21 iunie. Totuși, în urma întâlnirii de astăzi a celor două grupuri de lucru, Comratul și Chișinău au făcut un pas spre soluționarea crizei politice. Întâlnirea grupurilor de lucru de la Chișinău și Comrat a avut loc în incinta președinției. Ambele părți au fost reprezentate de deputați ai Parlamentului și ai Adunării Populare a Găgăuziei. La discuție a participat și vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Pustica. Deputata Larisa Oloh a menționat că pentru Chișinău este important armonizarea normelor dreptului electoral din autonomie cu codul electoral național. Oficial, alegerile pentru deputații APG ar trebui să aibă loc pe 21 iunie. Această dată a fost stabilită la Comrat, însă vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei, Gheorghe Leiciu, a confirmat că organizarea scrutinului până la acea dată va fi imposibilă. Deocamdată nu se știe când vor anula deputații decizia privind data alegerilor. Săptămâna trecută, președintele APG, Nicolae Ormanși, a declarat că respectiva comisie va elabora un document provizoriu care va fi valabil doar pentru desfășurarea alegerilor în APG din Găgăuzia. Documentul va fi trimis spre aprobare deputaților locali. Pe 29 aprilie, Curtea Supremă de Justiție a respins contestația APG și a menținut decizia Curții de Apel Sud privind suspendarea trei hotărâri ce vizau organizarea alegerilor regionale din autonomie. Compania Națională de Asigurări în Medicină a achiziționat în premieră vaccinul meningococic de tip B. Cele aproximativ 10.000 de doze au ajuns deja în Republica Moldova și vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară pentru imunizarea sugarilor. Infecția meningococică poate provoca meningită, inflamația membranelor creierului și septicemie, o infecție severă a sângelui. Principala cauza infecției meningococice în Europa este serogrupul B, care afectează în special sugarii și copiii mici. În lipsa unui tratament administrat prompt, evoluția bolii poate fi severă, cu complicații majore și chiar deces. CNAM a alocat pentru achiziția vaccinului peste 11,5 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie. Serul urmând să fie administrat sugarilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 luni. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. 4 dintre cei 16 copii infectați au decedat. Guvernul austriac a anunțat astăzi expulzarea a 3 angajați ai ambasadei Rusiei, suspectați de spionaj, iar ministrul afacerilor externe de la Viena a promis o schimbare de strategie vis-a-vis de această problemă de securitate, informează Agerpres. Tot astăzi, ambasada Rusiei în Austria a reacționat și a denunțat decizia, considerând motivul complet nejustificat. Potrivit sursei, Viena este descrisă cu regularitate drept un cuib de spioni ruși, în special din cauza cadrului legislativ permisiv și aproximativ 220 de angajați sunt acreditați la ambasada Rusiei. În ultimul său raport, care datează din 2024, Serviciul Austriac de Informații reamintește că ambasada Rusiei la Viena este una dintre cele mai mari misiuni diplomatice rusești în Europa. Austria, o țară de 9,2 milioane de locuitori, membra Uniunii Europene, a expulzat peste 10 angajați ai ambasadei Federației Ruse de la declanșarea războiului în Ucraina în 2022. În Austria, spionajul rămâne legal atât timp cât nu este afectat în detrimentul intereselor țării gazde. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat astăzi că a interceptat 3 rachete provenite din Iran deasupra apelor teritoriale ale țării, în timp ce o a patra rachetă a căzut în mare, relatează CNN. Acestea sunt primele interceptări de rachetă de când Emiratele Arabe Unite și-au declarat spațiul aerian liber de amenințările pe 9 aprilie, ceea ce a coincis cu începutul armistițiului dintre Statele Unite și Iran. Autoritățile au trimis alerte pe telefoane mobile avertizând asupra potențialelor amenințări cu rachete în mai multe Emirate, inclusiv la Dubai și în capitala Abu Dhabi. La final, datele meteo.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din baletul Giselle de Adolphe Adam.

Ați audiat uvertura baletului. Baletul Giselle de Adolphe Adam a avut premiera la Paris, la Théâtre de l'Académie Royale de Musique, pe 28 iunie 1841, cu o coreografie semnată de Jean Corali și Jules Perrault și cu talentata Charlotte Agrissi în rolul titular. O versiune revizuită, care a consolidat și mai mult statutul său iconic, îi aparține marelui Marius Petipa, prezentată la Teatrul Mariinsky din Petersburg în 1887. Muzica, plină de melodicitate și varietate ritmică, a fost compusă de Adolphe Adam, un muzician prin excelență dansant, care a lăsat în urmă numai puțin de 14 balete, Giselle rămânând capodopera sa incontestabilă. Adam, un contemporan al lui Donizetti, compunea pentru public, pentru scenă, nu pentru sine, iar muzica sa pentru Giselle este în întregime originală, o raritate pentru acele vremuri. Așa cum spunea Serge Lifar, Giselle a devenit o muzică destinată privirii. Sună valsul lui Giselle din actul 1.

Actul întâi al baletului Giselle prezintă povestea tinerei țărâncuțe Giselle, care locuiește cu mama sa, Berta, la marginea unei păduri. Pădurarul Hans, îndrăgostit de Giselle, este respins în favoarea lui Albert, un tânăr misterios care se preface a fi un simplu țăran, deși este de fapt contele Albert, logodit cu Batilda. Giselle și Albert se îndrăgostesc. Tânăra fată, cu o inimă fragilă, dansează cu exuberanță, ignorând avertismentele mamei sale. Un cortegiu de vânătoare condus de tatăl lui Albert și Batilda sosește în sat. Albert se ascunde, dar Hans îi descoperă adevărata identitate, găsind hainele sale nobiliare. Hans dezvăluie înșelăciunea lui Albert în fața tuturor, arătând sabia contelui. Când Batilda confirmă că Albert este logodnicul ei, Giselle este copleșită de durere. Mintea ei cedează, iar inima sa bolnavă nu mai rezistă, ducând la moartea fetei în brațele lui Albert și ale mamei sale. Atât Hans cât și Albert realizează că, într-un fel sau altul, au contribuit la sfârșitul ei tragic. Sună un fragment din actul întâi.

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din baletul Giselle de Adolphe Adam. Actul 2 al baletului Giselle se desfășoară în cimitirul satului. Hans este alungat de apariția Mirtei, crăiasa spiritelor Vilis, asemănătoare ielelor din mitologia românească. Aceasta cheamă sufletele tinerelor moarte înainte de nuntă, printre care e și Giselle, care acum se supune Mirtei. Albert sosește la mormântul lui Giselle, plin de remușcări și durere. El este bântuit de imaginea fetei, care îi apare și îi dispare. Între timp, spiritele îl urmăresc pe Hans și îl forțează să danseze până la epuizare, pedepsindu-l pentru moartea lui Giselle. Audiem celebra scenă Valsul Viliilor din actul 2.

Elele se îndreaptă apoi spre Albert. Mirta îi poruncește lui Giselle să danseze cu Albert, intenționând să-l chinuie până la moarte. Însă dragostea puternică a fetei, chiar și dincolo de moarte, îi dă lui Albert puterea de a rezista dansului istovitor. Pe măsură ce zorii se apropie, spiritele își pierd puterea și dispar. Giselle își ia rămas bun de la Albert, imaginea ei topindu-se în neant. Copleșit de durere și remușcări, Albert se prăbușește pe mormântul lui Giselle cu amintirea iubirii lor, mai puternică decât moartea, gravată în suflet. În continuare, urmează marele Pas de Deux din actul 2 al baletului.

Ați ascultat fragmente din baletul Giselle de Adolphe Adam. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena a Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Arpeggiando, din Arta Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpeggiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.
2: E o simfonie, fiecare destin. Vremea ne este și glie și seceră. Patetica metaforă a poetului Nicolae Costenco azi poate fi adjudecată parcursului de creație plin de consacrare și dăruire de sine a muzicianului polivalent Gheorghe Mustea, care recent a îmbrățișat o frumoasă aniversare. Cu această ocazie, Radio Moldova vine cu tradiționalul La mulți ani, dorindu-i multă sănătate și noi realizări artistice.

debutul emisiunii a răsunat dansul bărbaților din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea. Munca plină de abnegație și susținută de talent constituie piatra de temelie în toate activitățile muzicianului Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor, pedagog, interpret, academician. În continuare, vă propun să audiați monologul lui Ștefan cel Mare din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea, libret de Constantin Cheianu, solist Vitalie Malai tenor și orchestra simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

drumuri în viață sunt exact atâtea câți oameni se nasc și fiecare are drumul său pe care trebuie să-l parcurgă. Drumul maestrului Gheorghe Mustea în lumea muzicală a pornit din satul Mândrești și o familie în care muzica și dragostea față de folclor, adânc înrădăcinate, au marcat esența activității sale de creație. Compozitorul Ghenadie Ciobanu, președinte de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, remarcă în contextul aniversar al muzicianului Gheorghe Mustea. Aceste strânse contacte cu folclorul muzical le aprofundează de-a lungul vieții și le valorifică apoi în lucrările sale componistice, devenind caracteristice prin prototipuri ale limbajului în general și ale melosului în special, melos conceput în spiritul folcloric și citat folcloric propriu-zis, devenite marcante în lucrări precum opera Alexandru Lăpușneanu, concertele pentru orchestră numărul 1 și numărul 2, La Movila Măgurii, pentru acordeon și orchestră, Lada Moldovei pentru soprană și orchestră, pastorală pentru nai, caval și țambal. În continuare va răsuna un fragment din concertul pentru orchestră numărul 2 de Gheorghe Mustea. Lucrarea este dedicată compozitorului român George Enescu. Audiție plăcută!

Radio Moldova, ascultați emisiunea Arpegiando. Ediția de astăzi este dedicată muzicianului Gheorghe Mustea. Despre talent, omul de cultură Aurelian Silvestru spune că în realitate nu este un mare dar, ci o mare datorie. Orchestrația este domeniul în care talentul compozitorului excelează. Maestrul Gheorghe Mustea este un orchestrator perfect. Artistul cunoaște stilurile orchestrale clasice cu desăvârșire și obține în creațiile sale sonorități dintre cele mai diverse, încadrate într-un diapazon larg de nuanțe și gradații, remarcă în același context doctor profesor universitar Ghenadie Ciobanu.

desunat un fragment din duetul Ruxanda, Alexandru Lăpușneanu, din opera Alexandru Lăpușneanu de Gheorghe Mustea. Fondator și prim dirijor la pupitrul Orchestrei Simfonice a companiei publice Teleradio Moldova, timp de peste 3 decenii, de la întemeierea în 1989 și până azi, Gheorghe Mustea a realizat o vastă activitate de promovare a muzicii naționale și a creațiilor clasice din patrimoniul universitar.

numeroasele concerte care au depășit impresionanta cifră 1000 sub bagheta dirijorului Gheorghe Mustea, fiind susținute cu acest prestigios colectiv, dar și cu alte colective, au constituit o covertă spre publicul din Moldova, dar și din alte țări. În continuare va răsuna un fragment din piesa pentru țambal Monodie, care înglobează secțiuni de caracter divers.

memorabila aniversare a maestrului Gheorghe Mustea constituie o deosebită ocazie pentru a releva contribuția muzicianului în arta combonistică națională. Dragi radioascultători, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire exact peste o săptămână la aceeași oră. În finalul ediției de azi va răsuna Viața satului, un fragment din muzica scrisă de Gheorghe Mustea pentru filmul Tălpile verzi. Interpretează Orchestra Lăutarii, dirijor Nicolae Bodgros. Înregistrare din anul 1987.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un răspuns cu privire la avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este așteptat până la sfârșitul lunii iunie. A declarat astăzi președintele României Nicușor Dan după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Potrivit șeful statului român, parcursul european al Republicii Moldova este strâns legat de cel al Ucrainei, iar poziția Ungariei are un rol important în acest proces.
2: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel chestiuni democratice fundamentale.
1: Amintim că pe 17 martie, Republica Moldova și Uniunea Europeană au lansat negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole de aderare, competitivitate și creștere inclusivă, agenda verde și conectivitate și resurse, agricultură și coeziune. În prezent, negocierile tehnice acoperă toate cele 6 grupuri de capitole. Direcția Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne, menite să consolideze capacitățile operaționale în domeniul cooperării internaționale. Donația a fost oferită grație proiectului iForce, implementat de Secretariatul General al Interpol. Astfel, poliția a recepționat 14 dispozitive de ultimă generație, destinate colectării datelor biometrice, inclusiv fotografii și amprente digitale. Acestea permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date Interpol, facilitând identificarea persoanelor. Valoarea totală a echipamentelor se ridică la peste 20.000 de euro. Noile dotări vor contribui la eficientizarea proceselor de identificare și vor consolida capacitatea instituțiilor de aplicare a legii în prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul va fi șters de pe fața pământului dacă va ataca nave americane care participă la operațiunea de escort a navelor blocate în strâmtoarea Hormuz, scrie The Times of Israel. Președintele american a subliniat de asemenea că întărirea prezenței militare americane în regiune continuă. Pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a scris că Statele Unite au distrus câteva embarcațiuni iraniene. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat astăzi un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai, în contextul marcării sâmbătă a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agențiile internaționale de presă. Conform anunțului, Rusia se așteaptă ca Ucraina să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților vineri și sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piața Roșie din Moscova. Totodată, Rusia a amenințat că va lansa un atac masiv cu rachete asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistițiul din 8 și 9 mai. La rândul său, Vladimir Putin, într-o conversație cu președintele american Donald Trump, a propus să se declare un armistițiu cu Ucraina pe 9 mai. Zelenski a răspuns la aceasta menționând că Kievul dorește încetarea focului pe termen lung și nu pentru câteva ore pentru a se desfășura parada militară la Moscova. Forțele de apărare finlandeze au anunțat că țara nordică s-a alăturat coaliției pentru achiziții reziliente și sprijin unificat, o alianță formată din 7 state care este axată pe achiziționarea coordonată de echipamente de apărare pentru Ucraina, informează Agence Press. Această coaliție, înființată la Kiev pe 30 aprilie la inițiativa Ucrainei, reunește acum agențiile de și achiziții de arme și logistică ale forțelor armate din Ucraina, Danemarca, Finlanda, Italia, Norvegia, Regatul Unit și Suedia. Potrivit forțelor de apărare finlandeze, coaliția este o platformă de colaborare între țările sale membre ce combină experiența Ucrainei în achiziții și întreținere în timp de război cu expertiza celorlalți parteneri în dezvoltarea capabilităților de apărare. La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade, noaptea între 7 și 12 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova.

Înspre seară, cineva o zări în grădină așa cum căzuse. Nu i-a fost dat termine de săpat bucățe ca și aia de pământ. Eu și până azi uneori nu pot dormi noaptea. Oare au murit ei din cauza noastră? Că nu i-a săpat și ei grădina? Ori au murit de atâta că l-au ispitit pe Dumnezeu? La amiază, lucrătorii se întinseră să odihnească mâncarea, iar eu am hotărât să trag o fugă până la magazin. Mergeam cu motanul după mine și mă gândeam la istoria sărmanei femei. Oare fusese într-adevăr pedepsită? Sau murise din cauza efortului? Un grup de copii se juca lângă o fântână și am zâmbit. În alte țări, rare ori mai vezi copiii neînsoțiți jucându-se afară. De fapt, dacă stau să mă gândesc, în multe țări nici nu prea vezi copii. Aproape că eram în dreptul lor când una dintre fete, o copilă cu părul alb și piele deschisă, aproape transparentă, îmi atrase atenția. Am privit-o admirându-i frumusețea neobișnuită, dar zâmbetul îmi dispăru imediat de pe buze. Avea privirea stingerită în jos, în timp ce lacrimile îi curgeau multe pe obraj. Ceilalți copii dansau în jurul ei, făcând fețe și aruncând de unul la altul o păpușă murdară, făcută din petice. Ce faceți voi acolo?" am strigat îndreptându-mă spre ei cu pași hotărâți. Copiii m-au privit ezitând o clipă, apoi au aruncat păpușa și au luat-o la sănătoasa. Fata stătu nemișcată de parcă nici nu mă văzuse. Am ridicat păpușa și am privit-o. Era făcută din cârpe, legate cu ață, iar fața era desenată cu pix. I-am întins-o. A privit păpușa, apoi m-a fulgerat cu o privire ca o fiară speriată prinsă în laț. Înfuriată, copila smunse de mâna mea păpușa și fugi. Nu mai văzusem până atunci ochi de un albastru atât de deschis, aproape argintiu, dar nici ochi mai triști nu mai văzusem până atunci. La magazin am întrebat de copilă și femeile repede s-au adunat în jurul meu spunându-mi că o cheamă Sofica și că are o viață cu totul neobișnuită.

Sofica. Sofica s-a născut în timpul celui mai mare cutremur înregistrat vreodată pe aceste meleaguri. În timp ce mama ei aștepta nașterea, se cutremurau pereții, iar geamurile spitalului se făcură cioburi, unul după altul. La început, medicul nici nu simțise cutremurul pentru că era mult prea concentrat. Însă când a văzut cum îi se clatină scaunul, tresări și se uită derutat în jur. Haide, adună-te! Hai încă o dată, dar mai tare!" zise medicul calm. Un dulap cu medicamente și instrumente chirurgicale se prăbuși chiar lângă el în momentul în care ridicase bebelușul și îi dădu o ușoară palmă ca să-l facă să plângă. Apoi înveli copilul într-un ștergar și, după ce secționă cu grijă cordonul ombilical, se ridică și dispăru pe coridor, cu tot cu copil, fără a spune un cuvânt. Asistentele medicale rămaseră derutate câteva clipe, apoi se ridicară și ieșiră și ele. Copilul meu! Unde-i copilul meu? Striga femeia însângerată în timp ce pereții încă se cutremurau. Când văzu că nimeni nu-i răspunde, ea se ridică și, sfâșiată de durere, începu să cutreiere coridoarele acum pustii ale spitalului, întâlnind câte un pacient prea bolnav sau prea bătrân ca să fi putut fugi afară. Și de fiecare dată, lehuza sărea la ei, înșfăcându-i de haine ca o fiară înnebunită. Unde-i copilașul meu? Oamenii, speriați de cutremur, dădeau din cap făcându-și cruce. Hai cu mine, zise o voce blândă. Proaspăta mama se întoarse spre o femeie chinuită, cu părul alb, strâns în coc și purtând haine albe mai lungi decât cele de spital, murdare și pătate de sânge. Copilașul meu! Copilașul meu!

0: copilașul. O cheamă Sofia și e în siguranță. E cu asistentă medicală ca și ceilalți copii. Hai să o vezi în curând. O luă de braț și încetul cu încetul ieșiră din spital. Aceasta o așeză pe iarbă și ordonă să o aștepte. Femeia intră din nou în spital ca să iasă însoțită ba de un rănit, ba de un bătrân. După ce scoase toți pacienții, ea mai intră odată în spital, dar nu mai ieși. Nimeni nu știa cine fusese și de unde venise. Dispăruse fără urmă. Aflară mai apoi că, la cutremur, se spărsese rățevile de gaz din cantina spitalului și ar fi putut muri cu toți dacă nu ieșeau la timp. După câteva ore de la cutremur, o soră medicală fusese găsită inconștientă, cu un picior rupt și cu mai mulți nou-născuți lângă ea. Aceasta se sperease de cutremur atât de mult încât luase pruncii în brațe și sărise prin geamul de la etajul 2. Avuseseră noroc de straturile de flori care atenuaseră căderea, iar copiii nu aveau nici măcar o zgârietură. Sofica s-a dovedit a fi un copil extraordinar din toate punctele de vedere. Avea pielea atât de palidă încât părea să reflecte lumina, iar părul alb părea făcut din vată. Copila spuse primul cuvânt când nu împlinise încă anul, iar pe la 3 anișor putea să se îmbrace singurică și să intimideze adulții în timpul conversațiilor, pentru că punea întrebări directe, uneori chiar jenante. Odată, în timp ce era în brațele unchiului, ridică un fir de păr de pe cămașa acestuia și întrebă cu o voce tare: "Ce păr frumos! Dar de unde un păr galben pe cămașă? Al tău e negru, iar tanti Marina are părul cafeniu." Rudele, care în seara aceea erau în vizită, au rămas uluite de agerimea copilei, dar nimeni nu și-ar fi imaginat tragedia care avea să urmeze. Totul părea atât de firesc. Bunica făcea un ceai, în timp ce mama Sofica îi puse la spălat niște haine și vorbeau despre bănuielele pe care le avuseră față de infidelitatea unchiului. Copiii se jucau liniștit, iar tatăl lor se uita la televizor în altă cameră. Un râuleț de apă murdară, subțire cât o ață, curgea din mașina de spălat spre masă. Apoi se tot lărgi până cuprinse picioarele scaunelor, carta și jucăriile de pe podea, apoi alonja. Fetița se ridică în picioare speriată și arătă cu degetul la apa murdară, care se apropia amenințător ca o umbră nepământească. "Ce, te tem de apă? Ești o fricoasă!" "Eu nu mă tem." Vesel, băiatul sări de pe scaun, începu să țipe și căzu la podea. Mama și bunica se repeziră spre el și căzură și ele, așa cum cade grâul secerat. Auzind strigătele, soțul ieși din cealaltă cameră și se repezi spre femei, dar nu ajunse până la ele, căzând chiar în pragul bucătăriei. Câteva clipe mai târziu, apa cuprinse și altă priză, iar scurtcircuitul lăsă tot blocul de apartamente în întuneric. Nu se mai auzeau televizoare, nu mai funcționau ascensoarele, nu mai huruiau ventilatoarele. Totul părea înmărmurit. Doar un țipăt cutremurător de copil răsuna ca un clopot prin întuneric. De atunci, Sofica nu a mai vorbit niciodată. Unii medici au spus că trauma ei psihologică e temporară. Alții au zis că nu se va mai trata. În orice caz, nimănui nu-i păsa. Nimeni nu avea nevoie de un copil special. A stat un timp la o rudă, apoi la alta, pe urmă la a treia. Oamenii se fereau de Sofica. Nu doar înfățișarea ei era cu totul neobișnuită, dar apăruseră și niște bănuieli că ea ar aduce năpaste celor care o înconjoară, așa că mai toți se descotoroseau de ea cum puteau. Ar fi ajuns pe drumuri dacă nu își amintea de ea Badea Ștefănuț, o rudă îndepărtată din Harbujeni care, la fel ca Sofica, nu prea era iubit de rude. "Da, cum să o lăsăm cu un nebun? El nu are grijă nici măcar de dânsul singur, da, puși de dânsa. Dacă nu vrei, atunci eu o tu. Nu, eu nu pot, nu pot. Nu, eu nu pot. Badea Ștefănuț o lua cu drag pe Sofica și, din puținul lui, trăiau ambii cum puteau. Copila nu vorbea, doar gesticula uneori și evita oamenii. Prin sat se vorbea că ar fi auzit-o cineva șoptind, dar nu oamenilor, ci albinelor și păsărilor, că le vorbea în taină. Oamenii repetau zvonul, dar nimeni nu-l credea. Cine a mai auzit vreodată să vorbească cineva cu albinele sau cu păsările cerului? Arca lui Noe. Sătenii îl porecleau Noe, iar casa lui era Arca lui Noe, pentru că adunase în ea din tot ce se găsea pe pământ, mai ales orătănii și gunoaie. Avea Badea Ștefănuț, zis Noe, animale betejite și alungate de prin toate satele, pisici fără ochi, un cal cu un picior ca un cârlig, un măgăruș acoperit de bube și o haită de câini scheletici, cu trei labe, fără ochi ori cozi, orbi sau bătrâni, ba chiar și o cățea, căreia îi lipseau picioarele din spate și mergea numai pe cele din față, ca la circ. Doamne Dumnezeule, deși adun tu urătăniile, este în ogradă. Deși nu-ți iei și tu un câine mai bărbat și un cal sau un măgar ca lumea?
1: Ei, am avut eu un câine bun. Haiduc îl chema. Și ea ca îl tot caut în umbrele astea de câini, dar nu-l găsesc.
0: Răspundea Badea Ștefănuț căzând pe gânduri. Oamenii strângeau din umeri și își căutau de ale lor, iar el stătea așa pe gânduri cu ochii în depărtare și fără a spune un cuvânt. Uneori îi apărea câte o lacrimă pe la colțul ochiului cu care vedea, dar și-o ștergea repede, apoi rușinat își căuta de treabă. Sătenii erau nemulțumiți de mirosul lăturilor pe care le ferbea din cine știe ce rămășițe de porumb ori mălai, amestecat cu tot ce găsea pentru a-și hrăni animalele și adeseori se întrebau dacă nu cumva în sărăcia lui împărțea această hrană cu nepoata sa. Dar nimeni nu îndrăznea să-l întrebe. Arca lui Noe se vedea de departe. Gardul împletit din nuiele era acoperit cu tot felul de vechituri, bucăți de covoare, haine, ulcioare sparte, sticle goale, bucăți de oglindă și alte comori adunate de pretutindeni. Gunoiul unuia e comora altuia, zice vorba, iar Ștefănuț cerceta cu interes orice morman proaspăt aruncat, înainte ca să-l împingă aici colo cu ciomagul, pentru a vedea dacă nu găsește ceva interesant. Unii spuneau,
2: ferească sfântul să intri în coșoaba aceea lui când nu mai ieși.
0: Alții ziceau că Badea Ștefănuț era de fapt foarte bogat, iar gunoiul de pe garduri și cel din jurul casei era acolo doar ca să ascundă luxul în care chefuia nevăzut de nimeni. Bogați sau săraci, dar Sofica mergea la școală. Fetița nu numai că arăta de ferici și nu vorbea, dar nici nu avea prieteni și nici nu învăța prea bine. Deseori stătea pe gânduri cu privirea pierdută, de parcă nici nu s-ar fi aflat acolo. Profesorii o iubeau pentru că era cu minte și făcea, deși în tăcere, tot ce îi se spunea. Nu se certa niciodată cu ceilalți copii.
3: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan.

muzical. Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Urmează un program muzical care include frumoase cântece de dragoste interpretate de Gheorghe Țopa, Anca Țurcașiu și Valeriu Râșniță.

Au cântat Gheorghe Țopa, Anca Țurcașiu și Valeriu Râșniță. Deși sunt cântece mai vechi din repertoriul îndrăgiților interpreți, aceste piese vor fi ascultate mereu cu emoții, deoarece dorința revenirii la prima iubire, la tot ce a fost vrajă cândva, rămâne valabilă și peste ani, la fel ca și alte sentimente pe care le trăiesc cei îndrăgostiți. Iar muzica nu face altceva decât să le amplifice emoțiile celor îndrăgostiți. Din repertoriul lui Valeriu Râșniță am selectat cântecele Inelul iubirii și În lipsa ta, autorul muzicii Anatol Ionaș, al versurilor Gheorghe Colțun.

Anca Țurcașiu, o îndrăgită interpretă de muzică ușoară și actriță din România, a cucerit publicul meloman de la Chișinău chiar de la primul ei spectacol, pe care l-a susținut în vara anului 1992, Noaptea albastră în Gara noastră mică, alături de Marina Florea, Gabriel Cotabiță și Gabriel Dorobanțu. O voce gingășă și o prestanță scenică agreabilă, care ajunge fără prea mari obstacole la inimile publicului meloman. Așa a fost prezentată atunci Anca Țurcașiu. S-o reascultăm în astă seară cu frumoase cântece de dragoste.

Programul Spectru Muzical continuă cu câteva melodii de dragoste interpretate de Gheorghe Țopa, cântecele căruia întotdeauna s-au înscris printre preferințele melomanilor. Aceasta și datorită mesajelor pe care le transmite în fiecare cânt.

stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. Au cântat Gheorghe Țopa, Anca Țurcașiu și Valeriu Râșniță. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Univers poetic.
1: În cadrul ciclului Univers poetic, vă invităm să ascultați un fragment din poemul Moartea lui Fulger, de George Coșbuc, în lectura actorului Nicolae Jelescu.
2: În goana roibului, un sol cu frâu-n dinți și în capul gol, răsare, crește în zări venind, și zările de-abia-l cuprind, și în urma-i corbii croncănind, aleargă stol. El duce regelui răspuns din tabără și ține ascuns sub straiul picurând de ploi pe cel mai bun dintre eroi. Atâta semn de la război și a fost de ajuns. Pe Fulger, mort, pe un mal străin l-a fulgerat un braț hain. De argint e alb frumosul port, de roșu sângei albul tort, și pieptul gol al celui mort de lenci e plin. Sărmanul crai, când l-a văzut și când de-abia l-a cunoscut, cu vuiet s-a izbit un pas, de spaimă în lături și-a rămas cu pumnii strânși, fără de glas, ca un pierdut. Să-i moară Fulger? Poți sfârma și pe un voinic ce cuteza să înalțe dreapta lui de fier, să prindă Fulgerul din cer? Cum pierd mișeii dacă pierd cei buni așa? Dar mâine va mai fi pământ, mai fi vor toate câte sunt, când n-ai de acum să mai privești pe cel frumos, cum însuți ești, de dragul cui să mai trăiești, tu soare sfânt. Dar, Doamnă, suflet pustăit, cu părul alb și despletit, prin largi atacuri alerga, cu hohot lung i-a blestema, și tot palatul plin era de plâns cumplit. La stat și umblet, slabă cei, topiți sunt ochii viorei de atâta vaiet neîntrerupt, și graiul stins și obrasul rupt, și tot vestmântul Doamnei rupt de mâna ei. De dorul cui și de al cui drag se-mi plângă sufletul pribeag, întreaga noaptea nedormind, ca să aud roibii tropotind, să sar din pat, să alerg în prag, să te cuprind. Nu-l dau din brațe nimănui, închideți-mă în groapa lui, mă lași tu, Fulgere, să mor? Îți lași părinții în plâns și dor? O dui cu tine, drag odor, o dui, o dui. Ah, mamă, tu, ce slabă ești, n-ai glas de vifor să jelești, n-ai mâini de fier ca fier să frângi, n-ai măr de lacrimi, măr să plângi. Nu ești de foc, la piept să strângi, să-l încălzești. Și tu, cel spre bătăi aprins, acum ești potolit și stins. N-auzi nici trâmbețele-n văi, nu vezi cum sar grăbiței tăi, râdeai de moarte prin bătăi, dar ea te-a învins. Pe piept, colac de grâu de un an, și în loc de galben buzdugan, făclii de ceară ți-au făcut în dreapta cea fără temut, și în mâna care poartă scut ți-au pus un ban. Cu făclioara pe unde treci, dai zare negrilor poteci, în noaptea negrului pustiu, iar banul-i vama peste râu, merinde ai colac de grâu pe-un drum de veci. Și într-un coșciuc de argint te-au pus, de plin armat, ca în cerul sus să fii întreg ce-ai fost mereu, să tremure sub pasul-ți greu albastrul cer la Dumnezeu când vei fi dus. Mirați și de resuflet goi, văzându-ți chipul de război, să steie îngeri înlemnit și orb de-al armelor sclipit, să alerge soarele înapoi spre răsărit. Iar când a fost la înmormântat, toți morții parcă s-au sculat să-și plângă pe ortacul lor. Așa era de mult popor venit să plângă pe un fecior de împărat. Și popi și rag cadelnițând ceteau ectenii de comând, și clopote și plâns și vai, și oșteni în șir și pas de cai, și sfetnici și fecior de crai, și nat de rând. Și masa biata cum gemea și blestema și se izbea, să sară în groapă, l-au închis pe veci. Mi-a fost și mie scris să mă deștept plângând din vis din lumea mea. Ce urmă lasă șoimii în zbor? Ce urmă peștii în apa lor? Să fii cât munții de voinic, oricât un pumn să fii de mic, cărarea mea și a tuturor e tot nimic. Că tot ce ești și tot ce poți, părerei tot dacă s-o coți, de mor târziu, ori mor curând, de mor sătul, ori mor flămând, tot una e și rând pe rând ne ducem toți. Eu vreau cu fulger să rămân. Ah, Dumnezeu, nedrept stăpân, m-a dușmănit trăind mereu și a pismuit norocul meu. E un păgân și Dumnezeu, e un păgân. De ce să cred în el de-acum? În fața lui au toți un drum, ori buni, ori răi, tot un mormânt. Nu-i nimeni drac și nimeni sfânt. Credința-i val, iubirea-i vânt și viața fum. Și a fost minune ce spunea. Grăbit poporul cruci făcea de mila ei și s-a îngrozit. Și atunci un sfetnic a venit și în fața Doamnei s-a oprit privind la ea. Un sfânt de-al cărui chip te temi, abia te aude când îl chemi. Bătrân ca vremea, stâlp rămas, născut cu lumea într-un ceas, el parcă-i fiul parastas al altor vremi. Și sprijin pe toiac călcând și încet cu mâna ridicând sprâncenele din rostul rar, duios cuvintele răsar. Nepoată dragă, de-n zadar te văd plângând, de cum te zbuci în tu, te stingi și inima din noi o frângi. Ne doare că a fost scris așa, ne dori mai rău cu jalea ta. De aceea, Doamnă, te-am rugat să nu mai plângi. Pe cer când soarele i-a pus, de ce să plângi privind în sus? Mai bine ochii în jos să-i pleci, să vezi pământul pe unde treci. El nu e mort, trăiește în veci, e numai dus. N-am cap și chip pe tot să-i spui și aș spune tot ce știu, dar cui? Că de copil eu m-am luptat în rând cu volbur împărat și știu pe crivăț cel turbat ca țara lui. Ce oameni, ce sunt cei de-acum? Și toți s-au dus pe același drum. Ei și-au plinit chemarea lor și i-am văzut murind ușor. N-a fost nici unul plângător că viața-i fum. Zici fum? O, nu e adevărat. Război e de vitej purtat. Viața e datorie grea și lașii se îngrozesc de ea. Să aibă tot ce lași ar vrea pe neluptat. De ce se întreb viața cei? Așa se întreabă cei mișei. Cei buni n-au vreme de gândit la moarte și la tânguit, căci plânsui de nebun scornit și de femei. Trăiește-ți, Doamnă, viața ta și a morții lege nu călca. Sunt crai ce schimba lumii sorți, dar dacă mor, ce grijă porți? Mai simte în urmă cineva că ei sunt morți? Dar știu un lucru mai pe sus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi. Că multe stari, cum credem noi, și mâine nu-s. Și oricât de amărât să fim, nu-i bine să ne dezlipim de cel ce viețile ne-a dat. O fi viața chin răbdat, dar una știu, ea ni s-a dat ca să o trăim. Și clopotele în limba lor plângeau un glas tânguitor și adânc din bubuitul frânt al bulgărilor de pământ vorbea un glas, un cântec sfânt și înălțător. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun când le înțelegi. Din codru rupi o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea?
1: În cadrul ciclului Univers Poetic ați ascultat un fragment din poemul Moartea lui Fulger de George Coșbuc, în lectura actorului Nicolae Jelescu. Redactor Nina Parfentie. Anul 1998.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. După aproape 5 luni de șomaj tehnic, toți angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea, a declarat directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic. Potrivit acestuia, datoriile totale ale întreprinderii, care se ridicau la aproximativ 260 de milioane de lei și includeau și restanțe salariale, au fost achitate integral. În perioada de criză, peste 1000 de angajați au fost trimiși în concediu forțat, după ce costurile pentru motorină au crescut semnificativ. Pe durata șomajului tehnic, angajații au primit doar puțin peste jumătate din salariu, însă acum activitatea revine la normal. Mai mult, conducerea întreprinderii spune că analizează și posibilitatea majorării salariilor în perioada următoare. Cetățenii pot solicita restituirea impozitului pe venit achitat sau reținut în plus pentru anul 2025, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor fiscale. Serviciul Fiscal de Stat anunță că cererile vor fi analizate din aceeași zi, iar banii vor ajunge la contribuabil în cel mult 45 de zile de la depunerea solicitării. Solicitările pot fi depuse online, prin intermediul cabinetului personal al contribuabilului, de către cei care dețin semnătură electronică. Alternativ, cererea poate fi depusă pe hârtie la subdiviziunea fiscală teritorială sau expediată prin e-mail către Serviciul Fiscal de Stat. Persoanele care intenționează să-și schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova pot depune cererea oricând, iar aceasta este examinată imediat. Autoritatea fiscală mai informează că persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot cere restituirea sumelor achitate în plus în termen de până la 6 ani din momentul apariției supraplății. Agenția Internațională pentru Energie Atomică ONU a solicitat acces urgent la centrala nucleară Zaporijie, aflată sub ocupație rusă, după ce un atac cu dron a vizat duminică laboratorul extern de monitorizare a radiațiilor. Incidentul a avut loc în afara perimetrului instalației și nu au fost raportate victime, transmite Suspilne. Reprezentanții centrale au informat echipa internațională despre atac. Totuși, deocamdată nu se cunoaște dacă laboratorul a suferit daune structurale semnificative. Motiv pentru care experții agenției prezenți la locul incidentului au cerut permisiunea de a inspecta imediat locația pentru o evaluare detaliată. Centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare centrală de acest tip din Europa, este ocupată de armata rusă din martie 2022. Prim-ministrii Japoniei și Australiei au convenit să-și intensifice cooperarea într-o gamă largă de domenii, printre care securitatea energetică, apărarea și mineralele esențiale, pe fondul amenințării pe care o reprezintă războiul din Iran pentru lanțurile de aprovizionare globale, transmită G4 Media. Japonia este unul dintre cei 5 principali furnizori de benzină rafinată și motorină ai Australiei. Acordurile bilaterale încheiate luni vor aduce beneficii cetățenilor din Japonia și Australia, au precizat oficialii. Acordurile vizează de asemenea controlul și manipulare de către China producției globale de pământuri rare grele, care sunt utilizate pentru fabricare de magneți puternici, rezistenți la căldură, în industrii precum apărarea și vehiculele electrice. Cei doi prim-ministri anunță ridicarea mineralelor critice la rangul de pilon central al relației de securitate economică dintre cele două țări. Australia ar urma să aloce până la 930 de milioane de dolari pentru a sprijini proiectele privind mineralele esențiale în care este implicată Japonia. Suedia a lansat pe orbită primul său satelit militar propriu. În următorii 2 ani, țara intenționează să lanseze aproximativ 10 sateliți, care vor fi folosiți pentru recunoaștere în apropierea granițelor rusești și pentru monitorizarea activității militare din regiune, relatează Agerpres. Stockholm poate acum să detecteze și să analizeze independent amenințările la scară globală. Șeful Departamentului Spațial al Forțelor Armate Suedeze a calificat lansarea drept un pas important. La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: european jazzistic.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. După aproape 5 luni de șomaj tehnic, toți angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea, a declarat directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic. Potrivit acestuia, datoriile totale ale întreprinderii, care se ridicau la aproximativ 260 de milioane de lei și includeau și restanțe salariale, au fost achitate integral. În perioada de criză, peste 1000 de angajați au fost trimiși în concediu forțat, după ce costurile pentru motorină au crescut semnificativ. Pe durata șomajului tehnic, angajații au primit doar puțin peste jumătate din salariu, însă acum activitatea revine la normal. Mai mult, conducerea întreprinderii spune că analizează și posibilitatea majorării salariilor în perioada următoare. Cetățenii pot solicita restituirea impozitului pe venit achitat sau reținut în plus pentru anul 2025, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor fiscale. Serviciul Fiscal de Stat anunță că cererile vor fi analizate din aceeași zi, iar banii vor ajunge la contribuabili în cel mult 45 de zile de la depunerea solicitării. Solicitările pot fi depuse online, prin internetul cabinetului personal al contribuabilului, de către cei care dețin semnătură electronică. Alternativ, cererea poate fi depusă pe hârtie la subdiviziunea fiscală teritorială sau expediată prin e-mail către Serviciul Fiscal de Stat. Persoanele care intenționează să-și schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova pot depune cererea oricând, iar aceasta este examinată imediat. Autoritatea fiscală mai informează că persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot cere restituirea sumelor achitate în plus în termen de până la 6 ani din momentul apariției supraplății. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU a solicitat acces urgent la centrala nucleară Zaporijie, aflată sub ocupație rusă, după ce un atac cu dron a vizat duminică laboratorul extern de monitorizare a radiațiilor. Incidentul a avut loc în afara perimetrului instalației și nu au fost raportate victime, transmite Suspilne. Reprezentanții centrale au informat echipa internațională despre atac. Totuși, deocamdată nu se cunoaște dacă laboratorul a suferit daune structurale semnificative. Motiv pentru care experții agenției prezenți la locul incidentului au cerut permisiunea de a inspecta imediat locația pentru o evaluare detaliată. Centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare centrală de acest tip din Europa, este ocupată de armata rusă din martie 2022. Prim-ministrii Japoniei și Australiei au convenit să-și intensifice cooperarea într-o gamă largă de domenii, printre care securitatea energetică, apărarea și mineralele esențiale, pe fondul amenințării pe care o reprezintă războiul din Iran pentru lanțurile de aprovizionare globale, transmită G4 Media. Japonia este unul dintre cei 5 principali furnizori de benzină rafinată și motorină ai Australiei. Acordurile bilaterale încheiate luni vor aduce beneficii cetățenilor din Japonia și Australia, au precizat oficialii. Acordurile vizează de asemenea controlul și manipularea de către China producției globale de pământuri rare grele, care sunt utilizate pentru fabricare de magneți puternici, rezistenți la căldură, în industrii precum apărarea și vehiculele electrice. Cei doi prim-ministri anunță ridicarea mineralelor critice la rangul de pilon central al relației de securitate economică dintre cele două țări. Australia ar urma să aloce până la 930 de milioane de dolari pentru a sprijini proiectele privind mineralele esențiale în care este implicată Japonia. Suedia a lansat pe orbită primul său satelit militar propriu. În următorii 2 ani, țara intenționează să lanseze aproximativ 10 sateliți, care vor fi folosiți pentru recunoaștere în apropierea granițelor rusești și pentru monitorizarea activității militare din regiune, relatează Agerpres. Stockholm poate acum să detecteze și să analizeze independent amenințările la scară globală. Șeful Departamentului Spațial al Forțelor Armate Suedeze a calificat lansarea drept un pas important. La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție! Radio Moldova
0: prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Vă prezentăm și în ediția de astăzi retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari. O nouă performanță extraordinară a obținut membrii lotului național de judo pe arena internațională. 3 medalii de bronz la Grand Prix-ul din capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Mihail Lateșev a cucerit medalia de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Iar în lupta pentru medalia de bronz, Lateșev l-a învins pe sportivul din Kazahstan, Daniel Krylov.

0: Fondul de premiere a turneului din capitala Tadjikistanului a fost 154.000 de euro. Medaliații cu bronz au ales cu câte 1.200 de euro pentru performanță de a urca pe podium la competiția asiatică. O altă performanță extraordinară a obținut Republica Moldova la campionatele mondiale de tenis de masă, competiție, concurs pe echipe. Tricolorii s-au calificat în premieră pe tabloul principal, ajungând în primele 32 de națiuni din lume. În partidele de baraj, roș-galben-albaștri au învins cu 3-2 selecționata Greciei. În weekend a avut loc și tragere la sorți, iar tricolorii și-au aflat adversarul de pe tabloul principal, urmând să întâlnească pentru un loc în optimele de finală, chiar gazda competiției, reprezentativa de tenis de masă a Angliei. Reamintim, campionatele mondiale de tenis de masă concurs pe echipe se desfășoară în perioada 28 aprilie-10 mai la Londra, în Marea Britanie. De la ping-pong trecem la tenisul tradițional, terenul pe care se vor disputa partidele turneului Moldova Open, tot mai mult prinde contur. Organizatorii au finalizat deja amenajarea zgurii, semn că pregătirile intră în linie dreaptă pentru startul competiției. Pentru găzduirea turneului de tenis se pregătesc 7 terenuri cu suprafață de zgură, 3 pentru partidele oficiale și celelalte pentru antrenamente și încălzire. Suprafața de zgură nu este una obișnuită, ci una de top, identică cu cea pe care se dispută anual partidele de la Roland Garros, unul dintre cele 4 turnee de mare șlem al anului. Pe arena principală urmează să fie instalate în curând și tribune, care vor avea o capacitate de peste 1000 de locuri. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Moldova 1 Natalia Belibov, secretar general al Federației Naționale de Tenis din Republica Moldova.
1: Zgura este fix aceeași zgură de la același producător care folosește zgura pentru Roland Garros, dar echipa care a instalat aceste terenuri e cea mai profesionistă, eu cred că, în lume. Ei au venit direct de la Țiriac, Open ATP 250. Suntem foarte mândri pentru că suntem absolut liniștiți din punct de vedere calității terenurilor. Un eveniment care nu a mai avut loc niciodată în Moldova. Suntem ambițioși și entuziasmați că facem așa ceva și ei au acceptat această invitație. Ceea ce zice că, într-adevăr, noi corespundem standardelor și suntem interesați și pentru tenisul de nivelul lor.
0: Turneul Moldova Open va începe în ziua de 24 mai, duminică. Însă prima partidă ce se va juca pe noul teren va fi una demonstrativă și va reuni sportivi legendari ai sportului alb. Românca Simona Halep, argentinianul Juan Martin Ramon del Potro, alături de Radu Albot și Lia Belibov, vor juca cu ocazia deschiderii Centrului Național de Tenis, o partidă demonstrativă. Reamintim că anul trecut Republica Moldova a găzduit în premieră un turneu din seria Challenger. Atunci competiția a avut loc pe terenurile de la Arera, Chișinău. Echilibru în seria finală a Ligii Naționale de Basket Feminin. Piranha Chișinău a învins echipa Academiei de Studii Economice din Moldova, scor 62-54 și astfel, după două partide, scorul general este egal 1-1. Campioana va deveni echipa care va ajunge prima la 3 victorii. ASEM-ul, care deține titlul de campioană, a început mai bine partida și a câștigat primul sfert cu 14-11. Piranha însă și-a arătat colții și ulterior s-a impus în celelalte 3 sferturi, câștigând la final cu 62-54. Tatiana Vrabi a acumulat 17 puncte, dar și 11 recuperări, iar Ștefania Gațcan și Ecaterina Spidei au contribuit și ele la victorie, cu 16 și respectiv 15 puncte. A treia partidă din seria finală va avea loc pe 10 mai. Potrivit regulamentului, campioana va deveni echipa care ajunge prima la 3 victorii. Continuăm emisiunea din astăzi seară cu un grupaj de știri și reportaje din sportul rege fotbalul. Petru Cup Hâncești este tot mai aproape de a cuceri al doilea titlu de campioană națională. În derbiul etapei a 8-a Superligii, petroliștii au surclasat sâmbătă scor 3-0 în deplasare pe Milsami Orhei și au păstrat avansul de 5 puncte în fruntea clasamentului. Fundașul central Cătălin Cucoș a deschis scorul în minutul 67 cu o lovitură splendidă de cap. Peste alte 10 minute, Petru Popescu a dublat avantajul echipei sale. Atacantul a înscris și el cu capul. Mihai Lupan a marcat în minutul 90+2 și a stabilit scorul final, Milsami Petrocub 0-3. În aceste condiții, cu două etape până la finalul actualei ediții de campionat, Petrocubul se află pe primul loc în clasament, cu 36 de puncte. Zimbru Chișinău este pe locul 2 la 5 puncte distanță. În etapa 8-a, galben-verzi au zdrobit cu 4-1 acasă pe CSF Bălți. A fost un debut de meci senzațional cu 3 goluri marcate în primele 10 minute. Bielorusul Timofei Șarcovski a deschis scorul deja în minutul 2. Atacantul bălținilor Marin Căruntu a egalat 5 minute mai târziu, iar Vladimir Frate a înscris pentru 2-1 în minutul 10. La mijlocul reprizei secunde, brazilianul Mateo Amoroso a înscris pentru 3-1 cu un șut superb din afara careului mare. Iar 2 minute mai târziu, același Timofei

0: A stabilit scorul final 4-1. După meci am solicitat opinia capitanului galbenverzilor, Mihai Ștefan.
1: A fost o meci dificil, dar cumva singur ne-am ușurat munca. În aceste două săptămâni ce urmează avem un program foarte încărcat, câte două meciuri pe săptămână și e foarte important să ne refacem până la meciul de miercuri, să facem o figură bună.
0: Dar iată ce a declarat la tradiționala conferință de presă tehnicianul echipei Bălțenie, Veceslav Rusnac.
2: În primul rând, vreau să spun că a fost unul dintre cele mai slabe meciuri noastre din punct de vedere organizatoric. Undeva este problema mea, am încercat ceva nou în apărare, am riscat, pentru că așa e situația la noi cu jucătorii. Am încercat să schimb ceva, dar și golurile este rapide, greșeli copilărești. Ne-au fost greu după asta să venim în joc, da, am marcat, dar iarăși am scăpat foarte repede. Eu cred că este nivelul nostru la moment. Nu am nicio pretenție la băieți, străduința a fost mare, foarte mult efort au făcut, dar greșim în situațiile simple, cu părere de rău. La adversar, au jucători foarte buni care în situațiile 50-50 ei câștigă aceste dueluri și ele sunt cât mai multe, tot mai greu de să joci, să te apere. Am riscat la 2-1, am repriza a doua, mă rog, am primit goluri la contraatac, dar nu importă, 4-1, 2-1, am vrut să marcăm, am vrut să intrăm în joc înapoi.
3: Ați avut foarte mare moral după victoria cu Milsame și în continuare păstrați șansa la locul 4, în loc de cupe europene.
2: Ne gândim la meciul următor, dar meciul cu Milsame a dat foarte mult putere emoțională. Și astăzi s-a văzut că băieții nu s-au odihnit bine, nu ne-a recuperat până la urmă. Eu zic că foarte multe dueluri în apărare am pierdut. Avem două zile libere, sper că băieții s-au liniștit și meciurile viitoare vom arăta un rezultat bun.
0: Șerif Tiraspol a obținut o victorie chinuită, scor 2-1 pe terenul ultimei clasate Dacia Buiucan-Chișinău în ultimul meci al etapei a 8-a, disputat duminică seara la Nisporeni. Tiraspolenii au deschis scorul aseară prin colombianul Haider Asprilia în minutul 10, însă galben-albaștri au restabilit egalitatea doar un minut mai târziu, prin atacantul Vlad Lupașcu. Scorul de 1-1 s-a menținut aproape până la finalul jocului, când brazilianul Rai Lopez de Oliveira a înscris pentru 2-1 și a adus tiraspolenilor cele 3 puncte. După această victorie, Șerif a rămas tot pe locul 3 în clasament cu 30 de puncte, unul mai puțin decât secunda clasată Zimru Chișinău. Șerif este la 6 puncte distanță de liderul Petro Cup Hâncești. În etapa a 9-a, penultima, Șerif și Zimru vor juca într-un meci direct la Tiraspol, iar Petro Cup va găzdui formația CSF Bălți. Raionul Sângerei revine în prim planul fotbalului autohton. Echipa Vulturii Cutezători a câștigat Liga a 2-a, Seria Nord, și respectiv și-a asigurat promovarea cu două etape înainte de final. Cu mai multe detalii despre succesul echipei și reacțiile de la ultimul meci, vine în continuare colega noastră Mihaela Petrov, corespondentul Radio Moldova în zona de nord a Republicii.
4: Victorie pentru Vulturii Cutezători, care s-au impus cu 5-2 în fața echipei Steaua Nordului din Florești. După fluierul final, emoțiile au fost evidente atât pe teren cât și în tribune. Printre cei care au contribuit decisiv la acest rezultat se numără Denis Secureanu, autor a două goluri. Fotbalistul spune că a intrat pe teren cu un obiectiv bine definit.
5: Am avut o motivație să fiu golgeterul anului, emoțiile plăcute. Am vrut și mai multe, mulțumesc pentru asta și echipei mulțumesc pentru ajutor. Ne vom antrena Liga 1. Pentru o victorie.
4: Tot două goluri a marcat și Veaceslav Beștanco, unul dintre jucătorii de bază a echipei, titular în toate meciurile din acest sezon.
6: Am marcat două goluri, depus maximum efort pentru acest succes, fost titular la fiecare meci, după posibilitate. Principalul a fost echipa să obținem 3 puncte, victoria, nu m-am așteptat, dar bonus frumos cum ar fi. Nu a fost ușor, dar nici nu prea greu.
4: Capitanul echipei, Grigore Cojocari, spune că succesul este rezultatul muncii de echipă și al determinării din teren.
7: Nu este pentru prima oară pentru mine, dar suntem o componență foarte bună, o echipă puternică și ne-am așteptat, dacă serios. Am avut totuși meciuri grele, meciuri complicate, care mai puțin bune, care mai bune, dar în final am scos-o, am câștigat. Dăm toată stăruința și ne stăruim să facem rezultate bune.
4: Performanța a fost apreciată și de autoritățile locale, care văd în acest rezultat un motiv de mândrie pentru întregul oraș. Președintele Raionului Sângerei, Cristian Căinărean, a transmis un mesaj de felicitare.
8: Emoții pozitive, emoții de bucurie, pentru că Liga 2 Nord a revenit la Sângerei după un an pauză și asta ne bucură foarte mult. Vreau să felicit toată comunitatea fotbalistică, vreau să felicit suporterii noștri care de fiecare dată sunt alături și țin echipa Vulturii Cutezători. Vreau să le mulțumesc la toți jucătorii care au jucat în această echipă și care au făcut posibil această performanță. Ne dorim foarte mult ca promovând în Liga 1 și acolo să devenim mai puternici, să avem și acolo o performanță, pentru că orașul Sângerei, raionul Sângerei merită o echipă care să evolueze în diviziile superioare a campionatelor din Republica Moldova. Pentru asta muncim și asta ne dorim să o facem. Încă o dată felicitări la toată comunitatea fotbalistică și la noi victorii.
4: Primarul Arcadie Covaliov spune că investițiile în sport sunt de fapt investiții în viitorul tinerilor.
9: Ole, ole, vulturii cutezători, campioni, mult înseamnă. Ei sunt ambasadorii orașului Sângerei, plaiului sângerean. Noi am câștigat și noi mergem în prima ligă și este foarte important ca mesajul orașului Sângerei este transmis prin acești tineri în toată Republica Moldova, unde se vorbește despre sport, despre mișcare, despre sportul este viață, fotbalul este viață și iată acest mesaj este transmis de acești tineri. De fapt, noi trebuie să tragem mai mult atenție copiilor noștri, tinerilor noștri și pe care aceasta mulțumesc părinților pentru că au dat naștere datorită dragostei la acești tineri minunați care ne reprezintă fotbalul nostru a plaiului Sângerean. Noi investim în viitorul nostru, în tinerii noștri care înțeleg că viața este prioritate și alegem viața prin sportul nostru, prin mișcare. Prin sport noi, de fapt, ne arătăm că suntem o țară pentru pace, pentru binele și pentru viață calitativă acasă.
4: Cu trofeul deja în palmares și promovarea asigurată, vulturii cutezători intră în Liga 1 cu un obiectiv clar, să demonstreze că acest succes este doar începutul. De la Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrou.
10: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Universitatea Craiova a câștigat dramatic partida cu Dinamo București, scor 2-1, grație unui gol marcat în minutul 90+1 de atacantul francez Steven Simba. Succesul echipei oltenei readuce CSU Universitatea Craiova în fruntea clasamentului și poate conta decisiv în lupta pentru titlu. Dinamo a deschis scorul în meciul de ieri jucat pe stadionul Ion Oblemenko din Bănie prin israelianul de origine bulgară Nikita Stoinov. Gazdele au reacționat imediat și au restabilit egalitatea prin Alexandru Cicăldeu în minutul 61, iar în prelungire au smuls victoria pentru un gol controversat, îndelung contestat de Dinamo Viști pentru un offside în timpul construcției atacului. Cu 3 meciuri rămase de disputat, Craiova are 45 de puncte, 3 peste principala contracandidată la titlu, Universitatea Cluj-Napoca. Dinamo, în schimb, rămâne cu 34 de puncte pe locul 4 și poate fi depășit în astăzi seară de Rapid București, care joacă pe teren propriu în Giurești cu CFR 1907 Cluj-Napoca. Turneul play-out, FCSB a suferit a doua înfrângere în actuala ediție. Cixereda Mercurea Ciuc rămâne în cărți pentru a ajunge la barajul de calificare pentru preliminarele Ligii Conferinților. În etapa a 7 din play-out, echipa condusă de Robert Ilieș a învins cu 1-0 gruparea FCSB. Singurul gol al meciului a fost marcat de Attila Xuroș în minutul 87. Mijlocașul a înscris cu capul din cornerul executat de Sabol Salai. După această victorie, Cixereda a adunat 30 de puncte și speră să joace meciul de baraj cu echipa de pe primul loc. În prezent, lider al clasamentului play-out este chiar FCSB, cu 36 de puncte la activ. Meciuri spectaculoase la mijlocul săptămânii trecute în Liga Campionilor. Atletico Madrid și Arsenal Londra au remizat scor 1-1 în prima manșă a semifinalelor cele mai importante competiții de fotbal din Europa. Ambele goluri ale meciului disputat pe Stadio Valda Metropolitano din capitala Spaniei au fost marcate din penalti. Tunarii au deschis scorul în finalul primei reprize. Suedezul Victor Gyökeres a căzut în careu după un duel cu David Hangscom și oaspeții au primit penalti transformat în gol de atacantul suedez. Atletico a schimbat registrul după pauză, a avut mai multă inițiativă și a creat o serie de ocazii clare de gol, iar în cele din urmă, echipa condusă de Diego Simeone a restabilit egalitatea. Ben White a comis hands în careu, arbitrul olandez Danny McKelly a dictat penalti după ce a fost sesizat de arbitre din camera VAR, iar Julian Alvarez a transformat impecabil lovitura și a adus gol egalizator pentru gazde. O zi mai devreme, în cealaltă semifinală, a fost o nebunie totală. Paris Saint-Germain a învins-o pe Bayern München cu 5-4. Partida a avut loc pe stadionul Parc des Princes din capitala Franței. Meciurile retur vor avea loc la Londra și München în zilele de 5 și 6 mai, adică marțea și miercurea curentă. Internaționale Milano este noua campioană a Italiei. Echipa antrenorului român Cristian Chivu a cucerit aseară lo Scudetto cu 3 etape înainte de finalul campionatului, grație victoriei obținute pe teren propriu pe stadionul Giuseppe Meazza în fața formației AC Parma, scor 2-0. Nerazzurri au marcat aseară câte un gol în fiecare repriză prin Marcus Thuram și Henrik Mkhitaryan, iar imediat după fluturul final, jucătorii împreună cu staful tehnic au declanșat fiesta pe stadionul Giuseppe Meazza. Interul a acumulat, grație victoriei cu AC Parma, 82 de puncte și s-a distanțat la 12 puncte față de secunda clasată Napoli Calcio, când mai sunt doar 3 etape de disputat. Internaționale a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară în istoria clubului, iar tehnicianul Cristian Chivu este primul antrenor român care cucerește titlul de campion într-unul dintre cele 5 campionate de top din Europa. Încheiem emisiunea din astăzi seară tot cu o secvență fotbalistică. Marele jucător Diego Maradona, legenda fotbalului mondial, pe lângă dependențele sale, suferea și de o tulburare bipolară, dar și tulburare de personalitate narcisică. A dezvăluit săptămâna trecută un psiholog, membru al echipei medicale, judecat de pentru neglijență potențial fatală în îngrijirea vedetei. La aproape 5 ani de la moartea lui Maradona, 7 profesioniști din domeniul sănătății sunt judecați pentru posibila lor responsabilitate în decesul legendei fotbalului argentinian. Colega Elena Chirilo vine cu mai multe detalii la temă.
11: Este prima dată când un diagnostic de patologii psihice la Maradona este menționat într-un mod atât de public de către un specialist, deși dependențele sale de cocaină și alcool erau deja cunoscute. Carlos Diaz, specialist în dependențe, a fost audiat pentru prima dată la tribunal, unde 7 profesioniști din domeniul sănătății sunt judecați pentru posibila lor responsabilitate în moartea din 2020 a legendei fotbalului argentinian. În cazul lui Maradona, pe lângă dependența de alcool și droguri psihotrope, era nevoie și de tratarea tulburării bipolare și a celei de personalitate narcisică. 3 afecțiuni cronice care durează o viață întreagă, a afirmat Carlos Diaz, care a spus că l-a însoțit pe Maradona spre abstinență în ultima sa lună de viață. Diaz a declarat că l-a întâlnit pe Maradona cu doar o lună înainte de moartea acestuia, la sfârșitul lunii octombrie 2020, și a observat la el o dorință reală de schimbare în ceea ce privește dependențele sale. Singurul său rol în anturajul vedetei, a pledat el, a fost acela de a-l însoți printr-un program ce viza abstinența, despre care susține că a funcționat. La primul proces privind moartea lui Maradona, care a fost anulat în mai 2025 după recuzarea unui judecător, un medic legist a certificat că examinările toxicologice nu au relevat nicio urmă de droguri sau alcool în sângele lui Maradona la momentul morții sale. Inculpații din proces neagă orice responsabilitate pentru moartea lui Maradona, susținând că aceasta s-a datorat unor cauze naturale. Aceștia riscă între 8 și 25 de ani de închisoare. Procesul, cu 2 audieri pe săptămână, s-ar putea prelungi până în luna iulie. Maradona, legenda fotbalului și campion mondial din 1986, a murit la vârsta de 60 de ani pe 25 noiembrie 2020 din cauza unei crize cardiorespiratorii cuplate cu edem pulmonar, singur în patul său, dintr-o reședință închiriată pentru spitalizare la domiciliu, convalescent după o intervenție neurochirurgicală fără complicații.
10: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Acestea au fost secvențele și reportajele pregătite pentru emisiunea din astăzi seară. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune de Nina Parfinte și Silvia Ilarionov. Astăzi, la Vitrina cu semne, ne întâlnim imaginar cu Anatol Codru.
2: Alerg de unul singur în jurul trupului meu. Alerg de toți absenții lumii în jurul sinelui meu, respingând atac după atac, dovada faptului că aș fi, că am fost, că nu eram.
1: Și Ion Batamanu.
3: Se uită omul cu ochii, dar cu inima vede. Se uită omul cu ochii, dar inima-și arde momentul. Spune-mi, privighitoare, tu ce este și ce nu e poetul.
1: Două Everesturi ale poeziei noastre, două somități poetice care au văzut lumina zilei în cel mai frumos anotimp al anului, primăvara.
4: Era foarte frumos în copilăria mea. Când mă duceam cu cai, mă lungeam în iarbă și mă uitam să cer și mă duceam cu gândul după alte stele și ce-o fi acolo.
5: A te naște cu cineva și a plecat din viața asta cu cineva înseamnă avea țară, avea popor, a fi.
1: S-au născut pe 1 mai, la un an distanță unul de altul. Anatol Codru în 1936, Ion Vatamanu în 1937. Primul a măsurat terestru un drum de 74 de ani, Ion Vatamanu cu 18 mai puțin, 56. Au venit pe lume prietenește în anotimpul renașterii, când raiul coboară pe pământ, și tot prietenește și-au încheiat socotelele cu viața, urcând la ceruri în zile albastre de vară. Anatol Codru pe 17 august 2010, Ion Vatamanu pe 9 august 1993. De atunci încoace, anotimpuri orfane stau la porțile poeziei noastre în așteptarea amintirii de ei. Noi le hrănim cu firimituri de lumină din poemele lor, încălzindu-le și încălzindu-ne sufletul la rugul memoriei a tot ce au fost odată ei. Lângă rugul amintirii de Ion Vatamanu și Anatol Codru, vă invităm în această seară, prin intermediul vocilor poeților, înveșnicite în bandă magnetică, voci care se păstrează în arhiva noastră de aur.
6: Piatra noastră de citire, de oriunde, de oricând, cât doresc acest cuvânt din pământ, și cu frământ, frate drept cu cine sunt. Are omul, dacă știi, piatra lui de temelii, vorba lui de căpătâi, pentru graiul lui de întâi. Unii au crezut că-i nimi, piatra mea cu sinonimi, și-au pus semne de întrebare, ca la cata la intrare, iscodind din care leat, în adâncuri de bazalt, am cioplit de am adus piatra noastră până sus, adunată dinpreună cu nepoții și străbunii, Danie, cu cine am scris într-un grai nici când învins, numele cu dălți de vis. Alții când mi-au fost văzut, s-au făcut că au băut și au dat semnul neîmpăcării doar cu ură prin tăcere. Dar voiau până departe albe clopote de piatră de baladă fără moarte. Când urci pietrele în orhei, semne șase câte trei de pietrari străbunii mei, adormiți cu fruntea în stei, sfânt în destăinuire, piatra noastră de citire.
7: Unire, moldoveni, deșteaptă-te, popor! Treziți-vă, săteni, ni-i scris pe viitor unirii moldoveni, la Nistru și la Prut, la Poale de Carpați, ai noștri în trecut și azi ai noștri frați. Uniți de același grai, la Dunăre, la Reni, pe jumătăți de plai, Unire moldoveni, un clopot, un destin, un Ștefan voievod, cel mare domn creștin, cel mare patriot, sub steagul strămoșesc, la viață și părinți, un neam moldovenesc, aceleași suferinți, același legământ și lacrimi și dureri, deșteaptă-te pământ, rodiți-vă puteri, azi vremea ne-a întors, nădejdea în viitor, cu mila lui Hristos, deșteaptă-te, popor!
8: O, Doamne, noi care aceștia trăim senzația umilă a faptului că nu mai știm cine suntem, cine o să fim. Împinși de propria gorilă, noi pe-un afet urcăm la vilă, noi vrem să ne sălbăticim. Pe creier punem un pospai, de cuci să cucuim în poartă, să dăm impresie de șatră, să avem iluzia că e rai. Și pe motiv că ni se iartă belșug de aruncări cu barda în Dumnezeu, în fraț, în soartă, noi în sfârșit cu gesturi mari să triumfăm că e de piatră, e apoca noastră pe acest plai pe care îl iubim plenar și cu anapădu candoare, să vrem să nu știm că îl doare la amputatele picioare pe hartun reumatism barbar a două jumătăți de țară zvârlite lumii pe cânt. O, Doamne, înapoi ne vrem, cu toată voia de la sine să fie rău, că e mai bine, că e mai ușor când îndurăm în beznă stropul de lumină și ne orbește, că e un semn ce ne amenință, ne previne, că vom fi liberi, pur și demni de cine suntem, că în fine stârnește, Doamne, păr pe noi, sălbăticește-ne încă o dată, dă-ne senzația ciumată de pușcărie și de gratii, dă-ne întunericul de-apoi, că n-aveam ținere de minte, că noi n-am fost nici înainte, că ne-am sluțit la simțeminte, că nu știm care ne e rostul, că ne-am dezis de cei al nostru, că o facem purărea pe prostul, scandând cu flori de la fereastră, că mama nu e mama noastră, că și-ai slut, că-i de năprasnă, cu pânea graiului pe masă, să ne știm liberi și acasă, înnemuindu-ne de noi. O, du-ne, Doamne, înapoi, du-ne îndărăt și fii-ți milă, dă-ne condiția umilă de orungutan sau de gorilă, de junglă care urlă în noi, cu toată voia de la sine să fie rău că e mai bine, că e mai ușor când îndurăm în beznă stropul de lumină ce ne orbește, că e un semn că vom fi liberi, pur și demni de cine suntem, că în fine de răi, de lași, de fie cine ne scuipă peștera înapoi.
9: Mihai Eminescu sau spirit pașoptist, ale tale mări de cuget, munții tăi de suferinți, sunt ca însăși limba noastră în istorie cu oglinzi, cum din zbucium e născută, zbucium-o poeții săi, dă putere celor buni, îi slăvește pe cei răi, lasă vremilor un sprijin și ne adună înapoi, răzlețiți de cicatrice ce se cațără pe noi, să ne întunece în desimea care mistuie pământul și ne învrăjbește viața și ne tulbură cuvântul. Noi, în casa noastră, oaspeți, tot mai rar și mai puțini, care umbră glăsuiește în pădurea cu lumini, peste ceasul morții crude, când se încheie răsuflarea, care lacrimi se revarsă să se umple cerul mare? Nimeni nu-mi citească chipul, doar poetul într-un vers, și cosit o câmpie înainte de cules, la răscrucea istui loc unde împiere bunătatea, lângă o vatră cu jăratic și în văpaie libertatea, unde sufără adevărul și în metaforă îl pătrund, la întrebările ființei să am glas și să răspund, legile ce m-aparțin, ale mele în neclintire, fie-mi lună, fie-mi soare și a stelelor rotire, fie-mi casă și grădină, strop de rouă și izvor, tot ce-n cântec e refrenul unui spirit și popor, tot ce-n vreme împletește alte ore și le leagă pentru o lume mai curată, mai onestă, mai întreagă, pe o planetă obosită, oboseli se rânduiesc. Cele multe altădată cu nimic se înlocuiesc, coadă, cap, apoi și trup, par a fi de o măsură când fac beciuri pentru simțuri la un loc cu murătură. La Moldova, ca niciunde, țipă mintea în lăstari. Nu mai rabdă, nici nu poate mic pământul planuri mari. Au zidit întâi complexe, azi zidesc cu râvnă vile, se adaugă ideii, nu idei, ci doar pastile. Concurează cei obraznici la căușul fără fund. Ziditorii scriu poeme, iar poeții cară prund. Una spunem, alta facem și ne suflă mai departe, vântul pânzele în mână pe corăbii scufundate. Am ajuns civilizați, cu lucrări de marafet, lumea, cosmosul și-l ia, noi mai cerem alfabet, inventăm ieroglife și ne bucurăm firește, pe latin că învățăm, astăzi iarăși latinește. Ne aprindem la cuvinte, mai mințim o viță în cântec, arta noastră e osebită, noi din suflet facem pântec. Așteptăm poate cumva cineva ca prin minune să-și ia sie cele rele, ne dea nouă cele bune. Plutitor pe apa țării, n-avem apă, dar nici port. Ne fălim într-o strâmtoare cu veșminte de import. Plătim triplu cât nu costă și așa o plată dublă, vindem casa părintească ca să ne avuțim corublă. Ne amițește vorba dulce într-o lacrimă de vin și umplem deșertul care niciodată n-a fost plin. Bane scade simțământul, bane crește nerăbdarea, nu știu cum, dar pânii noastre parcă îi lipsește sarea. Cei ce scriu istoria noastră ne descriu ca pe calici și ne pradă adevărul, ba pe acolo, ba pe aici. Taie pomul cum le vine, ba coroana, ba o cracă, pun sămânță de tot felul, să uităm pe aceea dacă. Să uităm izvorul țării, că ne tragem de la rim și latinitatea care de la naștere o vorbim. Ei ne îngroapă în disertații după cum li se plătește, tot din gustul pânii calde ce o îngrijim moldovenește. Vodă Ștefan, mare domn, nu există pentru ei. Numai pagini ocupate, domnitor de sortul trei, parcă lingâcea unul lumii și funinginea de afară, mestecând în gură Africi, Europe se le pară. E plecat poetul țării, patrioți ca dânsul nus. Doar un râu în pieptul lui, mână lacrimi pe ascuns, cad din ochi și se desfac, flori în porțile deschise, tălmăcite peste noapte, poate versuri, poate vise. Tălmăcite peste veacuri, poate doruri, poate vreri, tot aici în delta care este apă cu dureri, crește stuf. Sunt luturi grase, vinul spumigă la mese, cum se tați de pretutindeni ce se îmbat în interese. Încetează, Doamne, munca, nu mai fă noroade mici. Nu-i nevoie să dezmierzi vulturii cu rândunici, geniul Luceferi urcă când se uită la popor, însă nu previne moartea ce-l așteaptă în viitor. Eminescu azi cu noi vine iarăși în destin. Poate astfel conștiința se trezește din declin. Luminează-ne, părinte, cu speranță, cu nemoarte, cât mai paște Miorița într-o doină, într-o carte. Dă putere celor buni, îi slăvește pe cei răi. Cum puțin se uită astăzi ca să vadă ochii tăi, ale tale mări de cuget, munții tăi de suferinți. Cesca însăși limba noastră în istorie.

0: Ce iarbă înaltă să n-o mai tăiați, s-o trecem cu luntrea că ajungem la mare. Ce iarbă înaltă au fost îngropați străbunii noștri cu bărbile afară. Ce iarbă, ce holdă, ce rai necuprins, ce freamăt, ce coasă se aud mai aproape. Ce rou fierbinte străbunii au plâns la ceasuri când fost au divis în groape. Pe culmi la cetate, țepoase în ambiția lor suverane, cresc ierbele, bărbele dacoromane.
1: Nimic nu-i zero. Substantivul verbal se rotește în spațiul știrii de sine. Un savant din secolul XIX pune acum circumferința pe șine. Observ că timpul nu-și pierde propria jertvă, ci-o uită. Și asemenea apei în strop, din spațiu în spațiu se mută. Nici o problemă nu-i zero. În cătină spinul vârtos, circumferința e pusă pe șine. Punem sufletul acum pe os.
2: De unde veniți, domnule Anatol Codru?
0: Vin de acasă. Vin de acolo, din leagănul unde m-au zămâslit părinții mei, unde au cătața deasupra mea un cer, sub tălpi puțin pământ, dar al meu să fie. Altfel, totul ce a fost în jur a fost totul al meu și dumneavoastră sunteți ai mei și eu sunt acela acum singur, într-un fel, că sunt cu toți. Deci vin de acasă.
2: Parcă a fost mai joi, mai vineri, vremea trece, vremea vine, maică. Cum ai fost mai tânăr? Apropo, cum ați fost mai tânăr?
0: Fără îndoară că am fost în lumina maitei mele, mama mea este un mit. Eu pot întreba la toate timpurile și mai ales la timpul viitor. Oricum am fost șocat de faptul că eu mai pot să fiu și omul care se poartă bătrâneța pe chipul lui. Am venit și am întrebat-o pe maică. Cum, maică, am fost și eu tânăr? Am fost, au trecut mii de ani de atunci de când m-am născut eu, pentru că am fost totdeauna.
2: Care a fost prima dumneavoastră întâlnire cu literatura?
0: Atunci când m-am întâlnit cu mine, atunci când am crezut că am o personalitate și care este receptivă la tot și a fost frumos literatura, mai ales la felul cum au fost articulate ideile în cosmos, în natură, în felul meu de a mă concepe pe mine ca unul care poate percepe frumosul, rotungirile, cum spuneau grecii, formosul. Din atunci, eu am așa o expresie, din atunci eu am încercat oricum să articulez și eu vocea mea într-un fel ca să mă audă lumea. Eu sunt, fac umbră pământului.
2: Ați debutat în 1962 cu placheta de versuri Nopți Albastre. Ce a urmat după Nopți Albastre, după acest surprinzător debut?
0: După acest avans pe care mi l-a dat marele scriitor Andrei Lupan, fără doar că am rămas îndătorat însuși felului de a mă expune pe viitor în vers, în literatură, mi-am făcut loc în viața mea unei datorii pe care și acum o păstrez și o țin trează că trebuie să scriu. Dar mai puțin să scriu. Să scriu poate mai bun și mai mult gândit la cele ce săvârșesc eu cu cerneala, cu pana, cu condeiul.
2: Credeți că fiecare nouă carte apărută a însemnat în creația dumneavoastră o nouă coordonată evolutivă?
0: O fi poate nimodest puțin, dar eu cred că da. Am avut la fiecare carte care, mă rog, a văzut lumina tiparului, certitudinea că am adus ceva nou. Eu am fost unul care m-am opus multor canoane. Am căutat de multe ori să mai dau și greș, numai ca să fiu eu.
2: O poezie se scrie greu?
0: Poezia trebuie captat, pentru că este aproape de Dumnezeu. Cred că se scrie greu.
2: Poezia noastră, în primul rând, se sapă în piatră, pentru că nu știu ce e piatra asta, ce e calul, ce e dorul în poezia noastră. E o metaforă, e un simbol. Ce e?
0: Este o obsesie a trăirii mele, a durității în care ne-am săpat noi chipul, în care ne-am scris istoria. Una din cărțile mele, așa și le-am numit Piatra de Citire. Este o istorie a unui crug mic, poate, de retrăire ale mele în istoria părinților mei, în istoria celor cu care am crescut și care am mâncat acest timp. Nu degeaba, cred, dar și l-am răsplătit cu ceva.
2: Ce e poezia pentru dumneavoastră?
0: Să nu scrii urât, să scrii frumos. Frumusețele să fie dure, să fie dramatice. Poezia trebuie să fie aproape de rana ta, să ține trează toată vremea că există.
2: Dacă priviți înapoi prin timp, ar exista poezii pe care să doriți astăzi să nu le fi semnat atunci?
0: Fără doar și poate.
2: Da, o poezie la care țineți cel mai mult aveți?
0: Țin la mai multe, dar este una pe care eu aș putea să vă recit. Bate frig de la origini, cerul scapără polei și o să încep și eu a ninge peste toți străbunii mei. Din milenii în milenii, auzivă-i vei vedea cum vor trece sânii, sânii peste cărunteța mea și va fi într-una timpul și de pretutindeni eu și va fi atât de simplu și va fi atât de simplu parcă anins cu Dumnezeu.
1: Nimic mai sărac ca risipa, risipitorule, nu risipi diminețele tale, că risipitele diminețe prefac în amurguri timpurii, risipitorule. Adună focul în vatră și luminează-ți chipul cu taina văpăilor, risipitorule. Pe masă e o pâine acum, o singură pâine, pentru mai toate gurile, rotundă ca pâinea pământ, risipitorule. Și cuvântul spărgător de liniști și cuvântul ca o întârziată săgeată ce te ajunge din urmă cu un venin întârziat și cuvântul cel risipești, risipitorul. Nu căuta moștenire în amurg, ci în diminețile zorite o caută, înainte de a răsări soarele ca pe o înfățișare a părinților în haine de foc trecut, risipitorul. Mai ales cinstea și nădejdea vremii care nu te mai caută, risipită, nimic mai sărac ca risipă. Scriu cărțile mele de poezie, eseuri publicistică, fiindcă sunt un copil al pământului și adun din marea lui poveste. Cine poate să-mi interzică să iubesc? Cine ar îndrăzni să mă întunece? Nici moarte nu este așa de atot înfiorătoare, fiindcă ea este una, dar eu sunt în milioane de prunci care vin cu mine să continuu lupta. Dar ce altceva este propriu zis poezie? Nu încerc forme și formule, sunt același, dar cu variațiuni de accent, fiindcă nu sunt un meseriaș și nu fac din poezie meserie. De altfel și ca chimist n-am stat pe loc, cu atât mai mult ca poet. Să tremuri asupra ceea ce ai găsit odată, poate întâmplător, înseamnă să fii sărac și să nu mai dispui de har. Am trăit, trăiesc, ziua de ieri nu mai seamănă zile de azi. Vitezele actuale, prea exagerate, nu mai permis să umblă cu carul cu boi și de aceea caut împreună cu întreaga lume, găsesc, cunosc, mă zbuci, visez. Ceea ce am reușit a face, va spune cititorul. Nu știu dacă într-adevăr am reușit să-i conving și pe alții că a vedea cu inima este probabil unicul văz adevărat.

0: Un popor de felul nostru, prea cu minte și prea bun, el la dragoste cam rece, eu la dragoste nebun. Un popor de felul nostru duce o viață de poveste, dimineață parcă nu-i, înspre seară parcă este. Un popor de felul nostru pune în sac și hai la piață, dimineața vrea parale, seara cântece de jale. Un popor de felul nostru a băut, acum nu bea. Tot ce face în lumea asta e cum poate, nu cum vrea. Un popor de felul nostru naște prunci și face nunți, dimineața parcă-s tineri, înspre seară sunt cărunți. Un popor de felul nostru are grai, iubește viața, ce a aflat pe înserate, a uitat până dimineața. Un popor de felul nostru am putea să fim chiar noi, dimineața-s foarte mulți, seara poate unul, doi. Un popor de felul nostru e copil la bătrânețe, are o lecție de istorie, dar nu știe cum să o învețe, prea de tot e mare cartea ca să o învețe pe de rost, mai ales la verbul a fi, mai ales la verbul am fost. Lăutar, lăutăriți, voi copii ai unui zbor, să cântați cum n-ați cântat altor feluri de popor.
1: O fi să mai îndur un veac, să-mi calc pe inimă să tac și în umilire iar să-mi frâng genunchii pe un gând nătâng, să dau și să nu iau nimic, să vă iubesc, să vă displac și fără trupii catafalc să stric că viața e un tic cu care am fost și eu nimbat pe restul veșniciei mele, cu raiul numai din furat, cu obiceiul dat în rele, convins că bolțele sunt grele doar de iertare și păcat.
0: Criticilor mei, voi vreți cumva un scris cu mii și mii de euri ca să rimezi un vis cu rime de jeleuri, să vă aranjeze tema mai bine în fotolii, să mai inspire schema de camfură și molii? Voi vreți să vă convin în critici compilate poezie mi destin și mi cuvântul frate? Nu voi ați pus răsadul să-mi porunciți ce roade ați vrea să dea prăsadul când poftă vi se roadeți. Nu voi alegeți floarea, ci eu ca o albină, muncindu-mi sărbătoarea, nădăjduind lumină. Mă îndrăgostesc eu primul de țară și popor, voi să vedeți sublimul suflet și dator. Ce vreți? Poeți de casă? Împodobiți canari? Eu sunt poet de clasă din cei mai proletari. Cumva un scris nu trece comod cu stihuri fade, fiți buni acum și treceți în suflete mai calde. Slujiți cu cinste țara și calea ei cea nouă, se schimbă călimara și întâi schimbați-o vouă. Cu dragoste din tâi în lup, nu la masă, sus pânza poezie, jos critică de casă.
1: Ruperea de neființă, sile mei de veșnicie, care-i dincolo de viață, care-i dincolo de toate și atât cât ține iasca. Sile mică în lumea voastră, unde-i soare dar și ceață, nu vrea cerul, nu vrea marea, nu vor nimeni să mă nasc. Așteptarea-mi e șansa, poate ultima, că nu e, amintirea să refuze că am mai fost și în alte deți. Parte n-o să am de moarte, nici de cruce, nici de cuie. Despre mine nicio veste n-o să am, n-o să o aveți. Tot apare și dispare de la sine, fără sine, totul pleacă, parcă vine de la nimeni înapoi. vestea că o să fiți mai singuri. Mie singur fără mine, o să-mi fie dor de mine, vouă va fi dor de voi. Dar de ce se întârzie și se ține sub zăvoare lacrima virgina Petrei, grea cu mine sub pământ? Dar de ce se avortează și se aruncă în uitare ruperea de neființă a durerii care sunt? Dar de ce e atâta rană? Dar de ce așa vă doare starea mea de infinit?
0: Ce-am avut mai scump am pus tot prin imagini. Odată am chiar murit pe niște albe pagini, dar moartea-i prea vicleană și atunci m-am întors la pâine și la apă, un frate luminos. Iar prețul tot creștea la spusele cuvinte. Iubirea acum venea mai scumpă ca înainte, ca într-un codru de securi am poenind copacii înălțați spre cerul strălucind. Atât, încolo dacă voi câștiga lumina prin care să-mi întind inima și mâna, voi mai veni cu și mai scump în pagini, căci a trăi înseamnă a cuceri imagini.
2: Ați ascultat
3: Vitrina cu semne,
2: o emisiune de redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov. Vă mulțumim dacă eventual ne-ați fost aproape. O seară frumoasă ca un poem de iubire.
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. După aproape 5 luni de șomaj tehnic, toți angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea, a declarat directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic. Potrivit acestuia, datoriile totale ale întreprinderii, care se ridicau la aproximativ 260 de milioane de lei și includeau și restanțe salariale, au fost achitate integral. În perioada de criză, peste 1000 de angajați au fost trimiși în concediu forțat, după ce costurile pentru motorină au crescut semnificativ. Pe durata șomajului tehnic, angajații au primit doar puțin peste jumătate din salariu, însă acum activitatea revine la normal. Mai mult, conducerea întreprinderii spune că analizează și posibilitatea majorării salariilor în perioada următoare. Cetățenii pot solicita restituirea impozitului pe venit achitat sau reținut în plus pentru anul 2025, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor fiscale. Serviciul Fiscal de Stat anunță că cererile vor fi analizate din aceeași zi, iar banii vor ajunge la contribuabil în cel mult 45 de zile de la depunerea solicitării. Solicitările pot fi depuse online, prin internetul cabinetului personal al contribuabilului, de către cei care dețin semnătură electronică. Alternativ, cererea poate fi depusă pe hârtie la subdiviziunea fiscală teritorială sau expediată prin e-mail către Serviciul Fiscal de Stat. Persoanele care intenționează să-și schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova pot depune cererea oricând, iar aceasta este examinată imediat. Autoritatea fiscală mai informează că persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot cere restituirea sumelor achitate în plus în termen de până la 6 ani din momentul apariției supraplății. Agenția Internațională pentru Energie Atomică ONU a solicitat acces urgent la centrala nucleară Zaporijie, aflată sub ocupație rusă, după ce un atac cu dron a vizat duminică laboratorul extern de monitorizare a radiațiilor. Incidentul a avut loc în afara perimetrului instalației și nu au fost raportate victime, transmite Suspilne. Reprezentanții centrale au informat echipa internațională despre atac. Totuși, deocamdată nu se cunoaște dacă laboratorul a suferit daune structurale semnificative. Motiv pentru care experții agenției prezenți la locul incidentului au cerut permisiunea de a inspecta imediat locația pentru o evaluare detaliată. Centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare centrală de acest tip din Europa, este ocupată de armata rusă din martie 2022. Prim-ministrii Japoniei și Australiei au convenit să-și intensifice cooperarea într-o gamă largă de domenii, printre care securitatea energetică, apărarea și mineralele esențiale, pe fondul amenințării pe care o reprezintă războiul din Iran pentru lanțurile de aprovizionare globale, transmită G4 Media. Japonia este unul dintre cei 5 principali furnizori de benzină rafinată și motorină ai Australiei. Acordurile bilaterale încheiate luni vor aduce beneficii cetățenilor din Japonia și Australia, au precizat oficialii. Acordurile vizează de asemenea controlul și manipularea de către China producției globale de pământuri rare grele, care sunt utilizate pentru fabricare de magneți puternici, rezistenți la căldură, în industrii precum apărare și vehiculele electrice. Cei doi prim-ministri anunță ridicarea mineralelor critice la rangul de pilon central al relației de securitate economică dintre cele două țări. Australia ar urma să aloce până la 930 de milioane de dolari pentru a sprijini proiectele privind mineralele esențiale în care este implicată Japonia. Suedia a lansat pe orbită primul său satelit militar propriu. În următorii 2 ani, țara intenționează să lanseze aproximativ 10 sateliți, care vor fi folosiți pentru recunoaștere în apropierea granițelor rusești și pentru monitorizarea activității militare din regiune, relatează Agerpres. Stockholm poate acum să detecteze și să analizeze independent amenințările la scară globală. Șeful Departamentului Spațial al Forțelor Armate Suedeze a calificat lansarea drept un pas important. La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Relicve ale fonotecii radio.
1: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din emisiunea dedicată interpretului de muzică ușoară Ștefan Petrache. Include interviuri realizate de redactorul Nina Jovbir, înregistrări din anii 2004 și 2009.
2: Pe parcursul anilor am realizat mai multe interviuri cu și despre Ștefan Petrache. E o plăcere să-i auzi vorba corectă, pe care o promova dintotdeauna în orice circumstanțe, chiar dacă unii îl blamau pentru aceasta.
3: Ce înseamnă muzica pentru Ștefan Petrache, interpretul pentru Ștefan Petrache, poetul și omul?
4: Este o întrebare, nu știu cum, greu de răspuns așa, în manieră de chestionar, pentru că muzica însuși este un univers. Eu consider că muzica este un lora verticalității spirituale pentru om. Este o haină în care se ascunde de vânturi năpraznice, de arșiță. Este o cunghițitură de apă într-un deșert. Este un sprijin când te împiedici, te doar rănile. Pentru mine muzica este, de fapt, parte componentă a existenței.
2: Acum a sosit momentul să-i admirăm nu numai vorba, dar și cântul. Am putea rememora aici orice piesă din vas.

0: Ștefan Petrache și-a anunțat apariția pe lume la 8 mai 1949 în satul Vânători, raionul Nisporeni. După absolvirea Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, a fost angajat ca solist al orchestrei Radio-Televiziunii Moldovenești. A activat mai apoi în formațiile Noroc, Horizont, Contemporanul, după care a fondat propriul grup Play, care a activat timp de câțiva ani în perioada 1982-1987. Ștefan Petrache completează galeria rarilor interpreți care sunt mereu moderni. Întotdeauna s-a distins prin intensitatea și timbrul vocii deosebite. Paradoxal, dar l-a ajutat personalitatea artistică rebelă, uneori contradictorie, mereu nesatisfăcut de cele realizate, gata mereu să o ia de la capăt, dar și romantismul pregnant. Ștefan Petrache e un artist complex, cu variate fațete de creație, cunoscute și necunoscute, un om de o cultură vastă și simțiri rafinate, un interpret pe care nu-l definește atât de ușor. Iată cum îl caracteriza ocazional compozitorul Constantin Rusnac, referindu-se la colaborarea pe care a avut-o la crearea cântecului Cel mai scump nume, versurile căruia aparțin lui Ștefan Petrache, Constantin Rusnac.
1: Vedeți, Dumnezeu dă și unora le dă mult. Le dă cu car, aș zice. Unii din aceste persoane care i-a pus Dumnezeu mâna pe creștet, eu îl consider pe Ștefan Petrache. Ștefan Petrache, care vă închipuiți un cântăreț cum este Iac Iola, care atunci îl cunoștea o lume întreagă, dar cântărețul nu-și fac complimente un altă. El a spus că este una din cele mai frumoase voci ale Europei în timp ce el. Deci l-a numit Iac Iola pe Ștefan Petrache. Ei erau ca rivali, s-ar fi spus.
2: Da, da.
1: La concursul
2: Sofia Rotaru,
1: la concursul ăsta și Iac Iola a spus că este una din cele mai frumoase voci din întreaga

0: actual. Asta este într-adevăr așa. Eu mi-amintesc cum a cântat Ștefan Petrache Maria Mirabela lui Doga. O splendoare, pur și simplu. Sigur că interpretarea aceea din film tot este bună, dar e bună. A lui Petrache net superioară. Este o interpretare fantastică. Sau lucrările lui Anatol Chiriac, Mama, lui Dânga, lui August. Deci Ștefan Petrache este Ștefan Petrache. Eu îl cunosc sigur că din 1961, că am învățat împreună într-o școală, era violonist și țin foarte mult la acest. Dar el, prin anii 70, Ștefan Petrache și cu Petrică Sârvu erau unicii care vorbeau o limbă română perfectă. Vorbeau o limbă română atât de frumoasă și deci nu se rușinau să vorbească ca la București. Că dacă cineva din noi vorbea, oh, ca la București, dar dacă erau toate așa, înzeflemea de mulți, deci o trăsătură foarte urâtă de a face așa. Eu nu făceam. Eu îi admiram pe ambiși, Petrică Sârbu și Ștefan Petrache, cum vorbeau frumos. Pe urmă, eu când am vorbit chiar acum, nu de mult, câteva luni în urmă, și l-am spus, cum puteam eu să-mi permit când o învățătoare de fizică s-ar părea, vorbeau română perfect, cum era Estera Pihasuna Iurașenska, care mi-era și mie conducătoare de clasă. Și cum puteam eu să-mi permit să vorbesc urât când ea vorbea o română perfect.
1: Noi vom audia la acest popas muzical cântecul Castelul de Nisip, semnat de compozitorul și prietenul dumnealui, mult regretatul Valentin Dânga, versuri și interpretare Ștefan Petrache, o înregistrare din anul 1970, Castelul de Nisip, piesă care devenise atunci un imn al tuturor îndrăgostiților.
2: E o plajă de nisip, clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri, sipeau ce-a fost clădit

0: Moldova emite pe cele mai sensibile unde, cele ale sufletelor dumneavoastră.
1: Adesea tinerii transformă dragoste într-un câștig. Desfrână rațiunea și astfel sufletul e gol și

Cei care îl cunosc pe Ștefan Petrache afirmă că artistul căuta insistent eu-ul propriu. La noi, doar dumnealui, dintre interpreții bărbați, știa să ridice registrul vocii la cote atât de înalte, inclusiv ale trăirii scenice. Ascultându-i, avea senzația că toată făptura sa este zidită în cântecul care se naște, că muzica răzbate din el asemenea unei explozii de culori neașteptate. Piesele lui, asemenea unor mici spectacole muzical-dramatice, te răvășeau, cânta de fiecare dată ca ultima.

0: ce povestea compozitorul Liviu Știrbu despre colaborarea cu Ștefan Petrache pe când erau membrii ai grupului Plai.
1: De fapt, programul grupului Plai a fost civic. A fost o lirică civică, profundă și cu o mare doză de îndrăzneală. Grație faptului că totuși, după mine, și atunci am urmărit acest scop, că s-a consumat energie artistică adevărată în realizare. Deci nu a fost, tot a fost făcut din suflet. A fost făcut cu dorința de a deveni impunători, nu grație promovării sau grație altor momente, sau grație conjuncturismului, sau grație conjuncturismului creatorii, care era practic pe atunci, dar anume grație...
0: de calitate.
1: Da, de calitate și onestitate artistică, care, de fapt, demască, la figurat vorbind, firea artistului. El, dacă este onest și are de spus ceva sincer, el este înțeles și mai mult ca atât că acest blestem a fost, el așa se numea blestem patriotic. Acel ce taie pomul și stâlpul de la poartă, ce era altceva că nu se spunea, nu se striga aproape în gura mare despre aceste lucruri, era ceva mai intern, mai între noi, deci între noi niște discuții, dar aici s-a pus lucrul ăsta din scenă și, slavă Domnului, nu a șocat pe nimeni din conducere într-atât ca să interzică această piesă. Ea a fost primită, a fost binevenită și apreciată de spectator, îl felicit și pe Ștefan și grupul Plai. Încă o dată mă bucur pentru ei de fiecare dată când mi-am amintesc această colaborare și asta a fost încă un rezultat al efortului creativ.
0: Acum vine la rând o altă creație, Eu vin. Știu că Ștefan Petrache chiar așa și-a intitulat și CD-ul care a apărut acum câțiva ani.
1: Eu vin, iarăși este o piesă special for, cum se zice,
0: special
1: pentru Ștefan Petrache împreună cu grupul Plai. Vreau să spun că numai pentru Ștefan, dar se are în vedere toată ambianța, fiindcă este vorba de o unitate artistică. Nu pot separa în grupuri.
0: Dacă soliști, e vorba de o formație.
1: Da, de o formație. Pentru mine a fost întotdeauna important integritatea și integritatea creativă la fel. Aici, la început, istoria a fost un pic mai, nu că standard, dar un pic mai altfel. La început, piesa a avut niște contururi și nu era deci finisată și trebuia doar Ștefan să încerce varianta asta și când a venit la repetiție, noi deja eram într-o mare parte pregătiți și el a încercat și nu era convins că asta este piesa pentru el și el nu era convins că o să facă față. Până la urmă, el totuși a obținut acea expresivitate și iarăși el o face într-un fel cum o face numai el, cu un ambitus de două octave care nu fiecare cântăreț posedă, de la si bemol la si bemol peste octavă și cu forță, cu expresie deosebită, se vedeți că la concert asta era o piesă de prefinală a părții întâi a evoluării scenice a grupului Plai. Noi culegeam aplauze cu această piesă.

0: Chiche a încercat să cânte de toate, muzică pop, muzică populară, muzică la filme și spectacole, și nu fără succes. Citesc din amintirile mult regretatului regizor Emil Loteanu, amintindu-și de colaborarea cu Ștefan Petrache la filmul Lăutarii și la interpretarea baladei Radule de unde vii.
1: Balada Radule de unde vii a interpretat-o fulminant Ștefan Petrache, care ar fi părut că nu era de genul respectiv, era pe vremea cea mai mult cânta estradă, dar eu am intuit în el o forță deosebită și am lucrat foarte mult cu el, că este totuși un alt fel de baladă, ceea ce se cheamă folclorul cult. Ștefan Petrache este un stilizator al folclorului. Diapazonul muzicilor lăutărești era de la nestemata folclorică brută până la cea mai înaltă stilizare citadină urbană.

și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă. Acte! Eu l-arăt măciuca în spate să șetească, dacă poate.

0: Vă propun acum câteva spicuiri dintr-un alt interviu cu Ștefan Petrache, tot cu referință la piesele care formează bogatul repertoriu.
1: Ne amintim de compoziția Ce te legi în codrule.
2: O să o găsiți.
1: E extraordinară.
2: O să o găsiți și pe disc, refăcută, revăzută de mine, cu reorchestrare sau, mai bine zis, cu adaus de orchestrare sau suplimentar la aranjament. Dar aici vreau să vă atrag atenția și noastră și posibililor ascultători de faptul că eu, în general, pe tot discul ăsta pe care l-am lansat acum și în special Ce te legi în codurile, e păstrat viu. Adică orchestra de atunci e păstrată viu și Mihai Dolgan la clape este original și Sașa Cazac cu chitară și Valentin Goga baterie. Adică toate lucrurile astea le-am păstrat de atunci, dar am refăcut un pic aranjamentele și am refăcut factura tehnică a discului. Adică am descompus pe procesor vechile imprimări, le-am curățat, le-am șters, le-am aranjat, apoi am adăugat celelalte instrumente pe care am făcut supliment la aranjamente și ceea ce mi-a reușit, de acum o să ascultați și o să-mi spuneți.

0: fost imprimat mai multe piese pe versuri de Mihai Eminescu, de aș avea, de Anatol Chiriac. Dar trebuie să vă fac o mărturisire. Adeseori când vine vorba de piese inspirate de versurile eminesciene, îmi pare că doar câteva compoziții, să zic așa, au reușit să se ridice muzical la nivelul versului eminescian. Și printre acestea, pentru mine, de pildă, e Bluzul și Dacă de Cornel Fugaru, interpretat de dumneavoastră. Îmi place extraordinar și Dacă. Aș vrea să ne vorbiți cum s-a întâmplat că ați interpretat această piesă.
1: Cum s-a întâmplat? În primul rând că eu am auzit-o și am reușit să o și imprim din eter. M-a uluit, pur și simplu, și atunci tocmai a apărut o carte cu versurile lui Eminescu tradus de Iui Kojevnikov în rusă. Unde era? Și Dacă. Se numea Если тополь в поздний час. Frumos tradus. Если тополь в поздний час по стеклам хлещет силой, то лишь за тем, чтоб в сотый раз напомнить мне о милой. Și dat fiind faptul că aici era tabu, nu se putea, eu totuși am făcut-o cu Mihai Tolgan, dar o cântam numai peste hotarele Republicii și în rusă, în traducere rusești. Urmă am venit aici după ce a trecut, cred că vreo 3-4 ani de când o interpretase Cornel Fugaru. Apropo, o interpretare foarte interesantă. La mine e puțin interesantă pentru că nu se putea. Nu era voie, chiar și la melodie. Nu era voie să scârție vocea, nu era voie milismatică. Și așa mi-am făcut în loc de cap un cucui mare pe umere. Dar au trecut ani și pe urmă am camuflat. Adică eu am cântat și aici în Republică mulți ani de zile piesa asta fără ca să știi cine e autor muzicii. De acum Eminescu, gata, se putea. Dacă mai spuneai că e Cornel Fugaru și e de la București, gata, ți-a prindeai pai în cap. Și noi ziceam, dar nu știm, am auzit-o și noi la radio, și dar muzica, dar nu știu, cineva, nicunoscut autor.

Cel mai mult am rămas impresionat atunci când, revârșind fonoteca radio, am găsit înregistrarea romanței Sub vișinul înflorit în versiunea lui Ștefan Petrache și propun să ascultăm.

La rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni din emisiunea dedicată interpretului de muzică ușoară Ștefan Petrache. A inclus interviuri realizate de redactorul Nina Jovmir în anii 2004 și 2009. Până la finele programului Relicvele Fonotecii Radio, să ascultăm și alte cântece emblematice din repertoriul lui Ștefan Petrache.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. După aproape 5 luni de șomaș tehnic, toți angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea, a declarat directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic. Potrivit acestuia, datoriile totale ale întreprinderii, care se ridicau la aproximativ 260 de milioane de lei și includeau și restanțe salariale, au fost achitate integral. În perioada de criză, peste 1000 de angajați au fost trimiși în concediu forțat, după ce costurile pentru motorină au crescut semnificativ. Pe durata șomajului tehnic, angajații au primit doar puțin peste jumătate din salariu, însă acum activitatea revine la normal. Mai mult, conducerea întreprinderii spune că analizează și posibilitatea majorării salariilor în perioada următoare. Cetățenii pot solicita restituirea impozitului pe venit achitat sau reținut în plus pentru anul 2025, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor fiscale. Serviciul Fiscal de Stat anunță că cererile vor fi analizate din aceeași zi, iar banii vor ajunge la contribuabil în cel mult 45 de zile de la depunerea solicitării. Solicitările pot fi depuse online, prin internetul cabinetului personal al contribuabilului, de către cei care dețin semnătură electronică. Alternativ, cererea poate fi depusă pe hârtie la subdiviziunea fiscală teritorială sau expediată prin e-mail către Serviciul Fiscal de Stat. Persoanele care intenționează să-și schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova pot depune cererea oricând, iar aceasta este examinată imediat. Autoritatea fiscală mai informează că persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot cere restituirea sumelor achitate în plus în termen de până la 6 ani din momentul apariției supraplății. Agenția Internațională pentru Energie Atomică ONU a solicitat acces urgent la centrala nucleară Zaporijie, aflată sub ocupație rusă, după ce un atac cu dron a vizat duminică laboratorul extern de monitorizare a radiațiilor. Incidentul a avut loc în afara perimetrului instalației și nu au fost raportate victime, transmite Suspilne. Reprezentanții centrale au informat echipa internațională despre atac. Totuși, deocamdată nu se cunoaște dacă laboratorul a suferit daune structurale semnificative. Motiv pentru care experții agenției prezenți la locul incidentului au cerut permisiunea de a inspecta imediat locația pentru o evaluare detaliată. Centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare centrală de acest tip din Europa, este ocupată de armata rusă din martie 2022. Prim-ministrii Japoniei și Australiei au convenit să-și intensifice cooperarea într-o gamă largă de domenii, printre care securitatea energetică, apărarea și mineralele esențiale, pe fondul amenințării pe care o reprezintă războiul din Iran pentru lanțurile de aprovizionare globale, transmită G4 Media. Japonia este unul dintre cei 5 principali furnizori de benzină rafinată și motorină ai Australiei. Acordurile bilaterale încheiate luni vor aduce beneficii cetățenilor din Japonia și Australia, au precizat oficialii. Acordurile vizează de asemenea controlul și manipularea de către China producției globale de pământuri rare grele, care sunt utilizate pentru fabricare de magneți puternici, rezistenți la căldură, în industrii precum apărarea și vehiculele electrice. Cei doi prim-ministri anunță ridicarea mineralelor critice la rangul de pilon central al relației de securitate economică dintre cele două țări. Australia ar urma să aloce până la 930 de milioane de dolari pentru a sprijini proiectele privind mineralele esențiale în care este implicată Japonia. Suedia a lansat pe orbită primul său satelit militar propriu. În următorii 2 ani, țara intenționează să lanseze aproximativ 10 sateliți, care vor fi folosiți pentru recunoaștere în apropierea granițelor rusești și pentru monitorizarea activității militare din regiune, relatează Agerpres. Stockholm poate acum să detecteze și să analizeze independent amenințările la scară globală. Șeful Departamentului Spațial al Forțelor Armate Suedeze a calificat lansarea drept un pas important. La final, datele meteo. Pe 5 mai se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Șausov și a capelei corale academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrov, bariton. În program creații de Piotr Ceaicovski și Sergei Rahmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău. Prezintă Alisa Tanas.
3: Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la acest concert vocal simfonic de excepție, cel care reprezintă o întâlnire cu marile capodopere ale muzicii universale într-o interpretare de înaltă ținută artistică. În această seară, pe scena Palatului Republicii, va evolua Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta dirijorului Denis Ceausov, alături de capela corală academică Doina, condusă de Ilona Stepan, și distinși soliști Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Programul serii vă propune două lucrări de o forță expresivă remarcabilă, și anume uvertura Fantezie, Romeo și Julieta de Piotr Ilici Ceaicovski și Sinfonia Corală The Bells, opus 35 de Sergei Rahmaninov. Și ne-am propus să deschidem această călătorie muzicală cu una dintre cele mai îndrăgite

a cucerit ulterior publicul din întreaga lume. Vă invităm, așadar, să ascultați această poveste despre dragoste, sinceritate, destin și sacrificiu. Tchaikovsky, Uvertura, Fantazie, Romeo și Julieta, în interpretarea Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, dirijor, maestru în arte, Denis

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Tele Radio Moldova, dirijor Denis Ceausov și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrov, bariton. În program creații de Piotr Ceaikovski și Sergei Rachmaninov.
2: Continuăm această seară muzicală cu o lucrare de referință în muzica vocal simfonică. Vorbim despre The Bells de la Rachmaninov. Inspirată din universul poetic al lui Edgar Allan Poe, această creație își are originea într-o întâmplare aproape misterioasă. Rachmaninov a primit prin poștă, anonim, o traducere în limba rusă a poemului realizată de Constantin Balmont. Și fascinat fiind de forța sugestivă a versurilor, compozitorul a transformat această inspirație într-o amplă simfonie corală. The Bells, sau în traducere, clopotele, nu este doar o lucrare orchestrală, ci o adevărată frescă sonoră pentru orchestră, cor și trei soliști construită în patru părți, fiecare evocând o etapă a existenței umane. Apropo, această lucrare, Rachmaninov o considera una dintre cele mai apropiate sufletului său. Iar pentru interpretarea acestei partituri de amploare, îi avem în scenă pe artiștii care vor da viață acestei impresionante construcții sonore. Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub conducerea dirijorului Denis Ceausov, maestru în arte, Capela Corală Academică Doina, dirijată de Elona Stepan, precum și soliștii serii, soprana Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Vă invităm să pătrundeți în universul sonor al acestei capodopere, The Bells, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Ceausov, și a capelei corale academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor, și Alexei Lavrov, bariton. În program au fost incluse creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.